0: жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мени чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжен радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми биз Көнө шаар ауданынын Мыш айла Миңёл кыштагындагы Тайыр Мамат баккан уйлар жөнүндө айтып беребиз. Жакында Көнө шаар ауданынын Мыш айла Миңёл кыштагындагы бакмачы чоң түтүн Тайыр Мамат'тын уй короосуна кирип, анын уйларга тоют берүү менен шашылыш экенин, 90 канча сементал уйунун эткел, соо болуп, тайыр үй бүлөсүндөгүлөрдүн ары бери басып, шашылыш иштеп жатканын көрдүк. Жакынкы жылдардан бери Миңёл кыштагы өз жеринен жайыт байлыгына таянып, малчылыкты жетекчи кесип кылды. Тайыр кыштактагы көлөмдөшкөн бакмачылык боюнча баюу баштагы болуп, көп жылдардан бери бакмачылык техникасын чымырканы визилдеп, уй койлорду көңүл коюп багып, туруктуу сатуу жолуна таянып, уй кой бакмачылыгынан турган бир түрдөн эле үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 500 000 юандан ашырып, турмушун барган сайын жакшылады. Бир киши байыса байыган эсептелбейт. Көпчүлүк байыса, анан чыныгы байыган эсептелет. Турмушу байкер болгондон кийин Тайыр өз үй бүлөсүнүн өнүгүүсү менен гана болуп кетпей, коңшуларын өздүгүнөн уй кой багууга жетектеди. Кайсы үй бүлө мал насылын тандап туруктандыра албаса, кайсы мал ылаңына чалдыккан болсо, алардын үйүнө барып колмогол тажрыйба үйрөттү. Жорташтардын баардыгы аны көпчүлүктү катыржам кылды, деди. Кемелдүү жүрүштөшкөн тейлөө дагы бүт кыштактын малчылык кесибин кепелетке ыйгылды. Кыштакта атайын милдеттеги мал доктору жана айыл чарба техник кызматкерлери эсептелип, үй бүлөлөргө кирип дайымдуулашкан ылаңдын алдын алуу, уй кой багууга жетекчилик кылууну кулаш жайылдырды. Бакмачылык боюнча тарбиялоо мөөнөтү уюмдалып, малчылар дагы дарт көбөйүү кыйын болуу маселеси ар вакыт чечилип, бакмачылар камдан арылды. Бүгүнкү күндө бүт кыштакта бакмачылыктын көлөмү сызыл кеңейтилип, багылып жаткан уй койлордун саны туруктуу ашып, бүт кыштактын малчылык жылдык түшүм наркы 5 миллион 500 000 юанга жетти. Тайыр мындай деди. Мындан кийин бакмачылык көлөмүн, сатуу жолдорун кеңейтип, дагы да көп кыштак тургунун мал бакмачылыгына катышып, бирлешип, ортоқ өнүгүүсүнө түрткү болом.

урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Налкоо аудандык баажы иштери идарасынын кадры Тажигендин кыштакта туруп калуу үчүн нактылуу иш бүтүрүп бергени жана Көнөшөр ауданынын Муш айылы Миңёл кыштагындагы Тайыр Мәмметтин уй багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оу дайраларыга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жалпылык пикир көңүл бөлө турган Хэбэй өлкөсүнүн Жаңжыако шаары Каңбао ооданындагы байсе сатып алуу алкасындагы формалин эритмесине чылап алуу маселесине карата жакында Гоуян азык түлүк коопсуздугу ишканасы, айыл чарба, айыл кыштак министрлиги, базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы зор маани берип, биринчи убакытта караштуу район боюнча текшерип аныктоого жетекчилик кылып, закон боюнча катаң, тез бир жактылуу кылып, ишке чатыштуу байселердин агуу багытын сүрүштүрүп текшерип, маселе бар түшүмдөрдүн базарга кирүүсүнүн катаң алдын алды. Ошону менен бирге бирди билүү аркылуу башкаларды дагы билип, ар кайсы жерлерде байсей сыяктуу оңой эрий турган жашылчаларды атайын аралап текшерүү жана базарды иретке тургузуп текшерүүнү дароо кулаш жайылдырып, закон белгилемеге кайчы кылмыштары байкалган замат катаң жазалап, оор бир жактылуу кылып, мүлдө жол койбостук, калктын азык түлүк жана суусундук коопсуздугун чыныгы коргоого уюмдады. Жакында автоном райондук өнүгүү жана ыслаат комитети Борбор камчоту ичиндеги 360 миллион юан салынмасын жүзөлөштүрдү. Бул каржы атайын айыл кыштак негизги жаптоо курулушу түрү, арылот калкынын өндүрүш, турмуш шартын жакшылоого иштетилет. Бул 360 миллион юан каржы менен Моңгол Күрөө ооданы, Санжы шаары, Токсун ооданы, Бүгүр ооданы, Кашкар шаары, Жеркен ооданынын айыл кыштак негизги жаптоо курулушу түрүн жолго коюуга түйүндүү медет берип, курулуш мазмуну айыл кыштактардагы турмуштагы балит сууну бир жактылуу кылуу, турмуш таштандыларын бир жактылуу кылуу, кыштак жолу, суу чыгаруу арыгы, жалпылык жарытуу жабдуулары, жалпылык жабдууларды картайгандарга ылайыкташтырып өзгөртүү сыяктуу көп саланы

Estate. Аптаным райондук өнүгүү жана ысылаат комитети айыл кыштак экономика башкармасынын орун басары башчысы Мали мындай билдирди. Азыр ар кайсы оодан шаарларга түрлөргө карыдар чакыруу сыяктуу алдыңкы баскычтык кызматтарды тартиптүү алга жылыштатууда. Бир түркүмдү жолго коюу, бир түркүмүн пландоо, бир түркүмдү запас сактоо, бир түркүмүн өтүнүч кылуу пикир жолу боюнча түр запасы пландоо, колго келтирүү сыяктуу кызматтар катмар сайын алга жылыштатылууда. Ошону менен бирге түр тургузула турган оодан шаарлардын түр курулушун бачымдатууга айдакчылык кылып, түрлөрдү убагында бүтүрүп, берекетин өөрчүтүүнү илгери сүрөбүз. Жакында коргоо сооданынын 2026 жылдык союз коюунун ченемин ашырып сапатын жогорулатуу, жакшы насылдуу кочкор сатып алуу толуктама жардам акчасы түрү Чыңсы Хоза шаарчасында башталды. Тоңгуш түркүмдөгү 208 жакшы насылдуу кочкору Сарбулак шаарчасы, Лосугу шаарчасы, Сангун айылындагы бакмачы түтүндөр жана көмөктөштүк кооперативдерге таратылды. Бул түргө жалпы 2,571,000 юан каржы салынып, казына жардам акчасы аркылуу жакшы насыл киргизүү өздүк наркы төмөндөтүлүп, жергиликтүү союз коюунун насылын жакшылоо кадамы бачымдатылат. Чыңсы Хоза шаарчасындагы таратуу нак майданында бакмачы түтүндөр кой алуу өтөмөсүн тартиптүү бүтүрүп жатты. Билүүгө караганда, мындан баарлана турган насылдуу кочкор жардам акчасы сафылык, тобау сыяктуу эт түрүндөгү өндүрүшкө иштете турган атайын насылдер, ошондой эле көп төлдөө кени бар жергиликтүү насылдерди өз ичине алат экен. Жардам акчасы саясатына негиз бакмачы түтүн эт түрүндөгү өндүрүшкө иштете турган атайын насылдуу кочкор, ошондой эле көп төлдөө кени бар жергиликтүү насылдуу кочкор сатып алса, ар бирөөнө эң жогору болгондо 3,000 юан жардам акчасы берилет экен. Жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирөөнө эң жогору болгондо 1,000 юан жардам акча берилет. Тоңгуш түркүмдө таратыла турган 208 насылдуу кочкор 3 айыл шаарчанын негизги соолук көбөйтүү шартын берекеттүү жакшылап, союш коюунун төлдөө салыштырмасы жана өсүп жетилүү тездигин ашырат. Коргоо соодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы малчылык мал доктурлук өнүгүү борборунун орун басар мудуру Таңжарык Долар мындай деди. Бул төр 10 айыл шаарча борборду каптап, нарыкка ээ боло турган объекттер багылып жаткан негизги соолук 15 аша турган бакмачылык майданы ээси. Көмөктөштүк кооператив, ошондой эле мал доктурлук коомдошкон тейлөө уюмдары. Түрдө сатып алынган насылдуу кочкорду 3 жыл ичинде сатпай, жакшы насылды узак мөөнөт сактоого чыныгы кепелеттик кылуу талап кылынды. Насылдуу кочкор киргизүү жана насылын жакшылоо аркылуу бүт оодандын союз коюунун насылын жакшыртуу деңгээли берекети жогорулатылып, оодан райондун кой эте шаарчасындагы басыки күчү ашырылат. Бакмачы түтүн Лидиян Жүн мындай деди. Мурда насылдуу кочкор сатып алганда өтө кымбат токтойт эле. Азыр мамлекет эң жогору болгондо 3,000 юан жардам акчасы, толуктама жардам акчасын берип жатат. Биз тек 1,000 юан гана чыгарабыз. Мен бул жолу насылдуу кочкордон экин алдым. Үйгө алып кетип, койлорубуздун насылын жакшылап, үй бүлөбүздүн кирешесин ашырам.

Урматтуу угармандар, бери сүйүнчүнө айта кетели, Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор, алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шинжаң радио телевизия станциясы Solution абонтер терминалы, Solution интернет сайтына көңүл бурсаңыздар болот. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө. Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныштеп билген Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 4-чү күнү күнгө жума, дыйкандар календари боюнча 7-чү айдын 23-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуп, артынан ачылат, абанын температурасы 13-21 Цельсий градус, жылуу, сыдырым жел жүрөт.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Автоном райондук парткым туруктуу комитети жыйын ачып, Чүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйынынын рохун терең үйрөнүп изилдештирип, чукул абалга тең талаштырууну башкаруу жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу баса көрсөтүлдү. Чан Шаожаң жыйынды башкарды.
1: Чүнгү курулуш академиясынын академиктери Шинжаң сапары чынайы маектешүү жыйыны Өрүмчүдө өткөрүлдү. Чан Шаожаң Чүнгү курулуш академиясы парткорпасынын шужеси, академия башчысы Жан Южо жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү.
0: Автоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, тижара соода чөйрөсүн кылдаштырып, соодагер чакырып, каржы киргизүүнү тездетти.
1: Алдыңкы 7 айда Шинжаң коргоо Салатоо оозу 2 чек ара оозунун импорт-экспорт соодасы туруктуулукта илгерилди.
0: Автоном районубуздун жер жерлери көптүрдүү формалар аркылуу жүнгү эле, жапон чапкынчыларына караштыруу согушу жана дүйнөлүк фашизмге караштыруу согушу жеңишке жеткендигине 81 жылдыгын эскерди.
1: Баш көздө Тяньшандын түштүк түндүгүндө мөмөлөрдүн жыты аңкып мол мөмө берди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Автоном райондук парткым туруктуу комитети кечөө 9-чу айдын 3-чү күнү жыйын ачып, 8-чу айдын 28-чү күнкү Жүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйынынын рохун үйрөнүп изилдештирип, автоном районубуздун изчил жүзөлөштүрүү пикирин талкуулады. Автоном райондук парткомдун шужеси Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйыны жана баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рохун терең үйрөнүп изилдештирип, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, жогорку чек ой өрүшүн, төмөнкү чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бирөө аркылуу башкаларын билип оорчунду, апат көмөскү кырсыктарын сыдырата текшерип, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын тез жогорулатып, арылуу телинин өмүрү мал мүлүк коопсуздугун бүт күчү менен камсыздоо керек. Опортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, аныктоо жана күзөтүү алдын сигнал берүүнү күчөтүп, мөңгү апат опорталына тайы текшерүү жана күзөтүү системасы курулушун терең жылыштатып, деңиз деңгээли бийик тоолуу район, зарыл каттоо жолдору, чек ара ооздору жана кишилердин кыймылы, чордондуу райондордо опортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөнгө салууну күчалтып, күзөтүү алдын сигнал берүү системасын күчөп жакшыртып, апат опорталын башатынан башкарып тизгиндөөнү күчалтып, апат опорталынын алдын алуу курбатын жогорулатуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруу пирижансыл кылуу механизмин жакшыртып, кооптон куткаруу, куткарып жардам берүү күчү курулушу жана заттык буюмдарды алдын орундаштырууну күчөтүп, жогору опорталдуу алгактарда чукул абалга тең тайлаштыруп, кооптон сактануу долбоорун жакшыртып, апат опорталынын сактанууну катаан жүзөлөштүрүп, алдын алуу өлчөмүн орундаштыруу сыяктуу катуу талаптарды жакшыртып, бүт чөлкөмдү каптаган, төп ылайыкташтырган автоном район, аймак, оодан 3 даражалуу чукул абалга тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү системасын жаратып, райондун чукул абалга

0: тең тараштыруу куткарып жардам берүү чыныгы күрөш курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Чек араттыган апатты шайкешти күзөтүп алдын алууну күчөтүп айылындагы мамлекеттердин жергиликтер менен болгон чек араттыган апатты бирлешип алдын сигнал берүү механизмин курууну иштиктүүлүктө. Апат опурталын текшерүү жана күзөтүп айырмалоону күчөтүп, чукул абалга тең тарлаштырууну башкаруу жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу деңгээлин жогорулатууну орток түртмөктөө керек. Коопсуз өндүрүш кызматын кичине да бошоштурбай бекем кармап, коопсуз өндүрүштү түпкүрүнөн жөнгө салуу 3 жылдык аракеттин терегине карай жылыштатып, түйүндү кесип саласындагы законсуздарына соккуруп белгилемеген ачыларын жөнгө салууну уланды тереңдештирип, коопсуз өндүрүштү атайы айдактуу текшерүүсүн тыңгылыктуу кулаш жайдыр оорчундук коопсуздук опурталынын өнүмдүү алдын алып жоюп, бүт автоном районунун коопсуз өндүрүш кырдаалынын уландуу туруктуу жакшы болуусун түртмөктөө керек. Жыйында партия борбордук комитеттин көмүртөк кочкуч кылын коюу берүү жогору белгиси, көмүртөк кочкуч кылын нейтралдаштыруу жана уну урсал баалап текшерүүгө байланыштуу орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүүнү талкуулап, көмүртөк кочкуч кылын коюу берүү жогору белгиси, көмүртөк кочкуч кылын нейтралдаштырууну экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы кырдаалына алып кирүүдө бекем туруп, көмүртөктү төмөндөтүп пул канууну азайтып жашылдыкты кеңиртип арттырууну шайкештүү жылыштатып, баалуу текшерүү ар түрдүү милдет талаптарын астайыл жүзөлөштүрүп, кызмат механизмин күчөп кемелдендирип жакшыртып, түйүндү кесип салаларында энергия өнөмдөп көмүртөктү төмөндөтүү өзгөртүүсүн терең жылыштатып, түйүндү салалардын жашылы төмөн көмүртөктү өнүгүү деңгээлин жогорулатып, байлыкты үнөмдөй турган жана чөйрө коргой турган кесип курулмасы, өндүрүш ыңгайы, турмуш ыңгайы, мейкиндик түзүлүшүн бачым калыпташтырып, экономика коом өнүгүүсү жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөө баса көрсөтүлдү. Жыйында партия борбордук комитеттин жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүм системасын жакшыртуу жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, Шинжандын байлык артыкчылыгы жана өнүгүү иш жүзүмдүүлүгүн такканчыктап, жаратылыштык байлык мүлк башкаруу түзүлмө механизмин ысылаатын уландуу тереңдештирип, системалуу жөнгө салуу, үнөмдөп жогору берекеттүү пайдаланууда бекем туруп, жаратылыштык байлык мүлктү бүт барыштуу көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, кесип иштерин калыпка түшүрүү, опурталдын алдын алып тизгиндөө, көзөмөлдөө, текшерүү, ар кайсы алкактарындагы кызматтарды биреңчөй пландап бекем кармап, жаратылыштык байлыкты системалуу жөнгө салуу, мүлктөштүрүп башкарууга карай өзгөртүүнү түртмөктөп, жогору деңгээлдеги жаратылыштык байлык мүлк башкаруу тейлөөсү менен экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн камсыздоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Кечээ 9 айдын 3 күнү автоном районубуз Жүнгөө курулуш академиясы менен Үрүмчүдө академиктердин Шинжаң сапары чынай кеңешүү жыйынын өткөрүп, Башшужи Си Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, тараптардын актылуу кызматташуусун дагы бир демжий тереңдештирип, Жүнгөө курулуш академиясынын акыл байлык артыкчылыгын ансайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү илим техника тиреги менен камдады. Автоном райондук парткомдун шудеси Чен Сяожаң, Жүнгөө курулуш академиясы парткорпасынын шудеси, академия башчысы Жаң Юйжуо жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Автоном райондук парткомдун орун басары шудеси Бингтуандын Жаңбейи Хэ Жоңё, автоном райондук парткомдун орун басары шудеси Чан Минго жыйынга катышты. Чен Сяожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтуан атынан Жүнгөө курулуш академиясы жана академик адистердин Шинжаң кызматына көрсөткөн күч сала колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекеттин орошон стратегиялуу жетектөөсү, орошон саясат тирек болуусундагы зарыл оңутка туш келди. Биз партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыккак өнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, илим техникада жаңылык жаратуу курбатын сызыл күчөтүүгө чымырканып, экономиканын өнүгүүсүндөгү жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, зарыл кесиптин желесин узартып, желесин толуктап, желени күчөтүүнү түртмөктөп, экономика курулмасын кылдаштырып, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүүдө ансайын чоң карашууну ишке ашырабыз. Жүнгөө курулуш академиясы жана академик адистердин Шинжаң менен болгон нактылуу кызматташууну токтоосуз тереңдештирип, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга өбөлгө болуп, күч кубат ыйгарып, энергия байлыгы, заманбап айыл чарба сыяктуу түйүндүү саланы мерчиктеп, түйүндүү кесип желеси курулушун негизги чабуул багыты кылып, Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жууруулуштуруусун бачым түртмөктөп, атаандашуу күчүнө ээ кесип үйүрүн зоройтуп күчтөндүрүүсүн, өз жеринин шартына карап иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүдө алдында жүрүп өткөлгө ат салып, жаңы энергия, жаңы материал, жасанды акыл жөн

0: иштештүү катышып, жогору деңгээлдеги курулуш илим техника ишмерлер кошуунун жаратуусун үмүт кылабыз. Шинжаң сызыл колдоо эпкинин арттырып, тейлөө камсыздоосун күчөтүп, ар кайсы академик адистеринин кунт коюп, илими изилдөө, бүт зээни менен өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берет. Жаңы жоо Шинжаңдын узактан бери жүнгөө курулуш академиясынын кызматына көрсөткөн күч сала колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жогору сапатта өнүгүүнү туруктуу арымда жылыштатып, ар түрдүү иштердеги жетишкендиктери көрүнүктүү болуп, курулуш илим техникасы аркылуу мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүп, жергиликтин өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарууну кеңири мейкиндик менен камдады. Жүнгө курулуш академиясынын Шинжаң менен болгон кызматташуу кайнары терең, негизи мыктуу. Тараптар стратегиялуу кеңеш суроо, техника өткөлүнө асталуу ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу жактарда шайкешип күч чыгарып, желелеш кызматташтык жетишкендиктерин колго келтирди. Академия менен жергиликтин кызматташтыгын уландуу тереңдетип, Шинжаңдын жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүүгө түрткү болуу стратегиясын жолго коюп, жогору сапатта өнүгүүнү жолго коюусу үчүн ан сайын зор салымдарды кошот. Курулуш илим техникасы идея кампасы таянычын күчөтүп, академиктердин акыл күч байлыгын жергиликтин кесиптеринде жаңылык жаратууну илгери сүрүүдөгү кыймылдаткыч күчкө айландырып, курулуш менен илим техниканын Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин өнүгүүсүнө болгон жетектөөсүн жана таянычын ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүсүнө демөөр болот. Жогору сапаттагы жаңы аракет энергиясын жетиштирип, Шинжаңдын энергия, химия өнөр жайы, жашыл кенчилик, өзгөчө дыйканчылык, малчылык, жаңы энергия, жаңы материалдар сыяктуу түйүндүү кесиптерине үйрүлүп, өндүрүү, үйрөнүү, изилдөөнү шайкештирип өткөлгө асалууну уландуу тереңдетип, алдыңкы катардагы илим техника жетишкендиктерин айландырып пайдаланууну түртмөктөп, Шинжаңдын мамлекет боюнча таасир күчкө ээ, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрүн курууга демөөр болуп, мамлекет боюнча энергия байлыгына стратегиялуу кепил кылуу базасын жаратат. Илим техника ишмерлери экологиясын ортак жетиштирип, Шинжаңдын орчундуу стратегияларын жолго коюу, түйөндүү кесиптерди өнүктүрүү, ошондой эле жогору окуу жай курулушу сыяктуу ишмерлерди тарбиялоо ажатына үйрүлүп, ан сайын көп академиктер командасын Шинжаңдын курулушуна катышууга түртмөктөп, Шинжаңга бир түркүм илим техника баштамчы ишмерлерин жаш, мыкты кадр ишмерлер жана көзгө көрүнгөн инженерлерди тарбиялап жетиштирип, жергиликтеги ишмерлердин өсүп жетилүүсү жана зороюусуна демөөр болуп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөт. Жыйында Жүнгөө Курулуш Академиясынын академиктеринен Сүнлоонду, Хуанлу Чи, Ошур Ислам, Йинфей Ху катарлуулар текшерип, изилдөө жетишкендиктерине бирлештирип, энергия, химия, өнөр жай кесибинин жашыл жогору сапатта өнүгүүсү, Шинжаң улуттук эмчилик дарларына мураскердик кылып жаңылык жаратуу жана чоң саламаттык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү, жасанды акыл жөндөм аркылуу миң сала жүз кесиптин жогору сапатта өнүгүүсү жана AI санарыптуу жибек жолун курууга кубат ыйгаруу, Шинжаң менен Биңтуандын айыл чарба кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү сыяктуу негизги темаларды мерчиктеп, атайын баяндама жасап, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин тип өзгөртүп даражасын өстүрүү, өнүктүрүү зоройтуу жөнүндө сунуш пикир берди. Жүнгөө Курулуш Академиясынын орун басар башчысы Чан Вэй, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Жан Йинчүн, Юсупчан Мамат, Каден Кавен, Ван Лин, Шүэбин, Ян Хонбен, Жүнгөө Курулуш Академиясынын академик адистери жана катыштуу жолдоштор, автоном район жана Биңтуандын катыштуу орундары, жогору окуу жайлары, кесип бакча райондорунун жооптулары, борбордун бир бөлүк Шинжаңда туруштуу керканалары жана автоном районго тике караштуу мамлекет керканаларынын жооптулары жыйынга катышты.
1: Аптыным районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап тижара соода чүйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, соодагерди төп чакырып каржы киргизип, бир түркүм өнөр жай жасоо, заманбап айыл чарба түйүндүү түрлөрү тез орун алып курулду. Эми кабардан угуңуздар. Тарбагатай аймагынын соодагери чакырып каржы киргизүү түрлөрү тездетилди. Сааван өнөр жай бакча районунда Шинжаң Хыңзы токумачылык илим техника чектүү шериктиги завод үйүн өзгөртүүнү тездетти. Жогору ылдамдыктагы акыл жөндөмдүү токумачылык машиналары сыяктуу өндүрүш жабдуулары куйругулаш майданга кирип орнотулду. Өндүрүшкө киришкенден кийин жылына 320 миллион метр серпилмелүү токума кезме материалын өндүрөт. Дөрбүлгүн ооданы Хуанхэ Шуанфэн жылына 450 миллион карат өндүрүүчү киши колду жасоочу алмаз түрүдөгү жакында жумуш баштап, түрүгө жалпы 300 миллион юан каржы салынды. Бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин түшүм, жөрөлгөлүү өнөр жай бычак шаймандары, алмаз керектүү саласын жетиштирүүгө колдонулгандан сырттагы жарым өткөргүч, AI эсептөө күчү менен

0: ысык тарату сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолун кеңиртип тарбагатай аймагынан ашаан катуу материал кесиби бөскөлүгүн толуктайт. Дөрүбүлдүн оодана өнөр же бакча районо соодагер чакыруу идарасынын идара башчысы Жоо Юан мындай деди. Түрүгө бүт барыштуу тейлөө жүргүзүп камсыздоону жакшы иштеп түрдү эрте куруп эрте өндүрүшкө киришүүнү түрткү өктөйбүз. Шуанхы шаар акылы директору Айыл Чарба илим техника кесиби сыяктуу түйүндүү салаларга үрүлүп, соодагер чакырып каржы киргизүү эпкенин уландуу арттырды. Биринчи айдан жетинчи айга чейин жалпы жолго койгон соодагер чакырып каржы киргизүү түрү 98 болуп, манда жаңыдан кол коюшкан түрү 73, жалпы 23 миллиард 350 миллион юан каржы салынган. Учурда орун алган түрү 57, салынып жаткан Лиандуң акыл жөндөмдүү жабдуулу айыл чарба түрүнүн биринчи мезгили 200 миң чарчы метрлик Лиандуң акыл жөндөмдүү ылымта бастырмадан кураштырылган болуп, учурда 100 миң чарчы метр иштетүүгө киришип, негиздүү кызылмылык сыяктуу эгиндерди өндүрөт. Төрдүн директору Лиу Шимбин тааныштырып мындай деди. Биринчи түркүмдөгү мөмөлөр биздин камдоо желеси шериктигибиз аркылуу Шенжен жана Шанхайдагы бири бөлөк жогору даражалуу соода сарай таандаа базарларга кирет. Жыл этегинде 200 миң чарчы метр өндүрүшкө киришкенден кийин өндүрүш наркы 20 миллион юан болоору күтүлүүдө. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Быйыл Эле обласы уландуу чыгыш менен бирлешип батышка чыгаруудай район ордо артыкчылыгына сүйөнүп, сыртка карата ачып жиберүү эпкинин бирдемжи арттырып, тышкы сооданын жаңы аракет энергиясын тез кое берди. Алдыңкы 7 айда тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 94 миллиард 200 миллион юан болуп, окшош мезгилдеги Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркынын 28,11% түзүп, Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Эми кабардан угуңуздар. Ар күнү Коргоз таш жол чек ара оозу чордондо текшерүү майданында экспорттоону күтүп турган товар автоунаалары рейти менен тизилип турат. Коргоз Хаочин эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Лиан Хау мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунаалардын Орто Азия базарындагы маркет таасир күчүнүн уландуу жогорулоосуна ээрчий, быйылкы экспорт мөлчөрү байсалдуу жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин шериктигибиз өкүл болуп экспорттогон товар автоунаа 3600 ашып, экспорт мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңы энергиялуу автоунаалар Орто Азия базарында аябай алкышка ээ болуп, бир бөлүк автоунаа тибинин буйрутмалары 11-нчи айга чейин тизилип болду. Ошону менен катар чек ара аттаган электрондук соода менен чек ара аттаган зат жүгүртүү дагы окшош эле тездигин көрсөттү. Коргоз универсал баждан Оолак районго жайгашкан Коргоз Жонгуанжыда эл аралык соода чектүү шериктигинин өлчөмдөшкөн кампасында айыруу оромоло автоунаага жүктөө кызматтары тартиптүү алып барылып, белгиси чапталган ар бир жолдонмолор Коргоз таш жол чек ара ооз аркылуу Орто Азия, Европа сыяктуу жерлерге ташылды. Шериктиктин орун басар баш директору Жу Син мындай деди. Буюмдардын таможнадан өткөрүү өтөмөлөрүн ошол күн эле бүтүрүп 3 күндөн 5 күнгө чейин Орто Азиядагы 5 мамлекет кырдарларынын колуна жеткиребиз. Быйыл негизги курулуш жабдууларынын экспорт артуусу кыйла тез болду. Кулжа таможнасынын статистикасына караганда, быйыл алдыңкы 7 айда Эле обласынын Орто Азиядагы 5 мамлекетке караткан импорт экспорт жалпы наркы 46 миллиард 940 миллион юан болуп, 24% артып, айыл чарба түшүмдөр импорту көрүнүктөнүп, импорт кылган айыл чарба түшүмдөрү 2 миллиард 270 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 31,6% арткан. Коргоз универсал баждан Оолак районундагы Ванхуй аштык майга иш кошуу чектүү шериктигинде зыгыр чеки материалын замандашкан иш кошуу жабдуусу аркылуу тартып, үздүксүз айрылбаган майга айландырды. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин кархана зыгыр чеки материалынан болжол менен 4000 тонна импорт кылган. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Жиэнвей мындай деди. Карканабыз негиздүү Казакстандан зыгыр чеки материалын импорт кылып, зыгыр данына иш кошуп, май кылып тартып чыгат. Төмөнкү агымдагы камдоочу соодагерлер кээ бир чоң типтеги май тартуу карканалары болуп, быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин өндүрүш наркы 40 миллион юандан ашты.
0: Станциябызга бара. Ала Тоозу таможнасынын статистикасына караганда быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Ала Тоозу Урусал бажыдан Оолак районунун импорт экспорт соода наркы 14 миллиард 520 миллион юанга жеткен. Манда импорт соода наркы 11 миллиард 570 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 19,2% арткан. Быйыл жыл башынан бери Алатоозун Мурсал бажыдан Оолак району чек ара аттаган сооданы оңтойлуулаштыруудагы 25 түрдүү иш чарага салыштырып, Оно Мурсал бажыдан Оолак району зат

0: күрті түйін жөндемін сызыл кеңіртіп, TAR, еларалық жолы ташымалы қошылған бажыдан олақ жұмыс жаң үлгісін женішті орын алдырып, бірінші айдан жетінші айға чейін, бажыдан олақ кесіп тұрықтуы артып, содан арқы 12 миллиард 917 миллион юанға жетіп, оқшош мезгілдекіге салыштырғанда 8,6 пайыз артқан. Манда бажыдан олақ іш қошуы оқшош мезгілдекіге салыштырғанда 86,3 пайыз артып, автоном районымыздың жоғары сапатта өнігісін жаңы бір белеске көтерген. Мандан башка Алатоо Оозу, Нурсал бажыдан Оолак району ичиндеги чекен ачтык темир жол атайын линиясы ишке кириштирилүүсүнүн шарапаты менен Казакстандан импорт кылынган буудайлар чекен ачтык атайын ачтык поезд аркылуу кархананын ачтык сактоо компасына тике жеткирилип, ар бир атайын ачтык поезду жүктөп түшүрүү убакты 60% кыскартылып, чек арадан кирген ачтыктарды алмаштырып жүктү түшүрүүдө чачылып кетүү опурталын төмөндөтүп эле калбай, жогору берекетти ачтыкты түшүрүп, тез тамойнодон өтүүнү ишке ашырып ачтык запас сактоо курбатын өстүрүп, Ачтык коопсуздугуна кепилдик кылып камдоо менен талаптын тепе теңдигин сактоо терең мааниге ээ болду. Жаңылык жаратып, акыл жөндөмдү жасоодон Шинжанга назар.
1: Түштүк Шинжандагы тунгуч мейкиндик маалымат саласына үйрүлгөн кесип бакчасы катары, Кашкар шаары Коңтиен маалымат кесип бакчасынын кесип иштери чөлкөмү, жасалма жандоочу менен өлчөө, ташмалдоо, тизгиндөө, эсептөөгүчү тейдөөсү, сандуу маалымат соодасы сыяктуу салаларды каптаган болуп, күчтү чогултуп жер бетинен булут өрүшүнө чейинки Санарип жаңы шаарын жаратууну каптайт. Эми станциябыз кабарчысы Флоранын кабарынан угуңуздар. Азыр Кашкар шаары Коңтиен маалымат кесип бакчасына жайгашкан Шинжаң, Солуш Коң илим техника чектүү шериктиги ин кошулган бир Коңтиен маалыматы санарып колдонуу борбору түрүн тез жылыштатууда. Шериктиктин универсал иштер атайы кызматкери Сиоң Шинроң мындай деди. Төр негиздүү жасалма жандоош жер бети пункти курулушу, аба жол аалам иштери маалымат сандуу маалымат өрүшүн куруу жана аба жол аалам иштери маалыматтын колдонуу тейлөөсү үч чоң түрмөктү камтыган. Төрү бүткөндөн кийин мамлекетибиздин батыш бөлүк районунун жасалма жандоош менен өлчөп тизгиндөө Караңгы районун өнүмдүү толуктайт. Ошону менен катары жасалма жандоош менен жасоо, сандуу маалыматты бир жаңсыл кылуу, эп ачып өнүктүрүү сыяктуу кесиптердин Шинжаңда үйрүлүшүп өнүгүүсүн алып жүрөт. 2023 жылдан баштап курулган Кашкар Коңтиен маалымат кесип бакчасы илим техника тивиндеги керканалар чогулган кесип бакча район болуп, учурда өнүктүргөн мүчө 81ге жетип, 26 нускадагы сандуу маалымат түшүмү кандыргага чыгарылып, сандуу маалымат соода суммасы жалпы 139 миллион юанга жетти. Шинжаң Коңтиен маалымат илим техника чектүү шериктиги партия ячейкасынын шуучуусу, башкы иш белгилөөчүсү Мангуан Хун кабарчыга. Кесип бакчасы мейкиндик маалымат саласындагы илим техникада жаңылык жаратуу керканалары илимий изилдөө топторун иштиктүү киргизип орун алдырып, жасалма жандоочу менен алыстан сезүү, жогорапия маалыматы, төмөн мейкиндикте колдонуу сыяктуу алдыңкы жээк техника жетишкендиктерин түштүк Шинжаңда айландырып орун алдырып, ошону менен катар жалпылык техника тейлөө өрүшүн иштиктүү куруп, эсептөөгүчү тиреги, техникалык текшерип өлчөө, саясатты чиркештирүү сыяктуу телегелешкен тейлөөлөр менен камдап, керкана алардын изилдеп өнүктүрүү, орун алуу өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтө турганын айтып мындай деди. Негизги жаптууларды уландуу жакшыртып, мейкиндик маалыматы жагындагы байланыштуу керканаларды жана жогорку, төмөнкү агынындагы керканаларды киргизип орун алдырабыз. Мында жасалма жандоош жер бетинде өлчөп тизгендөө, жасанды акыл жөндөм кошулган, керкана санарыптешип тип өзгөртүү, сандуу маалыматка ен салуу, сандуу маалымат соодасы сыяктуу жактарын камтыйт.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Быйыл Хейлонг жаң Алтай аймагынан ишандуу жардам берген 60 түрү бачыма орун алып 52-синде төрү тургузулуп, 37-синде курулуш башталды. Окуучулар жатак имараты, айыл чарба, саякат, үзүп терүү багы, муздак селе, тереңде иш кошуу базасы сыяктуу бир түркүм эл турмушу түйүндү түрлөрүн каптайт. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жаңы окуу мезгилинде чагы окуу башталды. Чиңгил аудандык жогору даражалуу орто мектепте Хайлоон жаң өлкөсүнүн жаңы бир түркүм Шинжаңга ишандуу жардам берүү окутуучулары секиге чыгып сабак сүйлөп балдарга көөн коюп сабак берди. Хайлоон жаң Шинжаңга ишандуу жардам берүү кадры Чиңгил аудандык жогору даражалуу орто мектеп тил адабият окутуучусу Лян Шоуюэ мындай деди. Мен балдардын билим алууга болгон умтулуусун сезиндим. Тажрыйбаларымды сабакканага алып кирип, жазуунун күчү аркылуу балдарга жумуха маданиятынын аскак тереңдигин сезиндирем. Мектеп бакчасында окуучулар жатак имараты салынып бүтүп текшерип өткөрүп алынды. Кайлоонжан өлкөсүнүн түйүндү Шинжаңдын Шаандуу жардам берүү эл турмушу туру катары жатак имаратынын курулушу

0: 900 çarşı metre, 76 bölümü 6 kişilik çatak septelgen, 456 okuçunu sidralat. İmarat içindeki tepki örüyü, dene takşaltı üyü, dağarlı uçları bölmesi yana Cöndöm rayonu bağırdığı toluk. Dağı 24 saat çılığı temperaturada kısık su barı. Göktokoy odanında Şincan'ın nişan ducardan beri tüyündü kesip duruyor. Kuğu eritiş şağırça sahil çarba cabdolu üzüpleri bağı mol şu muturlavaldı. Türkiye jalpı salıngan karjı 15 milyon 400 milyon bolup, jalpı tulku kuruluşu ilgeyerli 80 payızga jetti. Üzüpteri bağı boş durgan yerlerde çiğraltıp üzüpteri ekskursiyolu, izildi, üyrenü lageri bir tulkulaşkan Haydo Bak Universal tulkusunun jaratıp, yüzgü jakın kişini cumuştanuğa başladı. Göktokoy odanı Kuvert şaharçasının turgunu John V. mınday dedi. Bul jer odan şaharçasına jakın, möme jaşılça özüşü jakşı, satıp kireş arttıruğa bulut. Хейли Оңчаң Шинжаңын ишандуу жардам берүү кадры Көктөкөй аудандык өнүгүү жана ыслаат комитетинин орун басары мудуру Жан Тяньян мындай билдирди. Хейли Оңчаңдын ишандуу жардам берүү үрүш артыкчылыгына сөөнүп, өзүптөрү багы техника киргизүү, тижарат башкаруу жана базара чиркештирүү сыяктуу жактарда шай кешүүнү сызыл кеңиртип, Хейли Оңчаң Шинжаң эки жердин байлыктарынан орток баарлануу, артыкчылыктарды өз ара толуктоодой узун мезгил берекеттүү кызматташтык механизмин акырындап куруп чыктык.
1: Кечүү 9-нчы айдын 3-чү күнү Жунго элинин Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунун жеңишке жеткендигин эскерүү күнү жана дүйнөлүк фашизмге каршы туруу согушунун жеңишке жеткендигин эскерүү күнү. Шинжаңдын жер жерлери мол төркүн түстүү негизги тема эскерүү кыймылдарын уюмдап кулаш шайдырып, ар улут калкын тарыхты эстеп экем сактап, курмандарды эскерип тынчтыкты кадырлап, болочок жаратууга жетектеди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. 8-нчи армиянын Шинжаңда туруштуу иш башкармасы эстелик сарайында Кызыл кеме жолго чыкты негизги тема көргөзмөсү бүгүн расмий башталды. Көргөзмө Кызыл кеме алгачкы мүдөө боюнча жол жүрүп, Жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш руху аркылуу рухту такшалтууну өзөк кылып, партия тарыхы, армия тарыхы жана Жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш тарыхын жоролуштуруп, нактылуу көрүнүштү калыбына келтирүү, санарипти алмаштыруу сыяктуу ыңгайларга сөөнүп, Кызыл кеме баштаган алгачкы мүдөө ыйык милдет менен 8-нчи армиянын душман арка чебинде чапкынчыларга каршы туруу согуш оту сапарын туташтырды. Көптөгөн көргөзмө буюмдары, көптөгөн сүрөт экскурсиялоочуларды ошол шаңдуу жылдарга баштап барды. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп окуучусу Сабира Анваржан экскурсиялагандан кийин мындай деди. Жунго алсыздыктан кудуреттенүүгө чейин сызыл алгачкы мүдөөсүн өзгөртпөдү. Мен бул аңгемелерди досторума айтып берем. Чогуу чымырканып, мамлекетке керектүү адам болобуз. Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунда курман болгон каармандар дубал астында, Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы, Тяньшан райондук бөлүмчө идарасы, Жеңиш жолу көчө башкармасы сакчыканасынын эл сакчысы Ян Сяодун узакка чейин турду. Ал мындай деди: "Бул Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунда курман болгон каармандар дубал астында туруп, тынчтык асмандан түшүп калган эмес" деген сөздү эсиме алдым. Сакчылар бүгүнкү бейпилдикти бекем кайтарууда, ар бир ишти бүт зээн менен жакшы бүтүрүп, Караштуу райондун туруктуулугун коргойбуз. Токсун ооданы, Жеркен ооданы, Бай ооданында ар кайсы орто башталгыч мектептер ар тартынан негизги тема класс жыйыны, пионерлер отряды жыйынын ачып, кызыл маданият аркылуу мектепти балкытып, кызыл кенди жаш өспүрүмдөрдүн жүрөгүнө уялатты. Токсун оодандык биринчи орто мектеп окуучусу Бенлинг Шуан мындай деди: "Тарыхты эстеп экем сактап, жапалуу үйрөнүп, улуттун гүлдөнүүсүндөй чоң милдетти аркалаган жаңы доор жаш өспүрүмү талаша болом". Шеху шаары, Санжы шаары, Чира ооданы, Лоп ооданы сыяктуу жерлердеги негизги катмар партия уюмдары Караштуу райондогу тургундарды кызыл кино көрүү, Жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш аңгемесин окуу, негизги тема лекциясын кулаш шайдырууну уюмдап, ар улут калкынын ата мекенди сүйүп, эпкенди илгерлөөдөй күчтүү руху бирикмек үчүн уютту. Чира ооданындагы аскерликтен кайткан аскер Жао Мен Хао мындай деди: "Аскерликтен кайса да касиетин жоготпо, аскерликтен кайса да жоопкерчилигин жоготпо рухун негизги катмарда тамыр тарткызып, алгы муундар аткарып ала албаган ыйык милдетти сызыл аткарабыз".
0: Жақында Аптоном райондық айылчар байлық іштақ назарат адыстарды ұйымдаштырып, Моңғол күрі ауданындағы жазғы бұдай 10 мың молық жоғары түшімілгі көрсет айдосының шынығы түшімін бағалап өткеріп алып, орташа мөлшердегі мол башындық түшімі 680,162 килограммдық шынығы өлчі. Санду мағлұматы бойынша бүт мемлекеттің жазғы бұдай өстіру

0: Дөн жогору түшүмалы рекордун жаңылады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аптыным районунун буудайды туташ курулмалуу жылышта тудакы түйүндө ооданы катары Моңголкөрө ооданы бүт ишин жаңдын ачтык өндүрүү өзөктүү район курулушундагы оордун такан чыкты. Ачтык май дыйканчылык эгиндеринин бирдик түшүмүн арттыруу аракетин бүт күчү менен жылыштатып 30500 моо жердеги жазгы буудай жогору түшүмдүүлүгү көрсөтүү баазасын курду. Бул база негизинен 1758 сапаттуу жогору түшүмдүү сортту жылыштатууну негиз кылып, бейдоо жол баштоосу аркылуу үрөөнү себүү, үрөөндү каптап жабуу, курду кыскартып чыштыгын арттыруу, суу жана жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу алдыңкы катардагы техникаларды чордондуу колдонуп, айдоо баштарын башкаруу, бап эстөө жана апаттын алдын алуу, апатты азайтуу чараларын ичкилештирип чөзөлөштүрүп, буудайдын түшүмүн арттуруудагы көмөскү күчтү жетээрлүү казды. Моңголкөрө ооданынын өстүрүүчү түтүнү Коин жүү кабарчыга быйыл жергилик жазгы буудайдан мол түшүм алганын айтып мындай деди. Быйыл биз мол түшүм алып абдан жакшы болду. Дандары толуп ташыды. Илим техника кызматкерлери өстүрүүчүлүк тажрыйбабызга жетекчилик кылды. Нактылуу мол түшүм алдык. 8 айынын 29 күндөн 31 күнүнө чейин батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника даашөөсү. Шинжаң айыл чарба даашөөсү, Шиханза даашөөсү, Шинжаң дың жарачу илимдери академиясы катарлуу, жогору окуу жайлары жана илимий изилдөө орундардын адыстарынан уюмдалган текшерүү адыстар группасы. Каалаганча үлгү алуу ыңгайын колдонуп, түмөн моо үлгү көрсөтүү тилекесинин өкүл менен өздү 5 бөлүк жерден үлгү алып, текшерилген жалпы жараянты 563 бүтүн 162 моо болду. Машина менен чыныгы түшүм алуу, төбөлчү, оорлук өлчөө, аралашмаларды тазалоо, суу курамын текшерүү сыяктуу өлчөмдөшкөн тартиптер аркылуу түшүм өлчөөрүн 13% мамлекет өлчөмдүк суу курамын салыштырмасына сындырып эсептегенде, чыныгы өлчөнгөн үлгү айдоосунун орточо моо башындык түшүмү 680.162 кг жетип, мамлекет боюнча жазгы буудай өстөрүүдө түмөн моолу үлгү көрсөтүү райондогу 665.3 кг алгачындагы жогору түшүм рекордунан 15.32 кг жогору болуп, мамлекет боюнча жазгы буудай 10000 моолук үлгү көрсөтүү тилкесинде жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Моңголкөрө оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу пункти партия ячейкасынын шуучусу Жоуи Фан мындай деди. Бул жолку чыныгы түшүмүн текшерүү натыйжасы ооданыбыздын буудай иш жүзүндү түшүм өлчөөрүн чыныгы чагылдырып берди. Быйыл сорттуу үрөөн жетиштирүү, айдоо баштарын бап эстөө, апаттын алдын алуу, апатты азайтуудагы төрдүү техника чараларды жүзөлөштүрүп буудайда мол түшүм алынуу турпаты далилденди. Кийинки карымда биз Моңголкөрө буудайын жогору түшүмдүү кылып өстүрүү үлгүсүн системалуу кортундулап илим техниканы жайылтуу эпкенин арттырып, ачтык түшүмүн туруктандырып дыйкан түтүндү дөрдүн кирешесин арттырууга сызыл демөөр болобуз.
1: Баш күздө Тяншандын түштүк түндүгүндө гоон дарбыз мөмөнүн жытаанкып жер жерлер гунт коюп жетиштирген өзгөчө мөмөлүү бак калыкты кирешесин ашырууга баштап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуудагы байытуу алтын мөмөсүнө айланды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Учурда Чеңгил ооданы 100000 моо чоң мөмөлүү чычырганактан мол түшүмдү утурлап алды. Чеңгил ооданы Арал шаарчасы чычырганак терүү базасында иштемчилер жакшы аба ырайын чыңгармап бачым терди. Арал шаарчасы Донтук иштагынын тургуну Мөңк Жыргыл Батыр бул жерде иштейт. Ал мындай деди: бир күндө 200 юандан 300 юангача акча табабыз. Үйдүн жанында жумуштанып абдан оңтойлуу болууда. Чеңгил ооданынын жүнгө чоң мөмөлүү чычырганак журту деген кооз атагы бар. Бөтөнчү табигый шартына ээ болгондуктан жергиликтин чычырганак мөмө сапаты асыл. Бүт оодандын жылдык өндүрүүчү жашаң мөмө мөлчөрү 5 миллион килограммдан ашат. Ошондой эле 3 чычырганакка иш кошуу карканасы бар. Чычырганак боткосу, муздатылган кургак талкан, мөмө майы сыяктуу 27 түрдүү желелеш түшүмдү изилдеп өнүктүргөн. Жылдык өнөр жай түшүм наркы 70 миллион юанга жеткен. Жакында Санжо обласынын ар кайсы оодан шаарлары өстүргөн Шаңфей ташалмасы да куйругулаш бышып үзүү мезгилин эгерди. Манас ооданы Баожаден шаарчасы Хэйлиангван кыштагындагы тилке-тилке ташалма токоюнда кып-кызыл толуп бышкан мөмө бутактарга толуп, мөмө жыты аңкыды. Мөмөчү дыйкандар экспорт мөмө өлчөмү боюнча үзүп, айрып себеттерге салышты. Манас ооданы ДФУ Чаң көмөктөштүк бирлешме кооперативинин кеңеш башчысы Жаңжен Чаң кабарчыга мындай деди. Асыл сапатка сөйүнүп, быйыл жергиликтин ташалмасынын сатылуусу абдан жакшы. Ар күнү 50 тонна айланасында үзөбүз. 30% Бейжин, Шанхай, Гуанчжоудан турган 1-2 линия шаарларына сатабыз. Калган 70% Чыгыш-Түштүк Азия мамлекеттерине сатып, экспорт буйрутмасын жакшы иштейбиз.

0: дейбиз. Быйыл армоо жердин кирешеси 10 миллиондон ашуусу күтүлүүдө. Накай пайдасы 6 миллиондон ашат, кирешеси абдан ойдогудай. Быйыл Кутубей ооданынын Шаңфий ташалма түшүм мөлчөрү 2000 тоннага жетип, жалпы түшүм наркы 20 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Кутубей ооданы Тианфу көчөт өстүрүү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин сатууга жооптуусу Ню Йелин мындай билдирди. Ташалманы үзүү 9-айдын ортолору этегине чейин уланат. Жашаң мөмөнү үзүп, биз биринчи болуп муздак сактоо кампасына киргизип, жашаң бойдон сактап, экинчи күнү бир өңчөй автоунаага жүктөп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги жашаң базарына жөнөтүп, жер жерлердеги саякатчыларга жашаң, накай, санжы ташалмасын жедиребиз. Тиамынгуан шаары миң моо сапаттуу чыландан мол түшүмдү турлап алып, жалан күндө эң көп болгондо 15 тонна терди. Чылан кесиби Тиамынгуан шаары түйүндү жетиштирген өзгөчө кесип. Шериктик кошулган база кошулган өстүрүүчү түтүндөрдү бир тулкулаштырып өнүктүрүүнү жылыштатуу үлгүсү аркылуу айдоодо өстүрүүдөн мөмөнү терүүгө чейинки бүт барышын өлчөмдөштүрүп башкарууну ишке ашырып, жетиштирген чыландын кабыгы жука ширнеси көп, сөөгү кичи, эти көп, таттуулук даражасы 25 ашып, тордо сатуу тору бүт мамлекетти каптап, быйылкы буйрутма жалпы мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 30% артты. Жергиликтагы чылан маданият саякат майрамы кыймырын өткөрүп, чылан падышасын тандоо, бакта сейилдеп үзүп терүү, айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу кыймылдарды кулаштырып, көптөгөн саякатчыларды жашаң мөмөнү үзүп даамдап көрүүгө эликтирди. Чылан өстүрүү түтүнү Вэнжен Чаң мындай деди: сатылуу мөлчөрү абдан жакшы, түшкө чейин 20 ашуун буйрутма алдык.
1: Азырда Шинжандын өзгүчө мөмөлөрүн өндүрүү сатуунун дуумандуу мезгили. Жашаң мөмөлөрдү жогору берекетте Шинжандан чыгарууну камсыздоо үчүн жөнгүү поштоо тобу чектүү шериктиги, Өрүмчү шаар бөлүмчү шериктиги жашаң мөмөлөрдү жеткирип берүү жашыл жолун ачып, бүт желе жолу алды менен байлыкты жайгаштырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Түштөн мурун саат 11 айланасында Жоңуятуун зат жүгүртүү бакчасындагы жөнгүү почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаар бөлүмчү шериктигинин электрондук соода булут кампасында кызматкерлер автоунадан сандык Цышаңмей алчыларды түшүрүп ирээттүү номур аркылуу муздак сактоо кампасына киргизди. Үрүмчү шаар почто бөлүмчү шериктиги электрондук соода борборунун жооптуусу Вандун Чаң бул түркү мөмөлөрү буйрутмага негиз сырткы оромосун каптап үстүнө талоон чапталып саат 14 үлгүртүп Өрүмчү почто район борборуна ташып аба жол атайын линиясы аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Бул алча Кашкардан ташып алып келинди. Негизинен 48 саат эле бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Азыр шаардык бөлүмчү шериктиктин электрондук соода борборунда 1000 чарчы метрлик муздак сактоо кампабыз бар. Муздак сактоо температурасы 2 Цельсий градустан 5 Цельсий градуска чейин. Мөмөлөрдү сактоону гана аттандырат. Биздин азыр бир күндөгү экспорт кылуу мөлчөрүбүз 5000 талоон айланасында болду. Электрондук соода булут кампасы зор түркүмдөгү жашаң мөмөлөрдү жеткирип берүү, камдоо бир тулкулашкан тейлөө жүргүзүп, ал эми жөнөтүү борбору чакан түркүм же майда таракай жашаң мөмөлөрдү жеткирип берүүнү жогору берекеттүү тейлөө менен камдады. Быйылдан азырга чейин жөнгүү почто тобу чектүү шериктиги Өрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги чийки жашаң кесип мөлчөрүн жеткирүү кесип мөлчөрү 1,740,000 барчага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 17% арткан. Өрүмчү шаардык почто бөлүмчү шериктиги Шийхуң жолу жиберүү бөлүмүнүн директору Гүлмира Адилбек мындай деди: биздин жогору белес мезгилиндеги кесип мөлчөрүбүз ар күнү 1,600 талондон ашууга жетет. Жашаң мөмөлөрдү жиберүүгө карата биз жашаң мөмөлөрдүн жашыл жолун ачып, алды менен кабылдоо, алды менен айыруу, алды менен ташуу, алды менен аба жол линиясы аркылуу биздин орто жолду алмашуубузду кыскартып, жашаң мөмөлөрдү жашаң бойдон жеткирүүгө кепилдик кылабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-айдын биринчи күнү түштөн кийин саат 5 чейин быйылдан бери Ала Тоо оозунан каттаган Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезду 6000 өткөлдөн өтүп былтыркыга салыштырганда 41 күн мурда бул жүргүзүү мерчемине жетти.
1: Кечээ 9-айдын 3-чү күнү Дааван району аба жолу чектүү шериктигинин HP-863 рейттик туңгуч каттам учагынын омокту конуусунан улам Шанган Үрүмчү мейкиндик жолу дагы да кеңирип, эки жердин жүргүнчүлөрү ташымал аба жол линиясы ар аптада 24 кезекчи учактан тыгыздашып, ар аптада 54 кезекчи учакка жетип, кезекчи учактын каттам рейт саны эселеп ашып, даражасы жогорулаган.
0: 2026 жылдык күзгү жаңы окуу мезгилинде Шинжаң айыл чарба дашөөсү, Шинжаң дашөөсүнөн турган 2 жогору окуу жайдын жаңы мектеп району иштетүүгө киришип, тоңгуч түркүмдөгү окуучуларды утурлап алды. Шинжаң айыл чарбада шө Тарбагатай мектеп району тунгуч кезек 500 окуучу кабылдап, саякат башкаруу, эл аралык экономика жана соода сыяктуу 5 чоң өзгөчө кесипти ачты. Шинжаңда шө Кашкар мектеп району тунгуч түркүмдө жалпы 2125 жогору окуу жай жаңы окуучусун кабылдады. Бул 850 аспирант окуучуну өз ичине алат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматка сыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 13-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сылдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 6-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сылдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 10-25 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, температура 11-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 13-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу, температура 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 13-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 23-33 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта өткөн жаан жаайт. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткөн жаан жаайт. Температура 19-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution Abonenter терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйүктүү каармандар, кереметрлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Тақырыққа ие бұл мектеп Сяңин ауданындағы Зозуңтаң мектебі. Қомыл шарындағы Зозуңтаң башталғыш мектебінен кейін Зозуңтаңдың атыменен аталған. Синжаңда екінші, мамлекет бойынша үшінші мектеп болып қалды. Үрімчі шаһардағы үшінші башталғыш мектеп Сайбақ районындағы бірден бір мектеп башқару тарихы 100 жылдан ашқан мектеп болып есептеледі. 1876 жылы Зозуңтаңдың қол астындағы қолбасшы Лю Динтаң қол бастап Дихуа бүгінгі Үрімчіні қайтарып алған соң, ағартуны гүлдендіріп, шекара районды тұрақтандыру түсінігіне мойын ұсынып, бұйрыққа негіз өкімет басқарусындағы мектеп тұрғызған. 1910 жылы Зозуңтаң жақтаған ағарту системасындағы Чыңши жекелік мектебі өкімет құрған 6-шы жөнекөй сауат шығару мектебіне өзгертілген болып, бұл мектептен тікелей алдыңғы негізелі. Мектептен азыркы орду Зозуңтаң ошол жылдары ағартуны гүлдөндүргөн өзөктүү районго жайгашкан. Зозуңтаң рухун адам тарбиялоо күнүмдүк кызматына чыныгы сиңдирүү үчүн мектеп мындан илгери бир катар иш жүзүндө кыймылдарын кулаш жайдырды. Быйыл 5-нчи айда мектеп башкаруу коллективи Кумул шаардык Зозуңтаң башталгыч мектебине барып, аралап тажрыйба үйрөндү. 6-нчы айда мектеп Зозуңтаң маданият үгүт айы желелеш кыймылын баштап, баш темалуу класс жыйыны мектеп радиосуна таянып, Зозуңтаңдын тирүү кезиндеги иш издерин дайымдоо үгүт кылып, маданият менен балкытууну узакка чейин жалгаштырды. Быйыл жайкы каникулдо мектеп дагы баардык окутуучуларды уюмдаштырып, Зозуңтаң маданияты боюнча атайын темалуу китеп окуу кыймылын кулаш жайдырып, Зозуңтаңдын өмүр баяны, Зозуңтаңдын батыш түндүктөгү иштери, Зозуңтаң жана Синжаңдагы баалуу буюмдарды кайтарып алуу катарлуу китептерди чогуу окуп, окутуучуларды даанышмандарды үлгү кылып, окутуучулук муралын жетилдирип, окутуучулук жөндөмүн күчөтүп, окутуучулук рухун такшалтып, алды менен рухту үздөштүрүп, анан күч жеткирүүгө жетектеди. Бул мектептин окутуучусу Сюң Ян мындай деди: мен Жуңхуа улут ортоктулуктан мынбекем уйтууну негизги линия кылып, Зозуңтаңдын мекен сүйүүсүн сабаккана окутуусуна сиңдирип, баш темалуу класс жыйыны, аңгем айтуу, декламация кылуу, изилдеп үйрөнүү катарлуу формаларга таянып, Синжаң тарыхын жакшы айтып, окуучулардын ата мекенди сүйүү, Синжаңды сүйүү сезимин терең тамыр тарткызамын. Сабаккана ич сыртында рух уландуу жалгаштырылды. Мектеп ар окуу мезгилинде аз дегенде бир ирет окутуучу окуучуларды Зозуңтаң тарыхый урандылары ордуна барып изилдеп үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Зозуңтаң руху мектеп окуулугун ачып, жылдык сөгө толтургузуу күнү даңктуу марке кыймылын тургузду. Мектеп тарыхый коридору, баш тема бакчасы катарлуу маданият базаларын сызыласылдаштырып, Зозуңтаңдын мекен сүйөрдүк рухун журт мээр махабаты менен күнүмдүк окутууга сиңдирди. 6-нчы жылдык окуучусу Ирхан Абдырашит мындай деди: мындан кийинки үйрөнүү барышында Зозуңтаңдын мамлекеттин камын жеп, кыйынчылыктан коркпогон рухунан үйрөнүп, ата мекенди сүйүү сезимин жан дүйнөмө түйүп, чымырканып жоопкерчилик аркалай турган жаңдоор өспүрүмдөрүнөн болуп өсүп жетилип, Зозуңтаңдын кайратына мураскерди кылып, ата мекендин кууз тоо дайраларын коргоймун.

Бүгүнкү асманды коргоо күрөшүн жакшы алып баруу үчүн Үрүмчү шаары төп чаара колдонуп, көп түрдө атайын аракетти колдош жайдырды. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин бүт шаардын аба сапат өлчөмгө жеткен күн саны 137 күнгө жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 5 күн ашып, чөйрөө аба сапаты туруктуу жакшыланды. Саарда Үрүмчү шаарында кар кайсы чоң бакчалардын баардык жеринде дене такшалдырып жаткан, эс алып жаткан шаар тургундарын көргөлү болот. Көптөгөн шаар тургуну кабарчыга жакын жылдардан бери Үрүмчү шаарынын аба сапатынын сызыл жакшыланганын, турмушунун дагы да көңүлдүү өтүп жатканын айтты. Үрүмчү шаары тургуну жаңды укуамындай деди. Азыр Үрүмчүнүн асманы барган сайын ачылып, көк асмандуу күндөр дагы барган сайын көбөйүп жатат. Биз дайыма сыртка чыгып дене такшалдырабыз. Бул аба климаты ар жактан бир чама жакшы. Бул канууну жөнгө салууда алды менен кайнарынан түзөө керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда Үрүмчү шаары түштүктүн шамалы, түндүктүн жарыктык байлык абзелдүүлүгүн толук көрнүктөндүрүп, таза энергия менен камдоону сызыл кеңиртти. Азырга чейин бүт шаардын жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу

14 milyon 660 kilo 14 milyon 660 мың киловаттқа жетіп, жалпы электр чығару генераторлар сыйымдылығында иелігін салыстырмасы 76,4 пайызға жетті. Шамал электрі, жарықтық волттың жүрілгілі от электр станцияларының орнын алу темпі тездешті, ошоныменен бірге өнер жайда жашыл төмен көміртекті қылып өзгертуіне жол қою тездетіліп, бір керкінаға бір чығара бойынша 19 түрді бұлғанды чығаруын азайту түрі біргелікі пландалды. Учурда 2 түр аякталып ишке кириштирилди, калган 17 түр белгинин ичинде толук түзөлөштүрүлөт. Үрүмчү шаарындагы курулуш орундарындагы чаң тозоң тизгиндөө чараларын дилгир жылыштатып, тамак аш суусундук кесибинен чыккан ишти сызыл из чалып чөңгө салууну жылыштатты. 144 жаңы энергиялуу такси, чөйрө тазалык автоунаасы, товар обороту бөлүштүрүп жеткирүү автоунаасы жаңдан көбөйтүлүп, жаңыланып, көп түрдө конкрет чаралар аркылуу атмосфераны жөнгө салуудан турган бул система курулушу жакшы иштелди. Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы атмосфера чөйрө бөлүмүнүн орун басар башчысы Чен Жуан мындай деди. 2023 жылдан 2025 жылга чейин жолу коюлган 25 түйүндүү керкананын 298 булганды азайтуу түрүнүн бардыгында жүзөлөшүп өнүм көрүлүп, жылдык булганды азайтуу жөндөмү 15400 тоннага жетти. 5 Семонт керканасы 47 түрдү адаттан тышкары төмөн болгонду коюп берүү боюнча өзгөртүүнү бүтүрүп, 21 керкана чөйрө коргоо өнүмүн даражага айырып өстүрүүнү ишке ашырды.

Ардактуу армандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

0: Чунхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чунхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чунхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чунхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бир үз улан таздардактуу оормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 9-нчу айдын 1-чи күнүнөн баштап Үрүмчүдөгү ийкемдүү жумушка орундашкандардын төрөт камсыздандыруусуна катышса боло турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Ардактуу оормандар, жакында Үрүмчү шаардык даарылоо камсыздоо идарасы катарлуу 6 орун Үрүмчү шаарындагы ийкемдүү жумушка орундашуучулардын төрөт камсыздандыруусуна катышууга байланыштуу кызматтарды жакшы иштөө жөнүндөгү кулактандыруу жарыялап 9-нчу айдын 1-чи күнүнө

баштап, Үрүмчү шаарындагы ийкемдүү жумуш корунда жашоочулардын төрөт камсыздандыруусуна катышып, төрөттү арлануу каражаты, төрөт жардам акчасынан турган эки түрдүү төрөт камсыздандыруу мамилесинен баарлана турганын айкындаштырды. Камсыздоо чөлкөмү жумушчу жалдабаган жеке өнөр жайчылар, адам иштетүүчү орунда төрөт камсыздандыруусуна катышпаган бүтүн күндү болбогон түзүмдөгү кесиптенүүчүлөр жана башка ийкемдүү жумуштануучуларды өз ичине алат. Камсыздандырууга катышып, акы тапшыруу өлчөмү эки түрдө абалга бөлүнөт. Үрүмчү шаарындагы жумушчу кызматкерлердин негизги даарылануу камсыздандыруусуна катышкан жана уландуу акы тапшырган ийкемдүү жумушка орундашуучулар төрөт камсыздандыруусуна өз эрки менен катышса болот. Камсыздандырууга катышкандан кийин төрөт камсыздандыруу акысы жумушчу кызматкерлердин негизги даарылануу камсыздандыруу акысы менен тең арымда Үрүмчү шаары белгилеген негизги даарылануу камсыздандыруусунун эң төмөн акы тапшыруу жыл чеги боюнча тапшыруу керек. Улактандыруу жолу коюлган соң жаңыдан камсыздандырууга катышкан жана акы тапшыруу үзүлүп калгандан кийин Үрүмчү шаарындагы жумушчу кызматкерлердин негизги даарылануу камсыздандыруусуна кайрадан катышкан ийкемдүү жумушка орундашуучулар төрөт камсыздандыруусуна тең арымда катышуусу жана белгилеме боюнча төрөт камсыздандыруусу акысын Үрүмчү шаарындагы жумушчу кызматкерлердин негизги даарылануу камсыздандыруусунун эң төмөн акы тапшыруу чегине чейин уланды тапшыруу керек. Ийкемдүү жумушка орундашуучулардын төрөт камсыздандыруусу акы тапшыруу негизги саны жумушчу кызматкерлердин негизги даарылануу камсыздандыруусу акы тапшыруу негизги саны менен бирдей болушу керек. Төрөт камсыздандыруусу акы тапшыруу салыштырмасында Үрүмчү шаарындагы жумушчу кызматкерлердин төрөт камсыздандыруусунда азыр жолу коюлуп жаткан акы салыштырмасы өлчөмү биргелик аткарылат. Ийкемдүү жумушка орундашуучулар төрөт камсыздандыруусуна катышууга тизимделген соң бажы тармактарынын жыйып башкаруу белгилемеси боюнча төрөт камсыздандыруу акысын ай боюнча маалымдап тапшырат. Акы тапшыруу жолдору жыйып башкаруу аргасы жумушчу кызматкерлердин негизги даарылануу камсыздандыруусу менен бирдей болот, бажы тармактары биргелки жыят. Мамиле камсыздоосу жагында ийкемдүү жумушка орундашкандар жумушчу кызматкерлердин даарылануу камсыздандыруусун уландуу тапшырганына 6 ай тошкон болсо, төрөт даарылануу каражатын отчет кылуудан баарлана алат. Төрөт текшерүү, больницада жатып көз жаруу катарлуу белгилемеге ылайык каражаттарды отчет кылуу өлчөмү кирканада жумушчу кызматкерлери менен бирдей болот. Төрөт камсыздандыруусуна катышкан ийкемдүү жумушка орундашкан эрлердин мамилеси жагында күтүү мөөнөтү тошкон соң ошол кишинин жумушка орундашпаган жана негизги даарылануу камсыздандыруусуна катышкан жубайы дагы өлчөм боюнча төрөт даарылануусуна байланыштуу мамиледен баарланса болот. Төрөт жардам акчасы жагында төрөт камсыздандыруусуна катышкан ийкемдүү жумушка орундашкандар төрөткө байланыштуу операция кылганда төрөт камсыздандыруусун уландуу тапшырганына 10 ай толгон болсо, ай боюнча төрөт жардам акчасына өтүнүч берип алса болот. Акы тапшырганына 10 ай тошпогондор 10 ай тапшырган соң өтүнүч берип алса болот. Жардам акча тикелей ошол кишинин эсеп номуруна киргизилет. Жардам акчадан баарлануу мезгилинде калыптуу камсыздандырууга катышууга туура келет. Эгер мындагы акы тапшыруу үзүлүп калса, таратуу токтотулат, жардам акча мамлекет автоном район белгилеген төрөт эс алуу күнү боюнча эсептеп берилет. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Бирүүбүздү улантабызардактуу оормандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө 26-нчы кезектүү жуңгу патент сыйлыгы расмий таратылып, Шинжаң бир түрдө күмүш медаль, төрт түрдө озот патент сыйлыгына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекеттик билим мүлүк укук идарасы 26-чы кезектүү жөнгө патент сыйлыгы берүү чечимин расмий жарыялады. Бул кезектүү жөнгө патент сыйлыгын баалоодо Шинжаң бир түрдө күмүш медал, төрт түрдө озот патент сыйлыгына кол жеткирген болуп, түрлөр биомедицина, дары, жаңы энергия катарлуу түйүндүү салаларды өз ичине алып, Шинжаңдын жогору наркка ээ патент жетилдирүүнүн баскычтуу натыйжасын чагылдырды. Жөнгө патент сыйлыгын мамлекеттик билим мүлүк укук идарасы менен түйнөлүк билим

мүлік укугу уюму чогуу уюштурган болуп, мамлекет ичи патент саласындагы өлчөмү эң жогору, эң беделдүү мамлекет даражалуу сыйлык. Бул кезектүү жүнгө патент сыйлыгында жалпы 30 түрдө жүнгө патент алтын сыйлыгы, 59 түрдө жүнгө патент күмүш сыйлыгы, 535 түрдө жүнгө озот патент сыйлыгы жана 10 түрдө жүнгө тышкы көрүнүш долбоору алтын сыйлыгы, 15 түрдө жүнгө тышкы көрүнүш долбоору күмүш сыйлыгы, 48 түрдө жүнгө тышкы көрүнүш долбоору озот сыйлыгы баалап чыгылды. Бул жолку баалоодо жүнгө илимдер академиясы Шанхайда изилдөө орду, жүнгө илимдер академиясы, Синжаң физика химия техника изилдөө орду катарлуулар биргелешип өтүнүч берген. Нуклеозид электеме заты же курамында нуклеозидке окшошуп кете турган заттар болгон бирикме жасанды дарынын вируско теңтайлаштырууда колдонуу жүнгө патент күмүш сыйлыгына ээ болду. Бул түр нуклеозид электеме заттарынын вируско каршы турууда колдонууга чатыла турган болуп, биомедицина дарыгерлик саласында маңыздуу озоон ишке ашырып, жакшы колдонуу келечеги жана коомдук өнүмгө ээ болду. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы билимилүк укугун жылыштатуу башкармасынын орун басар башчысы Ние Чаң мындай деди. Жакынкы жылдардан бери Синжаң билимилүк укугу бүт чендири курулушундагы да сызыл күчөтүп, өзгөчө абзел кесиптер демерчиктеп жогору наркка ээ тапкырлык патентин жетилдирип, патент казуу, өтүнүч берүү, көрсөтүү кызмат механизмин үзгүлтүксүз жакшыртып асылдаштырды. Билимилүк укугу боюнча үлү көрсөтүү керканалары жогору жаңы техникалык керканаларга терең чөгүп аралап текшерип изилдөө, керканалардын жаңылык жаратуу ажатын төп черкештирип, жетекчилик кылуу тейлөөсүн каратмалуу кулаш жайдырды. Бул жолу 5 түрдүү патенттин сыйлыкка ээ болуусу жаңылык жаратуу негизги толкусунда өз алдына жаңылык жаратууну тереңдештирүүдөгү бир жолку пайдалуу изденүү. Азырга чейин Синжаң жалпы 61 түрдө жүнгө патент сыйлыгына ээ болду. Мунун ичинде алтын сыйлыкка ээ болгону 2 түр, күмүш сыйлыкка ээ болгону 1 түр, озот патент сыйлыгына ээ болгону 58 түр. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы жогору наркка ээ патентти казуу, орундаштыруу жана айландырып колдонууну сызыл мыкты кармап, озот патент үлгүлөрүнөн үлгү көрсөтүү, жетектөө ролун көрнөктөндүрүп, билимилүк укугу тейлөө системасын үзгүлтүксүз асылдаштырып, райондун жаңылык жаратып өнүгүүсүнө күч кошот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздө көмүр деңизин терең казган техника авангарды ЮЭД менен таанышабыз.

Жаз мезгилинде асманды сары кум каптап, жай мезгилинде ысык толкун кишини күйдүрөт. Ытыраган кышта муздак шамал сөөктөн өтөт. Бул мамлекет энергия тобу Синжан энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги Хуңша Чуан 2-нчү номерлуу үстү ачык көмүркенинин күнүмдүк турмуштагы чыныгы жумуш тартиби. Ошондой эле бул көмүркен өндүрүш техника бөлүмүнүн техниги ЮЭЖнин жаштык көктөмүнө арнаган көрдүү топурак. ЮЭЖ быйыл 30 жашта. 2021 жылы мамлекет энергия тобу Синжан энергия химия өнөр жай чектүү шериктигине кызматка түшүп, Хуңша Чуан 1-нчү номерлуу үстү ачык көмүркенге келип кызмат кылган. Начар табигый чөйрө илгери көптөгөн жан келген кишилердин кайтып кетүүсүнө себепкер болсо дагы, бирок ЮЭЖ чечкин ниетке келип, мүлдө бул жерде тамыр тартты. Кызматка катышкан бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери ЮЭЖ сызыл биринчи чепте түрдүү түйшүктөрдү баштан кечирип, бекем туруу, нактылуу иштөө жана жаңылык жаратуу аркылуу чексиз көмүр деңизинде жаңы доор жаштарынын жоопкерчилиги жана аркалоосун жазып чыкты. 2023 жылдын башында Хуңша Чуан 2-нчү номерлуу үстү ачык көмүр кенинде пайдубал курулушу башталды. Ал кезде кен районунун негизги жабдуулары жок эле. Алгылыктуу учурда ЮЭЖ өткөлгө ат салышуу оор жүгүн аркылуугу белеселүүлүк менен өтүнүч берди. 100 чарчы километрден аша турган кен районунун чыныгы абалын аныктоо үчүн ал кычырыган кышта бүт кен районунун нак майданда текшерип, ар бир группа негизги сандуу маалыматты төп жийип, өлчөмдүү өлчөө түйүнүнөн 75 орундаштырды. Ошол күндөрдө ЮЭЖ токтоо бою иштөө үлгүсүн жол коюп, күндүзү курулуш кылууну билгерликке жоспорлоп, кап сабалдарды бир жактылуу кылды. Жарым түндө үстөлгө эңкейип туруп, чертиёрш сызып, долбоорду өзгөртүп, коопсуздук опурталын ретке тургузуп текшерди. 2023 жылы 7 айда Б1 көмүр катмарын ачуу түрү шыдыр аякталды. ЮЭЖ нактылуу өткөлгө ат салуу натыйжасы менен канааттандырган жооп кагазын тапшырды. 2024 жылы ал жарылтуу, ташуу, өндүрүш, сатуудан турган бүт барышты асылдаштыруу системасын жаратууга жетекчилик кылып, технологияны жаңыртуу, тартыбын өстүрүү аркылуу бир күндө 1 200 000 куб метрлик жарылтуу мөлчөрү рекордун жаратты. ЮЭЖнин жүрөгүндө коопсуз өндүрүүдө тек адам күчүнө таянып эле башкарып тизгиндөө менен чектелип калууга болбойт. Техникада жазын кондук боюнча иликтеп, коллективти жетектеп, кайра-кайра долбоор чыгарып, эликтеме сынак кылып, кайра-кайра каталык өткөрүү, кайра-кайра кайталоо, аныктоо, асылдаштыруу аркылуу барышын эничкелештирди. Канча 10 жолку өткөлгө ат салууну баштан кечирип, ЮЭЖ коллективти жетектеп, бул кесиптеги кыйын маселени жеңиштүү чечти. Түрү ишке кириштирилгенден кийин кен районундагы 68 адамсыз кен жүк автоунаасы коопсуз туруктоо каттады. Жалпы коопсуз жүрүү барышы 2 860 000 километрден ашып, мамлекет боюнча кен району уул курулушу мезгилинде адамсыз жумуш алып баруудагы үлгү көрсөтүүлгүсү болууну жеңиштүү жаратты. Кесип басым алдында ЮЭЖ одоно өндүрүш үлгүсүн бузуп салып, озо түйүнүн өндүрүш барыштарына

қойып, көмескі күшті қазып, өздік қаржыны төмендетіп, өнімін өстірді. Кен райыны Ақырқұшта көмір басуға жардам беру ысырапчылық мәселесіне қарата ЮЭДе көп жылдық нақтылы жұмыш тәжірибесі жана геологиялық өзгөчөлүгүн биргелештирип, батымдуулук менен технологияда жаңылык жаратып, кен учундагы 600 000 тонна көмүрдү жеңиштүү жийип алып, керканага 6 миллион юандан ашуун киреше жаратып берди. ЮЭДе назарды ташымал алкагындагы кыскалыктарга үйрөлтүп, баштамчылык менен ички реттөө көпүрө салуу боюнча өзгөртүүнү жол коюп, ташымал линиясын асылдаштырып, жумуш тартибин ыкчамдап, бир жолку өзгөртүүдө 7 миллион 500 000 юандан ашуун өздүк каржыны үнөмдөп калды. ЮЭДе дагы ташымал системасын сызыл жаңылап, асылдаштырып, 6 жолу системалуу даражасын өстүрүүнү аяктап, керкана өздүк каржысын жалпы 38 миллион юандан ашуун төмөндөттү. Кум боорунун алгачкы мүдөөнү такшалдырып, нактылуу иштөө натыйжа жаратты. Какырталага жаңы кирген тажрыйбасыз жаңы кызматчыдан көмүр деңизинде терең тамыр тарткан техника авангарды болууга чейин ЮЭДе баштан акыр биринчи чепте бекем турду. Ал мындай деди: келечекте мен бул күрдүү топуракта уландуу кайрат менен күрөш кылып, жылгындай какырталада тамыр тартып, нактылуу иштөө аркылуу бир коммунисттик партия мүчөсүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдетин чечмелеймин.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен деле шарттуу үчүн ал улуп бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөнөлу улумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 4 күнү, күнгө жума. Сүйүктүү угармандар, алды менен берүүбүздүн бүгүнкү учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жымсар ооданынан Жымсар шаарчасы Бейди коомдук конушу дың жерди бакчага айландырды. Каракаш оодандагы дыйкан Токтумамет Абдыкадыр үйбүлөсүнөн 4 куян кою бир жолунда 12 коозу төлдөдү. Синжаңдын күзгү аштык жыйноо кызматы тартипте алып барылды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына чогуу көңүл буралы.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар турмагыбызды. Жымсар ууданынан Жымсар шаарчасы Бейди коомдук конушунун кандай кылып тың жерди жашылча мөмөгүл багына айландырганы жөнүндө айтып беребиз.

Бул мезгилде Жымсар ооданынын Жымсар шаарчасы Бейди коомдук конушунун жакын коңшулар орток баарлануучу жашылча багында мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Дандуу сей буурчак, жаңы жана жумшак бадыраң, томолок жана сылык кызылмылыктар сабактарына толтура өсүп, таң шоолосунда мөлтүрөп турду. Жашылча чөнөктөрү арасында жашылча жерди тапшырып алып барбайыштоону өзүнө алган тургундар жана коомдук конуш чөлкөм кызматчылары эңкейип жашылча үзүп жатышкан болуп, күлкү добоштору жана топурак жыты атыз арасында таралып жатты. Бул бийде коомдук конуштун жакын коңшулар орток баарлануучу жашылча багы жашылча үзүп жашылча белек кылып көңүлдөрдү жылытуу кыймылындагы бир көрүнүш. Ошондой эле коомдук конуштун партия курулушун жетекчи кылып, конуш районун иничкелештирип чөнгө салууну алга жылыштатып жаткандыгынын жандуу көрүнүшү. Тургун Жаңсайын Бадыраң Үзгөч коңшусу менен маектешти. Анын жүзүнөн тер тамчылар агып жатса дагы, бирок мол түшүм кубанычын жашыра албады. Колундагы бадыраңдын учундагы гүлдүн тикени болгондуктан үзүп алып кийиминин бурчуна сүркүп кыртылдатып эки барчага бөлүп жарымын коңшусуна сунуп, ооз тийип көрүң, өзүбүз эккен, аябай таттуу деди. Экөө бири бирине карап күлүшүп койду. Артындагы жашылча атыздары реттүү болуп жашылдыкча мынган болчу. Жашоо күчүнө толгон бул жашылча бак мурда бош турган, жабайы чөптөр өсүп башкарган киши жок бош жер болуп, бул чөйрөнү жөнгө салуудагы оору түйүн ошондой эле тургундардын көңүлүндөгү тосук түйүн эле. Быйыл 4-айда коомдук конуш партия баш ячейкасы тургундардын керектөөсүн такаанчыктап, терең аралап, эл көңүлүн кең көлөмдө жыйынып, бекер турган бош жерди өзгөртүү даражасын өстүрүү курулушуна баштамчылык кылып баштап, 1170 чарчы метр бош турган жерди бириктирип, коңшулар дилдеш бакчасын курду. Бул коңшулар орток баарлануучу жашылча багы, коңшулар орток баарлануучу мөмөлүү бак, коңшулар орток баарлануучу гүл багынан турган 3 райондон куралган. Мунун ичинде орток баарлануучу жашылча багы үчүн 12 барча жашылча жер жоспорлонгон болуп, бир барчасы 30 чарчы метр келет. Арылуу тургундары эгүүгө жооптуу болуп, шайкешип барбайыштайт. Орток баарлануучу жашылча багына эгилгени жашылча, жыйналганы эл жүрөгү. Тургун Каңсайын колундагы жумушун токтотуп, белин түздөп мындай деди. Бул дың жерди коомдук конуш куруп чыгып, коңшуларды орток баарландырды. Коңшум экөөбүз бир барча жашылча жерди тапшырып алып, бирдикте бул жерди жакшы башкардык. Азыр коңшулардын байланышы барган сайын коюлашты. Коомдук конуштун маанайы дагы барган сайын ынак болуп кетти. Үзүп алуу нак майдан аябай кызыды. Тургундар кызмат бөлүшүүдө шайкешип, кээлери бадыраң үзсө, кээлери айрып реттеди. Жашылча себетинде кызыл, жашыл, күлгүн түстүү ар түрдүү түстүү жашылчалар түрлөнүп турду. Ыктыярчылар себетти көтөрүп алып, атыз арасында шашылыш болду. Топурактын жыпар жытына толгон бул мезгилдик жашылчалар иничке реттүү тизилип, караштуу райондогу жалгыз туруучу жашы чоң картаңдардын үйүнө жеткирүүгө даярдалды. Коомдук конуш чөлкөм кызматчысы Шияо бир жагынан жашылчаларды салып, бир жагынан бул бир канча себеттеги бадыраң кызылмылыкты айрып салгыла. Бир аздан кийин 3-чү имараттагы Ваң Чоң энеге, 5-чү имараттагы Ли Байкеге алып барып бергиле деди. Жарым сааттан кийин Шияо жалгыз туруучу чоң эне Ваң Мандын эшигин кагып, жашылчаларды чоң эненин колуна берип түшүндүргөч: Ваң Чоң эне, бул биз орток баарлануучу жашылча багынан жаңы эле үзгөн бадыраң кызылмылык, дыйканчылык дарысы сеппеген, татып көрүңүз деди. Чоң эне башында таң калып туруп калгандан кийин күлүп туруп: Силер мени көргөлү келипсиңер да, жаңы жашылчаларды алып келипсиңер, рахмат, тез кирип олтургула, тез кирип олтургула деди. Шияо чоң энени жөлөө олтургузуп, анын саламаттык абалы, күнүмдүк азык түлүк, суусундук жана турмуш ажатын ичкелей сурады жана сабырдуулук менен тапшырып, бул бир канча күндө саар кеч суук, күндүз ысык кийимиңизди ылайыкташтырып кийүүгө байкас кылыңыз. Өзүңүз жалгыз үйдө төөк газ иштеткенде байкаңыз, кандай жумуш болсо ар убакыт бизге телефон чалыңыз деди. Чоң эне Шияодон колун кармап туруп, кайра кайра ырахматын айтты. Мындай көрүнүш ошол күндөгү аба ээлүү барышында токтоосуз кайталанды. Жашылчалар коңшулардын жашылча багынан үймө үй жеткирилди, ошондой эле көңүлдөрдү жылытты. Жашылча бакты бойлоп чыгышка карай жүргөндө коңшулар орток баарлануучу мөмөлүү бакта өрүк дарагы, алча дарагы, алма дарактары чытырман өскөн болуп, эрте жазда чечектен үзүрлөнсө, күздө мөмөсүн үзөт. Коңшулар тапшырып алып орток башкарып барбайыштайт. Дагы алдыга жүргөндө коңшулар орток баарлануучу гүл багында
Бейир, жүйү, атыргүл сыяктуу улар кооз ачылып, үч мезгилде гүл ачат. Тургундар тамактан кийин бул жерге келип сейилдегенди жакшы көрүшөт. Кээлери жашылча багында чөктүшүп олтуруп жабайы чөптөрдү улуулса, кээлери мөмөлүү дарактын астында салкындайт. Кээ бирөөлөр болсо гүл бакта сүрөткө түшөт. Гүл бакта сүрөткө тартып жаткан тургун күлүп туруп, мурда бул жер керексиз нерселер үйүлгөн жер, карасам эле көңүлүм бөксөрчү. Мына азыр гүл бакчага айланды. Тамактан кийин бул жерге келип айлангым келет. Коңшулар менен аңгемелешсек маанайыбыздагы сонун болуп калат, деди. Тың жерден жашылча мөмө гүл багына чейин Бейди коомдук конушу ар бир чарчы метрлүү кичик микро мейкиндиктен пайдаланып жашылча экти. Ошондой эле жакын коңшулар дилдеш болуп өз ара жардамда кароолчулук кылып коомдук конуштун жылуулугун арттырды. Бейди коомдук конушу партия баш ячейкасынын шужиси Жанай мындай деди. Биз бул орток баарлануучу жашылча багы, мөмө бак, гүлдүү бак курулушун бекем кармап, негизги катмарды жөнгө салууну уландоо тереңдештирип, иничкелештирип, орток эгүү, мейир махабат берип, жардам берип жүрө, коңшулар арасында бирлешме достук орнотуу сыяктуу узак өнүмдүү механизмди кемилдендирип, коңшулар дилдеш тегерегинен маданият мазмунун уландоо молуктурабыз.

Ардактуу армандар, жогоруда айылык ыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар турмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каракаш уудандагы бир бакмачылык түтүнүнүн 4 уян кою бир жолунда 12 төлдөгөнүн айтып беребиз.

Жақында Қарақаш ауданы Урти айлы Серығылық қыстағының қыстақ тұрғыны Тоқты Мәмет Абдықадыр қор осындағы секіріп жүрген қозыларға қарап, қуанышынан озын жұмалбай қалды. Биыл 3-ші айда ал жасанды ұрықтандыру техникасын қолданып нәсілдендірген 4 қоян қою жеңісті өтелді. Жалпы 12 қозы төлдеді. Мұның ішінде бір сұлықтағы 4-ті төлдеді. Илми бақмашылықтың нәтижесі бұл диқан қорасында жанды шағылдырылды. Тоқты Мәметтің көлемдешкен бақмашылық менен алектеніп жатқанына көп жылдар болды. 2015 жылы ал ұй қойларын көлемдештіріп бағуға бастап, ең алғашындағы тарақай оттотып бағудан ақырындық менен көлемдешу бағытына қарай өнікті. 2021 жылы ал көп төлдей тұрған қойдың базар келечегін көріп жетіп, көп төлдей тұрған қоян қойынан 12-ні кіргізіп, нәсілін жақсылауды алғылықты бір арым таштады. Ошондон кийин айыл чарчалык малчылык мал доктурлук пунктинин техника жетекчилигинде ал жасанды уруктандыруу техникасын дилгир колдонуп жакшы насыл жетиштирип бакмачылык берекетин жыл сайын жогорулатты. Куян кою көптөлдөө, өсүп жетилүүсү тез болуу, тукум кубалуу туруктуу болуу, шай кешүүсү күчтүү болуу сыяктуу артыкчылыктарга ээ болуп 2 жылда 3 төлдөйт. Ар төлдөгөндө 2-ден 3 чейин төлдөйт. Жасанды уруктандыруу техникасы аркылуу соолуктардын төлдөө салыштырмасы жалпы 80%дан ашуунга жетти. Туулган козулардын салмагы, өсүп жетилүү тездиги, ыланга теңтайлаштыруу жөндөмү сыяктуу жактарда абзелдүүлүгү айкын болду. Токту Мамет үй бүлөсүнүн 4 соолук орточо эсеп менен ар төлдөгөндө 3-тү төлдөп, төлдөө салыштырмасы жөрөлгөлүү табигый насылденүү деңгээлинен кыйла жогору болду. Илмий бакмачылык алып келген экономикалык берекет өтө көрүнүктүү болду. Токту Мамет мындай эсептеп берди. Ар жылы 20 козу сатууга болот. Ар бирөөнү 1500 юан боюнча эсептегенде кой сатууда турган бир түрдөн эле жылдык кирешем 30,000 юанга жетет. Азыр анын бакмачылык көлөмү кеңирип 36 кой 11 уйга жетип, бакмачылык иштери дүркүрөп өнүктү. Токту Мамметтин бакмачылык өнүгү жолу саясаттын күчтүү жөлөсүнөн айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери Каракаш ооданы бакмачылык кесибине карата кесип боюнча сыйлоо толуктама берүү саясатын чыгарып, алды менен иштегендер алды менен толуктама алуу, көп иштегендерге көп толуктама берүү, жакшы иштеп анан толуктама алуу принципинде бекем турду. Токту Мамет бакмачылыкты өнүктүрүү барышында сыйлык ордуна толуктама берүү саясаты аркылуу жөлөөдөн баарланды. Ошол менен бирге айыл чарчалык малчылык мал доктурлук пункттериндеги техник кызматчылар биринчи чепке дайымдоо чөгүп, аны жасанды уруктандыруу, ылаңдын алдын алып тизгиндөө, жакшы насыл жетиштирүү сыяктуу жан жактылуу техника тейлөөсү менен камдады. Саясат менен техникадан турган кош кепилет анын бакмачылык көлөмүн кеңиртүүгө деген ишенимин дагы да арттырды. Серыхлык кыштагынын биринчи шужиси лиң түтүнүнөн 9 жетиштирилди. Кыштак эки комитети жана кыштакта туруштуу кызмат отряды Токту Мамметти лиң түтүнүнөн 9 жетиштирилди. Кыштак эки комитети жана кыштакта туруштуу кызмат отряды Токту Мамметти типик илмий бакмачылык боюнча үлгү көрсөтүү үй бүлөсү кылып күчөп тургузуп, чоң түтүндөр түрткү болуу, техниканы жайылтуу аркылуу дагы да көп калыкты озот бакмачылык техникасын үйрөнүп, бакмачылык берекетин жогорулатууга жетектеп келет.

Быйылкы Шинжаңдын көзгө ачтык эгинчилик айдоо көлөмү туруктуу болоо негизинде ашып, эгиндердин өсүү абалы жалпы жагынан жакшы болду. Азыр бүт Шинжаңда көзгө ачтык жыйнап алуу кызматы арт-артынан кулаш жайдырылды. Жакында Чөйчөк шаарында 800 миң модон ашуун жердеги жүгөрү арт-артынан оорулуп жыйнап алынып баштады. Түндүк Шинжаңдагы жүгөр өндүрө турган негизги жер катары быйыл ошол жер тонналуу ачтык атыз үлгү көрсөтүү курулушун зор күч менен алга жылыштатуу аркылуу жогору түшүмдүү, начар шартка теңтирлештирүү жүгөрү сортун алдын тандап, эгинчилик курулмасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн атыз барбайыш үлгүсүн шайкештирди. Азыр жүгөрүнүн түрдүү көрсөткүчтөрү мурдагы жылдардын жакшы мезгилиндеги деңгээлинен жакшы болду. Чөйчөк шаары ач эле айлы жалгыз ак ашкычтагындагы эгинчилик түтүнү чаң йоңлуяң мындай деди. Жүгөрүлөр чоң, дандары толук, түшүмү мурдагы жылдардагыдан көп артты. Айыл жарба техниктери эшик алдына чейин барып, атыз барбайышына илмей жетекчилик кылды. Буга тамчылатып суу каттоо кошулуп, машиналашкан жумуш алып барылгандыктан эгинчилер катыржан болуп, мол түшүм алууга дагы ишенимибиз бар, кирешебиз дагы кыйла ашып калды. Шинжаңдын күзгү ачтыгында негизинен жүгөрү, шалы, буурчак түрүндөгүлөр, картөшкө түрүндөгүлөр, кара ачтык түрүндөгүлөр бар. Мунун ичинде төө бурчак, таттуу картөшкө сыяктуу өзгөчө эгиндер шартка карай иш көрүп көлөмдөштүрүп айдалып, сапаты жогорулатылып, берекети арттырылып, бүт автоном райондун күзгү ачтык өндүрүш системасы байытылып, жүгөрү негизги толку кылынган, көп түрдүү сорт шайкешип өнүктүрүлгөн күзгү ачтык өндүрүш үлгүсү калыптандырылып, бүт автоном райондун ачтык мол түшүм алуу жалпы толкусуна күчтүү тирөөч болду. Бай ууданында 97 миң мо, 500 мо жердеги Бай ооданында 97500 мо жердеги картөшкө мол түшүм мезгилине кирди. Ошол жер соодагер чакырып каржы чогултуу аркылуу үч керкананы орно чогалдырып, картөшкөгө эч кошуу, кампада сактоо, зат жүгүртүү, сатуудан турган кемелдүү кесип желесин калыптандырды. Быйылкы түшүм наркынын 470 миллион юан болуусу божомолдонду. Бай ооданынын Якырык шаарчасы Чакчы кыштагындагы эгинчи түтүнү Ли Хайтау мындай деди. 380 мо жерде картөшкө айдаган элем. Быйыл өсүү абалы аябай жакшы болду. 4 тоннадан жогору болуусу божомолдонууда. Бай Жашун картөшкө кесип илим техника өнүгүүчү чектүү жоопкерчилик шериктигинин бөлүм жооптуусу Лукман Эким мындай деди. Ар күнү Шинжаңдын ич сыртына 500 тонна картөшкө ташыйбыз. Бул 800ден ашуун жумуш орду менен камдайт. Азыр бүт Шинжаңда күзгү жыйым терим кызматы арт-артынан башталды. Ар кайсы жерлер күзгү жыйым терим башкаруу барбайыштуу, айыл чарба машиналарын орундаштыруу, өндүрүш сатууну чиркештирүү сыяктуу кепилет кызматын катаң жүзүлөштүрүп, күзгү жыйым теримдин алтын мезгилин бүт күчү менен кармап, күзгү ачтыкты кампага толук киргизүү, жыйнап алууга тийиштүүлөрүн толук жыйнап алууга чыныгы кепилеттик кылды.

Жакында жалпы салынмасы болжол менен 500 миллион юан болгон Кутуби ооданы Хуафу үрөндүк чигит иш кошуу жана пахта кесибин узартуу түрүндө курулуш башталды. Бул түр өндүрүшкө киришилгенден кийин ошол жерден пахтачылык кесибинин сапаттуу үрөөн жетиштирүүдөн тартып ичке иш кошууга чейин болгон кемелдүү желесин жалгаштырат. Хуафу үрөөндүк чигит иш кошуу жана пахтачылык кесиптик желесин узартуу түрү жалпы жагынан пахта үрөөнү иш кошуу заводу жогору басымдуу суу бүркүп токулмасыз кездеме өндүрүш түрү ошондой эле 80 миң мо жетиштирип көбөйтүү кеңейтүү бир толкулаштырылган пахта базасын өз ичине алат. Пахта үрөөнү иш кошуу заводу жылына 5 миң тонна дары жалатылган пахта үрөөнү өндүрүш линиясын жаңдан куруп 2027 жылы 9 айда өндүрүшкө кириштирүү пландалып өндүрүш көздөмө нишанына жеткенден кийин жылдык түшүм наркы 100 миллион юанга жетет. Жогору басымдуу суу бүркүп токулмасыз токумачылык кездеме өндүрүш түрүндө 6 жогору басымдуу суу бүркүп токулмасыз кездеме өндүрүш линиясы пландалган. Түшүмдөр дарылоодо иштетиле турган таңуу материалдары, жеке баптистүү сыяктуу орто жогору даражалуу салаларга бет алдырылат. 80 миң мо жетиштирүү көбөйтүү кеңейтүү бир толкулаштырылган пахта базасында

бакта сорттуу үрөөнүн жетиштирүү өлчөмдөштүрүү байдоо жана айыл чарба техникасы боюнча үлгү көрсөтүү кеңейтүү түйүндү улаштырылат. Хуафу Шишаң жарнак чектүү шериктиги Шинжаңда пакта айдоо, иш кошуу, зат жүгүртүүсү, соодадан жебирүү, кездеме токуу, байпак тигүүгө чейин бир тулкулашкан кемелдүү камдоо желесин жаратты. Бул түр орночо калгандан кийин Кутубийнин жакшы сапаттуу пакта байлыгы жана сапаттуу үрөөнү жетиштирүү негизине толук таянып, ошол жерден пакта үрөөнүн изилдеп ачуу, акыл жөндөмдүү иш кошуу, кампада сактоону жүрүштүрүү сыяктуу кесип желеси боштугун толуктап, 500 туруктуу жумушку орундаштыруу жумуш орду менен камдап, ошол жердеги калктын жакын аралыкта өз жеринде жумушка орундашуу кирешесин туруктуу арттыруусуна берекеттүү түрткү болот.

Жакында Кумул Суйфон запас аштык башкаруу чектүү шериктигинин жаңы энергия кошулган жашыл акыл эдиректүү аштык сактоо боюнча үлгү көрсөтүп, өзгөртүү түрү жалпы бетке ишке кириштирилди. Бул түрдагы Шинжаң боюнча тоңгоч фотоволтун запас сактоо бир тулкластырылган акыл эдиректүү аштык кампасы болуп эсептелет. Кумул Суйфон запас аштык башкаруу чектүү шериктигинин жашыл акыл эдиректүү аштык сактоону өзгөртүү түрүнө жалпы 8,300,000 юан каржы салынган. Шинжаң боюнча аштык кампасы районун толук каптаган тоңгоч жарыктык волт аркылуу электр чыгаруу энергия сактоону жогору белесине теңшүү температураны акыл эдиректүү тизгиндөө жашыл зарядтуу бир тулкулаштырылган акыл жөндөмдүү аштык сактоо түрү болуп эсептелет. Шериктиктин орун басары баш директору Фу Жуан мындай тааныштырды. Бул түрдө таза энергия жөрөлгөлүү шаар төктүн ордун жалпы бетке алып Кампар районунун төк иштетүү энергия коромчусу жана тижарат өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Бул түрдүн жылдык орточо электр чыгаруу ченеми 900,000 киловатт саатка жетет. Кампар районунун кампада сактоо жумушу, ишкана, жүрүштүрүү асыроо сыяктуу бүткөрүктүн электр иштетүү муктажын канааттандырып, электр менен өзүн өзүн камдоону ишке ашырат. Ар жылы болжол менен 420,000 киловатт сааттыктан артык электр ченеми бар.

0: Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.
1: Бирок биз сажалабыз, улана бербиз.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 4-чү күнгө жума, дыйкандар календари боюнча 7-чү айдын 23-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 13-21 Цельсий градус, жылуу, сыдырам жел жүрөт.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном райондук парткым туруктуу комитети жыйын ачып, Чүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйынынын рохун терең үйрөнүп изилдештирип, чукул абалга тең талаштырууну башкаруу жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу баса көрсөтүлдү. Чан Шаожаң жыйынды башкарды.
2: Чүнгү курулуш академиясынын академиктери Шинжаң сапары чынайы маектешүү жыйыны Өрүмчүдө өткөрүлдү. Чан Шаожаң Чүнгү курулуш академиясы парткорпасынын шужеси, академия башчысы Жан Южо жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, тижара соода чөйрөсүн кылдаштырып, соодагер чакырып, каржы киргизүүнү тездетти.
2: Алдыңкы 7 айда Шинжаң коргоо Алатоо оозу 2 чек ара оозунун импорт-экспорт соодасы туруктуулукта илгерилди.
1: Автоном районубуздун жер жерлери көптүрдүү формалар аркылуу жүнгүү эле жапон чапкынчыларына караштыруу согушу жана дүйнөлүк фашизмге караштыруу согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерди.
2: Баш көздө Тяньшандын түштүк түндүгүндө мөмөлөрдүн жыты аңкып мол мөмө берди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечүү 9-чу айдын 3-чү күнү жыйын ачып, 8-чү айдын 28-чү күнкү Чүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйынынын рохун үйрөнүп изилдештирип, автоном районубуздун изчил түзүлүштүрүү пикирин талкуулады. Автоном райондук парткомдун шужеси Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Чүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйыны жана баш шужеси Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рохун терең үйрөнүп изилдештирип, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, жогорку чек ойюрушун, төмөнкү чек ойюрушун бекем тургузуп, бирөө аркылуу башкаларын билип оорчунду апат көмөскү кырсыктарын сыдырата текшерип, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын тез жогорулатып, арылуу телинин өмүрү мал мүлүк коопсуздугун бүт күчү менен камсыздоо керек. Опортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, аныктоо жана күзөтүү алдын сигнал берүүнү күчөтүп, мөңгү апат опорталына тай текшерүү жана күзөтүү системасы курулушун терең жылыштатып, деңиз деңгээли бийик тоолуу район, зарыл каттоо жолдору, чек ара ооздору жана кишилердин кыймылы, чордондуу райондордо опортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөнгө салууну күчалтып, күзөтүү алдын сигнал берүү системасын күчөп жакшыртып, апат опорталын башатынан башкарып тизгиндөөнү күчалтып, апат опорталынын алдын алуу курбатын жогорулатуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруу перижансыл кылуу механизмин жакшыртып, кооптон куткаруу, куткарып жардам берүү күчү курулушу жана заттык буюмдарды алдын орундаштырууну күчөтүп, жогору опорталдуу алгактарда чукул абалга тең тайлаштыруп, кооптон сактануу долбоорун жакшыртып, апат опорталынан сактанууну катаан түзөлөштүрүп, алдын алуу өлчөмүн орундаштыруу сыяктуу катуу талаптарды жакшыртып, бүт чөлкөмдү каптаган, төп ылайыкташтырган автоном район, аймак, оодан 3 даражалуу чукул абалга тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү системасын жаратып, райондун чукул абалга тең тайлаштыруп карап жардам берүү чыныгы күрөш курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Чек ара аттаган апатты шайкештүү күзөтүп, алдын алууну күчөтүп, айылындагы мамлекеттердин жергиликтер менен болгон чек ара аттаган апатты бирлешип алдын сигнал берүү механизмин куруунун иштиктүүлүктөп, апат опорталын текшерүү жана күзөтүп айырмалоону күчөтүп, чукул абалга тең тайлаштырууну башкаруу жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу деңгээлин жогорулатууну орток төртмөктөө керек. Коопсуз өндүрүш кызматын кичине да бошоштурбай бекем кармап, коопсуз өндүрүштү түпкүрүнөн жөнгө салуу 3 жылдык аракеттин терегине карай жылыштатып, түйүндү кесип саласындагы законсуздарына соккуруп, белгилемеге ачыларын жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, коопсуз өндүрүштү атайы айдактуу текшерүүсүн тыңгылыктуу кулаш жайдыр оорчунду коопсуздук опорталынын өнүмдүү алдын алып жоюп, бүт автоном районунун коопсуз өндүрүш кырдаалынын уландуу туруктуу жакшы болуусун төртмөктөө керек. Жыйында партия борбордук комитеттин көмүртөк кочкуч кылын коюу берүү жогору белгиси, көмүртөк кочкуч кылын нейтралдаштыруу жана унун урсал баалап текшерүүгө байланыштуу орундаштырууларын изчил түзөлүштүрүүнү талкуулап, көмүртөк кочкуч кылын коюу берүү жогору белгиси, көмүртөк кочкуч кылын нейтралдаштырууну экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы кырдаалына алып кирүүдө бекем туруп, көмүртекти төмөндөтүп булганууну азайтып жашылдыкты кеңиртип арттырууну шайкештүү жылыштатып баалуу текшерүү ар түрдүү милдет талаптарын астайыл жүзөлөштүрүп кызмат механизмин күчөп кемелдендирип жакшыртып түйүндү кесип салаларында энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү өзгөртүүсүн терең жылыштатып түйүндү салалардын жашылы төмөн көмүртекти өнүгүү деңгээлин жогорулатып байлыкты үнөмдөй турган жана чөйрө коргой турган кесип курулмасы өндүрүш ыңгайы турмуш ыңгайы мейкиндик түзүлүшүн бачым калыпташтырып экономика коом өнүгүүсү жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктө баса көрсөтүлдү. Жыйында партия борбордук комитеттин жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүм системасын жакшыртуу жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып Шинжандын байлык артыкчылыгы жана өнүгүү иш жүзүмдүүлүгүн такканчыктап жаратылыштык байлык мүлк башкаруу түзүлмө механизмин ысылаатын уланды тереңдештирип системалуу жөнгө салуу үнөмдөп жогору берекеттүү пайдаланууда бекем туруп жаратылыштык байлык мүлктү бүт барыштуу көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп кесип иштерин калыпка түшүрүү опурталдын алдын алып тизгиндөө көзөмөлдөө текшерүү ар кайсы алкактарындагы кызматтарды биринчи пландап бекем кармап жаратылыштык байлыкты системалуу жөнгө салуу мүлктөштүрүп башкарууга карай өзгөртүүнү түртмөктөп жогору деңгээлдеги жаратылыштык байлык мүлк башкаруу тейлөөсү менен экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн камсыздоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Станциябыз кабары. Кечүү 9-нчы айдын 3-чү күнү автоном районубуз Жүнгөө курулуш академиясы менен Үрүмчүдө академиктердин Шинжаң сапары чынай кеңешүү жыйынын өткөрүп, баш шуужи Си Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, тараптардын актылуу кызматташуусун дагы бир демжий тереңдештирип, Жүнгөө курулуш академиясынын акыл байлык артыкчылыгын ансайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү илим техника тиреги менен камдады.

Автоном райондук парткомдун шудеси Чен Шаожаң, Жунго курулуш академиясы парткорпасынын шудеси, академия башчысы Жаң Юйчуо жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орунбасары шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Автоном райондук парткомдун орунбасары шудеси Бингтуандын Жаңбейи Хэжоңё, автоном райондук парткомдун орунбасары шудеси Чан Минго жыйынга катышты. Чен Шаожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтуан атынан Жунго курулуш академиясы жана академик адистердин Шинжаң кызматына көрсөткөн күч сала колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекеттин орошон стратегиялуу жетектөөсү, орошон саясат тирек болуусундагы зарыл оңутка туш келди. Биз партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыкка көнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, илим техникада жаңылык жаратуу курбатын сызыл күчөтүүгө чымырканып, экономиканын өнүгүүсүндөгү жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, зарыл кесиптин желесин узартып, желесин толуктап, желени күчөтүүнү түртмөктөп, экономика курулмасын кылдаштырып, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүүдө ан сайын чоң карашууну ишке ашырабыз. Жунго курулуш академиясы жана академик адистердин Шинжаң менен болгон нактылуу кызматташууну токтоосуз тереңдештирип, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга өбөлгө болуп, күч кубат ыйгарып, энергия байлыгы, заманбап айыл чарба сыяктуу түйүндүү саланы эмерчиктеп, түйүндүү кесип желеси курулушун негизги чабуул багыты кылып, Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жууруулуштуруусун бачым түртмөктөп, атаандашуу күчүнө ээ кесип үйүрүн зоройтуп күчтөндүрүүсүн, өз жеринин шартына карап иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүдө алдында жүрүп өткөлгө ас салып, жаңы энергия, жаңы материал, жасанды акыл жөндөм кошулган жашыл эсептөө курбаты сыяктуу илим техникаларды изилдеп өнүктүрүү жана колдонууну күчөтүп, жаңы кесип жетиштирип, жаңы үлгүнү бардыкка келтирип, жаңы артыкчылыкты жаратуусун. Илим техникада жаңылык жаратуу өрүшүн куруну күч сала колдоп, Хуайроо тажрыйба кааны, Шинжаң базасы сыяктуу жогору курбат даражалуу жаңылык жаратуу өрүш ролун чыныгы көрсөтүп, мамлекеттин орошон стратегиялуу илими изилдөө түрүн жолго коюуга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн. Илим техникада жаңылык жаратуу запас күчүн жетиштирүүдө шайкешип күч чыгарып, Шинжаңдын жогору окуу жайын өнүктүрүү, илим курулушу, ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу кызматтарга иштектүү катышып, жогору деңгээлдеги курулуш илим техника ишмерлер кошуунун жаратуусун үмүт кылабыз. Шинжаң сызыл колдоо эпкинин арттырып, тейлөө камсыздоосун күчөтүп, ар кайсы академик адистеринин кунт коюп, илими изилдөө, бүт зээни менен өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берет. Жаң Юйчуо Шинжаңдын узактан бери Жунго курулуш академиясынын кызматына көрсөткөн күч сала колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай билдирди: жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жогору сапатта өнүгүүнү туруктуу арымда жылыштатып, ар түрдүү иштердеги жетишкендиктери көрүнүктүү болуп, курулуш илим техникасы аркылуу мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүп, жергиликтин өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарууну кеңири мейкиндик менен камдады. Жунго курулуш академиясынын Шинжаң менен болгон кызматташуу кайнары терең, негизи мыктуу. Тараптар стратегиялуу кеңеш суроо, техника өткөлүнө ас салуу, ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу жактарда шайкешип күч чыгарып, желелеш кызматташтык жетишкендиктерин колго келтирди. Академия менен жергиликтин кызматташтыгын уландуу тереңдетип, Шинжаңдын жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүүгө түрткү болуу стратегиясын жолго коюп, жогору сапатта өнүгүүнү жолго коюусу үчүн ан сайын зор салымдарды кошот. Курулуш илим техникасы идея кампасы таянычын күчөтүп, академиктердин акыл күч байлыгын жергиликтин кесиптеринде жаңылык жаратууну илгери сүрүүдөгү кыймылдаткыч күчкө айландырып, курулуш менен илим техниканын Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин өнүгүүсүнө болгон жетектөөсүн жана таянычын ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүсүнө демөөр болот. Жогору сапаттагы жаңы аракет энергиясын жетиштирип, Шинжаңдын энергия, химия өнөр жай, жашыл кенчилик, өзгөчө дыйканчылык, малчылык, жаңы энергия, жаңы материалдар сыяктуу түйүндүү кесиптерине үйрүлүп, өндүрүү, үйрөнүү, изилдөөнү шайкештирип өткөлгө ат салууну уландуу тереңдетип, алдыңкы катардагы илим техника жетишкендиктерин айландырып пайдаланууну түртмөктөп, Шинжаңдын мамлекет боюнча таасир күчкө ээ, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрүн курууга демөөр болуп, мамлекет боюнча энергия байлыгына стратегиялуу кепил кылуу базасын жаратат. Илим техника ишмерлери экологиясын ортак жетиштирип, Шинжаңдын орчундуу стратегияларын жолго коюу, түйүндүү кесиптерди өнүктүрүү, ошондой эле жогору окуу жай курулушу

0: Тактуу ишмерлерди тарбиялоо ажатына үйрөлүп, ан сайын көп академиктер командасынын Шинжаңдын курулушуна катышууга түртмөктөп, Шинжаңга бир түркүм илим техника баштамчы ишмерлерин, жаш, мыкты кадр ишмерлер жана көзгө көрүнгөн инженерлерди тарбиялап жетиштирип, жергиликтеги ишмерлердин өсүп жетилүүсү жана зороюсуна демөөр болуп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөт. Жыйында Чүнгө Курулуш Академиясынын академиктеринен Сүнлоонду, Хуанлуучи, Ошур Ислам, Йенфей Ху катарлуулар текшерип, изилдөө жетишкендиктерине бирлештирип, энергия, химия, өнөр жай кесибинин жашыл жогору сапатта өнүгүүсү, Шинжаң улуттук эмчилик дарларына мураскердик кылып жаңылык жаратуу жана чоң саламаттык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү, жасанды акыл жөндөм аркылуу миң сала жүз кесиптин жогору сапатта өнүгүүсү жана AI санарыптуу жибек жолун курууга кубат ыйгаруу, Шинжаң менен Биңтуандын айыл чарба кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү сыяктуу негизги темаларды мерчиктеп, атайын баяндама жасап, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин тип өзгөртүп даражасын өстүрүү, өнүктүрүү, зоройтуу жөнүндө сунуш пикир берди. Чүнгө Курулуш Академиясынын орун басар башчысы Чан Вэй, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Жан Йинчүн, Юсупчан Мамат, Каден Кавен, Ван Лин, Шүэбин, Ян Хонбен, Чүнгө Курулуш Академиясынын академик адистери жана катыштуу жолдоштор, автоном район жана Биңтуандын катыштуу орундары, жогору окуу жайлары, кесип бакча райондорунун жооптулары, Борбордун бир бөлүк Шинжаңда туруштуу керканалары жана автоном районго тике караштуу мамлекет керканаларынын жооптулары жыйынга катышты.
1: Аптоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап тижара соода чүйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, соодагерди төп чакырып каржы киргизип, бир түркүм өнөр жай жасоо, заманбап айыл чарба түйүндүү түрлөрү тез орун алып курулду. Эми кабардан угуңуздар. Тарбагатай аймагынын соодагери чакырып каржы киргизүү түрлөрү тездетилди. Сабан өнөр жай бакча районунда Шинжаң Хынзы токумачылык илим техника чектүү шериктиги заводу үйүн өзгөртүүнү тездетти. Жогору ылдамдыктагы акыл жөндөмдүү токумачылык машиналары сыяктуу өндүрүш жабдуулары куйругулаш майданга кирип орнотулду. Өндүрүшкө киришкенден кийин жылына 320 миллион метр серпилмелүү токума кезме материалын өндүрөт. Дөрбүлгүн ооданы Хуанхэ Шуанфэн жылына 450 миллион карат өндүрүүчү киши колду жасоочу алмаз түрү дагы жакында жумуш баштап, түргө жалпы 300 миллион юан каржы салынды. Бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин түшүм, жөрөлгөлүү өнөр жай бычак шаймандары, алмаз керектүү саласын жетиштирүүгө колдонулгандан сырттагы жарым өткөргүч, AI эсептөө күчү менен ысыктык таратуу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолун кеңиртип, Тарбагатай аймагынан ашаан катуу материалы кесиби бөскөлгүн толуктайт. Дөрбүлгүн ооданы өнөр жай бакча району соодагер чакыруу идарасынын идара башчысы Чоо Юан мындай деди. Түрүгө бүт барыштуу тейлөө жүргүзүп, камсыздоону жакшы иштеп, түрдү эрте куруп эрте өндүрүшкө кириштирүүнү түртмөктөйбүз. Шуанхэ шаар акылы директуу айыл чарба, илим техника кесиби сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, соодагери чакырып каржы киргизүү эпкенин уландуу арттырды. Биринчи айдан жетинчи айга чейин жалпы жолго койгон соодагер чакырып каржы киргизүү түрү 98 болуп, манда жаңыдан кол коюшкан түрү 73, жалпы 23 миллиард 350 миллион юан каржы салынган. Учурда орун алган түрү 57, салынып жаткан Лиандун акыл жөндөмдүү жабдуулуу айыл чарба түрүнүн биринчи мезгили 200 миң чарчы метрлик Лиандун акыл жөндөмдүү ылымта бастырмадан кураштырылган болуп, учурда 100 миң чарчы метр иштетүүгө киришип, негиздүү кызылмалык сыяктуу эгиндерди өндүрөт. Төрдүн директору Лиу Шимбин тааныштырып мындай деди. Биринчи түркүмдөгү мөмөлөрү биздин камдоо желеси шериктигибиз аркылуу Шэньчжэн жана Шанхайдагы бири бөлүк жогору даражалуу соода сарай таандаа базарларга кирет. Жыл этегинде 200 миң чарчы метр өндүрүшкө киришкенден кийин өндүрүш наркы 20 миллион юан болоору күтүлүүдө. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
0: Быйыл Эле обласы уландуу чыгыш менен бирлешип батышка чыгаруудай район ордо артыкчылыгына сүйөнүп, сыртка карата ачып жиберүү эпкинин бирдемжиги арттырып, тышкы сооданын жаң аракет энергиясын тез кое берди. Алдыңкы 7 айда тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 94 миллиард 200 миллион юан болуп, окшош мезгилдеги Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркынын 28,11% түзүп, Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Эми кабардан угуңуздар. Ар күнү Коргоз таш жол чек ара оозу чордонду текшерүү майданында экспорттоону күтүп турган товар автоунаалар рейди менен тизилип турат. Коргоз Хао Чан элралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Лиан Хао мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунаалардын Орто Азия базарындагы маркет таасир күчүнүн уландуу жогорулоосуна ээрчий, быйылкы экспорт мөлчөрү байсалдуу жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин шериктигибиз өкүл болуп экспорт

0: Экспорттогон товар автоуна 3600дөн ашып, экспорт мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңы энергиялуу автоунаалар Орто Азия базарында аябай алкышка ээ болуп, бир бөлүк автоуна тивинин буйрутмалары 11 айга чейин тизилип болду. Ошону менен катар чек ара аттаган электрондук соода менен чек ара аттаган зат жүгүртүү дагы окшош эле тездигин көрсөттү. Коргоз универсал баждан Оолак районго жайгашкан Коргоз Жонгуаңчыда эл аралык соода чектүү шериктигинин өлчөмдөшкөн кампасында айыруу оромоло автоунаага жүктөө кызматтары тартиптүү алып барылып, белгиси чапталган ар бир жолдонмолор Коргоз таш жол чек ара ооз аркылуу Орто Азия, Европа сыяктуу жерлерге ташылды. Шериктиктин орун басар баш директору Жу Син мындай деди. Буюмдардын таможнадан өткөрүү өтөмөлөрүн ошол күн эле бүтүрүп 3 күндөн 5 күнгө чейин Орто Азиядагы 5 мамлекет кырдарларынын колуна жеткиребиз. Быйыл негизги курулуш жабдууларынын экспорт артуусу кыйла тез болду. Кулжа таможнасынын статистикасына караганда, быйыл алдыңкы 7 айда Эле областынын Орто Азиядагы 5 мамлекетке караткан импорт-экспорт жалпы наркы 46 миллиард 940 миллион юан болуп, 24% артып, айыл чарба түшүмдөр импорту көрүнүктөнүп, импорт кылган айыл чарба түшүмдөрү 2 миллиард 270 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 31.6% арткан. Коргоз универсал баждан Оолак районундагы Ванхуй аштык майга иш кошуу чектүү шериктигинде зыгыр чеки материалын замандашкан иш кошуу жабдуусу аркылуу тартып, үздүксүз айрылбаган майга айландырды. Быйыл 1 айдан 7 айга чейин кархана зыгыр чеки материалынан болжол менен 4000 тонна импорт кылган. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Джен Вэй мындай деди. Керканабыз негиздүү Казакстандан зыгыр чеки материалын импорт кылып, зыгыр данына иш кошуп, май кылып тартып чыгат. Төмөнкү агындагы камдоочу соодагерлер кээ бир чоң типтеги май тартуу керканалары болуп, быйыл 1 айдан 7 айга чейин өндүрүш наркы 40 миллион юандан ашты.
1: Станциябызга бара. Ала Тоозу таможнасынын статистикасына караганда быйыл 1 айдан 7 айга чейин Ала Тоозунун Урусал бажыдан Оолак районунун импорт-экспорт соода наркы 14 миллиард 520 миллион юанга жеткен. Мындай импорт соода наркы 11 миллиард 570 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 19.2% арткан. Быйыл жыл башынан бери Ала Тоозунун Урусал бажыдан Оолак району чек ара аттаган сооданы оңтойлуулаштыруудагы 25 түрдүү иш чарага салыштырып, Урусал бажыдан Оолак району зат жүгүртүү түйүн жөндөмүн сызыл кеңиртип, TAR эл аралык жолу ташымалы кошулган бажыдан Оолак жумушчан үлгүсүн жеңиштүү орун алдырып, 1 айдан 7 айга чейин бажыдан Оолак кесип туруктуу артып, соода наркы 12 миллиард 917 миллион юанга жетип, окшош мезгилдекиге салыштырганда 8.6% арткан. Манда бажыдан Оолак иш кошуу окшош мезгилдекиге салыштырганда 86.3% артып, автоном районубуздун жогору сапатта өнүгүүсүн жаңы бир белеске көтөргөн. Мандан башка Ала Тоо Оозу Урусал бажыдан Оолак району ичиндеги чекен ачтык темир жол атайын линиясы ишке кириштирилүүсүнүн шарапаты менен Казакстандан импорт кылынган буудайлар чекен ачтык атайын ачтык поезд аркылуу кархананын ачтык сактоо кампасына тике жеткирилип, ар бир атайын ачтык поезду жүктөп түшүрүү убакты 60% кыскартылып, чек арадан кирген ачтыктарды алмаштырып жүктөө, түшүрүүдө чачылып кетүү опурталын төмөндөтүп эле калбай, жогору берекетти ачтыкты түшүрүп, тез таможнадан өтүүнү ишке ашырып ачтык запас сактоо курбатын өстүрүп, ачтык коопсуздугуна кепилди кылып камдоо менен талаптын тепе теңдигин сактоо терең мааниге ээ болду. Жаңылык жаратып, акыл жөндөмдүү жасоодон Шинжанга назар.
0: Түштүк Шинжандагы туңгуч мейкиндик маалымат саласына үйрүлгөн кесип бакчасы катары Кашкар шаары Коңтиен маалымат кесип бакчасынын кесип иштери чөлкөмү, жасалма жандоочу менен өлчөө, ташмалдоо, тизгиндөө, эсептөө күчү тейдөөсү, сандуу маалымат соодасы сыяктуу салаларды каптаган болуп, күчтү чогултуп жер бетинен булут өрүшүнө чейинки Санарип жаңы шаарын жаратууну каптайт. Эми станциябыз кабарчысы Флоранын кабарынан угуңуздар. Азыр Кашкар шаары Коңтиен маалымат кесип бакчасына жайгашкан Шинжаң Сулуу Шыкоң илим техника чектүү шериктиги ин кошулган бир Коңтиен маалыматы санарып колдонуу борбору түрүн тез жылыштатууда. Шериктиктин универсал иштер атайы кызматкери Сиоң Шинроң мындай деди. Түр негиздүү жасалма жандоош жер бети пункти курулушу, аба жол аалам иштери маалымат сандуу маалымат өрүшүн куруу жана аба жол аалам иштери маалыматтын колдонуу тейлөөсү 3 чоң түрмөктү камтыган. Төрү бүткөндөн кийин мамлекетибиздин батыш бөлүк районунун жасалма жандоочу менен өлчөп тизгиндөө Караңгы районун өнүмдүү толуктайт. Ошону менен катары жасалма жандоочу менен жасоо, сандуу маалыматты бир жансылгылуу, эп ачып өнүктүрүү сыяктуу кесиптердин

0: Шинжаңда үйрүлүшү өнүгүүсүн алып жүрөт. 2023 жылдан баштап курулган Кашкар Коңтиен маалымат кесип бакчасы илим техника тивиндеги карканалар чогулган кесип бакча район болуп, учурда өнүктүргөн мүчө 81 жетип, 26 нускадагы сандуу маалымат түшүмү кандыргага чыгарылып, сандуу маалымат соода суммасы жалпы 139 миллион юанга жетти. Шинжаң Коңтиен маалымат илим техника чектүү шериктеги партия ячейкасынын шуучуусу, башкы иш белгилөөчүсү Мангуан Хун кабарчыга. Кесип бакчасы мейкиндик маалымат саласындагы илим техникада жаңылык жаратуу карканалары илимий изилдөө топторун иштектүү киргизип орун алдырып, жасалма жандоочу менен алыстан сезүү, жогорапия маалыматы, төмөн мейкиндикте колдонуу сыяктуу алдыңкы жээк техника жетишкендиктерин түштүк Шинжаңда айландырып орун алдырып, ошону менен катар жалпылык техника тейлөө өрүшүн иштектүү куруп, эсептөө күчү тиреги, техникалык текшерип өлчөө, саясатты чиркештирүү сыяктуу телегелешкен тейлөөлөр менен камдап, карканалар алардын изилдеп өнүктүрүү, орун алуу өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтө турганын айтып мындай деди. Негизги жаптууларды уландуу жакшыртып, мейкиндик маалыматы жагындагы байланыштуу карканаларды жана жогорку, төмөнкү агынындагы карканаларды киргизип орун алдырабыз. Мында жасалма жандоош жер бетинде өлчөп тизгендөө, жасанды акыл жөндөм кошулган, карканада санарыптешип тип өзгөртүү, сандуу маалыматка ен салуу, сандуу маалымат соодасы сыяктуу жактарын камтыйт.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
2: Быйыл Хейлоң жаң Алтай аймагынан ишандуу жардам берген 60 түрү бачыма орун алып 52-синде төрү тургузулуп, 37-синде курулуш башталды. Окуучулар жатак имараты, айыл чарба, саякат, үзүп терүү багы, муздак селе, тереңде иш кошуу базасы сыяктуу бир түркүм эл турмушу түйүндү түрлөрүн каптайт. Бул жөнүндө кабарласыздар. Жаңы окуу мезгилинде чагы окуу башталды. Чыңгыл аудандык жогору даражалуу орто мектепте Хейлоң жаң өлкөсүнүн жаңы бир түркүм Шинжаңга ишандуу жардам берүү окутуучулары секиге чыгып сабак сүйлөп балдарга көөн коюп сабак берди. Хейлоң жаң Шинжаңга ишандуу жардам берүү кадры Чыңгыл аудандык жогору даражалуу орто мектеп тил адабият окутуучусу Лян Шоуюэ мындай деди. Мен балдардын билим алууга болгон умтулуусун сезиндим. Тажрыйбаларымды сабакканага алып кирип, жазуунун күчү аркылуу балдарга жуңуха маданиятынын аскак тереңдигин сезиндирем. Мектеп бакчасында окуучулар жатак имараты салынып бүтүп текшерип өткөрүп алынды. Хейлоң жаң өлкөсүнүн түйүндү Шинжаңын ишандуу жардам берүү эл турмушу түрү катары жатак имаратынын курулуш аянты 900 чарчы метр, 76 бөлмө, 6 кишилик жатак септелген. 456 окуучуну сыйдыра алат. Имарат ичинде китеп көрүү үйү, дене такшалтуу үйү, даарылоо иштери бөлмөсү жана жөндөм району бардыгы толук. Дагы 24 саат жылуу температурада ысык суу бар. Көктөкөй ауданында Шинжаңын ишандуу жардам берүү түйүндүү кесип түрү, Куу Эртиш шаарчасы айыл чарба жабдуулу үзүп терүү багы мол түшүм турулап алды. Түргө жалпы салынган каржы 15 миллион 400 миң юан болуп, жалпы толку курулуш илгерилүүсү 80% жетти. Үзүп терүү багы бош турган жерлерде чыйралтып үзүп терүү, экскурсиялоо, изилдөө, үйрөнүү лагери бир толкулашкан Айдообак универсал толкусун жаратып, 100 жакын кишини жумуштанууга баштады. Көктөкөй ооданы Куу Эртиш шаарчасынын тургуну Чуан Ви мындай деди. Бул жер оодан шаарчасына жакын, мөмө жашылча өсүшү жакшы, сатып кириш арттырууга болот. Хейлоң жаң Шинжаңын ишандуу жардам берүү кадры Көктөкөй оодандык өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Жан Тяньяң мындай билдирди. Хейлоң жаңдын ишандуу жардам берүү өрүш артыкчылыгына сөөнүп, өзүп терүү багы техника киргизүү, тижарат башкаруу жана базара чиркештирүү сыяктуу жактарда шайкешүүнү сызыл кеңиритип, Хейлоң жаң, Шинжаң эки жердин байлыктарынан орток баарлануу, артыкчылыктарды өзара толуктоодой узун мезгил берекеттүү кызматташтык механизмин акырындап куруп чыктык.
0: Кечүү 9-нчу айдын 3-чү күнү Чунго элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунун жеңишке жеткендигин эскерүү күнү жана дүйнөлүк фашизмге каршы туруу согушунун жеңишке жеткендигин эскерүү күнү. Шинжаңдын жер жерлери мол төркүн түстүү негизги тема эскерүү кыймылдарын уюмдап кулаш шайдырып, ар улут калкын тарыхты эстеп экем сактап, курмандарды эскерип тынчтыкты кадырлап, болочок жаратууга жетектеди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. 8-нчи армиянын Шинжаңда туруштуу иш башкармасы эстелик сарайында Кызыл кеме жолго чыкты негизги тема көргөзмөсү бүгүн расмий башталды. Көргөзмө Кызыл кеме алгачкы мүдөө боюнча жол жүрүп, жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш руху аркылуу рухту такшалтууну өзөк кылып, партия тарыхы, армия тарыхы жана жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш тарыхын жоролуштуруп, нактылуу көрүнүштү калыбына келтирүү, санарипти алмаштыруу сыяктуу ыңгайларга сөөнүп

0: Кызыл кеме баштаган алгачкы мүдө ыйык милдет менен 8-нче армиянын душман арка чебинде чапкынчыларга каршы туруу согуш оту сапарын туташтырды. Көптөгөн көргөзмө буюмдары, көптөгөн сүрөт экскурсиялоочуларды ошол шаңдуу жылдарга баштап барды. Үрүмчү шаардык 13-нче башталгыч мектеп окуучусу Сабира Анваржан экскурсиялагандан кийин мындай деди: Жунго алсыздыктан кудуреттенүүгө чейин сызыл алгачкы мүдөөсүн өзгөртпөдү. Мен бул аңгемелерди досторума айтып берем. Чогуу чымырканып мамлекетке керектүү адам болобуз. Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунда курман болгон каармандар дубал астында Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы, Тяньшан райондук бөлүмчө идарасы, Жеңиш жолу көчө башкармасы сакчыканасынын эл сакчысы Ян Сяодун узакка чейин турду. Ал мындай деди: Бул жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунда курман болгон каармандар дубал астында туруп, тынчтык асмандан түшүп калган эмес деген сөздү эсиме алдым. Сакчылар бүгүнкү бейпилдикти бекем кайтарууда, ар бир ишти бүт зээн менен жакшы бүтүрүп, Караштуу райондун туруктуулугун коргойбуз. Токсун ооданы, Жеркен ооданы, Бай ооданында ар кайсы орто башталгыч мектептер ар тартынан негизги тема класс жыйыны, Пионерлер отряды жыйынын ачып, кызыл маданият аркылуу мектепти балкытып, кызыл кенди жаш өспүрүмдөрдүн жүрөгүнө уялатты. Токсун оодандык биринчи орто мектеп окуучусу Бэнлинг Шуан мындай деди: Тарыхты эсте бекем сактап, жапалуу үйрөнүп, улуттун гүлдөнүүсүндөй чоң милдетти аркалаган жаңыдоор жаш өспүрүмү талаша болом. Шеху шаары, Санжы шаары, Чира ооданы, Лоп ооданы сыяктуу жерлердеги негизги катмар партия уюмдары Караштуу райондогу тургундарды кызыл кино көрүү, жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш аңгемесин окуу, негизги тема лекциясын кулаш шайдырууну уюмдап, Арлут калкынын ата мекенди сүйүп, эпкенди илгерлөөдөй күчтүү руху бирикмек үчүн уютту. Чира ооданындагы аскерликтен кайткан аскер Жау мен Хау мындай деди: Аскерликтен кайса да касиетин жоготпо, аскерликтен кайса да жоопкерчилигин жоготпо рухун негизги катмарда тамыр тарткызып, алгы муундар аткарып боло албаган ыйык милдетти сызыл аткарабыз.
1: Жакында автоном райондук айыл чарбайлык иштик назарат адистерди уюмдаштырып, Моңгол Көрө оодунундагы жазгы буудай 10,000 моолук жогору түшүмүлүгү көрсөтүү айдоосунун чыныгы түшүмүн баалап өткөрүп алып, орточо мөлчөрдөгү моо башындык түшүмү 680,162 килограммдык чыныгы өлчөө сандуу маалыматы боюнча бүт мамлекеттин жазгы буудай өстүрүүдөн жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аптыным районунун буудайды туташ курулмалуу жылышта тудакы түйүндө ооданы катары Моңгол Көрө ооданы бүт Шинжаңдын аштык өндүрүү өзөктүү район курулушундагы ордун таканчыктап, аштык май дыйканчылык эгиндеринин бирдик түшүмүн арттыруу аракетин бүт күчү менен жылыштатып, 30,500 моо жердеги жазгы буудай жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү баазасын курду. Бул бааза негизинен 1758 сапаттуу жогору түшүмдү сортту жылыштатууну негиз кылып, бейдоо жол баштоосу аркылуу үрөөн себүү, үрөөндү каптап жабуу, Курду кыскартып чыштыгын арттыруу, суу жана жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу алдыңкы катардагы техникаларды чордондуу колдонуп, айдоо баштарын башкаруу, бап эстөө жана апаттын алдын алуу, апатты азайтуу чараларын ичкилештирип, жүзөлөштүрүп, буудайдын түшүмүн арттыруудагы көмөскү күчтү жетээрлүү казды. Моңгол Көрө ооданынын өстүрүүчү түтүнү Коин Жүү Кабарчыга быйыл жергиликтүү жазгы буудайдан мол түшүм алганын айтып мындай деди: Быйыл биз мол түшүм алып абдан жакшы болду. Дандары толуп ташыды. Илим техника кызматкерлери өстүрүүчүлүк тажрыйбабызга жетекчилик кылды. Нактылуу мол түшүм алдык. 8-нче айдын 29-нчу күндөн 31-нчу күнгө чейин батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника даашөөсү, Шинжаң айыл чарба даашөөсү, Шиханза даашөөсү, Шинжаң дың жарачу илимдери академиясы катарлуу, жогору окуу жайлары жана илимий изилдөө орундардын адыстарынан уюмдалган текшерүү адыстар группасы каалаганча үлгү алуу ыңгайын колдонуп, түмөн моо үлгү көрсөтүү телекесинин өкүл мен өздү 5 бөлүк жерден үлгү алып, текшерилген жалпы жараянты 563,162 моо болду. Машина менен чыныгы түшүм алуу, төбө өлчөө, оорлук өлчөө, аралашмаларды тазалоо, суу курамын текшерүү сыяктуу өлчөмдөшкөн тартиптер аркылуу түшүм өлчөөрүн 13% мамлекет өлчөмдөк суу курамын салыштырмасына сындырып эсептегенде, чыныгы өлчөнгөн үлгү айдоосунун орточо моо башындык түшүмү 680,162 килограммга жетип, мамлекет боюнча жазгы буудай өстүрүүдө түмөн моол үлгү көрсөтүү райондогу 665,3 килограммдык алгачындагы жогору түшүм рекордунан 15,32 килограмм жогору болуп, мамлекет боюнча жазгы буудай 10,000 моолук үлгү көрсөтүү тилкесинде жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Моңгол Көрө оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу пункти Партия ячейкасынын шуучусу Жоу Вейфаң мындай деди. Бул жолку чыныгы түшүмүн текшерүү натыйжасы ооданыбыздын буудай иш жүзүндө түшүм өлчөөрүн чыныгы чагылдырып берди. Быйыл сортту үрөөн жетиштирүү, айдоо баштарын бапестөө, апаттын алдын алуу, апатты азайтуудагы төрдүү техника чараларды жүзөлөштүрүп буудайда мол түшүм алынуу турпаты далилденди. Кийинки карымда биз Моңгол Көрөө буудайын жогору түшүмдүү кылып, өстүрүү үлгүсүн системалуу корутундулап, илим техниканы жайылтуу эпкенин арттырып, ачтык түшүмүн туруктандырып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга сызыл демөөр болобуз.
0: Баш күздө Тяньшандын түштүк түндүгүндө коондарыбыз мөмөнүн жытаанкып жер жерлер кунт коюп жетиштирген өзгөчө мөмөлүү бак калкты кирешесин ашырууга баштап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуудагы байытуу алтын мөмөсүнө айланды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Учурда Чеңгил ооданы 100 000 мо чоң мөмөлүү чычырганактан мол түшүмдү утурлап алды. Чеңгил ооданы Арал шаарчасы чычырганак терүү базасында иштемчилер жакшы аба ырайын чыңгармап бачым терди. Арал шаарчасы Донтук кыштагынын тургуну Мөңк Жыргыл Батыр бул жерде иштейт. Ал мындай деди: бир күндө 200 юандан 300 юангача акча табабыз. Үйдүн жанында жумуштанып абдан оңтойлуу болууда. Чеңгил ооданынын жуңго чоң мөмөлүү чычырганак журту деген кооз атагы бар. Бөтөнчү табигый шартына ээ болгондуктан жергиликтин чычырганак мөмө сапаты асыл. Бүт оодандын жылдык өндүрүүчү жашаң мөмө мөлчөрү 5 миллион килограммдан ашат. Ошондой эле 3 чычырганакка иш кошуу карканасы бар. Чычырганак боткосу, муздатылган кургак талкан, мөмө майы сыяктуу 27 түрдүү желелеш түшүмдү изилдеп өнүктүргөн. Жылдык өнөр жай түшүм наркы 70 миллион юанга жеткен. Жакында Санжоо облусунун ар кайсы оодан шаарлары өстүргөн Шаңфей ташалмасы да куйругулаш бышып үзүү мезгилин эгерди. Манас ооданы Баожаден шаарчасы Хэйлиангван кыштагындагы тилке-тилке ташалма токоюнда кып-кызыл толуп бышкан мөмө бутактарга толуп, мөмө жыты аңкыды. Мөмөчү дыйкандар экспорт мөмө өлчөмү боюнча үзүп, айрып себеттерге салышты. Манас ооданы Дэфучан көмөктөштүк бирлешме кооперативинин кеңеш башчысы Жаңжен Чаң кабарчыга мындай деди: асыл сапатка сөйөнүп, быйыл жергиликтин ташалмасынын сатылуусу абдан жакшы. Ар күнү 50 тонна айланасында үзөбүз. 30% Бейжин, Шанхай, Гуанчжоудан турган 1-2 линия шаарларына сатабыз. Калган 70% чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатып, экспорт буйрутмасын жакшы иштейбиз. Быйыл армо жердин кирешеси 10 миллиондан ашуусу күтүлүүдө. Накай пайдасы 6 миллиондан ашат. Кирешеси абдан ойдогудай. Быйыл Кутубей ооданынын Шаңфей ташалма түшүм мөлчөрү 2000 тоннага жетип, жалпы түшүм наркы 20 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Кутубей ооданы Тянфу көчөт өстүрүү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин сатууга жооптуусу Ню Елин мындай билдирди: ташалманы үзүү 9 айдын ортолору этегине чейин уланат. Жашаң мөмөнү үзүп, биз биринчи болуп муздак сактоо кампасына киргизип, жашаң бойдон сактап, экинчи күнү бир өңчөй автоунаага жүктөп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги жашаң базарына жөнөтүп, жер жерлердеги саякатчыларга жашаң, накай, санжы ташалмасын жедиребиз. Тиамангуан шаары 1000 мо сапаттуу чыландан мол түшүмдү утурлап алып, жалан күндө эң көп болгондо 15 тонна терди. Чылан кесиби Тиамангуан шаары түйүндү жетиштирген өзгөчө кесип. Шериктик кошулган база кошулган өстүрүүчү түтүндөрдү бир тулкулаштырып өнүктүрүүнү жылыштатуу үлгүсү аркылуу айдоодо өстүрүүдөн мөмөнү терүүгө чейинки бүт барышын өлчөмдөштүрүп башкарууну ишке ашырып, жетиштирген чыландын кабыгы жука ширнеси көп, сөөгү кичи, эти көп, таттуулук даражасы 25 ашып, тордо сатуу тору бүт мамлекетти каптап, быйылкы буйрутма жалпы мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 30% артты. Жергиликтагы чылан маданият саякат майрамы кыймырын өткөрүп, чылан падышасын тандоо, бакта сейилдеп үзүп терүү, айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу кыймылдарды кулаш айдырып, көптөгөн саякатчыларды жашаң мөмөнү үзүп таамдап көрүүгө эликтирди. Чылан өстүрүү түтүнү Вэнжен Чаң мындай деди: сатылуу мөлчөрү абдан жакшы, түшкө чейин 20 ашуун буйрутма алдык.
1: Азырдал Шинжаңдын өзгөчө мөмөлөрүн өндүрүү сатуунун дуумандуу мезгили. Жашаң мөмөлөрдү жогору берекетте Шинжаңдан чыгарууну камсыздоо үчүн жөнгүү поштоо тобу чектүү шериктиги, Өрүмчү шаар бөлүмчү шериктиги жашаң мөмөлөрдү жеткирип берүү жашыл жолун ачып, бүт желе жолу алды менен байлыкты жайгаштырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Түштөн мурун саат 11 айланасында Чоңуятуң зат жүгүртүү бакчасындагы жүңгү почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаар бөлүмчө шериктигинин электрондук соода булут кампасында кызматкерлер аптоунадан сандык сан

0: тандық цзышаңмэй алчыларды түшүрүп ирээттүү номер аркылуу муздак сактоо кампасына киргизди. Үрүмчи шаары почта бөлүмчө шериктик электрондук соода борборунун жооптуусу Ван Дунчаң бул түркүм өмүлдөрү буйрутмага негиз сырткы оромосунга аптап үстүнө талоон чапталып саат 14:00 үлгүртүп Үрүмчи почта район борборуна ташып аба жолу атайын линиясы аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Бул алча Кашкардан ташып алып келинди. Негизинен 48 саат эле бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Азыр шаардык бөлүмчө шериктиктин электрондук соода борборунда 1000 чарчы метрлик муздак сактоо кампабыз бар. Муздак сактоо температурасы 2 Цельсий градустан 5 Цельсий градуска чейин. Мөмөлөрдү сактоону гана аттандырат. Биздин азыр бир күндөгү экспорт кылуу мөлчөрүбүз 5000 талон айланасында болду. Электрондук соода булут кампасы зор түркүмдөгү жашаң мөмөлөрдү жеткирип берүү, камдоо бир тулкулашкан тейлөө жүргүзүп, ал эми жөнөтүү борбору чакан түркүм же майда таракай жашаң мөмөлөрдү жеткирип берүүнү жогору берекеттүү тейлөө менен камдады. Быйылдан азырга чейин Жүнгү почта отобу чектүү шериктиги, Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги чийки жашаң кесип мөлчөрүн жеткирүү кесип мөлчөрү 1,740,000 барчага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 17% арткан. Үрүмчү шаардык почта бөлүмчү шериктиги Шийхуң жолу жиберүү бөлүмүнүн директору Гүлмира Адилбек мындай деди. Биздин жогору белес мезгилиндеги кесип мөлчөрүбүз ар күнү 1600 талондон ашууга жетет. Жашаң мөмөлөрдү жиберүүгө карата биз жашаң мөмөлөрдүн жашыл жолун ачып, алды менен кабылдоо, алды менен айыруу, алды менен ташуу, алды менен аба жол линиясы аркылуу биздин орто жолду алмашуубузду кыскартып, жашаң мөмөлөрдү жашаң бойдон жеткирүүгө кепилдик кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчы айдын 1-нчи күнү түштөн кийин саат 5ке чейин быйылдан бери Ала Тоо оозунан каттаган Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 6000 өткөлдөн өтүп былтыркыга салыштырганда 41 күн мурда бул жүргүзүү мерчемине жетти.
0: Кечээ 9-нчы айдын 3-нчү күнү Дааван району аба жолу чектүү шериктигинин HP 863 рейттик туңгуч каттам учагынын омоктук конусунан улам Шаңгаң Үрүмчү мейкиндик жолу дагы да кеңирип, эки жердин жүргүнчүлөрү ташымал аба жол линиясы ар аптада 24 кезекчи учактан тыгыздашып, ар аптада 54 кезекчи учакка жетип, кезекчи учактын каттам рейт саны эселеп ашып, даражасы жогорулаган.
1: 2026 жылдык күзгү жаңы окуу мезгилинде Шинжаң айыл чарба дашөөсү, Шинжаң дашөөсүнөн турган эки жогору окуу жайдын жаңы мектеп району иштетүүгө киришип, туңгуч түркүмдөгү окуучуларды утурлап алды. Шинжаң айыл чарба дашөө Тарбагатай мектеп району туңгуч кезек 500 окуучу кабылдап, саякат башкаруу, эл аралык экономика жана соода сыяктуу 5 чоң өзгөчө кесипти ачты. Шинжаң дашөө Кашкар мектеп району туңгуч түркүмдө жалпы 2125 жогору окуу жай жаңы окуучусун кабылдады. Бул 850 аспирант окуучуну өз ичине алат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп кээде ачылат. Температура 13-21 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 6-20 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 10-25 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, температура 11-26 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 13-25 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу, температура 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 13-24 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 15-31 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 23-33 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда өткөн жаан жаайт. Температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткөн жаан жаайт. Температура 19-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 4-күнү, күнгө жума.

Шинжаңда жоңжу эмчилик абзел атайын бөлүм ынтымагы курулушу башталды. Көкүрөк далага дайын бүдүр чыгып турат. Мунун себеби эмне? 9-нчу айдын башында полдо жатып салкындоого болобу деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда жоң эмчилик абзел атайын бөлүм ынтымагы курулушу башталды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында Шинжаң Уйгур Аптырым райондук жоң эмчилиги дарыгерлик идарасы кулактандыруу таратып Аптырым райондук жоң эмчилик абзел атайын бөлүм ынтымагы курулушу кызматын чыныгы баштады. Билүүгө караганда Аптырым район алгачкы түркүмдө жоң эмчилиги жүрөк кан тамыр оорулары

бөлүм сыяктуу аптын райондук жоңуй эмчилик абзел атайын бөлүм ынтымагынан 20 орну пландаган. Кулактандырууда мындай айкындаштырылды. Жогору сапаттуу жоңуй эмчилиги дарылоо байлыгы жалпы мөлчөрүн кеңейтүү. Жоңуй эмчилиги дарылоо байлыгынын жайгашуусун түрдүүлөштүрүү. Жоңуй эмчилиги дарыларынын орунун алдын алуу дарылоо жөндөмүн өстүрүүнү нишан кылып, мамлекеттин жоңуй эмчилик абзел атайын бөлүмдөрүн жетекчи, атайын бөлүмдөр көмөктөштүгүн данекер кылып, жоңуй эмчилик абзел атайын бөлүмдөрүн ынтымак курулушун алга жылыштатып, дарылоо өнүмүн негиз кылуу, өзгөчөлүк ачык болуу, жаңылык жаратып шай кешүү, жалпы бетке жетектөө, аракетчан башкаруу принциби боюнча ар кайсы катмар, даражадагы жоңуй эмчилик абзел атайын бөлүмдөр курулушун күчөйтүп, даража сайын жетектеп, катмага таасир көрсөтүп, шаярымда өнүктүрүп, клиникалык дарылоо өнүмү көрүнүктүү, өзгөчө абзелдүүлүгү ачык, атайын бөлүмдөрдү башкаруу окшош сапаттуу болгон тик багытта чордондошо турган, туура багытта чогула турган, жоңуй эмчилик абзел атайын бөлүмдөр тобу өнүгө үлгүсүн жаратып, негизги катмарда алгач оору мүнөздө, кош багытты жөткө оору мүнөздө, чукул өнөкөт ооруларды айрып дарылоо, жогору төмөн бирлешип аракеттенүү даража айрып оору мүнөздө дарылоо үлгүсүнүн жүзөлөшүүсүнө күч кошуу керек. Кулактандырууда дагы мындай айкындаштырылды. Ар кайсыл атайын бөлүмдөр ынтымагына группа башчысы болгон орундар Аптын районунун чөлкөмүндөкү атайын бөлүмдөрдүн дарылоо деңгээлин өстүрүүгө таасир көрсөтүп жана түрткү болуп, мамлекет даражалуу Аптын район даражалуу жоңуй эмчилиги абзел атайын бөлүмдөрүнүн башта актор ролун көрсөтүп, жоңуй эмчилигинин клиникалык дарылоо өнүмүн өстүрүүнү негиз кылып, жоңуй эмчилик ой жүгүртүүсүн клиникалык дарылоонун бүт барышына сиңдирип, атактуу карт жоңуй эмчилик илимий идеясы жана клиникалык дарылоо тажрыйбаларын убагында жыйынтыктап, жоңуй эмчилиги боюнча дарылоо долбоорун түзүп жолго коюшу керек. Жоңуй эмчилиги дарылоо техникасын кеңейтүү, жоңуй эмчилиги дарыгерлик атайын бөлүм ишмерлерин тарбиялоого түрткү болуп, жоңуй эмчилиги клиника таяныч врачтарын тарбиялоону мөөнөттүү кулаш жайдырып, мүчө орундардагы кызматчыларды билим ашырууга кабылдап, ынтымак ичиндеги кызматчылардын жандуу жөткөлүү механизмин жаратуу үстүндө изденип, мүчө орундарда адистер кызматканасын куруу. Атактуу жоңуй эмчилиги доктурлары устаз шагирт тарбиялоо атактуу жоңуй эмчилиги негизги катмар кызмат пунктин куруу. Атактуу жоңуй эмчилиги коллективиндеги адистер мөөнөттүү абалда мүчө орундарга барып оор көрүү сыяктуу формалар аркылуу мүчө орундардын атайын бөлүм кошуну курулушун системалуу алга жылыштатуу. Илим изилдөөдө жаңылык жаратууну шаярымда илгери сүрүп, ынтымакка мүчө орундардын клиникалык маселелерди имерчиктеп, жоңуй эмчилиги дарыгерлик илим изилдөө кызматын кулаш жайылдыруусуна жетекчилик кылып, көп көрүлө турган оорулар, татаал оорулар жана жерлердин сыртка жөткөп дарылануусу бир кыйла көп болгон ооруларды түйүндү имерчиктеп, илим изилдөө өткөлүн асалыны көмөктөшүп кулаш жайылдырып, жоңуй эмчилиги дарыгерлиги дарылоо техникасын терең казып, дарылоо өнүмү көрүнүктүү, жоңуй эмчилиги дарыларынын өзгөчөлүгү ачык болгон бир түркүм илим изилдөө натыйжаларын калыптандыруу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда жоңуй эмчилик абзел атайын бөлүм ынтымагы курулушу башталды деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болот?

0: болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жүрөгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө көкүрөк талга дайым бүдүр чыгып турат. Мунун себеби эмне деген мазмунда айтып беребиз.

Көптөгөн кишилердин көкүрөк тарысына бүдүр чыгуу тарыхы бардыгына ишенебиз. Бул орундардагы бүдүр сулуулукка таасир жеткире беле калбай, кээде кызарып чишип, кычычуу күндөлүк турмушка кыйынчылык алып келет. Көкүрөк талыгы эмне үчүн дайым бүдүр чыгып калат? Кишилер дайым айта турган эриңдүү барсылдактагы медицинада бүдүр деп аталат. Ал түк калтасы тери майбезинде көрүлө турган өнөкөз сезгенич тери оорусу. Эриңдүү барсылдак тек бек бөлүгүндө эле пайда болбойт. Ал тери майбези же түк калтасы бар ар кандай денеге. Далы көкүрөк бөлүгүнө чабуул кылат. Айрыкча далы көрүү сызыгы көрүнбөс районуна таан болуп бүдүр чыккандан кийин кишинин башын оорутат. Адистердин тааныштыруусунча азыр бар болгон испаттарга негизделгенде, бүдүрдүн пайда болуусу негиздөсү төмөндөкү факторлорго чатылат экен. Түк калтасы, мүз кептешмеси жыйылып калуу, тери май безинин ажыралып чыгуусу көбөйүү, бактерия жана вирустан жугумдануу. Көкүрөк талыгы бүдүр чыгуу көп абалдарда кээ бир турмуш адаттар менен байланыштуу. Аракет кылып тердегенден кийин убагында тазаланбастык, аракет кылганда тери май безинин ажыралып чыгуусу күчөп, тери көп чыгат. Эгер убагында жуунбаганда тери майы кир менен аралашып, тер тешикчелерин тосуп алып, бактерия жана вирустардын көбөйүүсүнө шарт жаратып берет.

тазалуу артыкча болуп кетсе тери калканы жаракаттанат. Күчтүү мүйүз заттуу түшүмдөрдү көп иштетүү, укалап жуунуш сүлгүсү менен далыны күчөп укалап жууш, теринин сырткы бетиндеги май пардасы жана мүйүз заттуу кабатын бузуп, теринин табигый калкан жөндөмүн алсыздаштырып жиберет. Калкан зыянга учурагандан кийин теринин суу кулпулоо жөндөмү төмөндөп, сырткы чөйрөнүн дүүлүк түрүсүнөн коргонуу жөндөмү алсыздап, тескерисинче ан сайын оңой бактерия жана вирустардын чабуул кылып кирүүсүнө учурап, сезгенүү реакциясын оорлоштуруп жиберет. Азык түлүк адаты соо болбостук. Бир түрдүү изилдөөдө байкалышынча, бүдүр менен тыгыз байланыштуу болгон азык түлүк факторлорун 4 көп, 2 аз деп жыйынтыктоого болот. Дагы шекер көрсөткүчү жогору азыктыктар көп, сүт көп, май курамы жогору азыктыктар көп жана шоколадтын кабылданышы көп. Жаңы мөмө жашылчалар аз болот. Шекер көрсөткүчү жогору азыктыктар: таттуу азыктыктар, шекерлүү суу сундуктар, ак бөлкө жана мийфан сыяктуулар. Адам денесине киргенден кийин иптырмадагы май түрүндөгү курамдарды өзгөртүп, тери майынын пайда болуусун илгери сүрөт. Муну менен бүдүр пайда болот же тегиндеги бүдүрдү оорлоштуруп жиберет. Эмгек кылуу жана эс алуу башаламандашуу. Уйкунун мыйзамсыз болуусу биологиялык ыргагын башаламандаштырып, эрлик гормон деңгээлинин толкусун келтирип чыгарып, бүдүрдү пайда кылат же оорлоштуруп жиберет. Ошого мыйзамдуу ары жетерлүү уктоо убакты аябай маңыздуу. Тери оорулары бөлүмү доктуру сизге алдын алуу жана дарылоону үйрөтөт. Көкүрөк талы бөлүгүндөгү бүдүрдү дарылоо аргасы менен бет бөлүгүнүн айырмасы чоң эмес. Эгер бүдүр оор болсо, кесиптик тери оорулары доктургананына барып доктурлардан жардам суроо сунуштурулат. Өзү дарыланса өнү болбой эле калбастан дагы териге оңой эле калыбына келтиргенге болбой турган зыян жеткирет. Адистердин тааныштыруусунча клиникалык дарылоо аргасы негиздүүсү төмөндөгү 3 түрдүү болот экен. Жеңил жана орто даражадагы бөдүрдү сырттан дары менен дарылоо негиз кылынат. Курамында витамин А кислота майы, адапалин майы, тазолотин сүт сымал майы сыяктуу дарылар ары фушидин кислота майы сыяктуу сырттан иштетиле турган сезгичти кайтаруу дарылар бар болуп, доктурдун көрсөтмөсү боюнча иштетүү керек. Иче турган дары менен дарылоо. Иче турган антибиотиктер, гормон жана витамин А кислота түрүндөгү дарыларды доктурдун көрсөтмөсү боюнча иштетүү. Зарыл болгондо сырттан иштетиле турган дарылар менен бирлештирип дарылоо керек. Физикалык жана химиялык дарылоо. Бул фотодинамикалык дарылоо, кызыл, көк нур менен жартуу, лазер нур жана фото менен дарылоо, химиялык союп дарылоо сыяктууларды өз ичине алат. Бүдүрдү кошумча дарылоо жана бүдүр калдыгын бир жактуулук кылууга иштетүүгө болот. Эскертип коюуга тийиштүүсү, кээ бир бүдүрлөр бактерия түк калтасы сезгеничи болуусу мүмкүн. Ошого алды менен тери оорулары доктурунун ачык оору мүнөздөп, анан ооруга карап дарылоосун сунуштайбыз. Башка орундарга салыштырганда далы бөлүгүндө бүдүр пайда болгондон кийин адатта өздүгүнөн күзөтүү жана бир жактылуу кылуу кыйын болот. Көп балдарда узунга чейин айыкпай, пигмент олтурушу, териде тырык калуу сыяктуу маселелерди келтирип чыгаруусу мүмкүн. Сулуулукка таасир жеткирүүдөн башка далыдагы бүдүр оор болгондо оору жана жайсыздануу келтирип чыгарып, өнүгүп белгилүү даражага жетсе, ары уйкуга таасир жеткирүүсү, адатта кээ бир чараларды колдонуп алдын алуу керек. Теринин тазалыгын сактоо. Аракеттен кийин убагында жуунуп, артык тери майы жана терини тазалоо. Шарты болсо алды менен териден ным болуп кеткен кийимдерди алмаштырса болот. Териге шай келе турган жуунуш буюмдарын тандоо. Артыкча дүүлүктүрө турган түшүмдөрдү иштетүүдөн сактануу керек. Шейшеп, журкан жапкыч, кийимдерди дайым алмаштырып туруу. 2 аптада бир жолу шейшепти алмаштырып туруу сунуштурулат. Үйдө эрмек айманаттарды бакса, эң жакшысы мөөнөт табалда генени жоюу керек.

ылайыктуу кийим тандоо. Аба өткөрсү жакшы, тер шимирүү, темпи тез болгон кийимдерди кийсе далы бөлүгүнүн кургактыгын сактап, бактериялардын көбөйүүсүн азайтууга болот. Узун убакыт көтөрмө, сумкасы же денеге бекем жапташып тура турган кийимдерди кийүүдөн сактануу, далы терисине сүркөлүп бүдүр чыгып калуудан сактануу керек. Азык түлүк курулмасын теңшөө. Шекер көрсөткүчү жогору азыктык, сүт түшүмдөрү, жогору майлуу азыктык жана шоколад сыяктуу азыктыктардын кабылданышын ылайыктуу азайтуу керек. Жаңы жашылча жана курамында витамин А, витамин И мол болгон азыктыктар, мисалы сабиз, палекти көп жесе, тери майынын ажыралып чыгуусун теңшеп сезгенич реакциясын жеңилдетүүгө пайдалуу. Азыктыктын тепе теңдигине кепелеттик кылуу алдыңкы шартында сүт ичүүнү бир ай токтотуп, теринин өзгөрүшүн күзөтүп көрсө болот. Эгер жакшылануу болсо сүттү бүдүрдү пайда кыла турган себептердин бири экендигин түшүндүрөт. Эс алуу, кызмат иштөө, мыйзамдуу болуусу, маанайды эркин кармоо. Ар күнү 7 сааттан 9 саатка чейин уктоого кепелеттик кылуу,

мүмкүндүктүн барынча маанайды эркин кармоо, басымын жеңилдетүү, гормонду теңшөө, ички ажыратмалардын теңсиздигинен сактануу бүдүрдүн алдын алууга пайдалуу. Кол менен тырмабаңыз. Кол менен бүдүрдү сыгууга же тырмоого болбойт. Терең катмардагы бүдүр жана сезгенген бүдүрлөрдү зордоп сыкканда, ан сайын кеңир чөлкөмдү сезгениш жана тикандарды жаракаттандырат. Ары түбөлүк тырык калат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө көкүрөк талга дайым бүдүр чыгып турат. Мунун себеби эмне деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө 9-нчу айдын башында полдо жатып салкындоого болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет 9-нчу айдан кийин жерге бир парча йога салынчасы же жука килем салып анан жатуу, тикелей жатпастык керек. Жайда симонт жер же карапа кирпич жаткырылган жер ысык абаны шимирет. Адам жасса салкын сезинет. Бирок 9-нчу айдын баштарындагы жер бет акырын өзгөрөт. Күндүз айрыкча ысык болсо да, бирок пол жылуулук толкуну эмес. Кайра абада азыраак калдык температураны шимирет. Күн баткандан кийин жер бетинин жылуулук таратуусу абадан көп тез болот. Сиз жаткандагы эле жакшы сезинесиз, бирок узун жассаңыз бел далыңыз көрүнүктүү катуу болуп калат. Жерде олтурууга же жатууга туура келгенде бир кабат йога салынчасы же жер борлоочу салынчаны, эски адиял салып, жер бетиндеги суукту тосуу керек. Эгер жыгач пол болсо, бир кабат жука салынча салуу, тикелей жерде жатпастык сунушталат. Бир аз жаткандан кийин белиңиздин катуу болуп калганын сезинсеңиз, дароо ордуңуздан туруп, ысык сүлгү менен белиңизди таңып анан аракет кылыңыз. Бүгүн жерде олтуруудан мурда бир кабат нерсе салып алыңыз. Лечу, сумбаладан кийин күздү сезинбеген болсоңуз дагы, бирок жер бети сизден бир арым мурда мезгил алмашты. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө 9-нчу айдын башында полдо жатып салкындоого болобу деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдасын аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 3-чү күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчы айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбызды зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин менен Пэн Лэйюэн Эгипет зунтуңу Сиси жана айым менен бирге Эгипет чоң ажайыпканасын чогуу экскурсиялады.
1: Ши Цзиньпин Эгипеттеги мамлекет иштери сапарын жеңиштүү аяктатты.
0: Ши Цзиньпин 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышы жана Кыргызстан Эгипеттеги мамлекет иштери сапарын жеңиштүү аяктатып, Бейжинге кайтып келди.
1: Көңүл уйтуп, күч жоолтуп, чыныгармак нактылуу иштеп 15-5 жылдын жакшы башталуусун күрөшүп ишке ашыра алатуу желелес кабарыбызда бүгүн Гуандондун каражаттарды жүгүртүүдөгү тосук түйүндөрдү шытырлаштыруу аркылуу Гуандон, Шанган, Аумен үч жердин райондоп шайкештүү жаңылык жаратууну түртмөктөгөнүнө назар оодаралы.
0: Жер жерлер кыймыл өткөрүп, жүнгөй элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушу жана дүйнөлүк фашизмге каршы туруу согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерди.
1: 15-5 жылды баштоо кадамалуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында 15-5 жыл мезгилиндеги дене тарбияда күчтүү мамлекет курулушуна байланыштуу абалдар таныштырылды.
0: Көп мамлекеттин ишмерлери мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин Эгипеттеги мамлекеттик иш сапары Эгипет менен жүнгөнүн жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдештирип, райондордун тынч туруктуулугун коргоодо олуттуу маңызга ээ.
1: АКШ Ирандын Хормуз деңиз кысыгына орундаштырмай болгон жаңы жаптуусун ойрондогонун айтты. Иран Кувейттеги АКШ армия базасына сокурганын айтты. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Ошол жер убакты 9-нчу айдын 2-чү күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жана айымы Пэн Лэйюэн Эгипет зунтуңу Сиси жана айымы Интисардын коштоосунда Эгипет чоң ажайыпканасын экскурсиялады. Гиза бөксөсүндө миң жылдарга созулган пирамида тобу айбаттуу Эгипет чоң ажайыпканасы менен алыстан бири бирине түс кошуп турду. Ши Цзиньпин менен Пэн Лэйюэн ажайыпканага барганда Сиси айым менен кызуу тосуп алды. Эки мамлекет башчылары айымдары менен чогуу көргөзмө залына кирип, Рамессес экинин айкелинин алдында чогуу сүрөткө түшүп, ажайыпкана жана байыркы Египеттин тарыхынан тааныштырууну укту. Эки мамлекет башчылары айымдары менен лифт аркылуу үстүнө чыгып, Гоозары айбаттуу таш айкел, жазуу оюлган таш түркөк, тоопкананын учтуу төбөсүн көрүп үзүр алды. Артынан көрүк көрүү сексинде терезеден алыстагы пирамида тобун көрдү. Эки мамлекет башчылары Тутан Камун

0: өзіме залына кіріп, фравендің тағы, алтын беткеп, ханжаты соғыш унасы сияқты балу сақталмаларды көрді. Ши Цзиньпин мында көрсетті. Джунго Египет бірде елі мадани байрақы мамлекет жана дүниелік мұрас чоң мамлекеті. Екі чоң маданлик уақыт мекендігі алқып, ұзы мезгілден бері бір-біріне ұмтылып, екі мамлекет елінің ұрпақтан ұрпаққа уланған достық барақшасын уландыу жазуыда. Тараптар тең барабар болу, өзара өрнөк алу, сүйлөшүү, сыйымчыл болуудай маданилик карашындан азалап, жер шаар маданилик демилгесин иш жүзүндө көрсөтүп, окшо болгон маданиликтердин бири бирин сыйдырып чогуу бар болуп туруусу, алмаштырып өзара өрнөк алуусун чогуу түртмөктө, адамзат тагдырдаш орток толкусун куруну түртмөктө үчүн ан сайын көп маданилик күчүн чогулса. Сиси төрага Ши Цзиньпиндин былтыр Египет чоң ажайыпканасы ачылганда куттуктоо катын жөнөткөнүнө рахмат айтып мындай билдирди. Байрыкы Египет маданилиги менен Жунха маданилигинде тең сыйымчылдык менен баарын чогултуу, көп кайнарлашып чогуу бар болуп туруудай өзгөчө касиет бар. Өзүңүз ортого койгон жер шаар маданилик демилге түшүнүгү менен жогору даражада төп чай кечет. Египет Жунго менен адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырып, маданиликте өзара өрнөк алууну түртмөктөп, дүйнөнүн ан сайын чай кечтүү сыйымчыл болуусуна өбөлгө түзүүнү каалайт. Сайчи, Ван Йи катардуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Ошол жер убакты 9-нчы айдын 2-нчи күнү кечте мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Египеттеги мамлекеттик иш сапарын бүтүрдү. Кайреден айрылганда Египет зунтуңу Сиси жубайы менен учак жайга барып аттандырды. Тогузунчу айдын үчүнчү күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышып жана Кыргызстан Египеттеги мамлекеттик иш сапарын ойдогудай бүтүргөндөн кийин Бейжинге кайтып келди. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лиюань, Жүнгө Коммунисттик партиясы Борборд комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борборд комитет Бангонгдин мудуру Цай Чи, Жүнгө Коммунисттик партиясы Борборд комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван Йи катарлуу коштоп баргандар бир учакта кайтып келди.
0: 15-ci 5 yıllık Jospor programmasında Guangdong Shangang avmın kızmataştığını terengdetip, tüyündü sala kızmataştığının bösünü işkaşırısın sızıltırtmökte gerekte borto koyulgan. 15-ci 5 yıl baştalgan jılda Guangdong tüzümde canlıq çaratu arkulu karajat jügürtülüsündöki toskol tüyündü şıdırlaştırıp, Guangdong Shangang avmın 3 yerden ötkölüge şaykeşip çavul koyusun küçötüp, Guangdong Shangang avmın çoğoltuk rayonun yerşar ilim teknikada canlıq çaratu biyiktigi jına, canıdan güldün gön çarba zarıl çara başa yerine aylandıruğa çımırkandı. Guangdong'un en şage jaygaşkan Shangang ilim техника дашөөсү Гуанчжоу алдын катардагы үймө материал жасоо тажрыйбаканасы, жаңы эле микрометр даражалуу машина адамдын адам денеси ичинде белгиленген түйүндө агып жүрүүсүндөгү кыйын маселе өткөлүнө чабуул жасап, 10 микрометрге жетпеген микро машина адам төп орун белгилөө, бөлүккө бөлүп дары берүүнү ишке ашырды. Эң чоң кыйын маселе микро типтеги машина адамдын аракеттенүүдөгү каршылык күчү чоң болуу, жолу туруксуз болуу сыяктуу бир топ маселелер. Жалаңгана биздин курулуш атыретибизге сөөнсөк бөсүп өтүү өтө кыйын. Азыр эки мектептин илимизилде өрүшүн сөөнүп жалгадык. Шанганг атрети бедер басылган тешик бар бионикалык конус сымал курулманы долбурлап чыкты. Биз Гуанчжоудо курулушту орун алдырууга жооптуу болдук. 8-де 10 микрометрлүү жогору төптүктөгү микро типтүү машина адамды жасоо көйгөйүн жеңиштүү чечтик. Гуандун Шанган Аумен 3 жер эреже механизм бөгөтүнө кабылып, илимизилдик кызматташтыгы көбүнчө таракай болуп, грейлештирип системалаштыруу кенчил болгон. Ушул абалга карата быйыл Гуандун Шанган жогору окуу жайлары биригип акчалай жардам берүү планын жакшылап жолго койду. Аталган план Гуандун Шанган илимизилдик башкаруу эрежесин камтыйт. Ар жылы 30 миллион юандан аз болбогон карыз салып, үрөйүн каржы көлчөгүн калыпташтырып, Гуандун Шанган илимизилдик тобун Гуандундун жаптуу изилдөө артыкчылыгы жана Шангандын негизги назарья табылга артык чылгына пайдаланып, техника өткөлүнө биригип чабуул коюуга шыктандырды. Гуандун илим техникада жаңылык жаратуу түрү Шанган Аумэнге ачып жиберилип, өлкө боюнча малия илим изилдөө каржысы өлкө аттап, Шанган Аумэнге төлөнүп, чоң колдук районунда жеке табылга базасында жеңилдик берүү саясаты, ичкер район 9 шаардагы Шанган Аумэнге барып келүүчү ишмерлер каттоо күбөлүгү уруксат саясаты жалпы этке орун алып, ак тизме башкаруусуна кирген илим изилдөө кызматкерлери барган замат өтмөктөн тез өтүү ишке ашырылды. Ошону менен бирге илим изилдөөгө иштетилүүчү заттык буюмдарды өтмөктөн өткөрүп, жүгүртүү сынак түйүн чөлкөмү кеңиртилди. 15-ci beşilga bet alganda Guangdong, Shangang, Aumen, Chongqoltuk rayonu, Hengqin, Chenghai, Nansha, jana Hetaudan turgan 4 chong örüştü jetekçi kılıp, 3 jerdin şakeştü jaŋlyk jaratu toluk karajatın jügürtüünü sızıl koyu berip, jer şar jaŋlyk jaratu başa jöndöm darajasın üzdüksüz jogorlatıp, 2030-cı ýylga barganda negizinen kurup bütünü işke aşırat.
1: Biz 3 jer elimizde erejelerin jalgoo jana mehanizmin jalgoonu jakşatkan

0: эркинин күчөтүп илимизди шаймандар жана олуттуу илим техниканын негизги жабдууларын кош багытта ачып жиберип ортак баарлануунун илгери сүрөбүз. Үчтердин илим техникада жаңылык жаратуусун тереңдей шайкештирүүнү күчөтүп, үчтердин өз ара толуктоочу артыкчылыктарын толук өрүштүп, Гуандун Шанган аумагындагы илим техника көмөктөштүк планын тереңдетип, чоң өрүштү ортак куруп, чоң табылгаларды жаратабыз. Жүнгө элинин жапон чапкычыларына караштыруу согушу, ары дүйнө фашизмге караштыруу согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерүү маек жыйналышы 3-чү күнү Бээжинде өткөрүлдү. Жүнгө коммунисттик партиясы Борбор комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбор комитет үгүт бөлүмдүн башчысы Ли Шули катышты. Жүнгө элинин жапон чапкычыларына караштыруу согушу өтө түйшүктүү улуу согуш. Жүнгө элинин жапон чапкычыларына караштыруу согушу дүйнө фашизмге караштыруу согушунун зарыл курамдаш бөлүгү болуп, жүнгө эли зор улуттук курмандык берүү аркылуу адамзат маданилигин куткаруу, дүйнө тынчтыгын коргоого олуттуу салымдарды кошкон. Маек жыйналышында Борбор комитет бирдик сап бөлүм, Борбор комитет партия тарыхы жана жазма бюджет изилдөө боорду, Борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат бөлүмүнүн жооптуу жолдоштору жана жапон чапкычыларына караштыруу согушундагы баатыр үлгү кошундагы жаш офицер жоокер өкүлдөрү, жаш окуучулар өкүлдөрү алдарды сөз сүйлөп, жүнгө элинин жапон чапкычыларына караштыруу согушу ары дүйнө фашизмге караштыруу согушу жеңишке жеткендигинин улуу маңызын түшүндүрүп, келечекти ачуудагы чечкин кайраты жана тынчтык өнүгүү жолунда термелбей жүрүүдөгү улуу каалоосун айтышты. Бүт мамлекеттин жер жерлери кыймыл өткөрүп, жүнгө элинин жапон чапкычыларына караштыруу согушу жана дүйнөлүк фашизмге караштыруу согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерди. Жапон чапкычыларына караштыруу согушу улуу рухун улантып жана көкүрөтүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү үчүн күрөшүп илгерлөө күчүн чогултту. Бүгүн Ляонинг Шэньяңда 18 сентябрь тарых ажайыпканасы сарай ичиндеги 2400 ашуун кымбаттуу маданият эселиктери, тарыхый сүрөттөр менен сын материалдарына сөөнүп, көрөрмөндөргө чөйгө ыңгайында баарлашкан үгүт лекциясын кулаш жайдырды. Жүнгө элинин жапон чапкычыларына караштыруу согуш эстелик сарайында ырларды үндү окуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу арсала жоочулукту жапон чапкычыларына караштыруу согуш тарыхын кайра эскерип, улуу жеңишти сезүүгө жетектеди. Шанхай Сонху жапон чапкычыларына караштыруу согуш эстелик сарайынын шыңли аянтында кишилер жапон чапкычыларына караштыруу согушунда баатырларча өзүн арнаган жапон чапкычыларына каршы туруу согуш баатыр каармандарына гүл арнап, көңтөрүштүк каармандардын ак жүрөк рухун эскерди. Бүгүн жүнгөгө чапкынчылык жасаган жапон армиясынын Нанжиң чоң кыргынчылыгында көз жумган боордошторду эскерүү сарайы тарыхты эсте бекем сактап, тынчтыкты кадырлоо негизги темасындагы тарбия кыймылын өткөрдү. Мындан кийинки армиядагы жашоомдо мен мурат ишеним негизимди бекемдеп, машыгууда чымырканып астайдыл болуп, сапат эркинди такшалтып, ата мекен жана элге ак жүрөк болуп, ата мекенге жооп кайтаруу ыйык милдетимди аркалайм. Шаншиди кишилер Янан көңтөрүштүк эстелик сарайына келип, көңтөрүштүк улуу муундардын бул сар топурактуу жерге кан кечип күрөшүп, ата мекенди коргогон шаңдуу жылдарды эскерди. Жаңшиде кишилер Нанчаң жаңы 4-чү армия Жүнбу эски орду көргөзмө сарайында көңтөрүштүк каармандардын баатырдык иш издерин астайдыл угуп, көңтөрүштүк улуу муундардын улуу рухун сезинди. Бүгүн Хэби Шижачуан, Шандон Вэйхай, Хайрунжан Тели, Гэнсу Жаюган, Анхуй Тэнчан сыяктуу жерлердин баардыгы түрдүү форматтагы мекен сүйөрдүк тарбия кыймылын кулаш жайдырды.
1: Жапон чапкынчыларына караштыруу согуш улуу руху, баалуу руху байлык. Жаш партия мүчөсү катары биз нактылуу иштеп көтөрүмдүү болуу аркылуу алгачкы үмүтү ыйык милдет үстүндө көрсөтүп, күрөшүү сымбатыбыз менен каармандарга урмат билдиребиз.
0: Бүгүн Шанган өзгөчө акимчилик район өкмөтү аз эмет көрүп, жүнгө элинин жапон чапкынчыларына караштыруу согушу жеңишинин 81 жылдыгын эскерип, Шанган арсала өкүлдөрү катышты. Кыймыл нак майданда туу чыгаруу аз эмет көрүлдү. Артынан Шанган сакчылары мылтыкчан Ардак кароолу ок атып, баатыр каармандарга урмат билдирди. Ары жалпы үнсүз аза билдирди. Бүгүн бүт армиядагы кошуун аскерлерди машыктырып, согушка кандануунун негизги себин такканчыктап, нактылуу буюмдар менен үгүттөп лекция сүйлөө, тарыхый материалдарды изилдөө, үйрөнүү, армияны күчтөндүрүү аңгемелерин ортоктошуу, ант сөзүн кайра эскерүү сыяктуу кыймылдар аркылуу көңтөрүштүк каармандарды эскерүүдө ак жүрөктүктүү аскерлерди машыктырып, согушка кандануудагы бекем аракетке айландырды.
1: Бүт лиендеги офицер жоокерлер баштан акыр машык майданын согуш туу рухун улантуучу негизги чеп, согуш алуу, согушуп жеңишке жетүүнү кайратынан кайтпас күрөш нишаны кылып, милдетти так аткаруу жөндөмүн токтоосуз жогорулатты. GOUM маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды баштап кадам алуу аттуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик дини тарбия баш идарасынын байланыштуу жооптуусу 15-чи 5 жыл мезгилиндеги дини тарбияда күчтүү мамлекет курулушуна байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-чи 5 жыл мезгилинде дини тарбияда күчтүү мамлекет курулушунун ар саласын эмерчиктеп, мамлекетибиз жалпы элди ири чыңалтуу жалпылык тейлөө системасын кемелдендирип, элдин ден соолук деңгээлин жана турмуш сапатын жогорулатууга күч кошот. Таймашуу дини тарбиясын башкаруу түзүлмөсү жана жүргүзүү механизминде ислаат алып барып кемелдендирип, универсал чыныгы күч жана мамлекет үчүн ардак жаратуу жөндөмүн жогорулатат. 2030 жылга барганда киши башынын дини тарбия майдан аянтын 4 чарчы метр айланасына жеткирүүнү ишке ашырып, дини тарбия машыгуусуна дайым катышуучу адам сан салыштырмасын 40% айланасына жеткиребиз. 5000 көп чакан майда дини тарбия бакчасы, чакан дини чыңалтуу борбору, көп жөндөмдүү дин аракет майданы, ошондой эле журчулук муз жылгаяктуу майданын жаңыдан курабыз же өзгөртүп кеңиртип курабыз. 15-ci 5 yıl mezgilinde mamlekettibiz jaş öspürümdör dini tarbiya kızmatın birdemçi küçötüp, jaş öspürümdördün din soluğun ilgeri sürüjüne, taymaşı

0: жасанды жандоо сүрөтү, лазер нур, радар сыяктуу техникалардан пайдаланып, байыркы атактуу дарактарды айырмалантырып жалпылай текшерди. Үчүнчү жолку мамлекеттик байыркы атактуу дарак байрыгын жалпылай текшерүү алгач жолу мамлекеттик бакча, жаратылышы корголуучу район, мамлекет мечиндеги Токой районун текшерүү чөлкөмүнө киргизип, бүт чөлкөмдү каптоо ишке ашырылды. Азырга чейин Көйжөө, Жэжиан, Фузен сыяктуу 11 өлкөдөгү 13 өкүр мүнөздүү орун жалпылай текшерүү сынак түйүн милдетин бүтүрдү. Жэжиан, Анжи, Линфэнси байыркы дарактар тобунда техниктер күчөнүү толкуну закымсыз текшерип өлчөө техникасын колдонуп, байыркы дарактарды кудум CT'ге салып текшергенде текшерди. Аны тазалап бактерия өлтүрүп дезинфекцияладык. Анын тамыр системасынын зыянга учуруу абалына карай бекиттик. Учурда 3-жолку жолку мамлекеттик байыркы атактуу дарак байрыгын жалпылай текшерүү сынак түйүнүнөн бүт мамлекетке жайылтылды. 2027 жылдын соңунда акырлашуусу күтүлүүдө. Көрүнөө кирип коргоо жалпы бетке жолго коюлуп, байыркы атактуу дарактарды коргоо деңгээли токтоосу жогорулатылат.
1: Чиңдауда 50 миңден көп тордо буйрутуп жеткирүүчү мыктылар шаар жүргүзүлүүсүндө ким болсо болбой турган күч. Бирок алардагы узун мезгил кирүү кыйын, бейпил конуштануу кыйын, камсыздоо кыйын болуудай реал кыйынчылыктарга туш келди. Кыйын маселелерди кантип чечүү керек? Күмөндүү суроолорду алып кабарчы Чиңдау шаарына барып, бул шаар жүргүзүп жаткан жаңылык жаратуу үстүндүгүн изиктеди. Вайма жеткирүүчү Яңшындын Чиңдау Шихайан Уйу аянты соода чамгырагында вайма жеткиргенине 3 жылдан ашты. Мурда соода сарайдын жанындагы Ийжиңван конушуна ваймай жеткирүү үчүн түндүк эшиги соода сарайга жакын болсо да, ал айланып барып түштүк эшиктен конушка кирет эле. Жакында конуштун түндүк эшиги ваймай жеткирүүчүлөргө ачып жиберилди. Мурда ваймай жеткирүүдө тек түштүк эшик жактан гана айланып өтүүгө туура келчү. Коомдук конуш менен бирге турак жай тейлөө иштери ордун көп жолу издегенден кийин акыры ишибизди чечип берди. Бир канча ваймайды сынак иретинде жеткирип көрсөм чынында өнүмү жакшы болду. Убакыт көп үнөмдөлдү. Яңшындын кабарчыга айтуусунда мурда эшиктен кирүү кыйын болуу, имаратты табуу кыйын болуу, автоуна токтотуу кыйын болуу маселелери ваймай жеткирүүчүлөрдүн буйрутма жеткирүүдөгү эң баш катырган маселеси болгон. Алардагы көп жолу турак жай тейлөөсүнө абалдарды жеткирген болсо да, бул маселелер чечилбеген. Бул абал Чиңдаудун былтырдан баштап коомдук конуш партия уюм жооптуусу кошулган пункт кесип жооптуусунан турган кош пункт башчысы бирдей аракеттенүү механизмин сынак түйүндө жолго коюусунан чечилген. Орун басар пункт башчысы Яңшын ваймай жеткирүүчүлөр менен коомдук конуш ортосундагы байланыш жасоочуга айланып, ал коомдук конуш партия ачайка шужиси Гуанжи менен бирге чогулткан пикирлерин алып, турак жай башкаруу шериктиги менен кайра кайра пикир алмаштырып чечүү долбоорун изилдеди. Бүгүнкү күндө барган сайын көп чакан конуштардын кирүү оозуна дагы ваймай жеткирүүчүлөргө ыңгайлуу карыйта чапталып, имараттардын жайгаштыруусун бир карап эле билгели болот. Түштөгү буйрутма жеткирүү жогору толкун мезгили өткөндөн кийин кабарчыдагы бир ваймай жеткирүүчү Линда Шинди ээрчип Чиңнуан Хоңчи ваймай жеткирүүчүлөр үйүнө келди. Бул Чиңдаудагы көп тармактар биргелешип аракетке келип, бекер кылган мүлктөрдү жандандырып, ваймай жеткирүүчүлөргө атайы курган жатак имараты. Жатак имаратында орто баарлануучу ашкана, 24 саат адамсыз ашаан базар, ракат кыймыл району бар. Бүгүнкү күндө ушуга окшош ваймай жеткирүүчүлөр үйү Чиңдауда 7 жерге курулуп, учурда бүт шаарда секин-секин жайылтылууда. Энем менден конок сарайда жашап жатасыңбы? Андай болсо нече миң юан жатагыңа эле кетпейби деди. Мен айына 500 нече юан эле төлөйм, өтө арзан десем ишенбеди. Мен караңызчы, тигил жерге ваймай жеткирүүчүлөр үйү деп жазылган. Бул үй дедим. Жатактан турган кыйын маселе чечилген менен жолдо жүрүү барышында дагы бир кыйын маселе бар. Ваймай жеткирүүчүлөр жыл бою автоунаа агым арасында жүргөндүктөн, күтүлбөгөн опортал жогору болсо да, бирок узун мезгил жөрөлгөлүү жумуш үстүндө жаракаттануу камсыздоосунун сыртында жүрдү. 2025 жылы 7 айда Чиңдау, Шандоң өлкөсүнүн жаңы жумуштануу турпатындагылар кесипти жаракаттангандарды камсыздоо сынак түйүнү катары бир буйрутма, бир камсыздандыруу механизми ар бир буйрутманы бирдей кадамда камсыздандырууга катыштырууда жаңылык жаратып жолго коюп, күтүлбөгөн кырсыктардын бүт барышын каптатууну ишке ашырды. Шаар жакшылыкты туюнтуп, ваймай жеткирүүчүлөр дагы жооп кайтарды. Шихайян жаңы районунда 500 жуук ваймай жеткирүүчү коомдук конушту жөнгө салууга катышууга тизимделди. Быйыл жыл башынан бери кудук капкагы жок болуу, өрт өчүрүү жолу тосулуу сыяктуулар боюнча айтылган көмөскө кооп кырсык дарэги 1100 артып, 90% ашууну бир жактылуу кылынды. Эшиктен кирүүнүн кыйын түйүнү бөсүүдө, бейпил конуштануунун кыйын түйүнү чечүүдө, камсыздоонун кыйын түйүнү төмөн чек кепелетинде. Чиңдау көп түрдүү нактылуу иш чаралар аркылуу тосок түйүндөрдү чыдырлаштырып жөнгө салды. Ошону менен бирге ваймай жеткирүүчүлөр тобунун жогору агуу мүнөзү, өрүштүн эсептөө аргасынын катуулугу, камсыздоо түзүмүнүн майдалыгы дагы эле жаңы жөнгө салуу темаларын үздүксүз ортого коюуда. Ар бир чымырканып жумуш жасап жаткан шаар эмгекчилеринин чыныгы тамыр тартып орночо калуусуна өбөлгө түзүүдө, изиктөө дагы уланууда.
0: Шадыраттуу тайфун бороону бүгүн таң саарда Фузен, Жаңжоу, Жаңпу, Гурийдин деңиз жээгинен кургактыкка чыкты. Бул шадырдын 3-жолу жолу мамлекетибизде кургактыкка чыгуусу. Анын таасиринен Фузендин деңиз жээги жана түштүк бөрүк районунда бороон нөшөрлүү аба ырайы көрүлүп, жамгыр жаап, бүт өлкөнүн көп жерлериндеги айыл кыштак көчө башкармаларды суу басып калды. Жергиликтүү кишилерди жабдууларды тескеп, жолчулукту чукул которуп, сел дагызууну чукул кулач айдырды. Жаңжоу, Юнша

0: Астанада нөшерді бир завод районун суу басып калып, өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткаруучулары камалган жоочулукту маалында которду. Бороон жамгырдын таасиринен бүгүн Фужендин деңиз жээгиндеги жүргүнчүлөрдү жеткирүүчү жалпы 24 суу жол линиясы токтоп, 65 жүргүнчү өткөрүү кемеси каттоодон токтогон. Учурга чейин бүт өлкөдө кооптуу райондон жалпы 83700 киши которулду. Бүгүн Гуандондун чыгыш бөлүгүндөгү бир бөлүк оодан шаарларда суу жыйналып калуу абалы көрүлдү. Чаужоу Раупин ооданында бүт оодандан 7000ден ашуун киши чукул которулуп, оодан шаарча кыштагы 3 даражадагы чукул тең талашып кооптун маанылуучу 540 майдан орундун баары ачык жиберилди. Борбордук абара станциясы эртең шатыр алып келген нөшөрдүн аяктай турганын, бирок Хунан, Жанши, Гуанши, Фужин сыяктуу жерлердеги бир бөлүк райондордо али катуу жамгыр же нөшөр болорун мөлчөрлөдү. Адистер жогоруда айтылган райондордун тоо көчкү, жер көчкү сыяктуу ээрчими апаттардан түйүндү сактануусун эскертти. Эми ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Эл иштери министрлиги сыяктуу 5 тармак биригип, 6-жы жолку жүнгө шаар айылдардагы картаңдардын турмуш абалын үлгү алып текшерүүнү кулаш айдырды. Текшерүү объекти картаңдар, картаңдар туруштук коомдук конуш кыштак эки түргө бөлүндү. Текшерүү мазмуну картаңдардын ден соолук дарылануу абалы, карап папестөө тээлүү абалы, картаңдар туруштук коомдук конуш кыштактардын ден соолук жана картайганда күтүнүү тээлүү система курулушу сыяктуу мазмундарды камтыйт.
1: Жакындагы Мейшак, Байхайтун сыяктуу көптөгөн күчтүү тайфун апатында акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы банк кесипи камсыздандыруу кесибин айырмасыз куткаруу, чоң апатты өзара моюндоо сыяктуу иш чараларды колдонууга жетектеп, журчулуктун өмүр мал мүлүк зыянын эң чоң чекти азайтып өндүрүш турмушту калыбына келтирүүгө күч кошту. Учурга чейин камсыздандыруу кесиби жалпы 6 миллиард 300 миллион юань төлөм берди.
0: Бүгүн жөнгө Шанхай кызматташтык уюму чек ара боозу экономика кызматташтык борбору Тензинде расмий көрүнүк ачып курулду. Аталган борбор чек ара боозу таможнадан өткөрүүдө жаңылык жаратуу, деңиз иштерин ыңгайлуулаштыруу кызматташтыгы, порт, суу жол, чарбасы чогулган 3 чоң салага бөлүнүп, Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттер ортосундагы соода карым каттоосу, чарба кызматташтыгына тээлөө жүргүзгөн бир эле жерден бүтүр ыңгайындагы универсал тээлөө беришин курду.
1: Бүгүн Пиңлуу каналы кемелерди өткөрүүдөгү толук каражаттуу универсал машыгын өткөрдү. 5000 тонна даражасындагы ички дарыя кемелери жана деңиз кемелерин камтып, Ноён сандык кемеси, Таракай товар кемеси, жүргүнчүлөр кемеси сыяктуу көп түрдүү кеме тибин камтыган. Машык суу чөлкөмү, канал тоомундагы кеме капкасы, негизги суу жолу сыяктууларды каптаган.
0: Бүгүн Нантоң Сужоу Жашиң Нингбо гаутиэсинин Ханжоу колтугу деңиз аттаган темир жол чоң көпүрөсүнүн негизги 3 мунарынын төбөсү жабылды. Ушундан улам аталган көпүрөнүн түндүк, орто, түштүк 3 каттоо жол көпүрөсүнүн 7 негизги мунарынын курулушу бүткүлдөй бүттү. Ханжоу колтугу деңиз аттаган темир жол көпүрөсүнүн бүт узундугу 29.2 километр, долбоорлонгон саат ылдамдыгы 350 километр. Нантоң Сужоу Жашиң Нингбо гаутиэ бүт линиясынын алгылыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулушу.
1: Бүгүн 2026 дүйнөлүк кыймылдаткыч күч батарея жыйналышы Сычуан Ибинде өткөрүлдү. Мамлекетибиздин ичи сыртынан 800ден ашуун кесип менен алып барышкан ишмер, адис окумуштуу кыймылдаткыч күч батарея кесип саясаты, жаңылык жаратуу колдонуусу сыяктуу жактарды мерчиктеп, пикир алмаштырып кызматташууларды кулач айдырды. 205 жүнгө чет эл керканасы кыймылдаткыч күч батареясын колдонуу экология көргөзмөсүндө энергия сактоо сыяктуу саладагы алдын катар илим техника жана жаңылык жараткан түшүмдөрдү чордондоштуруп көрсөттү.
0: Бүгүн 2026 жүнгө маданий саякат чарба көргөзмөсү Тензинде башталды. Ушул кезектүү көргөзмө маданий саякатты жоорлуштурууну тереңдетип, кооз турмушту акылдуу жаратуу негизги темасында маданий саякатты жоорлуштуруу сыяктуу 10 чоң өзгөчө көргөзмө району орундаштырылды. 20 нече мамлекет жана райондон келген 2500ден ашуун маданият саякат керканасы көргөзмөгө катышып, маданий соода, саякат, дене тарбияны жоорлуштуруу өнүктүрүү жаңы табылгалары чордонду көрсөтүлдү.
1: Бүгүн экинчи кезектүү мамлекеттик аялдар үйүштери тейлөө кесиптик өнөр жөндөм жарышы Шанши Шианда башталды. Жарышта эни ымыркайды папестөөчү, реттеп жыйноочу сыяктуу 4 жарыш түрү орундаштырылды. Үй бүлө жоспорун долбоорлоо жана короону реттөө жаңыдан кошулуп, ушул аркылуу айылдык кыштакты гүлдөндүрүү, кооз короо курулушу сыяктуу жаңы муктаждыктарга үн кошту.
0: Телефильм Шаңдуу доорго туш келүү бүгүн кеч баш станция Борбордук теле универсал каналында алтын убакта көрсөтүлөт. Аталган фильм алдыңкы кылымдын 80-жы жылдарынан жаңы доорго чейинки өзгөрүүлөрдү арткы көрүнүш кылып, карапайым кишилер улуу доордо жан үрөп күрөшкөн таасирдүү сүрөт түрмөгүн сызып чыккан. Көп мамлекет ишмерлери мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиндин Экпеттеги мамлекет иштери сапары Экпет жүнгөнүн жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын жаңы бийиктикке көтөрүлүүсүн түртмөктөйт. Ошондой эле райондордун курчуган кырдаалын басаңдатып, дүйнө тынчтыгы жана өнүгүүсүн ишке ашырууга ан сайын көп аныктык жана ийги күч кошот.
1: Бул чыныгы маңызга ээ тарыхый мүнөздүү иш сапар. Төрага Си Цзиньпинг Зунтун Сисинин кызуу тосуп алуусуна ээ болуп, Экпет элинин чын ыкластуу мээрим махабатына кенеледи. Иш сапар эки мамлекеттин жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышын бирдемчи тереңдетүү аркылуу жеңиштүү бүттү. Төрага Ши Цзиньпин тагдырдаш ортоқ толкуну бышыктап, адамзат ортоқ толкусунун болочогу жана ортоқ таламына көңүл бурду. Египет мына ушуну алкоо алды. Бүгүнкү дүйнө мына ушундай акылга муктаж. Бүт дүйнө мына ушундай ынтымактык жана кызматташуудан нар палалат. Төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку иш сапары Египет-Жунго байланышынын

0: барган.
1: Орусия тышкы иштер министрлиги экинчи күнү Германиянын Орусияда туруштуу убактылуу өкөлөтүн жумуш бүтүрүүчүсүн чакырды. Германиянын Орусияны Лейпциг учак жайындагы адамсыз учак чабуулунун ишке ашпаган кырсыгына катышты деп шектелип, себепсиз айыптаганына каршылык билдирди. Орусия жак Германиянын ушуну шылтоолоп, Орусиянын Боннунда туруштуу баш консулканасы жана Берлиндеги Орусия үйүн жабуусу Орусия Германия байланышын бирдемчи бузуудагы дагы бир жоругу деп карады.
0: Голландия Борбор банкеси экинчи күнү мындай билдирди. Жогорапиялык саясийнин туруксуз болосун көздө кармап, капиталды таракайлаштыруу үчүн аталган банкке быйыл 3-чү айдан 8-чү айгача 86 тонна алтын белинин АКШ, Нью-Йорк жана Канада, Оттавадан Англия, Лондонго которду. Ушул жолку тескөөдөн кийин Голландиянын АКШдагы алтын белени мурдагы 31.3%дан 18.5%га төмөндөгөн. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда Германия Францияда ушуга окшогон алтынды кайтарып келүү жумушун алып барган.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна жетти.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң. Күйөлөр кампасындагы жалынды кайрыксың. Мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийбейлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарсындагы жамгыр деген

ардактуу каармандар, берибиздин соңку мүнөттөрүндө Мамбет Урдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жума уулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Урмат Тубармандары. Угуп жаткан кыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 4-нчү күнү күнгө жума, дыйкандар календари боюнча 7-нчү айдын 23-нчү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат абанын температурасы 13-21 Цельсий градус, жылуу, сыдырам жел жүрөт.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Чүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйынынын рохун терең үйрөнүп изилдештирип, чукулабалга тең талаштырууну башкаруу жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу баса көрсөтүлдү. Чан Шаожаң жыйынды башкарды.
1: Чүнгү курулуш академиясынын академиктери Шинжаң сапары чынайы маектешүү жыйыны Өрүмчүдө өткөрүлдү. Чан Шаожаң Чүнгү курулуш академиясы партикорпасынын шужеси, академия башчысы Жан Южо жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү.
0: Автоном районубуздун жери-жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, соодагер чакырып, каржы киргизүүнү тездетти.
1: Алдыңкы 7 айда Шинжаң коргоо, Салатоо оозу, эки чек ара оозунун импорт-экспорт соодасы туруктуулукта илгерилди.
0: Автоном районубуздун жери-жерлери көптүрдүү формалар аркылуу жүнгүү эле Жапон чапкынчыларына караштыруу согушу жана дүйнөлүк фашизмге караштыруу согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерди.
1: Баш көздө Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө мөмөлөрдүн жыты аңкып мол мөмө берди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечээ 9-нчу айдын 3-нчү күнү жыйын ачып, 8-нчу айдын 28-нчү күнкү Жүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйынынын рохун үйрөнүп изилдештирип, автоном районубуздун изчил жүзөлөштүрүү пикирин талкуулады. Автоном райондук парткомдун шужеси Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйыны жана баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолорунун рохун терең үйрөнүп изилдештирип, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, жогорку чек ой өрүшүн, төмөнкү чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бирөө аркылуу башкаларын билип оорчунду апат көмөскү кырсыктарын сыдырата текшерип, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын тез жогорулатып, арылуу телинин өмүрү мамиле коопсуздугун бүт күчү менен камсыздоо керек. Опортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, аныктоо жана күзөтүү алдын сигнал берүүнү күчөтүп, мөңгү апат опорталына тай текшерүү жана күзөтүү системасы курулушун терең жылыштатып, деңиз деңгээли бийик тоолуу район, зарыл каттоо жолдору, чек ара ооздору жана кишилердин кыймылы, чордондуу райондордо опортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөнгө салууну күчалтып, күзөтүү алдын сигнал берүү системасын күчөп жакшыртып, апат опорталын башатынан башкарып тизгиндөөнү күчалтып, апат опорталынын алдын алуу курбатын жогорулатуу керек. Чукулабалга тең тайлаштыруу перижансыл кылуу механизмин жакшыртып, кооптон куткаруу, куткарып жардам берүү күчү курулушу жана заттык буюмдарды алдын орундаштырууну күчөтүп, жогору опорталдуу алгактарда чукулабалга тең тайлаштыруп, кооптон сактануу долбоорун жакшыртып, апат опорталынан сактанууну катаан жүзөлөштүрүп, алдын алуу өлчөмүн орундаштыруу сыяктуу катуу талаптарды жакшыртып, бүт чөлкөмдү каптаган, төп, ылайыкташтырган автоном район, аймак, оодан 3 даражалуу чукулабалга тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү системасын жаратып, райондун чукулабалга тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү чыныгы күрөш курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Чек араттаган апатты шайкешти күзөтүп, алдын алууну күчөтүп, айылындагы мамлекеттердин жергиликтер менен болгон чек араттаган апатты бирлешип, алдын сигнал берүү механизмин куруунун иштиктүүлүктөп,

0: Апат опырталын текшерүү жана күзөтүү байрамаларын күчөтүп, чукул абалга тең талаштырууну башкаруу жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу деңгээлин жогорулатууну орток төртмөктөө керек. Коопсуз өндүрүш кызматын кичине да бошоштурбай бекем кармап, коопсуз өндүрүштү түпкүрүнөн жөнгө салуу 3 жылдык аракеттин терегине карай жылыштатып, түйүндү кесип саласындагы законсуздарына соккуруп белгилемеге ачыларын жөнгө салууну уланду тереңдештирип, коопсуз өндүрүштү атайы айдактоо текшерүүсүн тыңгылыктуу кулаш жайдырып, оорчунду коопсуздук опурталынын өнүмдүү алдын алып жоюп, Бүт Аптоном районунун коопсуз өндүрүш кырдаалынын уландуу туруктуу жакшы болуусун төртмөктөө керек. Жыйында партия борбордук комитетинин көмүртек кочкуч кылын коюу берүү жогору белеси, көмүртек кочкуч кылын нейтралдаштыруу жана унун урсал баалап текшерүүгө байланыштуу орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүүнү талкуулап, көмүртек кочкуч кылын коюу берүү жогору белеси, көмүртек кочкуч кылын нейтралдаштырууну экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы кырдаалына алып кирүүдө бекем туруп, көмүртекти төмөндөтүп, пул канууну азайтып, жашылдыкты кеңиртип арттырууну шайкештүү жылыштатып, баалуу текшерүү ар түрдүү милдет талаптарын астайыл жүзөлөштүрүп, кызмат механизмин күчөп кемелдендирип жакшыртып, түйүндүү кесип салаларында энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүү өзгөртүүсүн терең жылыштатып, түйүндүү салалардын жашылы төмөн көмүртекти өнүгүү деңгээлин жогорулатып, байлыкты үнөмдөй турган жана чөйрө коргой турган кесип курулмасы, өндүрүш ыңгайы, турмуш ыңгайы, мейкиндик түзүлүшүн бачым калыпташтырып, экономика коом өнүгүүсү жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөө баса көрсөтүлдү. Жыйында партия борбордук комитеттин жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүм системасын жакшыртуу жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, Шинжандын байлык артыкчылыгы жана өнүгүү ишсиздүүлүгүн такканчыктап, жаратылыштык байлык мүлк башкаруу түзүлмө механизмин ысылаатын уландуу тереңдештирип, системалуу жөнгө салуу, үнөмдөп жогору берекеттүү пайдаланууда бекем туруп, жаратылыштык байлык мүлктү бүт барыштуу көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, кесип иштерин калыпка түшүрүү, опурталдын алдын алып тизгиндөө, көзөмөлдөө, текшерүү, ар кайсы алкактарындагы кызматтарды биринчи пландап бекем кармап, жаратылыштык байлыкты системалуу жөнгө салуу, мүлктөштүрүп башкарууга карай өзгөртүүнү түртмөктөп, жогору деңгээлдеги жаратылыштык байлык мүлк башкаруу тейлөөсү менен экономиканын жогору сапаттагы өнүгүүсүн камсыздоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Кечээ 9-нчу айдын 3-чү күнү Автоном районубуз Жөнгөө курулуш академиясы менен Үрүмчүдө академиктердин Шинжаң сапары чынай кеңешүү жыйынын өткөрүп, Башшужи Си Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, тараптардын актылуу кызматташуусун дагы бир демжий тереңдештирип, Жөнгөө курулуш академиясынын акыл байлык артыкчылыгын ансайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү илим техника тиреги менен камдады. Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Сяожаң, Жөнгөө курулуш академиясы парткорпасынын шужеси, академия башчысы Жаң Юйжуо жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Биңтуандын Жаңбейе Хэ Жоңёу, автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Чан Минго жыйынга катышты. Чен Сяожаң автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан Жөнгөө курулуш академиясы жана академик адистердин Шинжаң кызматына көрсөткөн күч сала колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекеттин орошон стратегиялуу жетектөөсү, орошон саясат тирек болуусундагы зарыл оңутка туш келди. Биз партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыккак өнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, илим техникада жаңылык жаратуу курбатын сызыл күчөтүүгө чымырканып, экономиканын өнүгүүсүндөгү жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, зарыл кесиптин желесин узартып, желесин толуктап, желени күчөтүүнү түртмөктөп, экономика курулмасын кылдаштырып, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүүдө ансайын чоң карашууну ишке ашырабыз. Жөнгөө курулуш академиясы жана академик адистердин Шинжаң менен болгон нактылуу кызматташууну токтоосуз тереңдештирип, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга өбөлгө болуп, күч кубат ыйгарып, энергия байлыгы, заманбап айыл чарба сыяктуу түйүндүү саланы эмерчиктеп, түйүндүү кесип желеси курулушун негизги чабуул багыты кылып, Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жууруулуштуруусун бачым түртмөктөп, атаандашуу күчүнө ээ кесип үйүрүн зоройтуп күчтөндүрүүсүн, өз жеринин шартына карап иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүдө алдында жүрүп өткөлгө ат салып, жаңы энергия, жаңы материал, жасанды акыл жөндөм кошулган жашыл эсептөө курбаты сыяктуу илим техникаларды изилдеп өнүктүрүү жана колдонууну күчөтүп, жаңы кесип жетиштирип, жаңы үлгүнү бардыкка келтирип, жаңы артыкчылыкты жаратуусун.

Илим техникада жаңылык жаратуу өрүшүн курууну күч сала колдоп, Хуайроо тажрыйба каанасы, Шинжаң базасы сыяктуу жогору курбат даражалуу жаңылык жаратуу өрүш ролун чыныгы көрсөтүп, мамлекеттин орошону стратегиялуу илимий изилдөө түрүн жолго коюуга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн. Илим техникада жаңылык жаратуу запас күчүн жетиштирүүдө шайкешип күч чыгарып, Шинжаңдын жогору окуу жайын өнүктүрүү, илим курулушу, ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу кызматтарга иштектүү катышып, жогору деңгээлдеги курулуш илим техника ишмерлер кошуунун жаратуусун үмүт кылабыз. Шинжаң сызыл колдоо эпкинин арттырып, тейлөө камсыздоосун күчөтүп, ар кайсы академик адистеринин кунт коюп, илимий изилдөө бүт зээни менен өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берет. Жаң Юучоо Шинжаңдын узактан бери жүнгөө курулуш академиясынын кызматына көрсөткөн күч сала колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жогору сапатта өнүгүүнү туруктуу арымда жылыштатып, ар түрдүү иштердеги жетишкендиктери көрүнүктүү болуп, курулуш илим техникасы аркылуу мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүп, жергиликтин өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарууну кеңири мейкиндик менен камдады. Жүнгөө курулуш академиясынын Шинжаң менен болгон кызматташуу кайнары терең, негизи мыктуу. Тараптар стратегиялуу кеңеш суроо, техника өткөлүнө асталуу ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу жактарда шайкешип күч чыгарып, желелеш кызматташтык жетишкендиктерин колго келтирди. Академия менен жергиликтин кызматташтыгын уландуу тереңдетип, Шинжаңдын жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүүгө түрткү болуу стратегиясын жолго коюп, жогору сапатта өнүгүүнү жолго коюусу үчүн ан сайын зор салымдарды кошот. Курулуш илим техникасы идея кампасы таянычын күчөтүп, академиктердин акыл күч байлыгын жергиликтин кесиптеринде жаңылык жаратууну илгери сүрүүдөгү кыймылдаткыч күчкө айландырып, курулуш менен илим техниканын Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин өнүгүүсүнө болгон жетектөөсүн жана таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүсүнө демеур болот. Жогору сапаттагы жаңы аракет энергиясын жетиштирип, Шинжаңдын энергия, химия өнөр жай, жашыл кенчилик, өзгөчө дыйканчылык, малчылык, жаңы энергия, жаңы материалдар сыяктуу түйүндүү кесиптерине үйрүлүп, өндүрүү, үйрөнүү, изилдөөнү шайкештирип өткөлгө асалууну уландуу тереңдетип, алдыңкы катардагы илим техника жетишкендиктерин айландырып пайдаланууну түртмөктөп, Шинжаңдын мамлекет боюнча таасир күчкө ээ, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрүн курууга демеур болуп, мамлекет боюнча энергия байлыгына стратегиялуу кепилдик кылуу базасын жаратат. Илим техника ишмерлери экологиясын ортак жетиштирип, Шинжаңдын орчундуу стратегияларын жолго коюу, түйөндүү кесиптерди өнүктүрүү, ошондой эле жогору окуу жай курулушу сыяктуу ишмерлерди тарбиялоо ажатына үйрүлүп, ан сайын көп академиктер командасын Шинжаңдын курулушуна катышууга түртмөктөп, Шинжаңга бир түркүм илим техника баштамчы ишмерлерин, жаш, мыкты кадр ишмерлер жана көзгө көрүнгөн инженерлерди тарбиялап жетиштирип, жергиликтеги ишмерлердин өсүп жетилүүсү жана зороюусуна демеур болуп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөт. Жыйында Жүнгөө Курулуш Академиясынын академиктеринен Сүнлоонду, Хуан Лучи, Ошур Ислам, Йинфей Ху катарлуулар текшерип, изилдөө жетишкендиктерине бирлештирип, энергия, химия, өнөр жай кесибинин жашыл жогору сапатта өнүгүүсү, Шинжаң улуттук эмчилик дарларына мураскердик кылып жаңылык жаратуу жана чоң саламаттык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү, жасанды акыл жөндөм аркылуу миң сала 100 кесиптин жогору сапатта өнүгүүсү жана AI санарыптуу жибек жолун курууга кубат ыйгаруу, Шинжаң менен Биңтуандын айыл чарба кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү сыяктуу негизги темаларды мерчиктеп, атайын баяндама жасап, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин тип өзгөртүп даражасын өстүрүү, өнүктүрүү зоройтуу жөнүндө сунуш пикир берди. Жүнгөө Курулуш Академиясынын орун басар башчысы Чэн Вэй, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Жан Йинчүн, Юсупчан Мамат, Каден Кавен, Ван Лин, Шүэбин, Ян Хонбен, Жүнгөө Курулуш Академиясынын академик адистери жана катыштуу жолдоштор, автоном район жана Биңтуандын катыштуу орундары, жогору окуу жайлары, кесип бакча райондорунун жолдору.

0: Ocağında cumuş baştap, Türk Öcalp'ı 300 milyon yön karcı salında. Büyütü öndürüşkü girişkenden gün düşüm, Cürölgölü önörü cay bıçak şaymandara, almaz gerekli salasın yetiştirgü koldanılgandan sarıttağı ciyar mötkörü güç, AI eseptöy güç menen ısıklık taratu siyaktu canıdan güldöngön, jarış yolun genirtip tarbağı tay aymağının aşağının katuğu materyalı kesibi, bözkölgün toluktaydı. Dörbülcün odana önörce bakçarayın o, Sodagir Çakırı idarasının idara başçısı, Joe Yuan mınday dedi. Türüge büt parıştı teyliyo yürgüzüp kamsızda onu jakşı iştep türdü erite kurup erite öndürüşkü giriş turunu törtme öktöybüz. Şu an hı şar aklı direkt o ayılçırba ilim teknika kesibi siyaktı tüyündü salalarga yürülüp, soda geri çakırıp karcı girgizu yepkenin ulandı o arttırdı. Birinci aydan jetinci ayga çeyin jalpy jolgo koygon soda geri çakırıp karjy kirgizүү türü 98 болуп, манда жаңыдан кол коюшкан түрү 73, жалпы 23 миллиард 350 миллион юан каржы салынган. Учурда орун алган түрү 57, салынып жаткан Лиандун акыл жөндөмдүү жабдуулу айыл чарба түрүнүн биринчи мезгили 200 миң чарчы метрлик Лиандун акыл жөндөмдүү алымта бастырмадан кураштырылган болуп, учурда 100 миң чарчы метр иштетүүгө киришип, негиздүү кызылмалык сыяктуу эгиндерди өндүрөт. Төрдүн директору Лиу Шимбин тааныштырып мындай деди. Биринчи түркүмдөгү мөмөлөрү биздин камдоо желеси шериктигибиз аркылуу Шенжен жана Шанхайдагы бир бөлүк жогору даражалуу соода сарай таанда базарларга кирет. Жыл этегинде 200 миң чарчы метр өндүрүшкө киришкенден кийин өндүрүш наркы 20 миллион юан болоору күтүлүүдө. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Быйыл Эле обласы уландуу чыгыш менен бирлешип батышка чыгаруудай район ордо артыкчылыгына сүйөнүп, сыртка карата ачып жиберүү эпкинин бирдемжи арттырып, тышкы сооданын жаңы аракет энергиясын тез кое берди. Алдыңкы 7 айда тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы 94 миллиард 200 миллион юан болуп, окшош мезгилдеги Шинжаңдын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркынын 28,11% түзүп, Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Эми кабардан угуңуздар. Ар күнү Коргоз таш жол чек ара оозу чордонду текшерүү майданында экспорттоону күтүп турган товар автоунаалары рейти менен тизилип турат. Коргоз Хаочиң эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Лиан Хау мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунаалардын Орто Азия базарындагы маркет таасир күчүнүн уландуу жогорулоосуна ээрчий, быйылкы экспорт мөлчөрү байсалдуу жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин шериктигибиз өкүл болуп экспорттогон товар автоунаа 3600 ашып, экспорт мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңы энергиялуу автоунаалар Орто Азия базарында аябай алкышка ээ болуп, бир бөлүк автоунаа тибинин буйрутмалары 11-нче айга чейин тизилип болду. Ошону менен катар чек ара аттаган электрондук соода менен чек ара аттаган зат жүгүртүү дагы окшош эле тездигин көрсөттү. Коргоз универсал баждан Оолак районго жайгашкан Коргоз Жонгуаңчыда эл аралык соода чектүү шериктигинин өлчөмдөшкөн кампасында айыруу оромоло автоунаага жүктөө кызматтары тартиптүү алып барылып, белгиси чапталган ар бир жолдонмолор Коргоз таш жол чек ара ооз аркылуу Орто Азия, Европа сыяктуу жерлерге ташылды. Шериктиктин орун басар баш директору Жу Син мындай деди. Буюмдардын таможнядан өткөрүү өтөмөлөрүн ошол күн эле бүтүрүп 3 күндөн 5 күнгө чейин Орто Азиядагы 5 мамлекет кырдарларынын колуна жеткиребиз. Быйыл негизги курулуш жабдууларынын экспорт артуусу кыйла тез болду. Кулжа таможнясынын статистикасына караганда, быйыл алдыңкы 7 айда Эле обласынын Орто Азиядагы 5 мамлекетке караткан импорт-экспорт жалпы наркы 46 миллиард 940 миллион юан болуп, 24% артып, айыл чарба түшүмдөр импорту көрүнүктөнүп, импорт кылган айыл чарба түшүмдөрү 2 миллиард 270 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 31,6% арткан. Коргоз универсал баждан Оолак районундагы Ванхуй аштык майга иш кошуу чектүү шериктигинде зыгыр чеки материалын замандашкан иш кошуу жабдуусу аркылуу тартып, үздүксүз айрылбаган майга айландырды. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин кархана зыгыр чеки материалынан болжол менен 4000 тонна импорт кылган. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Жен Вэй мындай деди. Керканабыз негиздүү Казакстандан зыгыр чеки материалын импорт кылып, зыгыр данына иш кошуп, май кылып тартып чыгат. Төмөнкү агымдагы камдоочу соодагерлер кээ бир чоң типтеги май тартуу керканалары болуп, быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин өндүрүш наркы 40 миллион юандан ашты.
0: Станциябызга бара. Alatoğuzu tam oyunasının statistikasına karaganda bu yılı 1. aydan 7. ayga çeyin Alatoğuzu'nun Ursal Bacı'dan Olak Rayon'un import-export sodan arkı 14 milyar 520 milyon yonga jetken. Manda import sodan arkı 11 milyar

0: 370 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 19,2% арткан. Быйыл жыл башынан бери Ала Тоозунун Мурсал бажыдан Оолак району чек ара аттаган сооданы оңтойлуулаштыруудагы 25 түрдүү иш чарага салыштырып, Оону Мурсал бажыдан Оолак району зат жүгүртүү түйүн жөндөмүн сызыл кеңиртип, TAR эл аралык жолу ташымалы кошулган бажыдан Оолак жумушчан үлгүсүн жеңиштүү орун алдырып, 1-ci aydan 7-ci aya çeyin, bacıdan oğlak kesip turuktuğu artıp, soda narkı 12 milyar 917 milyon yonga jetip, okşoş mezgildekige salıştırganda 8,6% artkan. Manda bacıdan oğlak iş koşuğu okşoş mezgildekige salıştırganda 86,3% artıp, Abtunum rayonumuzun joğuru sapatta önügüsün canı bir bileske götürgün. Mandan başka Ala Too, Oozu, Nursal Bacı'dan Oğlak rayonu içindeki çekin açtık temir yolu tayin, liniyası işke giriştirilüsünün şarapatı menen, Kazakistan'dan import kılınan buğdayları çekin açtık atayın açtık poyuz arkulu, karhananın açtık saktuğu kampasına tike jetkirilip, har bir atayın açtık poyuzu cüktöp düşürü uvaqta 60% kıskartılıp, çekereden girgen açtıklar da almaştırıp cüktü, düşürüdü, çarçılıp keti oportalının tömende ötü bile kalbay, yoguru bereket taştıklı düşürüp, tez, tam oynadan ötünü şikaşır başlık zapas saktuğu kurbatını üstürüp, Açtı koopsuzluğuna gepildi kılıp kamdoo menen talaptın tepe teңdigin saktoo tereng mааниге ээ болду. Жаңылык жаратып, акыл жөндөмдү жасоодон Шинжанга назар.
1: Түштүк Шинжаңдагы туңгуч мейкиндик маалымат саласына үйрүлгөн кесип бакчасы катары, Кашкар шаары Коңтиен маалымат кесип бакчасынын кесибиштери чөлкөмү, жасалма жандоочу менен өлчөө, ташмалдоо, тизгиндөө, эсептөө күчү тейлөөсү, сандуу маалымат соодасы сыяктуу салаларды каптаган болуп, күчтү чогултуп жер бетинен булут өрүшүнө чейинки санарип жаңы шаарын жаратууну каптайт. Эми станциябыз кабарчысы Филоранын кабарынан угуңуздар. Азыр Кашкар шаары Коңтиен маалымат кесип бакчасына жайгашкан Шинжаң Солуш Коң илим техника чектүү шериктиги ин кошулган бир Коңтиен маалыматты санарып колдонуу борбору түрүн тез жылыштатууда. Шериктиктин универсал иштер атайы кызматкери Сиоң Шюнрон мындай деди. Төр негиздүү жасалма жандоош жер бети пункти курулушу, аба жол аалам иштери маалымат сандуу маалымат өрүшүн куруу жана аба жол аалам иштери маалыматтын колдонуу тейлөөсү үч чоң түрмөктү камтыган. Төрү бүткөндөн кийин мамлекетибиздин батыш бөлүк районунун жасалма жандоош менен өлчөп тизгиндөө Караңгы районун өнүмдүү толуктайт. Ошону менен катар жасалма жандоош менен жасоо, сандуу маалыматты бир жаңсыл кылуу, эп ачып өнүктүрүү сыяктуу кесиптердин Шинжаңда үйрүлүшү өнүгүүсүн алып жүрөт. 2023 жылдан баштап курулган Кашкар Коңтиен маалымат кесип бакчасы илим техника тивиндеги карканалар чогулган кесип бакча район болуп, учурда өнүктүргөн мүчө 81ге жетип, 26 нускадагы сандуу маалымат түшүмү кандыргага чыгарылып, сандуу маалымат соода суммасы жалпы 139 миллион юанга жетти. Шинжаң Коңтиен маалымат илим техника чектүү шериктеги партия ячейкасынын шуучуусу, башкы иш белгилөөчүсү Мангуанхун кабарчыга. Кесип бакчасы мейкиндик маалымат саласындагы илим техникада жаңылык жаратуу карканалары илимий изилдөө топторун иштектүү киргизип орун алдырып, жасалма жандоочу менен алыстан сезүү, жогорапия маалыматы, төмөн мейкиндикте колдонуу сыяктуу алдыңкы жээк техника жетишкендиктерин түштүк Шинжаңда айландырып орун алдырып, ошону менен катар жалпылык техника тейлөө өрүшүн иштектүү куруп, эсептөө күчү тиреги, техникалык текшерип өлчөө, саясатты чиркештирүү сыяктуу телегелешкен тейлөөлөр менен камдап, каркана алардын изилдеп өнүктүрүү, орун алуу өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтө турганын айтып мындай деди. Негизги жааптууларды уландуу жакшыртып, мейкиндик маалыматы жагындагы байланыштуу карканаларды жана жогорку, төмөнкү агынындагы карканаларды киргизип орун алдырабыз. Мында жасалма жандоош жер бетинде өлчөп тизгенде, жасанды акыл жөндөм кошулган, карканада санарып тешип тип өзгөртүү, сандуу маалыматка ээн салуу, сандуу маалымат соодасы сыяктуу жактарын камтыйт.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Быйыл Хэйлоң жаң Алтай аймагынан ишандуу жардам берген 60 түрү бачымы орун алып 52-синде түрү тургузулуп, 37-синде курулуш башталды. Окуучулар жатак имараты, айыл чарба, саякат, үзүп терүү багы, муздак селе, тереңде иш кошуу базасы сыяктуу бир түркүм эл турмушу түйүндү түрлөрүн каптайт. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Жаңы окуу мезгилинде чагы окуу башталды. Чиңгил аудандык жогору даражалуу орто мектепте Хэйлоң жаң өлкөсүнүн жаңы бир түркүм Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучулары секиге чыгып сабак сүйлөп балдарга күбөн коюп сабак берди. Хэйлоң жаң Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Чиңгил аудандык жогору даражалуу орто мектеп теледабыят окутуучусу Лян Шоуюэ мындай деди. Мен балдардын билим алууга болгон умтулуусун сезиндим. Тажрыйбаларымды сабаканага алып кирип, жазуунун күчү аркылуу балдарга жоңко маданиятынын аскак тереңдигин сезиндирем. Мектеп бакчасында окуучулар жатак имараты салынып бүтүп текшерип өткөрүп алынды. Кайлоонжаң өлкөсүнүн түйүндү Шинжаңын шаандуу жардам берүү эл турмушу туру катары жатак имаратынын курулушу аянты 900 чарчы метр, 76 бөлмө 6 кишилик жатак септелген. 456 окуучуну сыйдыра алат. Имарат ичинде китеп көрүү үйү, дене такшалтуу үйү, даарылоо иштери бөлмөсү жана жөндөм району бардыгы толук. Дагы 24 саат жылуу температурада ысык суу бар. Көктөкөй ооданында Шинжаңын шаандуу жардам берүү түйүндү кесип түрү, Куу Эртиш шаарчасы айыл чарба жабдуулу үзүктөрү багы мол түшүм утурлап алды. Түргө жалпы салынган каржы 15 400 000 юан болуп, жалпы толку курулуш илгерилүүсү 80% жетти. Үзүп терүү багы бош турган жерлерде чыйралтып үзүп терүү, экскурсиялоо, изилдөө, үйрөнүү лагери бир толкулашкан Айдообак универсал толкусун жаратып, 100 жакын кишини жумуштанууга баштады. Көктөкөй ооданы Куу Эртиш шаарчасынын тургуну Чуан Ви мындай деди. Бул жер оодан шаарчасына жакын, мөмө жашылча өсүшү жакшы, сатып кириши арттырууга болот. Кайлоонжаң Шинжаңын шаандуу жардам берүү кадры Көктөкөй оодандык өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Жан Тияньян мындай билдирди. Кайлоонжаңдын нишандуу жардам берүү үрүш артыкчылыгына сөөнүп, өзүп терүү багы техника киргизүү, тижарат башкаруу жана базар чиркештирүү сыяктуу жактарда шайкешүүнү сызыл кеңиртип, Кайлоонжаң, Шинжаң эки жердин байлыктарынан орток баарлануу, артыкчылыктарды өз ара толуктоодой узун мезгил берекеттүү кызматташтык механизмин акырындап куруп чыктык.
1: Кечээ 9-нчу айдын 3-нчү күнү Чунго элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунун жеңишке жеткендигин эскерүү күнү жана дүйнөлүк фашизмге каршы туруу согушунун жеңишке жеткендигин эскерүү күнү. Шинжаңдын жер жерлери мол төркүн түстүү негизги тема эскерүү кыймылдарын уюмдап кулаш шайдырып, ар улут калкын тарыхты эстеп экем сактап, курмандарды эскерип тынчтыкты кадырлап, болочок жаратууга жетектеди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. 8-нчи армиянын Шинжаңда туруштуу иш башкармасы эстелик сарайында Кызыл кеме жолго чыкты негизги тема көргөзмөсү бүгүн расмий башталды. Көргөзмө Кызыл кеме алгачкы мүдөө боюнча жол жүрүп, жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш руху аркылуу рухту такшалтууну өзөк кылып, партия тарыхы, армия тарыхы жана жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш тарыхын жоролуштуруп, нактылуу көрүнүштү калыбына келтирүү, санарипти алмаштыруу сыяктуу ыңгайларга сөөнүп, Кызыл кеме баштаган алгачкы мүдөө ыйык милдет менен 8-нчи армиянын душман арка чебинде чапкынчыларга каршы туруу согуш оту сапарын туташтырды. Көптөгөн көргөзмө буюмдары, көптөгөн сүрөт экскурсиялоочуларды ошол шаңдуу жылдарга баштап барды. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп окуучусу Сабира Анваржан экскурсиялагандан кийин мындай деди. Жунго алсыздыктан кудуреттенүүгө чейин сызыл алгачкы мүдөөсүн өзгөртпөдү. Мен бул аңгемелерди досторума айтып берем. Чогуу чымырканып, мамлекетке керектүү адам болобуз. Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунда курман болгон каармандар дубал астында Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы, Тяньшан райондук бөлүмчө идарасы, Жеңиш жолу көчө башкармасы сакчыканасынын эл сакчысы Ян Сяодун узакка чейин турду. Ал мындай деди: "Бул жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунда курман болгон каармандар дубал астында туруп, тынчтык асмандан түшүп калган эмес" деген сөздү эсиме алдым. Сакчылар бүгүнкү бейпилдикти бекем кайтарууда ар бир ишти бүт зээн менен жакшы бүтүрүп, Караштуу райондун туруктуулугун коргойбуз. Токсун ооданы, Жеркен ооданы, Бай ооданында каргайсы орто башталгыч мектептер ар тартынан негизги тема класс жыйыны, пионерлер отряды жыйынын ачып, кызыл маданият аркылуу мектепти балкытып, кызыл кенди жаш өспүрүмдөрдүн жүрөгүнө уялатты. Токсун оодандык 1-чи орто мектеп окуучусу Бэнлин Шуан мындай деди: "Тарыхты эстеп экем сактап, жапалуу үйрөнүп, улуттун гүлдөнүүсүндөй чоң милдетти аркалаган жаңыдоор жаш өспүрүмү талаша болом". Шеху шаары, Санжы шаары, Чира ооданы, Лоп ооданы сыяктуу жерлердеги негизги катмар партия уюмдары Караштуу райондогу тургундарды кызыл кино көрүү, жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш аңгемесин окуу, негизги тема лекциясын кулаш шайдырууну уюмдап, ар улут калкынын ата мекенди сүйүп, эпкенди илгерлөөдөй күчтүү руху бирикмек үчүн уютту. Чира ооданындагы аскерликтен кайткан аскери Жау мен Хау мындай деди: "Аскерликтен кайса да касиетин жоготпо, аскерликтен кайса да жоопкерчилигин жоготпо рухун негизги катмарда тамыр тарткызып, алгы муундар аткарып боло албаган ыйык милдетти сызыл аткарабыз.
0: Жакында Аптоном райондук айыл чарбайлык иштик назарат адистерди уюмдаштырып

0: Köngülkü rawdanyndaky jazgy buğday 10 000 moluk jogary düşüm ilgi görsüt aýdoosunyň çynagy düşümin baýlap ötkürip alyp, ortaça möljördäki mo başyndak düşümi 680,162 kilogramdyk çynagy ölçü. Sandow maglumaty boýunça büýük mamlekettin jazgy buğday östürüden jogary düşüm alyp rekordyň jaňlady. Hemme bu jönündäki habardy gaýtdyr. Haptram rayonunun buğdayda tutaş kurulmalı ucuruşta tutakı tüyüğünde odana katara Mongolik ürü odana bütüşün canlını açtık öndürüyü özgüktü rayon kuruluşundaki ordun takan çıktı. Haçtık may, dikançılık eginlerinin birlik düşümün arttır hareketin büt küçümün enceli iştatıp, 30.500 mojerdeki cazgı buğday coğuru düşüm dülgü kursötü bazasın kurdu. Bul baza negizinin 1758 sapattuğu coğuru düşümdü sorttu jılıştatunu negiz kılıp, beydoğu jol baştuğu sarkılı ürün sevi, ürün de kaptap çavu, Kurdu kıskartıp çıştığın arttırı, su jana jer semirtkişti bir tulklaştırı siyaktu aldıngı gatardak teknikalardı çordondu oldunup, haydo başların başkarı bap estu jana apattın aldın alu, apat tazaytu çağırlarını çikileştirip çözölüştürüp, buğdaydın düşümün arttırıdakı gömeskü güçtü jete yerli uğazdı. Mongol kuru odanın östürücü tütünü, koyin cüyü tavarçıga, bayıl jergilik jazgı buğdayda mol düşüm alganın aytıp mınday dedi. Bayılı biz mol tüşüm alıp abdan jakşı boldu. Dandara tolup taşıdı. Elim teknika hizmetkerleri östürüçülük tacirbabızga jeteşilik kıldı. Naktulu mol tüşüm aldık. 8-nji ayın 29-njy günden 31-nji günde çöyün batış tündük diyikancılık tokoçuluk elim teknika daha çöğüsü. Şinjan Ayıl Çırpa daha çöğüsü, Şihanzı daha çöğüsü, Şinjan Dıncıraçı ilimleri akademiyası katarlığı, Jogoru oku jaylar jana ilimi izildi orundardan adıslarından uyumdalgan tekşeri adıslar grupası. Kaalagança ülgü alıbın gayan koldonup, tümen mo ülgü görsötü telikesinden ökülmün özdü 5 bölük jerden ülgü alıp, tekşerilgen jalpı jarayantı 563.162 moo boldu. Maşina menen çınığı tüşüm alu, töp ölçü, oorluk ölçü, aralaşmalardı tazalu, su kuramın tekşeri suyaktu ölçüm düşkün tartıptır arkulu, tüşüm ölçörün 13%'lik mamleket ölçümdük su kuramın salıştırmasına sındırıp eseptegende, çınığı ölçüngün ülgü aydosunun orta çömo başındık tüşümü 680.162 kilogramga jetip, mamleket boyunca jazgı buğday östürüde tümen moğul ülgü görsötü rayonundaki 665.3 kilogramdı galgaçındaki jogoru tüşüm rekordunan 15.32 kilogram jogoru olup mamleket boyunca jazgı buğday 10.000 moğul ülgü görsötü tilikesinde jogoru tüşüm alı rekordun jaňlady. Moğul kuru odandık ayıl çarpa teknikasını jayıltu ponkte. Partiya ýajykasynyň şujisi Jow Wifang mynday dedi. Bol jolky çynygy düşümin tekşerüw natyjasy odanymyzdan buğday iş ýüzündü, düşüm mölçörün çynygy çagyldyryp berdi. Bayyly sortly ürün ýetişdirýär, aýdoo başlaryň bap estü, apatdan aldyn alyp, apatda azaýtudaky tördü tehnika çagyrlarda düzeleşdirip buğdaýda mol düşüm alynyw turpaty dalildendi. Giyin karımda biz Moğul Kuro buğdayın coğru tüşümdüğü kılıp, östürü ülgüsün sesli malı kortundula bilim teknikana cahil tuyu epkenin arttırıp, haçlık tüşümün turuktandırıp, diyikan tütün dördün gireşesini arttırığa sızıl demeyör bulabuz.
1: Baş güzde Tianşan'dan tüştük tündügünde qoğun darbız mömönün jıdağın kıp, jer-jerleri gond koyup jetiştirgen, özgüçü mömölü bak, qalıqtı gireşesini aşırığa baştap, ayıl gıştaqtardı güldöndürüge övülge boludağı bayıtu altın mömösüne aylandı. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Учурда Чеңгил ооданы 100 000 мо чоң мөмөлүү чычырганактан мол түшүмдү отурулап алды. Чеңгил ооданы Арал шаарчасы чычырганак терүү базасында иштемчилер жакшы аба ырайын чыңгармап бачым терди. Арал шаарчасы Донтук иштагынын тургуну Мөңк Жыргыл Батыр бул жерде иштейт. Ал мындай деди: "Бир күндө 200 юандан 300 юангача акча табабыз. Үйдүн жанында жумуштанып абдан оңтойлуу болууда. Чеңгил ооданынын жуңго чоң мөмөлүү чычырганак журту деген кооз атагы бар. Бөтөнчө табигый шартына ээ болгондуктан жергиликтин чычырганак мөмө сапаты асыл. Бүт оодандын жылдык өндүрүүчү жашаң мөмө мөлчөрү 5 миллион килограммдан ашат. Ошондой эле 3 чычырганакка иш кошуу карканасы бар. Чычырганак боткосу, муздатылган кургак талкан, мөмө майы сыяктуу 27 түрдүү желелеш түшүмдү изилдеп өнүктүргөн. Жылдык өнөр жай түшүм наркы 70 миллион юанга жеткен. Жакында Санжо обласынын ар кайсы оодан шаарлары өстүргөн Шаңфей ташалмасы да куйругулаш бышып үзүү мезгилин эгерди. Манас ооданы Баожаден шаарчасы Хэйлиангван кыштагындагы телке-телке ташалма токоюнда кып-кызыл толуп бышкан мөмө бутактарга толуп, мөмө жыты аңкыды. Мөмөчү дыйкандар экспорт мөмө өлчөмү боюнча үзүп, айрып себеттерге салышты. Манас ооданы Дэфучан көмөктөштүк бирлешме кооперативинин кеңеш башчысы Жаңжен Чаң Кабарчыга мындай деди. Асыл сапатка сөйүнүп, быйыл жергиликтин таш алмасынын сатылуусу абдан жакшы. Ар күнү 50 тонна айланасында үзөбүз. 30% Бейжин, Шанхай, Гуанчжоудан турган 1-2-лени шаарларына сатабыз. Калган 70% чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатып, экспорт буйрутмасын жакшы иштейбиз. Быйыл армоо жердин кирешеси 10 миллиондан ашуусу күтүлүүдө. Накай пайдасы 6 миллиондан ашат. Кирешеси абдан ойдогудай. Быйыл Кутубей ооданынын Шаңфей таш алма түшүм мөлчөрү 2000 тоннага жетип, жалпы түшүм наркы 20 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Кутубей ооданы Тянфу көчөт өстүрүү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин сатууга жооптуусу Нью Йелин мындай билдирди. Таш алманы үзүү 9-айдын ортолору этегине чейин уланат. Жашаң мөмөнү үзүп, биз биринчи болуп муздак сактоо кампасына киргизип, жашаң бойдон сактап, экинчи күнү бир өңчөй автоунаага жүктөп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги жашаң базарына жөнөтүп, жер жерлердеги саякатчыларга жашаң, накай, санжы таш алмасын жедиребиз. Тяманган шаары миң моо сапаттуу чыландан мол түшүмдү утурлап алып, жалаң күндө эң көп болгондо 15 тонна терди. Чылан кесиби Тяманган шаары түйүндү жетиштирген өзгөчө кесип. Шериктик кошулган база кошулган өстүрүүчү түтүндөрдү бир толкулаштырып өнүктүрүүнү жылыштатуу үлгүсү аркылуу айдоодо өстүрүүдөн мөмөнү терүүгө чейинки бүт барышын өлчөмдөштүрүп башкарууну ишке ашырып, жетиштирген чыландын кабыгы жука ширнеси көп, сөөгү кичи, эти көп, таттуулук даражасы 25%'ден ашып, тордо сатуу тору бүт мамлекеттик аптап, быйылкы буйрутма жалпы мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 30% артты. Жергиликтеги чылан маданият саякат майрамы кыймырын өткөрүп, чылан падышасын тандоо, бакта сейилдеп үзүп терүү, айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу кыймылдарды кулаштырып, көптөгөн саякатчыларды жашаң мөмөнү үзүп таамдап көрүүгө эликтирди. Чылан өстүрүү түтүнү Вэнжен Чаң мындай деди. Сатылуу мөлчөрү абдан жакшы. Түшкө чейин 20'дан ашуун буйрутма алдык.
0: Азырда Шинжандын өзгүчө мөмөлөрүн өндүрүү сатуунун дуумандуу мезгили. Жашаң мөмөлөрдү жогору берекетте Шинжандан чыгарууну камсыздоо үчүн жөнгүү поштоо тобу чектүү шериктиги, Өрүмчү шаар бөлүмчү шериктиги жашаң мөмөлөрдү жеткирип берүү жашыл жолун ачып, бүт желе жолу алды менен байлыкты жайгаштырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Түштө мурун саат 11 айланасында Жоңуятоң зат жүгүртүү бакчасындагы жөнгүү поштоо тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаар бөлүмчү шериктигинин электрондук соода булут кампасында кызматкерлер автоунадан сандык Цышаңмей алчыларды түшүрүп ирээттүү номур аркылуу муздак сактоо кампасына киргизди. Үрүмчү шаар поштоо бөлүмчү шериктиги электрондук соода борборунун жооптуусу Вандун Чаң бул түркү мөмөлөрү буйрутмага негиз сырткы оромосун каптап үстүнө талоон чапталып саат 14 үлгүртүп Өрүмчү почто район борборуна ташып аба жол атайын линиясы аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Бул алча Кашкардан ташып алып келинди. Негизинен 48 саат эле бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Азыр шаардык бөлүмчү шериктиктин электрондук соода борборунда 1000 чарчы метрлик муздак сактоо кампабыз бар. Муздак сактоо температурасы 2 Цельсий градустан 5 Цельсий градуска чейин. Мөмөлөрдү сактоону гана аттандырат. Биздин азыр бир күндөгү экспорт кылуу мөлчөрүбүз 5000 талоон айланасында болду. Электрондук соода булут кампасы зор түркүмдөгү жашаң мөмөлөрдү жеткирип берүү, камдоо бир толкулашкан тейлөө жүргүзүп, ал эми жөнөтүү борбору чакан түркүм же майда таракай жашаң мөмөлөрдү жеткирип берүүнү жогору берекеттүү тейлөө менен камдады. Быйылдан азырга чейин жөнгүү почто тобу чектүү шериктиги Өрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги чийки жашаң кесип мөлчөрүн жеткирүү кесип мөлчөрү 1,740,000 барчага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 17% арткан. Өрүмчү шаардык почто бөлүмчү шериктиги Шийхуң жолу жиберүү бөлүмүнүн директору Гүлмира Адилбек мындай деди. Биздин жогору белес мезгилиндеги кесип мөлчөрүбүз ар күнү 1600 талондон ашууга жетет. Жашаң мөмөлөрдү жиберүүгө карата биз жашаң мөмөлөрдүн жашыл жолун ачып, алды менен кабылдоо, алды менен айыруу, алды менен ташуу, алды менен аба жол линиясы аркылуу биздин орто жолду алмашуубузду кыскартып, жашаң мөмөлөрдү жашаң бойдон жеткирүүгө кепилдик кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-айдын 1-чи күнү түштөн кийин саат 5ке чейин быйылдан бери Ала Тоо оозунан каттаган Жүнгөй Европа, Орто Азия кезекчи поезду 6000 өткөлдөн өтүп былтыркыга салыштырганда 41 күн мурда бул жүргүзүү мерчемине жетти.
0: Geçü 9. ayın 3. günü Davan rayonu havacolu çektiği çeyrektiğinin HP 863 reyettik Tunguç kattan uçağının nomoktu konusundan olan Şangan Ürümçü Mekinlik yolu dağı da genirip, iki yerden yürgünçleri taşımalı havacolu liniyası Harap'ta da 24 kezekçi uçaktan tıkızlaşıp, Harap'ta da 54 kezekçi uçağa getip kezekçi uçaktan kattan reyet sanı esile başıp, darajası jogorlağan.
1: 2026 yılda güzgü canı oku.

Мезгилинде Шинжаң айыл чарба даашөөсү, Шинжаң даашөөсүнөн турган эки жогору окуу жайдын жаңы мектеп району иштетүүгө киришип, тоңгуч түркүмдөгү окуучуларды утурлап алды. Шинжаң айыл чарба даашөө Тарбагатай мектеп району тоңгуч кезек 500 окуучу кабылдап, саякат башкаруу, эл аралык экономика жана соода сыяктуу 5 чоң өзгөчө кесипти ачты. Шинжаң даашөө Кашкар мектеп району тоңгуч түркүмдө жалпы 2125 жогору окуу жай жаңы окуучусун кабылдады. Бул 850 аспирант окуучуну өз ичине алат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдым маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 13-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сылдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 6-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сылдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 10-25 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, температура 11-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 13-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу, температура 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 13-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 23-33 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта өткөн жаан жаайт. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткөн жаан жаайт. Температура 19-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

сүйүктүү каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда окуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырдагы басылды, жаныма менин качан кетесиң.

сүйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен берүүбүздүн бүгүнкү учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жымсар ооданынын Жымсар шаарчасы Бейди коомдук конушу дың жерди бакчага айландырды. Каракаш оодандагы дыйкан Токтумамет Абдыкадыр үй-бүлөсүнүн 4 куян кою бир жолунда 12 коозу төлдөдү. Синжаңдын күзгү ачтык жыйноо кызматы тартиптүү алып барылды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына чогуу көңүл буралы.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Жымсар ууданынын Жымсар шаарчасы Бейди коомдук конушунун кандай кылып тың жерде жашылча мөмөгүл багына айландырганы жөнүндө айтып беребиз.

Бул мезгилде Жымсар ооданынын Жымсар шаарчасы бейди коомдук конушунун жакын коңшулар орток баарлануучу жашылча багында мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Дандуу сей буурчак, жаңы жана жумшак бадыраң, томолок жана сылык кызылмылыктар сабактарына толтура өсүп, таң шоолосунда мөлтүрөп турду. Жашылча чөнөктөрү арасында жашылча жерди тапшырып алып барбайыштоону өзүнө алган тургундар жана коомдук конуш чөлкөм кызматчылары эңкейип жашылча үзүп жатышкан болуп, күлкү добоштору жана топурак жыты атыз арасында таралып жатты. Бул бийде коомдук конуштун жакын коңшулар орток баарлануучу жашылча багы жашылча үзүп жашылча белек кылып көңүлдөрдү жылытуу кыймылындагы бир көрүнүш. Ошондой эле коомдук конуштун партия курулушун жетекчи кылып, конуш районун ичкелештирип чөнгө салууну алга жылыштатып жаткандыгынын жандуу көрүнүшү. Тургун Жаңсайын Бадыраң Үзгөч коңшусу менен маектешти. Анын жүзүнөн тер тамчылары агып жатса дагы, бирок мол түшүм кубанычын жашыра албады. Колундагы бадыраңдын учундагы гүлдүн тикени болгондуктан үзүп алып кийиминин бурчуна сүркүп, кыртылдатып эки барчага бөлүп жарымын коңшусуна сунуп, ооз тийип көрүң, өзүбүз эккен, аябай таттуу деди. Экөө бири бирине карап күлүшүп койду, артындагы жашылча атыздары реттүү болуп жашылдык жамынган молчу. Жашоо күчүнө толгон бул жашылча бак мурда бош турган, жабайы чөптөр өсүп башкарган киши жок бош жер болуп, бул чөйрөнү жөнгө салуудагы оору түйүн, ошондой эле тургундардын көңүлүндөгү тосук түйүн эле. Быйыл 4-нчү айда коомдук конуш партия баш ячейкасы тургундардын керектөөсүн таканчыктап, терең аралап, эл көңүлүн кең көлөмдө жыйынып, бекер турган бош жерди өзгөртүү даражасын өстүрүү курулушуна баштамчылык кылып баштап, 1170 чарчы метр бош турган жерди бириктирип, коңшулар дилдеш бакчасын курду. Бул коңшулар орток баарлануучу жашылча багы, коңшулар орток баарлануучу мөмөлүү бак, коңшулар орток баарлануучу гүл багынан турган 3 райондон куралган. Мунун ичинде орток баарлануучу жашылча багы үчүн 12 барча жашылча жер жоспорлонгон болуп, бир барчасы 30 чарчы метр келет. Арылуу тургундары эгүүгө жооптуу болуп, шайкешип барбайыштайт. Орток баарлануучу жашылча багына эгилгени жашылча, жыйналганы эл жүрөгү. Тургун Жаңсайын колундагы жумушун токтотуп, белин түздөп мындай деди. Бул дың жерди коомдук конуш куруп чыгып, коңшуларды орток баарландырды. Коңшум экөөбүз бир барча жашылча жерди тапшырып алып, бирдикте бул жерди жакшы башкардык. Азыр коңшулардын байланышы барган сайын коюлашты. Коомдук конуштун маанайы дагы барган сайын ынак болуп кетти. Үзүп алуу нак майданы аябай кызыды. Тургундар кызмат бөлүшүүдө шайкешип, кээлери бадыраң үзсө, кээлери айрып реттеди. Жашылча себетинде кызыл, жашыл, күлгүн түстүү ар түрдүү түстүү жашылчалар түрлөнүп турду. Ыктыярчылар себетти көтөрүп алып, атыз арасында шашылыш болду. Топурактын жыпар жытына толгон бул мезгилдик жашылчалар иничке реттүү тизилип, Караштуу районундагы жалгыз туруучу жашы чоң картаңдардын үйүнө жеткирүүгө даярдалды. Коомдук конуш чөлкөм кызматчысы Шыяо бир жагынан жашылчаларды салып, бир жагынан бул бир канча себеттеги бадыраң кызылмылыкты айрып салгыла. Бир аздан кийин 3-чү имараттагы Ваң чоң энеге, 5-чү имараттагы Ли байкеге алып барып бергиле деди. Жарым сааттан кийин Шыяо жалгыз туруучу чоң эне Ваң Мандын эшигин кагып, жашылчаларды чоң эненин колуна берип түшүндүргөч: Ваң чоң эне, бул биз орток баарлануучу жашылча багынан жаңы эле үзгөн бадыраң кызылмылык дыйканчылык дарысы сеппеген, татып көрүңүз деди. Чоң эне башында таң калып туруп калгандан кийин күлүп туруп: Силер мени көргөлү келипсиңер да, жаңы жашылчаларды алып келипсиңер, рахмат, тез кирип олтургула, тез кирип олтургула деди. Шыяо чоң энени жөлөө олтургузуп, анын саламаттык абалы, күнүмдүк азык түлүк, суусундук жана турмуш ажатын ичкелей сурады жана сабырдуулук менен тапшырып, бул бир канча күндө саар кеч суук, күндүз ысык кийимиңизди ылайыкташтырып кийүүгө байкас кылыңыз. Өзүңүз жалгыз үйдө төөк газ иштеткенде байкаңыз, кандай жумуш болсо ар убакыт бизге телефон чалыңыз деди. Чоң эне Шыяодон колун кармап туруп, кайра кайра ырахматын айтты. Мындай көрүнүш ошол күндөгү аба ээлүү барышында токтоосуз кайталанды. Жашылчалар коңшулардын жашылча багынан үймө үй жеткирилди, ошондой эле көңүлдөрдү жылытты. Жашылча бакты бойлоп чыгышка карай жүргөндө коңшулар орток баарлануучу мөмөлүү бакта өрүк дарагы, алча дарагы, алма дарактары чытырман өскөн болуп, эрте жазда чечектен үзүрлөнсө, күздө мөмөсүн үзөт. Коңшулар тапшырып алып орток башкарып барбайыштайт. Дагы алдыга жүргөндө коңшулар орток баарлануучу гүл багында бейир жүү, атыргүл сыяктуулар кооз ачылып, үч мезгилде гүл ачат. Тургундар тамактан кийин бул жерге келип сейил дегенди жакшы көрүшөт. Кээлери жашылча багында чөктүшүп олтуруп жабайы чөптөрдү жуулса, кээлери мөмөлүү дарактын астында салкындайт. Кээ бирөөлөр болсо гүл бакта сүрөткө түшөт. Гүл бакта сүрөткө тартып жаткан тургун күлүп туруп:
мурда бул жер керексиз нерселер үйүлгөн жер, карасам эле көңүлүм бөксөрчү. Мына азыр гүл бакчага айланды. Тамактан кийин бул жерге келип айлангым келет. Коңшулар менен аңгемелешсек маанайыбыз дагы сонун болуп калат, деди. Тың жерден жашылча мөмө гүл багына чейин Бейди коомдук конушу ар бир чарчы метрлүү китик микро мейкиндиктен пайдаланып жашылча экти. Ошондой эле жакын коңшулар дилдеш болуп өз ара жардамда кароолчулук кылып коомдук конуштун жылуулугун арттырды. Бейди коомдук конушу партия баш ячейкасынын шужиси Жанай мындай деди: биз бул орток баарлануучу жашылча багы, мөмө бак, гүлдүү бак курулушун бекем кармап, негизги катмарды жөнгө салууну уландоо тереңдештирип, иничкелештирип, орток эгүү, мээр махабат берип, жардам берип келе, коңшулар арасында бирлешме, достук орнотуу сыяктуу узак өнүмдүү механизмди кемилдендирип, коңшулар дилдеш тегерегинен маданият мазмунун уландуу мол уктурабыз.

ардактуу армандар жогоруда айылык иштактарды аралап гүлдөнүүгө назар турмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү. Каракаш уудандагы бир бакмачылык түтүнүнүн 4 уян коюу бир жолунда 12 төлдөгөнүн айтып беребиз.

Ууга баштап, эң алгачындагы таракай оттотуп багуудан акырындык менен көлөмдөшүү багытына карай өнүктү. 2021 жылы ал көптөлдөй турган койдун базар келечегин көрүп жетип, көптөлдөй турган куян коюнан 12 киргизип, наслин жакшылоодо алгылыктуу бир арым таштады. Ошондон кийин айыл чарчалык малчылык мал доктурлук пунктунун техника жетекчилигинде ал жасандуруктандыруу техникасын дилгир колдонуп, жакшы насыл жетиштирип, бакмачылык берекетин жыл сайын жогорулатты. Куян кою көптөлдөө, өсүп жетилүүсү тез болуу, тукум кубалуу туруктуу болуу, шайкешүүсү күчтүү болуу сыяктуу артыкчылыктарга ээ болуп, 2 жылда 3 төлдөйт. Ар төлдөгөндө 2-ден 3 чейин төлдөйт. Жасандуруктандыруу техникасы аркылуу соолуктардын төлдөө салыштырмасы жалпы 80%дан ашууга жетти. Туулган козулардын салмагы, өсүп жетилүү тездиги, ылаанга теңтайлаштыруу жөндөмү сыяктуу жактарда абзелдүүлүгү айкын болду. Токтомамет үй бүлөсүнүн 4 соолугу орточо эсеп менен ар төлдөгөндө 3-тү төлдөп, төлдөө салыштырмасы жөрөлгөлүү табигый насылденүү деңгээлинен кыйла жогору болду. Илмий бакмачылык алып келген экономикалык берекет өтө көрүнүктүү болду. Токтомамет мындай эсептеп берди. Ар жылы 20 козу сатууга болот. Ар бирөөнү 1500 юан боюнча эсептегенде, кой сатууда турган бир түрдөн эле жылдык кирешем 30,000 юанга жетет. Азыр анын бакмачылык көлөмү кеңирип 36 кой 11 уйга жетип, бакмачылык иштери дүркүрөп өнүктү. Токтомаметтин бакмачылык өнүгү жолу саясаттын күчтүү жөлөөсүнөн айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери Каракаш ооданы бакмачылык кесибине карата кесип боюнча сыйлоо толуктама берүү саясатын чыгарып, алды менен иштегендер алды менен толуктама алуу, көп иштегендерге көп толуктама берүү, жакшы иштеп анан толуктама алуу принципинде бекем турду. Токтомамет бакмачылыкты өнүктүрүү барышында сыйлык ордуна толуктама берүү саясаты аркылуу жөлөөдөн баарланды. Ошону менен бирге айыл чарчалык малчылык мал доктурлук пункттериндеги техник кызматчылар биринчи чепке дайымдоо чөгүп, аны жасандуруктандыруу, ылаңдын алдын алып тизгиндөө, жакшы насыл жетиштирүү сыяктуу жан жактылуу техника тейлөөсү менен камдады. Саясат менен техникадан турган кош кепилет анын бакмачылык көлөмүн кеңиртүүгө деген ишенимин дагы да арттырды. Сыйрыклык кыштагынын биринчи шужиси Люсим Пей мындай тааныштырды. Токтомамет кыштагыбыздагы техникалуу бакмачылык чебери. Азыр кыштагыбызда бакмачылык чоң түтүнүнөн 9 жетиштирилди. Кыштак эки комитети жана кыштакта туруштуу кызмат отряды Токтомаметти типик илмий бакмачылык боюнча үлгү көрсөтүү үй бүлөсү кылып күчөп тургузуп, чоң түтүндөр түрткү болуу, техниканы жайылтуу аркылуу дагы да көп калыкты озот бакмачылык техникасын үйрөнүп, бакмачылык берекетин жогорулатууга жетектеп келет.

Быйылкы Шинжаңдын көзгө ачтык эгинчилик айдоо көлөмү туруктуу болуу негизинде ашып, эгиндердин өсүү абалы жалпы жагынан жакшы болду. Азыр бүт Шинжаңда көзгө ачтык жыйнап алуу кызматы артынан кулаш жайдырылды. Жакында Чөйчөк шаарында 800 миң модон ашуун жердеги жүгөрү артынан оорулуп жыйнап алынып баштады. Түндүк Шинжаңдагы жүгөр өндүрө турган негизги жер катары быйыл ошол жер тонналуу ачтык атыз өлү көрсөтүү курулушун зор күч менен алга жылыштатуу аркылуу жогору түчүмдүү, начар шартка теңтирлештирүү жүгөрү сортун алдын тандап, эгинчилик курулмасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн атыз барбайыш үлгүсүн шайкештирди. Азыр жүгөрүнүн түрдүү көрсөткүчтөрү мурдагы жылдардын жакшы мезгилиндеги деңгээлинен жакшы болду. Чөйчөк шаары Ачлы айылы Жалгыз Агач кыштагындагы эгинчилик түтүнү Чаң Ёңлиан мындай деди. Жүгөрүлөр чоң, дандары толук, түшүмү мурдагы жылдардагыдан көп артты. Айыл жарба техниктери эшик алдына чейин барып, атыз барбайышына илмей жетекчилик кылды. Буга тамчылатып сугаттоо кошулуп, машиналашкан жумуш алып барылгандыктан эгинчилер катыржан болуп, мол түшүм алууга дагы ишенимибиз бар, кирешебиз дагы кыйла ашып калды. Шинжаңдын күзгү ачтыгында негизинен жүгөрү, шалы, буурчак түрүндөгүлөр, картөшкө түрүндөгүлөр, кара ачтык түрүндөгүлөр бар. Мунун ичинде төө бурчак, таттуу картөшкө сыяктуу өзгөчө эгиндер шартка карай иш көрүп, көлөмдөштүрүп айдалып, сапаты жогорулатылып, берекети арттырылып, бүт автонум райондун күзгү ачтык өндүрүш системасы байытылып, жүгөрү негизги толку кылынган, көп түрдүү сорт шайкешип өнүктүрүлгөн күзгү ачтык өндүрүш үлгүсү калыптандырылып, бүт автоном райондун ачтык мол түшүм алуу жалпы толкусуна күчтүү тирөөч болду. Бай ооданында 97500 мо жердеги картөшкө мол түшүм мезгилине кирди. Ошол жер соодагер чакырып каржы чогултуу аркылуу үч керкананы ордуна чогалдырып, картөшкөгө эч кошуу, кампада сактоо, зат жүгүртүү, сатуудан турган кемелдүү кесип желесин калыптандырды. Быйылкы түшүм наркынын 470 миллион юан болуусу божомолдонду. Бай ооданынын Якырык шаарчасы Чакчы кыштагындагы эгинчи түтүнү Ли Хайтау мындай деди. 380 мо жерде картөшкө айдаган элем. Быйыл өсүү абалы аябай жакшы болду. 4 тоннадан жогору болуусу божомолдонууда. Бай Жашун картөшкө кесип илим техника өнүгүүчү эктүү жоопкерчилик шериктигинен бөлүм жооптуусу Лукман Эким мындай деди. Ар күнү Шинжаңдын ич сыртына 500 тонна картөшкө ташыйбыз. Бул 800 ашуун жумуш орду менен камдайт. Азыр бүт Шинжаңда күзгү жыйым терим кызматы артынан башталды. Ар кайсы жерлер күзгү жыйым терим башкаруу барбайыштуу, айыл чарба машиналарын орундаштыруу, өндүрүш сатууну чиркештирүү сыяктуу кепилет кызматын катаң жүзүлөштүрүп, күзгү жыйым теримдин алтын мезгилин бүт күчү менен кармап, күзгү ачтыкты кампага толук киргизүү, жыйнап алууга тийиштүүлөрүн толук жыйнап алууга чыныгы кепилеттик кылды.

Жакында жалпы салынмасы болжол менен 500 миллион юан болгон Кутуби ооданы Хуафу үрөндүк чигитиш кошоо жана пакта кесибин узартуу түрүндө курулуш башталды. Бул түр өндүрүшкө киришилгенден кийин ошол жерден пактачылык кесибинин сапаттуу үрөөн жетиштирүүдөн тартып ичке иш кошууга чейин болгон кемелдүү желесин жалгаштырат. Хуафу үрөндүк чигитиш кошуу жана пактачылык кесиптик желесин узартуу түрү жалпы жагынан пакта үрөөнү иш кошуу заводу жогору басымдуу суу бүркүп токулмасыз кездеме өндүрүш түрү, ошондой эле 80 миң мо жетиштирип көбөйтүү, кеңейтүү бир толкулаштырылган пакта базасын өз ичине алат. Пакта үрөөнү иш кошуу заводу жылына 5 миң тонна дары жалатылган пакта үрөөнү өндүрүш линиясын жаңдан куруп 2027 жылы 9 айда өндүрүшкө кириштирүү пландалып, өндүрүш көздөмө нишанына жеткенден кийин жылдык түшүм наркы 100 миллион юанга жетет. Жогору басымдуу суу бүркүп токулмасыз токумачылык кездеме өндүрүш түрүндө 6 жогору басымдуу суу бүркүп токулмасыз кездеме өндүрүш линиясы пландалган. Түшүмдөр дарылоодо иштетиле турган таңуу материалдары, жеке бапестүү сыяктуу орто жогору даражалуу салаларга бет алдырылат. 80 миң мо жетиштирүү, көбөйтүү, кеңейтүү бир толкулаштырылган пакта базасында пакта сорттуу үрөөнүн жетиштирүү, өлчөмдөштүрүп айдоо жана айыл чарба

0: Курсиялады.
1: Си Цзиньпин екпеттеги мамлекет иштер сапарын жеңиштүү аяктатты.
0: Си Цзиньпин 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышы жана Кыргызстан Египеттеги мамлекет иштери сапарын жеңиштүү аяктатып, Бейжинге кайтып келди.
1: Көңүл уйтуп, күч жоолтуп, чыныгармат нактылуу иштеп 15-5 жылдын жакшы башталуусун күрөшүп ишке ашыра алатуу желелес кабарыбызда бүгүн Гуандондун каражаттарды жүгүртүүдөгү тосук түйүндөрдү шытырлаштыруу аркылуу Гуандон Шанганг алымын үч жердин райондоп шайкештүү жаңылык жаратууну түртмөктөгөнүнө назар оодаралы.
0: Жер жерлер кыймыл өткөрүп, жүнгөй элинин жапон чапкынчыларына караштыруу согушу жана дүйнөлүк фашизмге караштыруу согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерди.
1: 15-5 жылды баштоо кадам алуу желелеш негизги тематагы маалымат жарыялоо жыйналышында 15-5 жыл мезгилиндеги дене тарбияда күчтүү мамлекет курулушуна байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Көп мамлекеттин ишмерлери мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин Египеттеги мамлекеттик иш сапары Египет менен жүнгөнүн жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдештирип, райондордун тынч туруктуулугун коргоодо олуттуу маңызга ээ.
1: АКШ Ирандын Хормуз деңиз кысыгына орундаштырмай болгон жаңы жабдуу ойрондогонун айтты. Иран Кувейттеги АКШ армия базасына сокурганын айтты. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Ошол жер убакты 9-айдын 2-күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин жана АИМ Пэн Лэйюан Египет зунтуңу Сиси жана АИМ Интисардын коштоосунда Египет чоң ажайыпканасын экскурсиялады. Гиза бөксөсүндө миң жылдарга созулган пирамида тобу айбаттуу Египет чоң ажайыпканасы менен алыстан бир бирине түс кошуп турду. Си Цзиньпин менен Пэн Лэйюан ажайыпканага барганда, Сиси АИМ менен кызуу тосуп алды. Эки мамлекет башчылары айымдары менен чогуу көргөзмө залына кирип, Рамессес экинин айкелинин алдында чогуу сүрөткө түшүп, ажайыпкана жана байыркы Египеттин тарыхынан тааныштырууну укту. Эки мамлекет башчылары айымдары менен лифт аркылуу үстүнө чыгып, Гоозары айбаттуу таш айкел, жазуу оюлган таш түркөк, тоопкананын учтуу төбөсүн көрүп үзүр алды. Артынан көрүк көрүү секисинде терезеден алыстагы пирамида тобун көрдү. Эки мамлекет башчылары Тутан Камун көргөзмө залына кирип, Фравендин тагы, Алтын беткеп, Ханжаты согуш унасы сыяктуу баалуу сакталмаларды көрдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгөй Египет бирдей эле маданий байыркы мамлекет жана дүйнөлүк мурас чоң мамлекети. Эки чоң маданилик убакыт мейкиндик алкып, узун мезгилден бери бири бирине умтулуп, эки мамлекет элинин урпактан урпакка уланган достук баракчасын уландуу жазууда. Тараптар тең барабар болуу, өз ара өрнөк алуу, сүйлөшүү, сыйымчыл болуудай маданилик карашындан азалап, жер шаар маданилик демилгесин иш жүзүндө көрсөтүп, окшобогон маданиликтердин бири бирин сыйдырып чогуу бар болуп туруусу, алмаштырып өз ара өрнөк алуусун чогуу түртмөктөп, адамзат тагдырдаш орток толкусун куруну түртмөктөө үчүн ан сайын көп маданилик күчүн чогулса. Си төрага Си Цзиньпиндин былтыр Египет чоң ажайыпканасы ачылганда куттуктоо катын жөнөткөнүнө рахмат айтып мындай билдирди. Байыркы Египет маданилиги менен Жунха маданилигинде тең сыйымчылдык менен баарын чогултуу, көп кайнарлашып чогуу бар болуп туруудай өзгөчө касиет бар. Өзүңүз орто койгон жер шаар маданилик демилге түшүнүгү менен жогору даражада төп шайкешет. Египет жүнгө менен адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырып, маданиликте өз ара өрнөк алууну түртмөктөп, дүйнөнүн ан сайын шайкештүү сыйымчыл болуусуна өбөлгө түзүүнү каалайт. Сайчи, Ван Йи катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: Ошол жер убакты 9-айдын 2-күнү кечте мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Египеттеги мамлекеттик иш сапарын бүтүрдү. Кайреден айрылганда Египет зунтуңу Сиси жубайы менен учак жайга барып аттандырды. Тогузунчу айдын үчүнчү күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышып жана Кыргызстан Египеттеги мамлекеттик иш сапарын ойдогудай бүтүргөндөн кийин Бейжинге кайтып келди. Төрага Си Цзиньпиндин айымы Пэн Лэйюан, Жүнгө Коммунисттик партиясы Борборд комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борборд комитет Бангонгдеги мутуру Цайчи, Жүнгө Коммунисттик партиясы Борборд комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван Йи катарлуу коштоп баргандар бир учакта кайтып келди.
0: 15-5 жылдык жоспор программасында Гуандон Шанган аумын кызматташтыгын тереңдетип, түйүндүү сала кызматташтыгынын бөөсүн ишке ашыруусун сызылтыртмөктөө керек деп ортого коюлган. 15-5 жыл башталган жылда Гуандон түзүмдө жаңылык жаратуу аркылуу каражат жүгүртүлүүсүндөгү тоскоол түйүндү шыдырлаштырып, Гуандон Гуандун, Шанган, Аумен, үш жерден өткөлгө шайкешип чабуул коюусун күчөтүп, Гуандун, Шанган, Аумен чоңголдук районун жер шар илим техникада жаңылык жаратуу бийиктиги жана жаңдан гүлдөнгөн чарба зарыл чара баша жерин айландырууга чымырканды. Гуанжоу Наншага жайгашкан Шанган илим техника даашөөсү Гуанжоу алдын катардагы үймө материал жасоо тажрыйбаканасы жаңы эле микрометр даражалуу машина адамдын адам денеси ичинде белгиленген түйүндө агып жүрүүсүндөгү кыйын маселе өткөлүнө чабуул жасап,

0: 10 микрометрге жетпеген микромашина адам төп орун белгилөө, бөлүккө бөлүп дары берүүнү ишке ашырды. Эң чоң кыйын маселе микротиптеги машина адамдын аракеттенүүдөгү каршылык күчү чоң болуу, жолу туруксуз болуу сыяктуу бир топ маселелер. Жалаңгана биздин курулуш отрядыбызга сөөнсөк, бөсүп өтүү өтө кыйын. Азыр эки мектептин илимизилде өрүшүнө сөөнүп жалгадык. Шанган отряды бедер басылган тешик бар бионикалык конус сымал курулманы долбоорлоп чыкты. Биз Гуанчжоодо курулушту орун алдырууга жооптуу болдук. 8-де 10 микрометрлүү жогору төптүктөгү микротиптүү машина адамды жасоо көйгөйүн жеңиштүү чечтик. Гуандун, Шанган, Аумен 3 жер эреже механизм бөгөтүнө кабылат. Илимизилде кызматташтыгы көбүнчө таракай болуп, грейлештирип системалаштыруу кенчил болгон. Ушул абалга карата быйыл Гуандун, Шанган жогоруку жайлары биригип акчалай жардам берүү планын жакшылап жолго койду. Аталган план Гуандун, Шанган илимизилде башкаруу эрежесин камтыйт. Ар жылы 30 миллион юандан аз болбогон карыз салып, үрөөн каржы көлчөгүн калыпташтырып, Гуандун, Шанган илимизилде тобун Гуандундун жабдуу изилдөө артыкчылыгы жана Шангандын негизги назарыя табылга артык сылгына пайдаланып, техника өткөлүнө биригип чабуул коюуга шыктандырды. Гуандун илим техникада жаңылык жаратуу түрү Шанган Аумэнге ачып жиберилип, өлкө боюнча малия илим изилдөө каржысы өлкө аттап, Шанган Аумэнге төлөнүп, чоң колтук районунда жеке табылга базасында жеңилдик берүү саясаты, ишкер район 9 шаардагы Шанган Аумэнге барып келүүчү ишмерлер каттоо күбөлүгү уруксат саясаты жалпы этке орун алып, ак тизме башкаруусуна кирген илим изилдөө кызматкерлери барган замат өтмөктөн тез өтүү ишке ашырылды. Ошону менен бирге илим изилдөөгө иштетилүүчү затык буюмдарды өтмөктөн өткөрүп, жүгүртүү сылаа сынак түйүн чөлкөмү кеңиртилди. 15-5 жылга бет алганда Гуандун, Шанган, Аумен чоң колтук району, Хэнчин, Чэнхай, Нанша жана Хэтаудан турган 4 чоң өрүштү жетекчи кылып, 3 жердин шакештүү жаңылык жаратуу толук каражатын жүгүртүүнү сызыл коюу берип, жер шаар жаңылык жаратуу башат жөндөм даражасын үздүксүз жогорулатып, 2030 жылга барганда негизинен куруп бүтүүнү ишке ашырат.
1: Биз 3 жер илим изилдөө эрежелерин жалгоо жана механизмин жалгоону жакшы аткаруу эркинин күчөтүп, илим изилдөө иш каймандар жана орлуктуу илим техниканын негизги жабдууларын кош багытта ачып жиберип, ортак баарлануунун илгери сүрөбүз. Үч жердин илим техникада жаңылык жаратуусун тереңдей шайкештирүүнү күчөтүп, үч жердин өз ара толуктоочу артыкчылыктарын толук өрүштүп, Гуандун, Шанган аумунун илим техника көмөктөштүк планын тереңдетип, чоң өрүштү орток куруп, чоң табылгаларды жаратабыз. Жүнгөй элинин жапон чапкычыларына караштыруу согушу, ары дүйнө фашизмге караштыруу согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерүү маек жыйналышы 3-үнчү күнү Бээжинде өткөрүлдү. Жүнгөй коммунисттик партиясы борборд комитет саясий бюросунун мүчөсү, борборд комитет үгүт бөлүмдүн башчысы Ли Шули катышты. Жүнгөй элинин жапон чапкычыларына караштыруу согушу өтө түйшүктүү улуу согуш. Жүнгөй элинин жапон чапкычыларына караштыруу согушу дүйнө фашизмге караштыруу согушунун зарыл курамдаш бөлүгү болуп, жүнгөй эли зор улуттук курмандык берүү аркылуу адамзат маданилигин куткаруу, дүйнө тынчтыгын коргоого олуттуу салымдарды кошкон. Маек жыйналышында борборд комитет бирдик сап бөлүм, борборд комитет партия тарыхы жана жазма бюджет изилдөө боорду, борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат бөлүмүнүн жооптуу жолдоштору жана жапон чапкычыларына караштыруу согушундагы баатыр үлгү кошундагы жаш офицер жоокер өкүлдөрү, жаш окуучулар өкүлдөрү алдарды сөз сүйлөп, жүнгөй элинин жапон чапкычыларына караштыруу согушу ары дүйнө фашизмге караштыруу согушу жеңишке жеткендигинин улуу маңызын түшүндүрүп, келечекти ачуудагы чечкин кайраты жана тынчтык өнүгүү жолунда термелбей жүрүүдөгү улуу каалоосун айтышты. Бүт мамлекеттин жер жерлери кыймыл өткөрүп, жүнгөй элинин жапон чапкычыларына караштыруу согушу жана дүйнөлүк фашизмге караштыруу согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерди. Жапон чапкычыларына караштыруу согушу улуу рухун улантып жана көкүрөтүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү үчүн күрөшүп илгерилөө күчүн чогултту. Бүгүн Ляонинг Шэньянда 18 сентябрь тарых ажайыпканасы, сарай ичиндеги 2400 ашуун кымбаттуу маданият эстеликтери, тарыхый сүрөттөр менен сын материалдарына сөөнүп, көрөрмөндөргө чөйгө ыңгайында баарлашкан үгүт лекциясын кулаш жайдырды. Жүнгөй элинин жапон чапкычыларына караштыруу согуш эстелик сарайында ырларды үндүү окуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу арсала жоочулукту жапон чапкычыларына караштыруу согуш тарыхын кайра эскерип, улуу жеңишти сезүүгө жетектеди. Шанхай Сонху жапон чапкычыларына караштыруу согуш эстелик сарайынын шыңли аянтында кишилер жапон чапкычыларына караштыруу согуш ушунда баатырларча өзүн арнаган жапон чапкычыларына каршы туруу согуш баатыр каармандарына гүл арнап, көңтөрүштүк каармандардын ак жүрөк рухун эскерди. Бүгүн жүнгөйгө чапкынчылык жасаган жапон армиясынын Нанжиң чоң кыргынчылыгында көз жумган боордошторду эскерүү сарайы тарыхты эсте бекем сактап, тынчтыкты кадырлоо негизги темасындагы тарбия кыймылын өткөрдү. Мындан кийинки армиядагы жашоомдо мен мурат ишеним негизимди бекемдеп, машыгууда чымырканы бастайдыл болуп, сапат эркимди такшалтып, ата мекен жана элге ак жүрөк болуп, ата мекенге жооп кайтаруу ыйык милдетимди аркалайм. Шаншиди кишилер Янан көңтөрүштүк эстелик сарайына келип, көңтөрүштүк улуу муундардын бул сар топурактуу жерге де кан кечип күрөшүп, ата мекенди коргогон шаңдуу жылдарды эскерди. Жаңшиде кишилер Нанчаң жаңы 4-нчү армия Жүнбу эски орду көргөзмө сарайында көңтөрүштүк каармандардын баатырдык ишиздерин астайыл угуп, көңтөрүштүк улуу муундардын улуу рохун сезинди. Бүгүн Хэби Шижачуан, Шандон Вэйхай, Хайрунжан Тели, Гэнсу Жаюган, Анхуй Тянчан сыяктуу жерлердин баардыгы түрдүү форматтагы мекен сүйөрдүк тарбия кыймылын кулаш жайдырды.
0: Жапон чапкынчыларына караштыруу согуш улуу руху, баалуу руху байлык. Жаш партия

0: Өсі қатары біз нақтылы іштеп көтерімді болу арқылы алғашқы үміді иық мүлдет үстінде көрсетіп, күреші сымбатыбыз менен қаармандарға ұрмат білдіребіз.
1: Бүгін Чанган өзгөчө акимчилик район өкмөт аз эметкөр Жүнгө элинин жапон чапкынчыларына карш туруу согушу жеңишинин 81 жылдын эскерип Чанган арсалап өкүлдөрү катышты. Кыймылдак майданда туу чыгаруу аз эметкөрүлдү. Артынан Чанган сакчылары мылтыкчан Ардак Караолу ок атып баатыр каармандарга урмат билдирди. Ары жалпы үнсүз аза билдирди. Бүгүн бүт армиядагы кошуун аскерлерди машыктырып согушка кандануунун негизги себин такынчыктап нактылуу буюмдар менен үгүттөп лекция сүйлөө тарыхый материалдарды изилдөө үйрөнүү армияны күчтөндүрүү аңгемелерин ортоктошуу анын сөзүн кайра эскерүү сыяктуу кыймылдар аркылуу көмтөрүштүк каармандарды эскерүүдө ак жүрөктүктүү аскерлерди машыктырып согушка кандануудагы бекем аракетке айландырды.
0: Бүтлиендеги офицер жокерлер баштан акыры машык майданын согуш туур окуну улантуучу негизги чеп согуш алуу согушуп жеңишке жетүүнү кайратынан кайтпас күрөш нишаны кылып милдетти так аткаруу жөндөмүн токтоосуз жогорулатты. Гоуем маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды баштап кадам алып аттуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыналышын өткөрдү. Мамлекеттик дини тарбия баш идарасынын байланыштуу жооптуусу 15-чи 5 жыл мезгилиндеги дини тарбияда күчтүү мамлекет курулушуна байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-чи 5 жыл мезгилинде дини тарбияда күчтүү мамлекет курулушунун ар саласын эмерчиктеп мамлекетибиз жалпы эл ири чыңалтуу жалпылык тейлөө системасын кемелдендирип элдин ден соолук деңгээлин жана турмуш сапатын жогорулатууга күч кошот. Таймашуу дини тарбиясын башкаруу түзүлмөсү жана жүргүзүү механизминде ислаат алып барып кемелдендирип универсал чыныгы күч жана мамлекет үчүн ардак жаратуу жөндөмүн жогорулатат. 2030 жылга барганда киши башынык дини тарбия майдан аянтын 4 шарчы метр айланасына жеткирүүнү ишке ашырып дини тарбия машыгуусуна дайым катышуучу адам сан салыштырмасын 40% айланасына жеткиребиз. 5000 көп чакан майда дини тарбия бакчасы, чакан дини чыңалтуу борбору, көп жөндөмдүү дин аракет майданы, ошондой эле журчулук муз жылгаяктоо майданын жаңыдан курабыз же өзгөртүп кеңиртип курабыз. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаш өспүрүмдөр дини тарбия кызматын бирдемчи күчөтүп, жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун илгери сүрүү жана таймашуу дини тарбиясы билим ишмерлерин жетиштирүүнү бир толкулуу жылыштатат. Дини тарбия чарбасы жагында замандашкан дини тарбия чарба системасын кемелдендирип, дини чыңалтуу ракат кесиптеринин көп түрдүүлөшүп өнүгүүсүн түртмөктөйт. Жарыш иштер экономикасын кусала өнүктүрөт. Жогору сапатагы талаа дин аракетин ишан жер курулушун баштоо кылып, ар кайсы жерлерде талаа дин аракетин жагдайга карай өнүктүрүүгө шыктандырат. 2030 жылга барганда дини тарбия чарба жалпы көлөмүн 7 триллион юандан ашыруу нишанын ишке ашырууга чымырканат.
1: Байыркы атактуу дарак абдан зарыл түр байлыгы көрк байлыгы жана тарых адамгерчилик байлыгы кабарчынын мамлекеттик жашылдандыруу комитети ишканасынан билүүсүнчө учурда 3-чү жолку мамлекеттик байыркы атактуу дарак байлыгын жалпылай текшерүү жалпы беткей кулаш жайдырылган. Хайнан сыгылгак жамкырлуу токой мамлекеттик бакчасында кызматчылар окшобогон чөлкөмдүн шартына карата жасанды жандоочу сүрөтү лазер нур радар сыяктуу техникалардан пайдаланып байыркы атактуу дарактарды айырмалантырып жалпылай текшерди. 3-чү жолку мамлекеттик байыркы атактуу дарак байлыгын жалпылай текшерүү алгач жолу мамлекеттик бакча жаратылышы корголуучу район мамлекет менчигиндеги токой районун текшерүү чөлкөмүнө киргизип бүт чөлкөмдү каптоо ишке ашырылды. Азырга чейин Гүйжоо, Жэжиаң, Фузен сыяктуу 11 өлкөдөгү 13 өкүл мүнөздүү орун жалпылай текшерүү сынак түйүн милдетин бүтүрдү. Жэжиаң, Анжи, Линфуңсы байыркы дарактар тобунда техниктер күчөнүү толкуну закымсыз текшерип өлчөө техникасын колдонуп, байыркы дарактарды кудум CT'ге салып текшергендей текшерди. Аны тазалап бактерия өлтүрүп дезинфекцияладык. Анын тамыр системасынын зыянга учуруу абалына карай бекиттик. Учурда 3-чү жолку мамлекеттик байыркы атактуу дарак байлыгын жалпылай текшерүү сынак түйүнүнөн бүт мамлекетке жайылтылды. 2027 жылдын соңунда акырлашуусу күтүлүүдө. Көрүнө келип коргоо жалпы бетке жолго коюлуп, байыркы атактуу дарактарды коргоо деңгээли токтоосу жогорулатылат.
0: Чиңдауда 50000 көп тордо буйрутуп жеткирүүчү мыктылар шаар жүргүзүлүүсүндө кем болсо болбой турган күч. Бирок алардагы узун мезгил кирүү кыйын, бейпил конуштануу кыйын, камсыздоо кыйын болуудай реал кыйынчылыктарга туш келди. Кыйын маселелерди кантип чечүү керек? Күмөндүү суроолорду алып кабарчы Чиңдау шаарына барып, бул шаар жүргүзүп жаткан жаңылык жаратуу үстүндүгүн изиктеди. Ваймай жеткирүүчү Яңшындын Чиңдау Шихайан Уйо аянты соода чамгырагында ваймай жеткиргенине 3 жылдан ашты. Мурда соода сарайдын жанындагы Ийжиңван конушуна ваймай жеткирүү үчүн түндүк эшиги соода сарайга жакын болсо да, ал айланып барып түштүк эшиктен конушка кирет эле. Жакында конуштун түндүк эшиги ваймай жеткирүүчүлөргө ачып жиберилди. Мурда ваймай жеткирүүдө тек түштүк эшик жактан гана айланып өтүүгө туура келчү. Коомдук конуш менен бирге турак жай тейлөө иштери ордун көп жолу издегенден кийин акыры ишибизди чечип берди. Бир канча ваймайды сынак иретинде жеткирип көрсөм чынында өнүмү жакшы болду. Убакыт көп үнөмдөлдү. Яңшендин кабарчыга айтуусунда мурда эшиктен кирүү кыйын болуу, имаратты табуу кыйын болуу, автоуна токтотуу кыйын болуу маселелери ваймай жеткирүүчүлөрдүн буйрутма жеткирүүдөгү эң баш катырган маселеси болгон. Алар дагы көп жолу турак жай тейлөөсүнө абалдарды жеткирген болсо да, бул маселелер чечилбеген. Бул абал Чиңдаудун былтыр жылдан баштап коомдук конуш партия уюм жооптуусу кошулган пункт кесип жооптуусунан турган кош пункт башчысы бирдей аракеттенүү механизмин сынак түйүндө жоло коюусунан чечилген. Орун басар пункт башчысы Яңшин вайма жеткирүүчүлөр менен коомдук конуш ортосундагы байланыш жасоочуга айланып, ал коомдук конуш партия ачайка шудиси Гуанжи менен бирге чогулткан пикирлерин алып, турак жай башкаруу шериктиги менен кайра-кайра пикир алмаштырып чечүү долбоорун изилдеди. Бүгүнкү күндө барган сайын көп чакан конуштардын кирүү оозуна дагы вайма жеткирүүчүлөргө ыңгайлуу карыйта чапталып, имараттардын жайгаштыруусун бир карап эле билгели болот. Түштөкү буйрутма жеткирүү жогору толкун мезгили өткөндөн кийин кабарчыдагы бир вайма жеткирүүчү Линда Шинди ээрчип Чиңнуан Хоңчи вайма жеткирүүчүлөр үйүнө келди. Бул Чиңдаудагы көп тармактар биргелешип аракетке келип, бекер кылган мүлктөрдү жандандырып, вайма жеткирүүчүлөргө атайы курган жатак имараты. Жатак имаратында орто баарлануучу ашкана, 24 саат адамсыз ашаан базар, ракат кыймыл району бар. Бүгүнкү күндө ушуга окшош вайма жеткирүүчүлөр үйү Чиңдауда 7 жерге курулуп, учурда бүт шаарда 8-8 жайылтылууда. Энем менден конок сарайда жашап жатасыңбы? Андай болсо нече миң юан жатагыңа эле кетпейби деди. Мен айына 500 нече юан эле төлөйм, өтө арзан десем ишенбеди. Мен караңызчы, тигил жерге вайма жеткирүүчүлөр үйү деп жазылган. Бул үй дедим. Жатактан турган кыйын маселе чечилген менен жолдо жүрүү барышында дагы бир кыйын маселе бар. Вайма жеткирүүчүлөр жыл бою автоунаа агым арасында жүргөндүктөн күтүлбөгөн опортал жогору болсо да, бирок узун мезгил жөрөлгөлүү жумуш үстүндө жаракаттануу камсыздоосунун сыртында жүрдү. 2025-жылы 7 айда Чиңдао Шандоң өлкөсүнүн жаңы жумуштануу турпатындагылар кесипти жаракаттангандарды камсыздоо сынак түйүнү катары бир буйрутма бир камсыздандыруу механизми ар бир буйрутманы бирдей кадамда камсыздандырууга катыштырууда жаңылык жаратып жолу коюп, күтүлбөгөн кырсыктардын бүт барышын каптатууну ишке ашырды. Шаар жакшылыкты туюнтуп, вайма жеткирүүчүлөр дагы жооп кайтарды. Шихайян жаңы районунда 500 жуук вайма жеткирүүчү коомдук конушту жөнгө салууга катышууга тизимделди. Быйыл жыл башынан бери кудук капкагы жок болуу, өрт өчүрүү жолу тосулуу сыяктуулар боюнча айтылган көмөскө кооп кырсык дарэги 1100 артып, 90% ашууну бир жактуу кылынды. Ишиктен кирүүнүн кыйын түйүнү бөсүүдө, бейпил конуштануунун кыйын түйүнү чечүүдө, камсыздоонун кыйын түйүнү төмөн чек кепелетинде. Чиңдау көп түрдүү нактылуу иш чаралар аркылуу тосок түйүндөрдү чыдырлаштырып жөнгө салды. Ошону менен бирге вайма жеткирүүчүлөр тобунун жогору агуу мүнөзү, өрүштүн эсептөө аргасынын катуулугу, камсыздоо түзүмүнүн майдалыгы дагы эле жаңы жөнгө салуу темаларын үздүксүз ортого коюуда. Ар бир чымырканып жумуш жасап жаткан шаар эмгекчилеринин чыныгы тамыр тартып орночо калуусуна өбөлгө түзүүдө, изиктөө дагы уланууда.
1: Шадыраттуу тайфун бороону бүгүн таң саарда Фужен, Жаңжоу, Жаңпу, Горийдин деңиз жээгинен кургактыкка чыкты. Бул шадырдын 3-жү жолу мамлекетибизде кургактыкка чыгуусу. Анын таасиринен Фужендин деңиз жээги жана түштүк бөлүк районунда бороон нөшөрлүү аба ырайы көрүлүп, жамгыр жаап, бүт өлкөнүн көп жерлериндеги айыл кыштак көчө башкармаларды суу басып калды. Жергиликтүү кишилерди жабдууларды тескеп, жоочулукту чукул которуп, сел дагызууну чукул кулач айдырды. Жаңжоу Юнша ооданында нөшөрдө бир завод районун суу басып калып, өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткаруучулары камалган жоочулукту маалында которду. Бороон жамгырдын асырынан бүгүн Фужендин деңиз жээгиндеги жүргүнчүлөрдү жеткирүүчү жалпы 24 суу жол линиясы токтоп, 65 жүргүнчү өткөрүү кемеси каттоодон токтогон. Учурга чейин бүт өлкөдө кооптуу райондон жалпы 83700 киши которулду. Бүгүн Гуандондун чыгыш бөлүгүндөгү бир бөлүк оодан шаарларда суу жыйналып калуу абалы көрүлдү. Чаужоу Раупинг ооданында бүт оодандан 7000 ашуун киши чукул которулуп, оодан шаарча кыштагы 3 даражадагы чукул тең талашып, кооптун маанылуучу 540 майдан орундун баары ачып жиберилди. Борбордук аба ырайы станциясы эртең шадыр алып келген нөшөрдүн аяктай турган бирок Хунан, Жаңши, Гуанши, Фужен сыяктуу жерлердеги бир бөлүк райондордо али катуу жамгыр же нөшөр болорун мөлчөрлөдү. Адистер жогоруда айтылган райондордун тоо көчкү, жер көчкү сыяктуу ээрчими апаттардан түйүндү сактануусун эскертти. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Эл иштери министрлиги сыяктуу 5 тармак биригип 6-жы жолку жүнгө шаар айылдардагы картаңдардын турмуш абалын үлгү алып текшерүүнү кулач айдырды. Текшерүү объекти картаңдар, картаңдар туруштук коомдук конуш, кыштак эки түргө бөлүндү. Текшерүү мазмуну картаңдардын ден соолук дарылануу абалы, карап бап эстөө тээлүү абалы, картаңдар туруштук коомдук конуш, кыштактардын ден соолук жана картайганда күтүнүү тээлүү система курулушу сыяктуу мазмундарды камтыйт.
0: Жакындагы Мейшак, Байхайтүн сыяктуу көптөгөн күчтүү тайфун апатында акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы банкке кесипи камсыздандыруу кесипин айырмасыз куткаруу, чоң апатты өз ара мойндоо сыяктуу иш-чараларды колдонууга жетектеп, журчулуктун өмүр мал мүлүк зыянын эң чоң чекти азайтып өндүрүш турмушту калыбына келтирүүгө күч кошту. Учурга чейин камсыздандыруу кесипи жалпы 6 миллиард 300 миллион юан төлөм берди.
1: Бүгүн Жөңгө Шанхай кызматташтык уюму чек ара боозу экономика кызматташтык борбору Тенжинде расмий көрүнүк ачып курулду. Аталган борбор чек ара боозу таможнядан өткөрүүдө жаңылык жаратуу, деңиз иштерин ыңгайлуулаштыруу кызматташтыгы, порт, суу жол, чарбас чогулган 3 чоң салага бүйрүлүп, Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттер ортосундагы соода карым каттоосу, чарба кызматташтыгына тээлөө жүргүзгөн бир эле жерден бүтүрүү ыңгайындагы универсал тээлөө беришин курду.
0: Бүгүн Пиңлу каналы кемелерди өткөрүүдөгү толук каражаттуу универсал машыгын өткөрдү. 5000 тонна даражасындагы ички дарыя кемелери жана деңиз кемелерин камтып, Ноён сандык кемеси, Таракай товар кемеси, жүргүнчүлөр кемеси сыяктуу көп түрдүү кеме тибин камтыган. Машык суу чөлкөмү, канал тоомундагы кеме капкасы, негизги суу жолу сыяктууларды камтыган.

0: ған.
1: Бүгін Нантон, Сужоу, Жашин, Нинбо гаутиесинин Ханжоу колдугу деңиз аттаган темир жол чоң көпүрөсүнүн негизги үч мунарынын төбөсү жабылды. Ушундан улам аталган көпүрөнүн түндүк, орто, түштүк үч каттоо жол көпүрөсүнүн жети негизги мунарынын курулушу бүткүлдөй бүттү. Ханжоу колдугу деңиз аттаган темир жол көпүрөсүнүн бүт узундугу 29,2 км, долбоорлонгон саат ылдамдыгы 350 км. Нантон, Сужоу, Жашин, Нинбо гаути бүт линиясынын алгылыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулушу.
2: Бүгүн 2026 дүйнөлүк кыймылдаткыч күч батарея жыйналышы Сычуан ийбинде өткөрүлдү. Мамлекетибиздин ичи сыртынан 800 ашуун кесип менен алып барышкан ишмер, адис окумуштуу кыймылдаткыч күч батарея кесип саясаты, жаңылык жаратуу колдонуусу сыяктуу жактарды мерчиктеп, пикир алмаштырып кызматташууларды кулач айтырды. 205 жүнгө чет эл керканасы кыймылдаткыч күч батареясын колдонуу экология көргөзмөсүндө энергия сактоо сыяктуу саладагы алдыңкы катар илим техника жана жаңылык жараткан түшүмдөрдү чордондоштуруп көрсөттү.
1: Бүгүн 2026 жүнгө маданий саякат чарба көргөзмөсү Тенжинде башталды. Ушул кезектүү көргөзмө маданий саякатты жоорлоштурууну тереңдетип, кооз турмушту акылдуу жаратуу негизги темасында маданий саякатты жоорлоштуруу сыяктуу 10 чоң өзгөчө көргөзмө району орундаштырылды. 20 нече мамлекет жана райондон келген 2500 ашуун маданият саякат керканасы көргөзмөгө катышып, маданий соода, саякат, дини тарбияны жоорлош жаңы табылгалары чордондо көрсөтүлдү.
2: Бүгүн экинчи кезектүү мамлекеттик аялдар үй иштери тейлөө кесиптик өнөр жөндөм жарышы Шанши Шианда башталды. Жарышта эни ымыркайдып апестөөчү, реттеп жыйноочу сыяктуу 4 жарыш түрү орундаштырылды. Үй бүлө жоспорун долбоорлоо жана короону реттөө жаңыдан кошулуп, ушул аркылуу айлык штакты гүлдөндүрүү, кооз короо курулушу сыяктуу жаңы муктаждыктарга үн кошту.
1: Телефильм Шаңдуу доорго туш келүү бүгүн кеч баш станция Борбордук теле универсал каналында алтын убакта көрсөтүлөт. Аталган фильм алдыңкы кылымдын 80-жылдарынан жаңы доорго чейинки өзгөрүүлөрдү арткы көрүнүш кылып, карапайым кишилер улуу доордо жан үрөп күрөшкөн таасирдүү сүрөт түрмөгүн сызып чыккан. Көп мамлекет ишмерлери мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиндин Экпеттеги мамлекет иштери сапары Экпет жүнгөнүн жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын жаңы бийиктикке көтөрүлүүсүн түртмөктөйт. Ошондой эле райондордун курчуган кырдаалын басаңдатып, дүйнө тынчтыгы жана өнүгүүсүн ишке ашырууга ан сайын көп аныктык жана ийги күч кошот.
2: Бул чыныгы маңызга ээ тарыхый мүнөздүү иш сапар. Төрага Си Цзиньпинг Зунтун Сисинин кызуу тосуп алуусуна ээ болуп, Экпет элинин чын ыкластуу мээрим махабатын агенледи. Иш сапар эки мамлекеттин жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышын бирдемчи тереңдетүү аркылуу жеңиштүү бүттү. Төрага Си Цзиньпинг тагдырдаш орток толкуну бышыктап, адамзат орток толкусунун болочогу жана орток таламына көңүл бурду. Экпет мына ушуну алкоого алды. Бүгүнкү дүйнө мына ушундай акылга муктаж. Бүт дүйнө мына ушундай ынтымактык жана кызматташуудан нарп ала алат. Төрага Си Цзиньпиндин бул жолку иш сапары Египет жүнгө байланышынын жаңы баракчасын ачты. Тараптар 20 нече кызматташтык үжөтүнө кол койду. Экономика, илим техника сыяктуу көп салаларга катышты. Египетке жаңы өнүгүү бейнесин алып келет. Дагы эки мамлекет элдерине нарп жеткирет. Төрага Си Цзиньпиндин бул жолу Египетте мамлекет иштери сапарында болуусу дал эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгына туура келди. Дагы район жана дүйнөнүн зарыл кырдаал өзгөрүүсүнө туш келген мезгил болуп, маңызы болуптуу. Жүнгө менен Египет узакы маданилик ээ. Бул эки мамлекеттин өз ара түшүнүүсүндөгү зарыл негиз. Египет араб дүйнөсү менен Африка мамлекеттерин жалгап турат. Египет жүнгө байланышынын бирдемчи жогорулоосу араб мамлекеттери жүнгө жана Африка мамлекеттери жүнгөнүн кызматташтыгын тереңдетүүнү илгери сүрөт.
1: Райондогу көп мамлекет ишмерлери мындай билдирди. Жүнгө кызматташып орток жеңишке жеткен жаңыча эл аралык байланышты курууга күч салууда. Төрага Си Цзиньпиндин Экпеттеги мамлекет иштери сапары Экпет жүнгө эки мамлекет элине бакыт жаратып эле калбай, дагы райондун гүлдөнүүсү, туруктуулугу, дүйнөнүн тынч өнүгүүсүнө зарыл күч кошот.
2: Төрага Си Цзиньпинг Экпетте орто чыгыш коопсуздугу жөнүндөгү демилгени ортого койду. Мунун зарылдыгы демилгеде камтылган 4 түйүн мазмунда болуп эле калбай, анын артындагы саясий түшүнүктө. Өткөн нече 10 жылдан бери орто чыгыш кырдаалы узун мезгил сырткы күчтөрдүн тизгиндеп бийлик ишүүсүнө учурап келди. Ал эми жүнгө бүткүлдөй окшобогон ой жолун ортого коюп, район мамлекеттери жетектеп, мамлекеттин ээлик укугу жана сүйлөшүү кызматташуусуна урмат кылуу негизинде район коопсуздугун тургузууну бышыктады. Бул орто чыгыш районунун коопсуздугу, туруктуулугун ишке ашырууда олуттуу маңызга ээ. Египет Африкадагы зарыл экономика толкусу. Төрага Си Цзиньпиндин бул жолку иш сапары эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыгын түртмөктөдү. Ары бүт Африка чоң кургактыгына зор өнүгүү кезметин алып келди. Төрага Си Цзиньпинг дагы орто чыгыш коопсуздугу жөнүндө зарыл демилгени ортого койду. Бул район тынчтыгын илгерилетүүдө дилгир рол аткарат. Ары жер шаарынын тынчтыгы менен өнүгүүсүнө күч кошот. Жүнгө кызматташып орток жеңишке жетүүдө жаңыча эл аралык байланыш орнотууга күч салды. Ары бул түшүнүктү баардык араб мамлекеттери жана Африка мамлекеттери менен болгон карым каттоо барышында изилдештирди. Төрага Си Цзиньпинг район кырдаалы жөнүндө зарыл карашын билдирип, талаш тартыштарды эл ара шайкештирип чечүү, ары район өнүгүү негизин бекемдөө керектигин айтты. Бул терең маңызга ээ. Жүнгө мамлекет төрагасы Си Цзиньпинг Экпетте мамлекет иштери сапарында болгон кезде, ошол жер убакты 9 айдын 1 күнү жүнгө борбордук радио теле баш станциясы менен Экпеттин жаңылыктар мамлекет иштери министрлиги биргелешип өткөргөн. Жүнгө менен Экпет дипломат дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгын куттуктоо адам

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 4-чү күнгө жума, дыйкандар календари боюнча 7-чү айдын 23-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат абанын температурасы 13-21 Цельсий градус, жылуу, сыдырам жел жүрөт.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Жөнгү коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросу жыйынынын рохун терең үйрөнүп изилдештирип, чукул абалга тең талаштырууну башкаруу жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу баса көрсөтүлдү. Чан Шаожаң жыйынды башкарды.
2: Жөнгө курулуш академиясынын академиктери Шинжаң сапары чынайы маектешүү жыйыны Өрүмчүдө өткөрүлдү. Чан Шаожаң Жөнгө курулуш академиясы парткорпасынын шужеси, академия башчысы Жан Южо жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү.
1: Автоном районубуздун жери-жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, соодагер чакырып, каржы киргизүүнү тездетти.
2: Алдыңкы 7 айда Шинжаң коргоо, Салатоо оозу, эки чек ара оозунун импорт-экспорт соодасы туруктуулукта

0: жерлери.
1: Абдырахман Айнымздын жер жерлери көптүрдүү формалар аркылуу жүнгүү эле жапон чапкынчыларына карыш туруу согушу жана дүйнөлүк фашизмге карыш туруу согушу жеңишке жеткендигине 81 жылдыгын эскерди.
0: Баш көздөй Тяньшандын түштүк түндүгүндө мөмөлөрдүн жыты аңкып мол мөмө берди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Абдырахман Айнымдык парткум туруктуу комитети кечүү 9-нчу айдын 3-нчү күнү жыйын ачып, 8-нчу айдын 28-нчү күнкү Жөңгү Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйынынын рухун үйрөнүп изчилдештирип, Абдырахман районубуздун изчил жүзөлөштүрүү пикирин талкуулады. Абдырахман районук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жөңгү Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун жыйыны жана баш шуучусу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолорунун рохун терең үйрөнүп изчилдештирип, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, жогорку чек ой өрүшүн, төмөнкү чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бирөө аркылуу башкаларын билип оорчунду аапат көмөскү кырсыктарын сыдырата текшерип, аапаттын алдын алуу, аапат зыянын азайтуу, аапаттан куткаруу курбатын тез жогорулатып, арылуу телинин өмүрү мал мүлүк коопсуздугун бүт күчү менен камсыздоо керек. Опурал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип аныктоо жана күзөтүү алдын сигнал берүүнү күчөтүп, мөңгү аапат опурталына тайы текшерүү жана күзөтүү системасы курулушун терең жылыштатып, деңиз деңгээли бийик тоолуу район, зарыл каттоо жолдору, чек ара ооздору жана кишилердин кыймылы, чордондуу райондордо опурал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөнгө салууну күчалтып, күзөтүү алдын сигнал берүү системасын күчөп жакшыртып, аапат опурталын башатынан башкарып тизгиндөөнү күчалтып, аапат опурталынын алдын алуу курбатын жогорулатуу керек. Чукул абалга теңтайлаштыруу перижансыл кылуу механизмин жакшыртып, кооптон куткаруу, куткарып жардам берүү күчү курулушу жана заттык буюмдарды алдын орундаштырууну күчөтүп, жогору опурталдуу алгактарда чукул абалга теңтайлаштыруп, кооптон сактануу долбоорун жакшыртып, аапат опурталынан сактанууну катаан жүзөлөштүрүп, алдын алуу өлчөмүн орундаштыруу сыяктуу катуу талаптарды жакшыртып, бүт чөлкөмдү каптаган, төп, ылайыкташтырган автономий район, аймак, оодан 3 даражалуу чукул абалга теңтайлаштыруп, куткарып жардам берүү системасын жаратып, райондун чукул абалга теңтайлаштыруп куткарып жардам берүү чыныгы күрөш курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Чек араттаган аапатты шайкештүү күзөтүп алдын алууну күчөтүп, айылындагы мамлекеттердин жергиликтер менен болгон чек араттаган аапатты бирлешип алдын сигнал берүү механизмин куруу иштиктүүлүктеп, аапат опурталын текшерүү жана күзөтүп айырмалоону күчөтүп, чукул абалга теңтайлаштырууну башкаруу жана аапаттын алдын алуу, аапат зыянын азайтуу, аапаттан куткаруу деңгээлин жогорулатууну орток төртмөктөө керек. Коопсуз өндүрүш кызматын кичине да бошоштурбай бекем кармап, коопсуз өндүрүштү түпкүрүнөн жөнгө салуу 3 жылдык аракеттин терегине карай жылыштатып, түйүндү кесип саласындагы законсуздарына соккуруп белгилемеге ачыларын жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, коопсуз өндүрүштү атайы айдактоо текшерүүсүн тыңгылыктуу кылаш жайдырып, оорчунду коопсуздук опурталынын өнүмдүү алдын алып жоюп, бүт автоном районунун коопсуз өндүрүш кырдаалынын уландуу туруктуу жакшы болуусун төртмөктөө керек. Жыйында партия борбордук комитеттин көмүртөк кочкуч кылын коюу берүү жогору белгиси, көмүртөк кочкуч кылын нейтралдаштыруу жана уну урсал баалап текшерүүгө байланыштуу орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүүнү талкуулап, көмүртөк кочкуч кылын коюу берүү жогору белгиси, көмүртөк кочкуч кылын нейтралдаштырууну экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы кырдаалына алып кирүүдө бекем туруп, көмүртекти төмөндөтүп, булганууну азайтып, жашылдыкты кеңиртип арттырууну шайкештүү жылыштатып, баалуу, текшерүү, ар түрдүү милдет талаптарын астайыл жүзөлөштүрүп, кызмат механизмин күчөп кемелдендирип жакшыртып, түйүндү кесип салаларында энергия өнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүү өзгөртүүсүн терең жылыштатып, түйүндү салалардын жашылы төмөн көмүртекти өнүгүү деңгээлин жогорулатып, байлыкты үнөмдөй турган жана чөйрө коргой турган кесип курулмасы, өндүрүш ыңгайы, турмуш ыңгайы, мейкиндик түзүлүшүн бачым калыпташтырып, экономика коом өнүгүүсү жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөө баса көрсөтүлдү. Жыйында партия борбордук комитеттин жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүм системасын жакшыртуу жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, Шинжандын байлык артыкчылыгы жана өнүгүү иш түзүмдүүлүгүн такканчыктап, жаратылыштык байлык мүлк башкаруу түзүлмө механизмин ысылаатын уландуу тереңдештирип, системалуу жөнгө салуу, үнөмдөп жогору берекеттүү пайдаланууда бекем туруп, жаратылыштык байлык мүлктү бүт барыштуу көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, кесиптештерин калыпка түшүрүү, опурталдын алдын алып тизгиндөө, көзөмөлдөө, текшерүү, ар кайсы алкактарындагы кызматтарды биринчи пландап бекем кармап, жаратылыштык байлыкты системалуу жөнгө салуу, мүлктөштүрүп башкарууга карай өзгөртүүнү түртмөктөп, жогору деңгээлдеги жаратылыштык байлык мүлк башкаруу тейлөөсү менен экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн камсыздоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябыз кабары кечүү 9 айдын 3-чү күнү Автоном районубуз Жунго Курулуш Академиясы менен Үрүмчүдө академиктердин Шинжаң сапары чынай кеңешүү жыйынын өткөрүп, баш шужи Ши Чинпингден илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, тараптардын актылуу кызмат

0: ташуусун дагы бир демжей тереңдештирип, Чуңго Курулуш Академиясынын акыл байлык артыкчылыгын ансайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын жогору сапаттай өнүгүүсүн күчтүү илим техника тиреги менен камдады. Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Шяожаң, Чуңго Курулуш Академиясы парткорпасынын шужеси, академия башчысы Жаң Юйчуо жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Бингтуандын Жаңбейе Хэ Жоңёу, автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Чан Минго жыйынга катышты. Чен Шяожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтуан атынан Чуңго Курулуш Академиясы жана академик адистердин Шинжаң кызматына көрсөткөн күч сала колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекеттин орошон стратегиялуу жетектөөсү, орошон саясат тирек болуусундагы зарыл оңутка туш келди. Биз партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыккак өнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, илим техникада жаңылык жаратуу курбатын сызыл күчөтүүгө чымырканып, экономиканын өнүгүүсүндөгү жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, зарыл кесиптин желесин узартып, желесин толуктап, желени күчөтүүнү түртмөктөп, экономика курулмасын кылдаштырып, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүүдө ан сайын чоң карашууну ишке ашырабыз. Чуңго Курулуш Академиясы жана академик адистердин Шинжаң менен болгон нактылуу кызматташууну токтоосуз тереңдештирип, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга өбөлгө болуп, күч кубат ыйгарып, энергия байлыгы заманбап айыл чарба сыяктуу түйүндүү саланы эмерчиктеп, түйүндүү кесип желеси курулушун негизги чабуул багыты кылып, Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жуурулуштуруусун бачым түртмөктөп, атаандашуу күчүнө ээ кесип үйүрүн зоройтуп күчтөндүрүүсүн, өз жеринин шартына карап иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүдө алдында жүрүп өткөлгө ат салып, жаңы энергия, жаңы материал, жасанды акыл жөндөм кошулган жашыл эсептөө курбаты сыяктуу илим техникаларды изилдеп өнүктүрүү жана колдонууну күчөтүп, жаңы кесип жетиштирип, жаңы үлгүнү бардыкка келтирип, жаңы артыкчылыкты жаратуусун. Илим техникада жаңылык жаратуу өрүшүн куруну күч сала колдоп, Хуайроо тажрыйба кааны, Шинжаң базасы сыяктуу жогору курбат даражалуу жаңылык жаратуу өрүш ролун чыныгы көрсөтүп, мамлекеттин орошон стратегиялуу илими изилдөө түрүн жолго коюуга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн. Илим техникада жаңылык жаратуу запас күчүн жетиштирүүдө шайкешип күч чыгарып, Шинжаңдын жогору окуу жайын өнүктүрүү, илим курулушу, ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу кызматтарга иштектүү катышып, жогору деңгээлдеги курулуш илим техника ишмерлер кошуунун жаратуусун үмүт кылабыз. Шинжаң сызыл колдоо эпкинин арттырып, тейлөө камсыздоосун күчөтүп, ар кайсы академик адистеринин кунт коюп, илими изилдөө, бүт зээни менен өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берет. Жаң Юйчуо Шинжаңдын узактан бери Чуңго Курулуш Академиясынын кызматына көрсөткөн күч сала колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай билдирди: жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жогору сапатта өнүгүүнү туруктуу арымда жарыштатып, ар түрдүү иштердеги жетишкендиктери көрүнүктүү болуп, курулуш илим техникасы аркылуу мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүп, жергиликтин өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарууну кеңири мейкиндик менен камдады. Чуңго Курулуш Академиясынын Шинжаң менен болгон кызматташуу кайнары терең, негизи мыктуу. Тараптар стратегиялуу кеңеш суроо, техника өткөлүнө ас салуу, ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу жактарда шайкешип күч чыгарып, желелеш кызматташтык жетишкендиктерин колго келтирди. Академия менен жергиликтин кызматташтыгын улантуу тереңдетип, Шинжаңдын жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүүгө түрткү болуу стратегиясын жолго коюп, жогору сапатта өнүгүүнү жолго коюусу үчүн ан сайын зор салымдарды кошот. Курулуш илим техникасы идея кампасы таянычын күчөтүп, академиктердин акыл күч байлыгын жергиликтин кесиптеринде жаңылык жаратууну илгери сүрүүдөгү кыймылдаткыч күчкө айландырып, курулуш менен илим техниканын Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин өнүгүүсүнө болгон жетектөөсүн жана таянычын ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүсүнө демөөр болот. Жогору сапаттагы жаңы аракет энергиясын жетиштирип, Шинжаңдын энергия, химия өнөр жай, жашыл кенчилик, өзгөчө дыйканчылык, малчылык, жаңы энергия, жаңы материалдар сыяктуу түйүндүү кесиптерине үйрүлүп, өндүрүү, үйрөнүү, изилдөөнү шайкештирип өткөлгө ат салууну улантуу тереңдетип, алдыңкы катардагы илим техника жетишкендиктерин айландырып пайдаланууну түртмөктөп, Шинжаңдын мамлекет боюнча таасир күчкө ээ, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйүрүн курууга демөөр болуп, мамлекет боюнча энергия байлыгына стратегиялуу кепилдик кылуу базасын жаратат. Илим техника ишмерлери экологиясын ортак жетиштирип, Шинжаңдын орчундуу стратегияларын жолго коюу, түйөндүү кесиптерди өнүктүрүү, ошондой эле жогору окуу жай курулушу сыяктуу ишмерлерди тарбиялоо ажатына үйрөлүп, ан сайын көп академиктер командасын Шинжаңдын курулушуна катышууга түрткөктөп, Шинжаңга бир түркүм илим техника баштамчы ишмерлерин, жаш, мыкты кадр ишмерлер жана көзгө көрүнгөн инженерлерди тарбиялап жетиштирип, жергиликтеги ишмерлердин өсүп жетилүүсү жана зоройуусуна демөөр болуп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөт. Жыйында Жунго Курулуш Академиясынын академиктеринен Сүнлоонду, Хуанлу Чи, Ошур Ислам, Йинфей Ху катарлуулар текшерип, изилдөө жетишкендиктерине бирлештирип, энергия, химия, өнөр жай кесибинин жашыл жогору сапатта өнүгүүсү, Шинжаң улуттук эмчилик дарларына мураскердик кылып жаңылык жаратуу жана чоң саламаттык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү, жасанды акыл жөндөм аркылуу 1000 сала 100 кесиптин жогору сапатта өнүгүүсү жана AI санарыптуу жибек жолун курууга кубат ыйгаруу, Шинжаң менен Биңтуандын айыл чарба кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү сыяктуу негизги темаларды мерчиктеп, атайын баяндама жасап, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин тип өзгөртүп даражасын өстүрүү, өнүктүрүү зоройтуу жөнүндө сунуш пикир берди. Жунго Курулуш Академиясынын орун басар башчысы Чан Вэй, Аптонун район жана Биңтуан жетекчилеринен Жаң Еңчүн, Юсупчан Мамат, Каден Кавен, Ван Лин, Шуэбин, Ян Хон Бен, Жунго Курулуш Академиясынын академик адистери жана катыштуу жолдоштор, Аптонун район жана Биңтуандын катыштуу орундары, жогору окуу жайлары, кесип бакча райондорунун жооптулары, Борбордун бир бөлүк Шинжаңда туруштуу керканалары жана Аптонун районго тике караштуу мамлекет керканаларынын жооптулары жыйынга катышты.
1: Аптоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын такаанчыктап тижарат соода чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, соодагерди төп чакырып каржы киргизип, бир түркөм өнөр жай жасоо, заманбап айыл чарба түйүндү түрлөрү тез орун алып курулду. Эми кабардан угуңуздар. Тарбагатай аймагынын соодагер чакырып каржы киргизүү түрлөрү тездетилди. Сабан өнөр жай бакча районунда Шинжаң Хынзы токумачылык илим техника чектүү шериктиги завод үйүн өзгөртүүнү тездетти. Жогору ылдамдыктагы акыл жөндөмдүү токумачылык машиналары сыяктуу өндүрүш жабдуулары куйругулаш майданга кирип орнотулду. Өндүрүшкө киришкенден кийин жылына 320 миллион метр серпилмелүү токума кезме материалын өндүрөт. Дөрбүлгүн ооданы Хуанхэ Шуанфэн жылына 450 миллион карат өндүрүүчү киши колду жасоочу алмаз түрүдөгү жакында жумуш баштап, түргө жалпы 300 миллион юан каржы салынды. Бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин түшүм жөрөлгөлүү өнөрү жай бычак шаймандары алмаз керектүү саласын жетиштирүүгө колдонулгандан сырттагы жарым өткөргүч AI эсептөө күчү менен ысыктык таратуу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолун кеңиртип Тарбагатай аймагынан ашаан катуу материалы кесиби бөзкөлгүн толуктайт. Дөрбүлгүн ооданы өнөр жай бакча району соодагер чакыруу идарасынын идара башчысы Жоо Юан мындай деди. Түрүгө бүт барыштуу тейлөө жүргүзүп, камсыздоону жакшы иштеп, түрдү эрте куруп эрте өндүрүшкө киришүүнү түртмөөктөйбүз. Шуанхэ шаар акылы директору айыл чарба, илим техника кесиби сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, соодагер чакырып каржы киргизүү эпкенин уландуу арттырды. Биринчи айдан жетинчи айга чейин жалпы жолго койгон соодагер чакырып каржы киргизүү түрү 98 болуп, мында жаңыдан кол коюшкан түрү 73, жалпы 23 миллиард 350 миллион юан каржы салынган. Учурда орун алган түрү 57, салынып жаткан Лиандун акыл жөндөмдүү жабдуулуу айыл чарба түрүнүн биринчи мезгили 200 000 чарчы метрлик Лиандун акыл жөндөмдүү ылымта бастырмадан кураштырылган болуп, учурда 100 000 чарчы метр иштетүүгө киришип, негиздүү кызылмалык сыяктуу эгиндерди өндүрөт. Төрдүн директору Лиу Шимбин тааныштырып мындай деди. Биринчи түркүмдөгү мөмөлөрү биздин камдоо желеси шериктигибиз аркылуу Шэньчжэн жана Шанхайдагы бир бөлүк жогору даражалуу соода сарай тандаа базарларга кирет. Жыл этегинде 200 000 чарчы метр өндүрүшкө киришкенден кийин өндүрүш наркы 20 миллион юан болоору күтүлүүдө. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
0: Быйыл Иле обласы уландуу чыгыш менен бирлешип батышка чыгаруудай район ордо артыкчылыгына сүйөнүп, сыртка карата ачып жиберүү эпкинин бирдемжи арттырып, тышкы сооданын жаңы аракет энергиясын тез кое берди. Алдыңкы 7 айда тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы 94 миллиард 200 миллион юан болуп, окшош мезгилдеги Шинжаңдын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркынын 28.11% түзүп, Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Эми кабардан угуңуздар. Ар күнү Коргоз таш жол чек ара оозу чордондуу текшерүү майданында экспорттоону күтүп турган товар автоунаалар ирээти менен тизилип турат. Коргоз Хаочаң эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Лиан Хао мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунаалардын Орто Азия базарындагы маркет таасир күчүнүн улануу жогорулоосуна ээрчий, быйылкы экспорт мөлчөрү байсалдуу жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл 1-айдан 7-айга чейин шериктигибиз өкүл болуп экспорттогон товар автоунаа 3600 ашып, экспорт мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңы энергиялуу автоунаалар Орто Азия базарында аябай алкышка ээ болуп, бир бөлүк автоунаа тивинин буйрутмалары 11-айга чейин тизилип болду. Ошону менен катар чек ара аттаган электрондук соода менен чек ара аттаган зат жүгүртүү дагы окшош эле тездигин көрсөттү. Коргоз универсал баждан Оолак районго жайгашкан Коргоз Жонгуанчжыда эл аралык соода чектүү шериктигинин өлчөмдөшкөн кампасында айыруу оромоло автоунаага жүктөө кызматтары тартиптүү алып барылып, белгиси чапталган ар бир жолдонмолор Коргоз таш жол чек ара ооз аркылуу Орто Азия, Европа сыяктуу жерлерге ташылды. Шериктиктин орун басар баш директору Жу Син мындай деди. Буюмдардын таможнадан өткөрүү өтөмөлөрүн ошол күн эле бүтүрүп 3 күндөн 5 күнгө чейин Орто Азиядагы 5 мамлекет кырдарларынын колуна жеткиребиз. Быйыл негизги курулуш жабдууларынын экспорт артуусу кыйла тез болду. Кулжа таможнасынын статистикасына караганда, быйыл алдыңкы 7 айда Эле Обласынын Орто Азиядагы 5 мамлекетке караткан импорт-экспорт жалпы наркы 46 миллиард 940 миллион юан болуп, 24% артып, айыл чарба түшүмдөр импорту көрүнүктөнүп, импорт кылган айыл чарба түшүмдөрү 2 миллиард 270 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 31.6% арткан. Коргоз универсал баждан Оолак районундагы Ванхуй аштык майга иш кошуу чектүү шериктигинде зыгыр чеки материалын замандашкан иш кошуу жабдуусу аркылуу тартып, үздүксүз айрылбаган майга айландырды. Быйыл 1-айдан 7-айга чейин кархана зыгыр чеки материалынан болжол менен 4000 тонна импорт кылган. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Жэнвэй мындай деди. Керканабыз негиздүү Казакстандан зыгыр чеки материалын импорт кылып, зыгыр данына иш кошуп, май кылып тартып чыгат. Төмөнкү агындагы камдоочу соодагерлер кээ бир чоң типтеги май тартуу керканалары болуп, быйыл 1-айдан 7-айга чейин өндүрүш наркы 40 миллион юандан ашты.
1: Станциябызга бара. Алатоозу таможнасынын статистикасына караганда быйыл 1-айдан 7-айга чейин Алатоозунун Урусал бажыдан Оолак районуна импорт-экспорт соода наркы 14 миллиард 520 миллион юанга жеткен. Мындай импорт соода наркы 11 миллиард 570 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 19.2% арткан. Быйыл жыл башынан бери Алатоозунун Урусал бажыдан Оолак району чек ара аттаган сооданы оңтойлуулаштыруудагы 25 түрдүү иш чарага салыштырып, Оону Урусал бажыдан Оолак району зат жүгүртүү түйүн жөндөмүн сызыл кеңиртип, TAR эл аралык жолу ташымалы кошулган бажыдан Оолак жумушчан үлгүсүн жеңиштүү орун алдырып, 1-айдан 7-айга чейин бажыдан Оолак кесип туруктуу артып, соода наркы 12 миллиард 917 миллион юанга жетип, окшош мезгилдекиге салыштырганда 8.6% арткан. Манда бажыдан Оолак иш кошуу окшош мезгилдекиге салыштырганда 86.3% артып, Аптоном районубуздун жогору сапатта өнүгүүсүн жаңы бир белеске көтөргөн. Мандан башка Алатоо Оозу, Урусал бажыдан Оолак району ичиндеги чекин ачтык темир жол атайын линиясы ишке кириштирилүүсүнүн шарапаты менен Казакстандан импорт кылынган буудайлар чекин ачтык атайын ачтык поезд аркылуу кархананын ачтык сактоо кампасына тике жеткирилип, ар бир атайын ачтык поезду жүктөп түшүрүү убакты 60% кыскартылып, чек арадан кирген ачтыктарды алмаштырып жүктөө, түшүрүүдө чачылып кетүү опурталын төмөндөтүп эле калбай, жогору берекетти ачтыкты түшүрүп, тез таможнадан өтүүнү ишке ашырып ачтык запас сактоо курбатын өстүрүп, ачтык коопсуздугуна кепилди кылып камдоо менен талаптын тепе теңдигин сактоо терең мааниге ээ болду. Жаңылык жаратып, акыл жөндөмдүү жасоодон Шинжанга назар.
0: Түштүк Шинжандагы тоңгуч мейкиндик маалымат саласына үйрүлгөн кесип бакчасы катары, Кашкар шаары Коңтиен маалымат кесип бакчасынын кесибиштери чөлкөмү, жасалма жандоочу менен өлчөө, ташмалдоо, тизгиндөө, эсептөө күчү тейлөөсү, сандуу маалымат соодасы сыяктуу салаларды каптаган болуп, күчтү чогултуп жер бетинен булут өрүшүнө чейинки Санарип жаңы шаарын жаратууну каптайт. Эми станциябыз кабарчысы Филоранын кабарынан угуңуздар. Азыр Кашкар шаары Коңтиен маалымат кесип бакчасына жайгашкан Шинжаң Сылуу Шыкоң илим техника чектүү шериктиги ин кошулган бир Коңтиен маалыматы санарып колдонуу борбору түрүн тез жылыштатууда. Шериктиктин универсал иштер атайы кызматкери Сиоң Шүнрон мындай деди. төр негиздүү жасалма жандош жер бети пункти курулушу, аба жол аалам иштери маалымат сандуу маалымат өрүшүн куруу жана аба жол аалам иштери маалыматтын колдонуу тейлөөсү үч чоң түрмөктү камтыган. Төрү бүткөндөн кийин мамлекетибиздин батыш бөлүк районунун жасалма

0: Кандоош менен өлчөп тизгиндөө Караңгы районун өнүмдүү толуктайт. Ошону менен катары жасалма жандоош менен жасоо, сандуу маалыматты бир жансыл кылуу, эп ачып өнүктүрүү сыяктуу кесиптердин Шинжаңда үйрүлүшү өнүгүүсүн алып жүрөт. 2023 жылдан баштап курулган Кашкар Коңтиен маалымат кесип бакчасы илим техника тивиндеги карканалар чогулган кесип бакча район болуп, учурда өнүктүргөн мүчө 81 жетип, 26 нускадагы сандуу маалымат түшүмү кандыргага чыгарылып, сандуу маалымат соода суммасы жалпы 139 миллион юанга жетти. Шинжаң Коңтиен маалымат илим техника чектүү шериктиги партия ячейкасынын шуучуусу, башкы иш белгилөөчүсү Мангуанхун кабарчыга. Кесип бакчасы мейкиндик маалымат саласындагы илим техникада жаңылык жаратуу карканалары илимий изилдөө топторун иштектүү киргизип орун алдырып, жасалма жандооч менен алыстан сезүү, жогорапия маалыматы, төмөн мейкиндикте колдонуу сыяктуу алдыңкы жээк техника жетишкендиктерин түштүк Шинжаңда айландырып орун алдырып, ошону менен катар жалпылык техника тейлөө өрүшүн иштектүү куруп, эсептөө күчү тиреги, техникалык текшерип өлчөө, саясатты чиркештирүү сыяктуу телегелешкен тейлөөлөр менен камдап, каркана алардын изилдеп өнүктүрүү, орун алуу өздүк наркын өнүмдүү төмөнөтө турганын айтып мындай деди. Негизги жабдууларды уландуу жакшыртып, мейкиндик маалыматы жагындагы байланыштуу карканаларды жана жогорку, төмөнкү агынындагы карканаларды киргизип орун алдырабыз. Мында жасалма жандоош жер бетинде өлчөп тизгенде, жасанды акыл жөндөм кошулган, каркана санарыптешип тип өзгөртүү, сандуу маалыматка ен салуу, сандуу маалымат соодасы сыяктуу жактарын камтыйт.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
2: Быйыл Хейлонг жаң Алтай аймагынан нишандуу жардам берген 63 түрү бачым орун алып 52-синде төрү тургузулуп, 37-синде курулуш башталды. Окуучулар жатак имараты, айыл чарба, саякат, үзүп терүү багы, муздак селе, тереңде иш кошуу базасы сыяктуу бир түркүм эл турмушу түйүндү түрлөрүн каптайт. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Жаңы окуу мезгилинде чак окуу башталды. Чеңгил аудандык жогору даражалуу орто мектепте Хайлоон жаң өлкөсүнүн жаңы бир түркүм Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучулары секиге чыгып сабак сүйлөп балдарга көөн коюп сабак берди. Хайлоон жаң Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Чеңгил аудандык жогору даражалуу орто мектеп теледабыят окутуучусу Лянг Шоуюө мындай деди. Мен балдардын билим алууга болгон умтулуусун сезиндим. Тажрыйбаларымды сабакканага алып кирип, жазуунун күчү аркылуу балдарга жумха маданиятынын аскак тереңдигин сезиндирем. Мектеп бакчасында окуучулар жатак имараты салынып бүтүп текшерип өткөрүп алынды. Хайлоон жаң өлкөсүнүн түйүндү Шинжаңга нишандуу жардам берүү эл турмушу түрү катары жатак имаратынын курулуш аянты 900 чарчы метр, 76 бөлмө, 6 кишилик жатак септелген. 456 окуучуну сыйдыра алат. Имарат ичинде китеп көрүү үйү, дене такшалтуу үйү, даарылоо иштери бөлмөсү жана жөндөм району бардыгы толук. Дагы 24 саат жылуу температурадагы ысык суу бар. Көктөкөй ооданында Шинжаңга нишандуу жардам берүү түйүндү кесип түрү, Куу Эртиш шаарчасы айыл чарба жабдуулу үзүп терүү багы мол түшүм утурлап алды. Түргө жалпы салынган каржы 15 400 000 юан болуп, жалпы толку курулуш илгерилүүсү 80% жетти. Үзүп терүү багы бош турган жерлерде чыйралтып үзүп терүү, экскурсиялоо, изилдөө, үйрөнүү лагери бир толкулашкан Айдообак универсал толкусун жаратып, 100 жакын кишини жумуштанууга баштады. Көктөкөй ооданы Куу Эртиш шаарчасынын тургуну Чуан Ви мындай деди. Бул жер оодан шаарчасына жакын, мөмө жашылча өсүшү жакшы, сатып кириши арттырууга болот. Хайлоон жаң Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Көктөкөй оодандык өнүгүү жана ылаат комитетинин орун басары мудуру Чан Тяньян мындай билдирди. Хайлоон жаңдын нишандуу жардам берүү өрүш артыкчылыгына сөөнүп, өзүп терүү багы техника киргизүү, тижарат башкаруу жана базар чиркештирүү сыяктуу жактарда шайкешүүнү сызыл кеңиртип, Хайлоон жаң, Шинжаң эки жердин байлыктарынан орток баарлануу, артыкчылыктарды өз ара толуктоодой узун мезгил берекеттүү кызматташтык механизмин акырындап куруп чыкты.
0: Кечээ 9 айдын 3-чү күнү Чунго элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунун жеңишке жеткендигин эскерүү күнү жана дүйнөлүк фашизмге каршы туруу согушунун жеңишке жеткендигин эскерүү күнү. Шинжаңдын жер жерлери мол төркүн түстүү негизги тема эскерүү кыймылдарын уюмдап кулаш шайдырып, ар улут калкын тарыхты эсте бекем сактап, курмандарды эскерип тынчтыкты кадырлап, болочок жаратууга жетектеди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. 8-нчи армиянын Шинжаңда туруштуу иш башкармасы эстелик сарайында кызыл кеме жолго чыкты. Негизги тема көргөзмөсү бүгүн расмий башталды. Көргөзмө Кызыл кеме алгачкы мүдөө боюнча жол жүрүп, жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш руху аркылуу рухту такшалтууну өзөк кылып,

партия тарыхы, армия тарыхы жана жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш тарыхын жоролуштуруп, нактылуу көрүнүштү калыбына келтирүү, санарипти алмаштыруу сыяктуу ыңгайларга сөөнүп, кызыл кеме баштаган алгачкы мүдөө ыйык милдет менен 8-чи армиянын душман арка чебинде чапкынчыларга каршы туруу согуш оту сапарын туташтырды. Көптөгөн көргөзмө буюмдары, көптөгөн сүрөт экскурсиялоочуларды ошол шаңдуу жылдарга баштап барды. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп окуучусу Сабира Анваржан экскурсиялагандан кийин мындай деди. Жунго алсыздыктан кудуреттенүүгө чейин сызыл алгачкы мүдөөсүн өзгөртпөдү. Мен бул аңгемелерди досторума айтып берем. Чогуу чымырканып, мамлекетке керектүү адам болобуз. Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунда курман болгон каарман.

0: чымырканып, мамлекетке керектүү адам болобуз. Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунда курман болгон каарман. Аскерликтен кайса да касиетин жоготпоо, аскерликтен кайса да жоопкерчилигин жоготпоо рухун негизги катмарда тамыр тарткызып, алгы муундар аткарып боло албаган ыйык милдетти сызыл аткарабыз.
1: Жакында Аптоном райондук айыл чарбайлык иштек назарат адистерди уюмдаштырып, Моңгол Кыроо ауданындагы жазгы буудай 10 000 моолук жогору түшүмүлүк көрсөтүп айдоосун

0: Кабарын угасыздар. Учурда Чеңгил ооданы жүз миң моо чоң мөмөлүү чычырганактан мол түшүмдү утурлап алды. Чеңгил ооданы Арал шаарчасы чычырганак терүү базасында иштемчилер жакшы аба ырайын чыңгармап бачым терди. Арал шаарчасы Донтук ыштагынын тургуну Мөңк Жыргыл Батыр бул жерде иштейт. Ал мындай деди: бир күндө 200 юандан 300 юангача акча табабыз. Үйдүн жанында жумуштанып абдан оңтойлуу болууда. Чеңгил ооданынын жуңго чоң мөмөлүү чычырганак журту деген кооз атагы бар. Бөтөнчү табигый шартына ээ болгондуктан жергиликтин чычырганак мөмө сапаты асыл. Бүт оодандын жылдык өндүрүүчү жашаң мөмө мөлчөрү 5 миллион килограммдан ашат. Ошондой эле 3 чычырганакка иш кошуу карканасы бар. Чычырганак боткосу, муздатылган кургак талкан, мөмө майы сыяктуу 27 түрдүү желелеш түшүмдү изилдеп өнүктүргөн. Жылдык өнөр жай түшүм наркы 70 миллион юанга жеткен. Жакында Санжо обласынын ар кайсы оодан шаарлары өстүргөн Шаңфей ташалмасы да куйругулаш бышып үзүү мезгилин эгерди. Манас ооданы Баожаден шаарчасы Хэйлиангван кыштагындагы тилке-тилке ташалма токоюнда кып-кызыл толуп бышкан мөмө бутактарга толуп, мөмө жыты аңкыды. Мөмөчү дыйкандар экспорт мөмө өлчөмү боюнча үзүп, айрып себеттерге салышты. Манас ооданы Дэфучан көмөктөштүк бирлешме кооперативинин кеңеш башчысы Жаң Жен Чаң кабарчыга мындай деди: асыл сапатка сөйөнүп, быйыл жергиликтин таш алмасынын сатылуусу абдан жакшы. Ар күнү 50 тонна айланасында үзөбүз. 30% Бейжин, Шанхай, Гуанчжоудан турган 1-2 линия шаарларына сатабыз. Калган 70% чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатып, экспорт буйрутмасын жакшы иштейбиз. Быйыл армоо жердин кирешеси 10 миң юандан ашуусу күтүлүүдө. Накай пайдасы 6 миң юандан ашат. Кирешеси абдан ойдогудай. Быйыл Кутубей ооданынын Шаңфей ташалма түшүм мөлчөрү 2000 тоннага жетип, жалпы түшүм наркы 20 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Кутубей ооданы Тианфу көчөт өстүрүү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин сатууга жооптуусу Нью Йелин мындай билдирди: ташалманы үзүү 9 айдын ортолору этегине чейин уланат. Жашаң мөмөнү үзүп, биз биринчи болуп муздак сактоо кампасына киргизип, жашаң бойдон сактап, экинчи күнү бир өңчөй автоунаага жүктөп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги жашаң базарына жөнөтүп, жер жерлердеги саякатчыларга жашаң, накай, санжы ташалмасын жедиребиз. Тиамынгуан шаары миң моо сапаттуу чыландан мол түшүмдү утурлап алып, жалаң күндө эң көп болгондо 15 тонна терди. Чылан кесиби Тиамынгуан шаары түйүндү жетиштирген өзгөчө кесип. Шериктик кошулган база кошулган өстүрүүчү түтүндөрдү бир тулкулаштырып өнүктүрүүнү жылыштатуу үлгүсү аркылуу айдоодо өстүрүүдөн мөмөнү терүүгө чейинки бүт барышын өлчөмдөштүрүп башкарууну ишке ашырып, жетиштирген чыландын кабыгы жука ширнеси көп, сөөгү кичи, эти көп, таттуулук даражасы 25 ашып, тордо сатуу тору бүт мамлекетти каптап, быйылкы буйрутма жалпы мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 30% артты. Жергиликтеги чылан маданья саякат майрамы кыймырын өткөрүп, чылан падышасын тандоо, бакта сейилдеп үзүп терүү, айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу кыймылдарды кулашайдырып, көптөгөн саякатчыларды жашаң мөмөнү үзүп таамдап көрүүгө эликтирди. Чылан өстүрүү түтүнү Вэнжен Чаң мындай деди: сатылуу мөлчөрү абдан жакшы, түшкө чейин 20 ашуун буйрутма алдык.
1: Азырда Шинжандын өзгөчө мөмөлөрүн өндүрүү сатуунун дуумандуу мезгили. Жашаң мөмөлөрдү жогору берекетте Шинжандан чыгарууну камсыздоо үчүн жөнгү почто тобу чектүү шериктиги, Өрүмчү шаар бөлүмчү шериктиги жашаң мөмөлөрдү жеткирип берүү жашыл жолун ачып, бүт желе жолу алды менен байлыкты жайгаштырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Түштө мурун саат 11 айланасында Жоңуятуң зат жүгүртүү бакчасындагы жөнгү почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаар бөлүмчү шериктигинин электрондук соода булут кампасында кызматкерлер автоунадан сандык Цышаңмей алчыларды түшүрүп ирээттүү номур аркылуу муздак сактоо кампасына киргизди. Үрүмчү шаар почто бөлүмчү шериктиги электрондук соода борборунун жооптуусу Вандуңчаң бул түркү мөмөлөрү буйрутмага негиз сырткы оромосун каптап үстүнө талоон чапталып саат 14 үлгүртүп Өрүмчү почто район борборуна ташып аба жол атайын линиясы аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлгөнүн тааныштырып мындай деди: Бул алча Кашкардан ташып алып келинди. Негизинен 48 саат эле бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Азыр шаардык бөлүмчө шериктиктин электрондук соода борборунда 1000 чарчы метрлик муздак сактоо кампабыз бар. Муздак сактоо температурасы 2 Цельсий градустан 5 Цельсий градуска чейин. Мөмөлөрдү сактоону гана аттандырат. Биздин азыр бир күндөгү экспорт кылуу мөлчөрүбүз 5000 талон айланасында болду. Электрондук соода болот кампасы зор түркүмдө

0: жашаң мамилелерди жеткирип берүү, каамдоо бирет улукташкан тейлөө жүргүзүп, ал эми жөнөтүү борбору чакан түркүм же майда таракай жашаң мамилелерди жеткирип берүүнү жогору берекеттүү тейлөө менен камдады. Быйылдан азыркы чейин Жүңгү почта тобу чектүү шериктиги, Өрөмчү шаардык бөлүмчө шериктиги чийки жашаң кесип мөлчөрүн жеткирүү кесип мөлчөрү 1,740,000 барчага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 17% арткан. Өрөмчү шаардык почта бөлүмчө шериктиги Шийхун жолу жиберүү бөлүмүнүн директору Гүлмира Адилбек мындай деди. Биздин жогору белес мезгилиндеги кесип мөлчөрүбүз ар күнү 1600 талондон ашууга жетет. Жашаң мамилелерди жиберүүгө карата биз жашаң мамилелердин жашыл жолун ачып, алды менен кабылдоо, алды менен айыруу, алды менен ташуу, алды менен аба жол линиясы аркылуу биздин орто жолду алмашуубузду кыскартып, жашаң мамилелерди жашаң бойдон жеткирүүгө кепилдик кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчы айдын 1-нчи күнү түштөн кийин саат 5ке чейин быйылдан бери Ала Тоо оозунан каттаган Жүңгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду 6000 өткөлдөн өтүп былтыркыга салыштырганда 41 күн мурда бул жүргүзүү мерчемине жетти.
0: Кечээ 9-нчы айдын 3-нчү күнү Дааван району аба жолу чектүү шериктигинин HP-863 рейттик туңгуч каттам учагынын омоктуу конуусунан улам Шанган Үрүмчү мейкиндик жолу дагы да кеңирип, эки жердин жүргүнчүлөрү ташымал аба жол линиясы ар аптада 24 кезекчи учактан тыгыздашып, ар аптада 54 кезекчи учакка жетип, кезекчи учактын каттам рейт саны эселеп ашып, даражасы жогорулаган.
1: 2026 жылдык күзгү жаңы окуу мезгилинде Шинжаң айыл чарба дашөөсү, Шинжаң дашөөсүнөн турган эки жогору окуу жайдын жаңы мектеп району иштетүүгө киришип, тоңгуч түркүмдөгү окуучуларды утурлап алды. Шинжаң айыл чарба дашөө Тарбагатай мектеп району тоңгуч кезек 500 окуучу кабылдап, саякат башкаруу, эл аралык экономика жана соода сыяктуу 5 чоң өзгөчө кесипти ачты. Шинжаң дашөө Кашкар мектеп району тоңгуч түркүмдө жалпы 2125 жогору окуу жай жаңы окуучусун кабылдады. Бул 850 аспирант окуучуну өз ичине алат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 13-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сылдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 6-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сылдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 10-25 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 11-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 13-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 13-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 23-33 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта өткүн жаан жаайт. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүн жаан жаайт. Температура 19-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Шинжаңда жоңжу эмчилиги абзел атайын бөлүм ынтымагы курулушу башталды. Көкүрөк далага дайын бүдүр чыгып турат. Мунун себеби эмне? 9-нчу айдын башында полдо жатып салкындоого болобу деген мазмундарда. Бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда жоң эмчилик абзел атайын бөлүм ынтымагы курулушу башталды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында Шинжаң Уйгур Аптырым райондук жоң эмчилиги дарыгерлиги идарасы кулактандыруу таратып Аптырым райондук жоң эмчилик абзел атайын бөлүм ынтымагы курулушу кызматын чыныгы баштады. Билүүгө караганда Аптырым район алгачкы түркүмдө жоң эмчилиги жүрөк кан тамыр оорулар бөлүмү сыяктуу Аптырым райондук жоң эмчилик абзел атайын бөлүм ынтымагынан 20 орну пландаган. Кулактандырууда мындай айкындаштырылды. Жогору сапаттуу жоң эмчилиги дарылоо байлыгы жалпы мөлчөрүн кеңейтүү. Жоң эмчилиги дарылоо байлыгынын жайгашуусун түрдүүлөштүрүү. Жоң эмчилиги дарыларынын оорунун алдын алуу дарылоо жөндөмүн өстүрүүнү нишан кылып, мамлекеттин жоң эмчилик абзел атайын бөлүмдөрүн жетекчи атайын бөлүмдөр көмөктөштүгүн данекер кылып, жоң эмчилик абзел атайын бөлүмдөрүн ынтымагы курулушун алга жылыштатып, дарылоо өнүмүн негиз кылуу, өзгөчөлүк ачык болуу, жаңылык жаратып шайкешүү, жалпы бетке жетектөө, аракетчан башкаруу принциби боюнча ар кайсы катмар, даражадагы жоң эмчилик абзел атайын бөлүмдөр курулушун күчөйтүп, даража сайын жетектеп, катмага таасир көрсөтүп, шаярымда өнүктүрүп, клиникалык дарылоо өнүмү көрүнүктүү, өзгөчө абзелдүүлүгү ачык, атайын бөлүмдөрдү башкаруу окшош сапаттуу болгон тик багытта чордондошо турган, туура багытта чогула турган, жоң эмчилик абзел атайын бөлүмдөр тобу өнүгө үлгүсүн жаратып, негизги катмарда алгачкы оор мүнөздө, кош багытты жөткө оор мүнөздө. Чукул өнөкөт ооруларды айрып дарылоо, жогору төмөн бирлешип аракеттенүү даражага айрып оору мүнөздө дарылоо үлгүсүнүн жүзөлөшүүсүнө күч кошуу керек. Кулактандырууда дагы мындай айкындаштырылды. Ар кайсыл атайын бөлүмдөр ынтымагына группа башчысы болгон орундар Аптырым районунун чөлкөмүндөкү. Атайын бөлүмдөрдүн дарылоо деңгээлин өстүрүүгө таасир көрсөтүп жана түрткү болуп, мамлекет даражалуу Аптырым район даражалуу жоң эмчилиги абзел атайын бөлүмдөрүнүн башта актор ролун көрсөтүп, жоң эмчилигинин клиникалык дарылоо өнүмүн өстүрүүнү негиз кылып, жоң эмчилик ой жүгүртүүсүн клиникалык дарылоонун бүт барышына сиңдирип, атактуу карт жоң эмчилик илими идеясы жана клиникалык дарылоо тажрыйбаларын убагында жыйынтыктап, жоң эмчилиги боюнча дарылоо долбоорун түзүп жолго коюусу керек. Жоң эмчилиги дарылоо техникасын кеңейтүү жоң эмчилиги дарыгерлиги атайын бөлүм ишмерлерин тарбиялоого түрткү болуп, жоң эмчилиги клиника таяныч врачтарын тарбиялоону мөөнөттү кулаш жайдырып, мүчө орундардагы кызматчыларды билим ашырууга кабылдап, ынтымак ичиндеги кызматчылардын жанды жөткөлүү механизмин жаратуу үстүндө изденип, мүчө орундарда адистер кызматканасын куруу. Атактуу жоң эмчилиги доктурлары устаз шагирт тарбиялоо атактуу жоң эмчилиги негизги катмар кызмат пунктин куруу. Атактуу жоң эмчилиги коллективиндеги адистер мөөнөттү абалда мүчө орундарга барып оор көрүү сыяктуу формалар аркылуу мүчө орундардын атайын бөлүм кошуну курулушун сестим алуу алга жылыштатуу. Илим изилдөөдө жаңылык жаратууну шаярымда илгери сүрүп, ынтымакка мүчө орундардын клиникалык маселелерди имерчиктеп, жоң эмчилиги дарыгерлиги илим изилдөө кызматын кулаш жайылдыруусуна жетекчилик кылып, көп көрүлө турган оорулар, татаал оорулар жана жерлердин сыртка жөткөп дарылануусу биргеле көп болгон ооруларды түйүндү имерчиктеп, илим изилдөө өткөлүн асалыны көмөктөшүп кулаш жайылдырып, жоң эмчилиги дарыгерлиги дарылоо техникасын терең казып, дарылоо өнүмү көрүнүктүү, жоң эмчилиги дарыларынын өзгөчөлүгү ачык болгон бир түркүм илим изилдөө натыйжаларын калыптандыруу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда жоң эмчилик абзел атайын бөлүм ынтымагы курулушу башталды деген медициналык жаңылыкты уктуң.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө көкүрөк талга дайым бүдүр чыгып турат. Мунун себеби эмне деген мазмунду айтып беребиз. Көптөгөн кишилердин көкүрөк талысына бүдүр чыгуу тарыхы бардыгына ишенебиз. Бул орундардагы бүдүр сулуулукка таасир жеткирип эле калбай, кээде кызарып чишип, кычычуу күндөлүк турмушка кыйынчылык алып келет. Көкүрөк талга эмне үчүн дайым бүдүр чыгып калат? Кишилер дайым айта турган эреңдүү барсылдактагы медицинада бүдүр деп аталат. Ал түк калтасы тери майбезинде көрүлө турган өнөкөз сезгенич тери оорусу. Эреңдүү барсылдак тек бек бөлүгүндө эле пайда болбойт. Ал тери майбези же түк калтасы бар ар кандай денеге. Далы көкүрөк бөлүгүнө чабуул кылат. Айрыкча далы көрүү сызыгы көрүнбөс районуна таан болуп бүдүр чыккандан кийин кишинин башын оорутат. Адистердин тааныштыруусунча азыр бар болгон испаттарга негизделгенде, бүдүрдүн пайда болуусу негиздүүсү төмөндөкү факторлорго чатылат экен. Түк калтасы, мүз кептешмеси жыйылып калуу, тери майбезинин ажыралып чыгуусу көбөйүү, бактерия жана вирустан жугумдануу. Көкүрөк талга бүдүр чыгуу көп абалдарда кээ бир турмуш адаттар менен байланыштуу. Аракет кылып тердегенден кийин убагында тазаланбастык, аракет кылганда тери майбезинин ажыралып чыгуусу күчөп, тери көп чыгат. Эгер убагында жуунбаганда тери майы кир менен аралашып, тер тешикчелерин тосуп алып, бактерия жана вирустардын көбөйүүсүнө шарт жаратып берет.

тазалуу артыкча болуп кетсе тери калканы жаракаттанат. Күчтүү мүйүз заттуу түшүмдөрдү көп иштетүү, укалап жуунуш сөлгүсү менен далыны күчөп укалап жууш, теринин сырткы бетиндеги май пардасы жана мүйүз заттуу кабатын бузуп, теринин табигый калкан жөндөмүн алсыздаштырып жиберет. Калкан зыянга учурагандан кийин теринин суу кулпулоо жөндөмү төмөндөп, сырткы чөйрөнүн дүүлүктүрүүсүнөн коргонуу жөндөмү алсыздап, тескерисинче ан сайын оңой бактерия жана вирустардын чабуул кылып кирүүсүнө учурап, сезгенүү реакциясын оорлоштуруп жиберет. Азык түлүк адаты соо болбостук. Бир түрдү изилдөөдө байкалысынча бүдүр менен тыгыз байланыштуу болгон азык түлүк факторлорун төрткө

эки аз деп жыйынтыктоого болот. Дагы шекер көрсөткүчү жогору азыктыктар көп, сүт көп, май курамы жогору азыктыктар көп жана шоколадтын кабылданышы көп. Жаңы мөмө жашылчалар аз болот. Шекер көрсөткүчү жогору азыктыктар, таттуу азыктыктар, шекерлүү суусундуктар, ак бөлкө жана мийфан сыяктуулар. Адам денесине киргенден кийин иптырмадагы май түрүндөгү курамдарды өзгөртүп, тери майынын пайда болуусун илгери сүрөт. Муну менен бүдүр пайда болот же тегиндеги бүдүрдү оорлоштуруп жиберет. Эмгек кылуу жана эс алуу башаламандашуу. Уйкунун мыйзамсыз болуусу биологиялык ыргагын башаламандаштырып, эрлик гормон деңгээлинин толкусун келтирип чыгарып, бүдүрдү пайда кылат же оорлоштуруп жиберет. Ошого мыйзамдуу ары жетерлик уктоо убакты аябай маңыздуу. Тери оорулары бөлүмү доктору сизге алдын алуу жана дарылоону үйрөтөт. Көкүрөк талы бөлүгүндөгү бүдүрдү дарылоо аргасы менен бет бөлүгүнүн айырмасы чоң эмес. Эгер бүдүр оор болсо, кесиптик тери оорулары доктургананына барып доктурлардан жардам суроо сунуштурулат. Өзү дарыланса өнү болбой эле калбастан дагы териге оңой эле калыбына келтиргенге болбой турган зыян жеткирет. Адистердин тааныштыруусунча клиникалык дарылоо аргасы негизгиси төмөндөгү үч түрдү болот экен. Жеңил жана орто даражадагы бөдүрдү сырттан дары менен дарылоо негиз кылынат. Курамында витамин А кислота майы, адапалин майы, тазолотин сүт сымал майы сыяктуу дарылар ары фушидин кислота майы сыяктуу сырттан иштетиле турган сезгичти кайтаруу дарылар бар болуп, доктурдун көрсөтмөсү боюнча иштетүү керек. Иче турган дары менен дарылоо. Иче турган антибиотиктер, гормон жана витамин А кислота түрүндөгү дарыларды доктурдун көрсөтмөсү боюнча иштетүү. Зарыл болгондо сырттан иштетиле турган дарылар менен бирлештирип дарылоо керек. Физикалык жана химиялык дарылоо. Бул фотодинамикалык дарылоо, кызыл, көк нур менен жарытуу, лазер нур жана фото менен дарылоо. Химиялык союп дарылоо сыяктууларды өз ичине алат. Бүдүрдү кошумча дарылоо жана бүдүр калдыгын бир жактуулук кылууга иштетүүгө болот. Эскертип коюуга тийиштүүсү кээ бир бүдүрлөр бактерия түк калтасы сезгеничи болуусу мүмкүн. Ошого алды менен тери оорулары доктурунун ачык оору мүнөздөп, анан ооруга карап дарылоосун сунуштайбыз. Башка орундарга салыштырганда далы бөлүгүндө бүдүр пайда болгондон кийин адатта өздүгүнөн күзөтүү жана бир жактуулук кылуу кыйын болот. Көп балдарда узунга чейин айыкпай, пигмент олтурушу, териде тырык калуу сыяктуу маселелерди келтирип чыгаруусу мүмкүн. Сололукка таасир жеткирүүдөн башка далыдагы бүдүр оор болгондо оору жана жайсыздануу келтирип чыгарып, өнүгүп белгилүү даражага жетсе, ары уйкуга таасир жеткирүүсү. Адатта кээ бир чараларды колдонуп алдын алуу керек. Теринин тазалыгын сактоо. Аракеттен кийин убагында жуунуп, артык тери майы жана терини тазалоо. Шарты болсо алды менен териден ным болуп кеткен кийимдерди алмаштырса болот. Терге шай келе турган жууныш буюмдарын тандоо. Артыкча дүүлүктүрө турган түшүмдөрдү иштетүүдөн сактануу керек. Шейшеп, журкан жапкыч кийимдерди дайым алмаштырып туруу. Эки аптада бир жолу шейшепти алмаштырып туруу сунуштурулат. Үйдө эрмек айманаттарды бакса эң жакшысы мөөнөт табалда кенени жоюу керек. Ылайыктуу кийим тандоо. Аба өткөрүүсү жакшы, тер шимирүү темпи тез болгон кийимдерди кийсе далы бөлүгүнүн кургактыгын сактап бактериялардын көбөйүүсүн азайтууга болот. Узун убакыт көтөрмө, сумкасы же денеге бекем жапташып тура турган кийимдерди кийүүдөн сактануу, далы терисине сүркөлүп бүдүр чыгып калуудан сактануу керек. Азык түлүк курулмасын теңшөө. Шекер көрсөткүчү жогору азыктык, сүт түшүмдөрү, жогору майлуу азыктык жана шоколад сыяктуу азыктыктардын кабылданышын ылайыктуу азайтуу керек. Жаңы жашылча жана курамында витамин А, витамин И мол болгон азыктыктар, мисалы сабиз, палекти көп жесе, тери майынын ажыралып чыгуусун теңшеп сезгенич реакциясын жеңилдетүүгө пайдалуу. Азыктыктын тепе теңдигине кепелеттик кылуу алдыңкы шартында сүт ичүүнү бир ай токтотуп, теринин өзгөрүшүн күзөтүп көрсө болот. Эгер жакшылануу болсо сүттү бүдүрдү пайда кыла турган себептердин бири экендигин түшүндүрөт. Эс алуу, кызмат иштөө, мыйзамдуу болуусу, маанайды эркин кармоо. Ар күнү 7 сааттан 9 саатка чейин уктоого кепелеттик кылуу, мүмкүндүктүн барынча маанайды эркин кармоо, басымын жеңилдетүү, гормонду теңшөө, ички ажыратмалардын теңсиздигинен сактануу, бүдүрдүн алдын алууга пайдалуу. Кол менен тырмабаңыз. Кол менен бүдүрдү сыгууга же тырмоого болбойт. Терең катмардагы бүдүр жана сезгенген бүдүрлөрдү зордоп сыкканда, ан сайын кеңир чөлкөмдө сезгениш жана тикандарды жаракаттандырат. Ары түбөлүк тырык калат.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө көкүрөк талга дайым бүдүр чыгып турат. Мунун себеби эмне деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улан табыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө 9-нчу айдын башында полдо жатып салкындоого болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет 9-нчу айдан кийин жерге бир парча йога салынчасы же жука килем салып анан жатуу. Тикелей жатпастык керек. Жайда симонт жер же карапа кирпич жаткырылган жер ысык

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөнаалы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 9 айдын 1 күнүнөн баштап Үрүмчүдөгү ийкемдүү жумуш корундашкандардын төрөт камсыздандыруусуна катышса боло турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 26 кезектүү жуңгу патент сыйлыгы расмий таратылып, Синжаң бир түрдө күмүш медаль, 4 түрдө озот патент сыйлыгына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө көмүр деңизин терең казган техника авангарды ЮЭДЭ менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Үрүмчү шаардык 3-чү башталгыч мектепке Үрүмчү шаары Зоозун таң башталгыч мектеби деген наам расмий кошулду. Көрүнөк ачуу азем ушул күнү бул мектепте өткөрүлдү. 1910 жылы курулган 100 жылдык тарыхка ээ бул мектеп Сяңин удандагы Зоозун таң мектеби. Комул шаарындагы Зоозун таң башталгыч мектебинен кийин Зоозун таңдын аты менен аталган. Синжаңда экинчи, мамлекет боюнча 3-чү мектеп болуп калды. Үрүмчү шаардык 3-чү башталгыч мектеп Сайбак районундагы бирден бир мектеп башкаруу тарыхы 100 жылдан ашкан мектеп болуп эсептелет. 1876 жылы Зоозун таңдын кол астындагы кол башчы Лю Динтаң кол баштап Дихуа бүгүнкү Үрүмчүнү кайтарып алган соң агартууну гүлдөндүрүп чеги ара районду туруктандыруу түшүнүгүнө моюн сунуп буйрукка негиз өкмөт башкаруусундагы мектеп тургузган. 1910 жылы Зоозун таң жактагы агартуу системасындагы Чыңши жекелик мектеби өкмөт курган 6-чы жөнөкөй сабат чыгаруу мектебине өзгөртүлгөн болуп, бул мектептин тикелей алдыңкы негизи эле. Мектептин азыркы ордуу Зоозун таң ошол жылдары агартууну гүлдөндүргөн өзөктүү районго жайгашкан. Зоозун таң рухун адам тарбиялоо күнүмдүк кызматына чыныгы сиңдирүү үчүн мектеп мындан илгери бир катар иш жүзүндүк кыймылдарын кулач жайдырды. Быйыл 5-чү айда мектеп башкаруу коллективи Кумул шаардык Зоозун таң башталгыч мектебине барып, аралап тажрыйба үйрөндү. 6-чы айда мектеп Зоозун таң маданият үгүт айы желелеш кыймылын баштап, баш дем алуу класс жыйыны, мектеп радиосуна таянып, Зоозун таңдын тирүү кезиндеги иш издерин дайымдоо үгүт кылып, маданият менен балкытууну узакка чейин жалгаштырды. Быйыл жайкы каникулду мектеп дагы баардык окутуучуларды уюмдаштырып, Зоозун таң маданияты боюнча атайын темалуу китеп окуу кыймылын кулач жайдырып, Зоозун таңдын өмүр баяны, Зоозун таңдын батыш түндүктөгү иштери, Зоозун таң жана Синжаңдагы баалуу буюмдарды кайтарып алуу катарлуу китептерди чогуу окуп, окутуучуларды, даанышмандарды үлгү кылып, окутуучулук муралын жетилдирип, окутуучулук жөндөмүн күчөтүп, окутуучулук рухун такшалтып, алды менен рухту үздөштүрүп, анан күч жеткирүүгө жетектеди. Бул мектептин окутуучусу Сюн Ян мындай деди: мен Жуңхуа улуту ортоктулуктан Мынбекем уйтуунун негизги линия кылып, Зоозун таңдын мекен сүйүүсүн сабаккана окутуусуна сиңдирип, баш дем алуу класс жыйыны, аңгем айтуу, декламация кылуу, изилдеп үйрөнүү катарлуу формаларга таянып, Синжаң тарыхын жакшы айтып, окуучулардын ата мекенди сүйүү, Синжаңды сүйүү сезимин терең тамыр тарткызамын. Сабаккана ич сыртында рух уландуу жалгаштырылды. Мектеп ар окуу мезгилинде аз дегенде бир ирет окутуучу окуучуларды Зоозун таң тарыхый урандылары ордуна барып изилдеп үйрөнүү кыймылын кулач жайдырууга уюмдаштырды. Зоозун таң руху мектеп окуулугун ачып, жылдык сөгө толтургузуу күнү даңктуу марке кыймылын тургузду. Мектеп тарыхый коридору, баш дема бакчасы катарлуу маданият базаларын сызыласылдаштырып, Зоозун таңдын мекен сүйөрдүк рухун журт мээр махабаты менен күнүмдүк окутууга сиңдирди. 6-чы жылдык окуучусу Ирхан Абдырашит мындай деди: мындан кийинки үйрөнүү барышында Зоозун таңдын мамлекеттин камын жеп, кыйынчылыктан коркпогон рухунан үйрөнүп, ата мекенди сүйүү сезимин жан дүйнөмө түйүп, чымырканып жоопкерчилик аркалай турган жаңдоор өспүрүмдөрүнөн болуп өсүп жетилип, Зоозун таңдын кайратына мураскерди кылып, ата мекендин кууз тоо дайраларын коргоймун.

Google Asman'da kurgu güreşin jakşal paro üçün ürümçü şarı töp çağrı oldanıp, köptürde atayın hareketi ulaştırdı. Bu yıl 1. aydan 6. ayga çeyin büt şardına basapat ölçümge jetken gün sanı 137 günge jetip, bıltır okşoş mezgildegiden 5 gün aşıp, çöyrüğü hava sapatı turuktu jakşılandı. Saarda ürümçü şarında kırgaysı çoğun bakçalardın bağırlı yerinde dene takşaldırıp çatkan, es alıp çatkan şar turgunların görgül bulut. Köptügün şar turgunu kabarçıga, жакын жылдардан бери Үрүмчү шаарынын аба сапатынын сызыл жакшыланганын, турмушунун дагы да көңүлдүү өтүп жатканын айтты. Үрүмчү шаары тургуну жаңды укуа мындай деди. Азыр Үрүмчүнүн асманы барган сайын ачылып, көк асмандуу күндөр дагы барган сайын көбөйүп жатат. Биз дайыма сыртка чыгып дене такшалдырабыз. Бул аба климаты ар жактан бир чама жакшы. Бул канууну жөнгө салууда алды менен кайнарынан түзөө керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда Үрүмчү шаары түштүктүн шамалы. Түндүктүн жарыктык байлык абзелдүүлүгүн толук көрүнүктөндүрүп, таза энергия менен камдоону сызыл кеңиртти. Азырга чейин бүт шаардын жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 14 миллион 660 миң киловаттка жетип, жалпы электр чыгаруу генераторлор сыйымдуулугунда ээлеген салыштырмасы 76,4% жетти. Шамал электри, жарыктык волттун жөрөлгөлү от электр станцияларынын ордун алуу темпи тездешти. Ошону менен бирге өнөр жайда жашыл төмөн көмүртектүү кылып өзгөртүүнү жол коюу тездетилип, бир киркинага бир чаара боюнча 19 түрдү булганды чыгарууну азайтуу түрү биргелки пландалды. Учурда 2 түр аякталып ишке кириштирилди, калган 17 түр быйылдын ичинде толук жүзөлөштүрүлөт. Үрүмчү шаарындагы курулуш орундарындагы чаң тозоң тизгиндөө чараларын дилгир жылыштатып, тамак аш суусундук кесибинен чыккан ишти сызыл из чалып чөңгө салууну жылыштатты. 144 жаңы энергиялуу такси, чөйрө тазалык автоунаасы, товар обороту бөлүштүрүп жеткирүү автоунаасы жаңдан көбөйтүлүп, жаңыланып, көп түрдүү конкрет чаралар аркылуу атмосфераны жөнгө салуудан турган бул система курулушу жакшы иштелди. Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы атмосфера чөйрө бөлүмүнүн орун басар башчысы Чен Жуан мындай деди. 2023 жылдан 2025 жылга чейин жолу коюлган 25 түйүндүү керкананын 298 булганды азайтуу түрүнүн бардыгында жүзөлөшүп өнүм көрүлүп, жылдык булганды азайтуу жөндөмү 15400 тоннага жетти. 5 Семон кирканасы 47 түрдүү адаттан тышкары төмөн булганды коюп берүү боюнча өзгөртүүнү бүтүрүп, 21 киркана чөйрө коргоо өнүмүн даражага айырып өстүрүүнү ишке ашырды.

Ардактуу армандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Берүүбүз уланттабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар турмагы өздө. 9-ай айдын биринчи күнүнөн баштап Үрүмчүдөгү ийкемдүү жумушка орундашкандардын төрөт камсыздандыруусуна катышса боло турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Ардактуу угармандар, жакында Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы катарлуу 6 орун Үрүмчү шаарындагы ийкемдүү жумушка орундашуучулардын төрөт камсыздандыруусуна катышууга байланыштуу кызматтарды жакшы иштөө жөнүндөгү кулактандыруу жарыялап, 9-айдын биринчи күнүнөн баштап Үрүмчү шаарындагы ийкемдүү жумушка орундашуучулардын төрөт камсыздандыруусуна катышып, төрөт дарылануу каражаты, төрөт жардам акчасынан турган эки түрдүү төрөт камсыздандыруу мамилесинен баарлана турганын айкындаштырды. Камсыздоо чөлкөмү жумушчу жалдабаган жеке өнөр жайчылар, адам иштетүүчү орунда төрөт камсыздандыруусуна катышпаган бүтүн күндү болбогон түзүмдөгү кесиптенүүчүлөр жана башка ийкемдүү жумуштануучуларды өз ичине алат. Камсыздандырууга катышып, ак тапшыруу өлчөмү эки түрдө балга бөлүнөт. Үрүмчү шаарындагы жумушчу кызматкерлердин негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышкан жана уландуу ак тапшырган ийкемдүү жумушка орундашуучулар төрөт камсыздандыруусуна өз эрки менен катышса болот. Камсыздандырууга катышкандан кийин төрөт камсыздандыруу акысы жумушчу кызматкерлердин негизги дарылануу камсыздандыруу акысы менен тең арымда Үрүмчү шаары белгилеген негизги дарылануу камсыздандыруусунун эң төмөн акы тапшыруу жыл чеги боюнча тапшыруу керек. Кулактандыруу жолу коюлган соң жаңыдан камсыздандырууга катышкан жана акы тапшыруу үзүлүп калгандан кийин Үрүмчү шаарындагы жумушчу кызматкерлердин негизги дарылануу камсыздандыруусуна кайрадан катышкан ийкемдүү жумушка орундашуучулар төрөт камсыздандыруусуна тең арымда катышуусу жана белгилеме боюнча төрөт камсыздандыруусу акысын Үрүмчү шаарылат. Ийкемдүү жумушка орундашуучулар төрөт камсыздандыруусуна катышууга тизимделген соң бажы тармактарынын жыйып башкаруу белгилемеси боюнча төрөт камсыздандыруу акысын ай боюнча маалымдап тапшырат. Ак тапшыруу жолдору жыйып башкаруу аргасы жумушчу кызматкерлердин негизги дарылануу камсыздандыруусу менен бирдей болот, бажы тармактары биргелки жыят. Мамиле камсыздоосу жагында ийкемдүү жумушка орундашкандар жумушчу кызматкерлердин дарылануу камсыздандыруусун уландоо тапшырганына 6 ай тошкон болсо, төрөт дарылануу каражатын отчет кылуудан баарлана алат. Төрөт текшерүү, больницада жатып көз жаруу катарлуу белгилемеге ылайык каражаттарды отчет кылуу өлчөмү кирканы жумушчу кызматкерлери менен бирдей болот. Төрөт камсыздандыруусуна катышкан ийкемдүү жумушка орундашкан эрлердин мамилеси жагында күтүү мөөнөтү тошкон соң ошол кишинин жумушка орундашпаган жана негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышкан жубайы дагы өлчөм боюнча төрөт дарылануусуна байланыштуу мамиледен баарланса болот. Төрөт жардам акчасы жагында төрөт камсыздандыруусуна катышкан ийкемдүү жумушка орундашкандар төрөткө байланыштуу операция кылганда төрөт камсыздандыруусун уландуу тапшырганына 10 ай толгон болсо, ай боюнча төрөт жардам акчасына өтүнүч берип алса болот. Ак тапшырганына 10 ай тошпогондор 10 ай тапшырган соң өтүнүч берип алса болот. Жардам акча тикелей ошол кишинин эсеп номуруна киргизилет. Жардам акчадан баарлануу мезгилинде калыптуу камсыздандырууга катышууга туура келет. Эгер мындагы ак тапшыруу үзүлүп калса, таратуу токтотулат. Жардам акча мамлекет автоном район белгилеген төрөт эс алуу күнү боюнча эсептеп берилет. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Бирүүздү улантабыз ардактуу оормандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө 26-нчы кезектүү жуңгу патент сыйлыгы расмий таратылып, Шинжаң бир түрдө күмүш медал, төрт түрдө озот патент сыйлыгына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз.

Уйгур жаштарынын жоопкерчилиги жана аркалоосун жазып чыкты. 2023 жылдын башында Коңша Чуан 2-нч номерлуу үстү ачык көмүр кенинде пайдубал курулушу башталды. Ал кезде кен районунун негизги жабдуулары жок эле. Алгылыктуу учурда ЮЭЖ өткөлгө ат салышуу оор жүгүн аркылоого, билеселүүлүк менен өтүнүп

түш берди. 100 чарчы километрден аша турган Кен районунун чын кабалын аныктоо үчүн ал кычырган кышта бүт Кен районунун нак майданда текшерип, ар бир группа негизги сандуу маалыматты төп жийип, өлчөмдүү өлчөө түйүнүнөн 75 орундаштырды. Ошол күндөрдө ЕЭЖ токтоо бою иштөө үлгүсүн жол коюп, күндүзү курулуш кылууну билгерликке жоспорлоп, кап сабалдарды бир жактылуу кылды. Жарым түндө үстөлгө эңкейип туруп, чер түйөшү сызып, долбоорду өзгөртүп, коопсуздук опурталын ретке тургузуп текшерди. 2023 жылы 7 айда Бийбир көмүр катмарын ачуу түрү шыдыр аякталды. ЕЭЖ нактылуу өткөлгө ат салуу натыйжасы менен канааттандырган жооп кагазын тапшырды. 2024 жылы ал жарылтуу, ташуу, өндүрүш, сатуудан турган бүт барышты асылдаштыруу системасын жаратууга жетекчилик кылып, технологияны жаңыртуу, тартыбын өстүрүү аркылуу бир күндө 1 200 000 куб метрлик жарылтуу мөлчөрү рекордун жаратты. ЕЭЖнин жүрөгүндө коопсуз өндүрүүдө тек адам күчүнө таянып эле башкарып тизгиндөө менен чектелип калууга болбойт. Техникада жаңылык жаратуу коопсуздукту чыныгы бекемдөө, өнүм жөндөмүн өстүрүүнүн негизи. Кен району адамсыз айдоо жумуш майданындагы кесишкен жол узунда адам менен автоунанын аралашып жүрүүсү узундан бери чечүү кыйын болгон оору түйүн эле. ЕЭЖ муну көрүп, туталанып, билиселүүлүк менен баш тамчы болуп, өткөлгө ат салуу группасын куруп, нөлдөн баштап техника буулма турпатты бузуп салды. Ал кайра кайра текшерип өлчөп, сандуу маалымат жыйып, жабдуунун жүрүшү изин кондук боюнча иликтеп, коллективти жетектеп, кайра кайра долбоор чыгарып, иликтеме сынак кылып, кайра кайра каталык өткөрүү, кайра кайра кайталоо, аныктоо, асылдаштыруу аркылуу барышын иничкелештирди. Канча 10 жолку өткөлгө ат салууну баштан кечирип, ЕЭЖ коллективти жетектеп, бул кесиптеги кыйын маселени жеңиштүү чечти. Түрү ишке кириштирилгенден кийин Кен районундагы 68 адамсыз кен жүк автоунасы коопсуз туруктоо каттады. Жалпы коопсуз жүрүү барышы 2 860 000 километрден ашып, мамлекет боюнча Кен району улуу курулуш мезгилинде адамсыз жумуш алып баруудагы үлгү көрсөтүү үлгүсү болууну жеңиштүү жаратты. Кесип басма алдында ЕЭЖ одоно өндүрүш үлгүсүн бузуп салып, озо түйүнүн өндүрүш барыштарына коюп, көмөскө күчтү казып, өздүк каржыны төмөндөтүп, өнүмүн өстүрдү. Кен району акыркы учурда көмүр басууга жардам берүү ысырапчылык маселесине карата ЕЭЖ көп жылдык нактылуу жумуш тажрыйбасы жана геологиялык өзгөчөлүгүн биргелештирип, батымдуулук менен технологияда жаңылык жаратып, кен учундагы 600 000 тонна көмүрдү жеңиштүү жыйып алып, керканага 6 000 000 юандан ашуун киреше жаратып берди. ЕЭЖ назарды ташымал алкагындагы кыскалыктарга үйрөлтүп, баштамчылык менен ички реттөө көпүрө салуу боюнча өзгөртүүнү жол коюп, ташымал линиясын асылдаштырып, жумуш тартибин ыкчамдап, бир жолку өзгөртүүдө 7 500 000 юандан ашуун өздүк каржыны үнөмдөп калды. ЕЭЖ дагы ташымал системасын сызыл жаңылап, асылдаштырып, 6 жолу системалуу даражасын өстүрүүнү аяктап, керкана өздүк каржысын жалпы 38 000 000 юандан ашуун төмөндөттү. Кум боорунун алгачкы мүдөөнү такшалдырып, нактылуу иштөө натыйжа жаратты. Какыр талаага жаңы кирген тажрыйбасыз жаңы кызматчыдан көмүр деңизинде терең тамыр тарткан техника авангарды болууга чейин ЕЭЖ баштан акыр биринчи чепте бекем турду. Ал мындай деди: келечекте мен бул күрдүү топуракта уландуу кайрат менен күрөш кылып, жылгындай какыр талаада тамыр тартып, нактылуу иштөө аркылуу бир коммунисттик партия мүчөсүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдетин чечмелеймин.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен дил ишеттүү үчүн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 4 күнү, күнгө жума.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышы жана түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Тарбагатай аймагынын тоолу райондору, Байынкулун облусунун тоолу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, түштүк Шинжаңдын батышы, чыгыш Шинжаңда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында 9-10 балл бороон чыгат. Түштүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда боз түшөт же кум бороон көрүлөт. Түштүк Шинжаң ойпотунда температура биртке төмөндөйт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттуу болот. Эң төмөн температура 13 Цельсий градус, эң жогору температура 22 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чиншаочаң, Эркин Туниаз, Латын Америка жана Карп мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери жана сапардаштары менен көрүштү.
1: 26-чы кезектүү Жунго патент сыйлыгын баалап көрсөтүү натыйжасы жарыяланды. Шинжаңдан бир түрү күмүс сыйлыкка, 4 түрү чыгаан сыйлыкка ээ болду.
2: Абдырам Ремистак акча мамыл аппараттары картайганда күтүүнү саласындагы карыз тейлөөсүн сызыл жакшы деди. 7-нчи айдын акырына чейин Шинжаңдагы картайганда күтүүнү карызы окшош мезгилге салыштырганда 24.7% артты.
1: Шинжаң жаңы нускадагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүн куруу жетектөө бекирин басып таратты.
2: Үрүмчү Хотен Али аба жол линиясы ишке киришип жүрүшүп, Хотенден Шизаңга тикет таша турган аба жолу ташымалындагы өксүктүктү толтурду.
1: Комул шары 1 сааттык жашыл заряддоо тегерегин иштиктүү жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 4-нчү күнү Абдырам райондук парткомдун шуучуси Чиншаочаң, Абдырам райондун төрагасы Эркин Туниаз Үрүмчүдө Латын Америка жана Карп мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери жана сапардаштары менен көрүштү. Чиншаочаң Жунго Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биринин атынан Жунгодо туруштуу ар кайсы элчилердин Шинжаңды аралоосун кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Башчылардын тышкы байланыш стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Латын Америка байланышы барабар өздөрө пайда жеткирүү, жаңырык жаратуу, ачып жиберүү, элге нарп жеткирүүдөй жаңы баскычка кирип, түштүк жак мамлекеттер ортосундагы кызматташуунун өнүгүүсүн тургузуп берди. Жунго Коммунисттик партиясынын 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетектөөсү

0: Тергенде жаңы доор Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коо мөнүгүсү дүйнөнү жалт караткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирди. Учурда Шинжаңдын коом чоң кырдаары уланды туруктурукту сактап, чоңку аурутуу ортук толку таарымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, өнүгүү жетишкендиктери менен уланды эл турмушунан нарып жеткирип, өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкы ээ болгон чыныгын дарып, эң көп тарыхый мезгилге арыш таштап, Жумго Коммунисттик партиясынын башкаруусун, Жумгонун башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо күчүн толук туюнтту. Жумго Шинжаң Латын Америкасы жана Карп мамлекеттери жергиликтери ортосундагы достук байланышты өнүктүрүүгө, алмаштыруу, карым каттоонун күн сайын тыгыздашуусуна, экономика соода кызматташуусун үздүксүз тереңдешүүгө жогору даражада маани берет. Ар кайсы элчилердин көпүрөлүк, данакердик ролун улануу көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттердин Жумго Шинжаң менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу кызматташууну тереңдештирүүсүн иштиктүү илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коом мөнүгү абарын объектив тааныштырып, Жумго Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, экономика соода кызматташуу мейкиндигин кеңиртүүгө өбөлгө болуп, адамгерчиликти алмаштыруу өзара үлгү алууну жылыштатып, маданият, саякат, дос шаарлар сыяктуу салалардагы кызматташууну тереңдештирип, бир алкак бир жолду орток куруп, жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Жумго Латын Америка тагдырлаш орток толуксун орток курууга жаңы салым кошуусун үмүт кылабыз. Доминиканын Жумгодо туруштуу баш элчиси Мартин Чарлис, Аргентинанын Жумгодо туруштуу баш элчиси Мажи Юан, Барбадостун Жумгодо туруштуу баш элчиси Ханра, Никарагуанын Жумгодо туруштуу баш элчиси Конлиран ал тартып алып сөз сүйлөп, Шинжаң жактын жан жактуу орундаштыруусуна жана кызуу күтүп алуусуна рахмат айтты. Алары мындай билдиришти. Жумго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жумго Шинжаңдын экономика коо мөнүгүсү орошон жетишкендиктерге кол жеткириптир. Ушул жолку жеринен аралоодо Шинжаңдын негизги жабдуу курулушунун кемелдүү экенин, илим техника, агартуу сыяктуу иштеринин өнүгүсү тез экенин, маданиятка мураскердик кылып, коргоо, уруттар ынтымагы, дин рашкерлиги, эл турмушун жакшыртуу жактарда кол жеткирген жетишкендиктер адамга терең таасир калтырды. Ролубузду иштиктүү көрсөтүп, Латын Америкасы жана Карп мамлекеттеринин Жумго Шинжаң менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу кызматташууну тереңдештирүүнү илгери сүрүп, экономика, соода, агартуу, маданият, саякат сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскө күчүн уландуу казып, Латын Америкасы менен Жумго байланыштын уландуу өнүгүсүн түртмөктөгү күч кошобуз. Бахама, Гренада, Эквадор, Жамайка, Панама, Доминика, Уругвай, Сурнам, Колумбия, Коста-Рика, Хайти, Перу, Куба, Венесуэла, Гвиена, Хондурастын Жумгодо туруштуу элчилери көрүшүүгө катышты. Жумго өкмөтү Латын Америка иштери өзгөчө өкүлү Чив Шаочи, Аптырам район жетекчилеринин Ван Жиеншин, Чаң Иңчүн, Тышкы иштер министрдиги, Коом коопсуздук министрдигинин байланыштуу жолдоштору, Аптырам районунун байланыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүүгө катышты. Жаңырык жаратып акыл жөндөмдү жасоодон Шинжаңга назар.
1: Учурда Шинжаңдагы эң чоң термо электр бирлешме өндүрүүдө Кашкаро Хуа деген 2 миллион көбөйтүлгөн 660 миң киловатттык термо электр бирлешме өндүрүштүрүн сынак кылуу кызматы чукул жылыштатылууда. Түрү быйыл 11 айда жалпы бетке бүтүп ишке кириштирилет. Ошол кезде 32 миллион чарчы метрлик жылуулук менен камдоо курбаты жаңыдан кошулуп, райондордон энергия менен камдоо курбаты чыныгы күчөтүлөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Флоранын кабарын угасыздар. Шинжаң Хуадиэн Кашкары термоэлектр чектүү жооптуулук шериктигинин чордондо тизгиндөө ишканасына киргенде жумушчу кызматкерлери түрдүү сынак кылып, жүрүш түрүнүн түрдүү параметрин күзөтүп жатты. Кашкары Хуадиэн тобунун 2 миллион көбөйтүлгөн 660 миң киловаттык термоэлектр бирлешме өндүрүү түрүнө жалпы 6 миллиард 300 миллион юан каржы салынган. 2024 жылы 6 айда курулуш башталат экен. 7-8 номерлуу 660 миң киловаттык эки термо электр бирлешме өндүрүүдөгү көмүрдү жагылгы кылган генераторлор группасын куруу жоспорлонду. Быйыл 7 айда 7 номерлуу генераторлор группасына туңгуш жолу от жагуу жеңиштүү болду. 9 айдын соңунда ишке кириштирилип, соода тижаратын ишке ашырат. 8-чи номерлуу генераторлор группасы 11 айда ишке кириштирилип, соода тижаратын ишке ашырат. Ошол кезде түрлөрдүн бүт бары бүтүп ишке кириштирилет. Şeriktiktin baş enjineri Чынчы түрү тең арымда бир сыйра чөйрө коргоо жабдууларын жүрүштүрүп, кура турганын тааныштырып мындай деди. Бул түрдө нитрассыздандыруу жабдуусу курулуп, жашыл төмөн көмүртектөө түшүнүгүн курулуш куруунун бүт барышына жоролуштурат. Төрү курулуп бүткөндөн кийин Кашкар шаары, Жаңы шаар ооданы жана Көнү шаар ооданы жылуулук менен чордондо камдоого кепилдик кылуу милдетин үстүнө алат. Шинжан Хуадиянын Кашкары термоэлектр чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун шуужеси, аткаруу иш белгилөөчүсү Чайвен Дон, түрдө жогору басымда жылуулук менен камдоо техникасы колдонулуп, генераторлор группасынын жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу жана электр таратуу жогору белесин тескөө курбаты өстүрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Системалуу электр торунун жогору белесине теңшөө курбатын арттырып, жаңы энергиянын кабылдануусун арттырып, электр торунун коопсуз, туруктуу айлануу деңгээлин өстүрөбүз.
0: Жакында мамлекеттик билим мүлк кугуу идарасы 26-нчы кезектүү жүнгө патент сыйлыгын баалап көрсөтүү натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан бир түрү күмүш сыйлыкка, төрт түр чыгаан сыйлыкка ээ болуп, сыйлык алган түр биотары, жаңы энергия сыяктуу түйүндү сала ошондой эле сырткы көрүнүш патент сыяктууларды камтыды. Эми бул жөнүндө кабарласыздар. Бул жолку сыйлык алган тизимдиктин ичинде эле аракчылык чектүү жооптуулук шериктиги, арак бөтөлкөсү, Нашан сырткы көрүнүшүн долбоорлоо патенти, Шинжандын тоо суу көрүнүшүнө жоорулуштуруу формасын жасап, жүнгөнүн сырткы көрүнүш долбоорлоо чыгаан сыйлыгын энчиледи. Шериктиктин техника баш инженери Ли Шеншу кабарчыга мындай деди: Иленин көрүнүшү, нараттын көрүнүшү, өзөктүү чабыты Тяньшандын мөңгүсүнөн келген. Түшүмдөрдү жергиликтүү маданият аралчысына айландырабыз. Жүнгө патент сыйлыгы мамлекет ичиндеги патент сарасындагы өлчөм эң жогору, беделдүүлүгү эң күчтүү мамлекет даражалуу сыйлык. Бул жолку баалап көрсөтүү барышында Жүнгө илимдер академиясы, Шанхай биотар изилдөө орду, Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң физика химия техникасын изилдөө орду сыяктуулар бирлешип өтүнүч кылган нокилдет түрүндөгү заттар же нокилдет түрүнө окшош заттардан куралган дары жасоочу вируска каршы турууга колдонуу жүнгө патент күмүш сыйлыгына ээ болду. Түр нукилдет түрү затына чатыштуу вируска каршы турууга колдонуп, биодары саласында жаңы оозун ишке ашырып, жакшы болгон колдонуу майдан көрүнүшүнө жана коомдук берекетке ээ. Ошону менен бирге Шинжаң керканалары өтүнүч кылган 3 патент жүнгө патент озот сыйлыгына татыктуу болду. Азырга чейин Шинжаңдын жалпы ээ болгон жүнгө патент сыйлыгы жалпы 61 түр болуп, мында 2 түр алтын сыйлыкка, 1 түр күмүш сыйлыкка, 58 түр чыгаан сыйлыкка ээ болду. Аптынын райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы билим мүлк укугун илгери сүрүү башкармасынын орун басар башчысы Не Чиан мындай деди: Билим мүлк укугунда күчтүү район курууну түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди мээрчиктеп, жогору нарктуу тапкырдык патентин жетиштирип, патент казуу, өтүнүч кылуу, тааныштыруу кызмат механизмин кылдаштырып, дагы да көп патенттин сапаты жогору, айландыруу берекети жакшы патент жетишкендиктерин казып чыгабыз.
1: Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району Биңтан 9-шы Тилке району чек ара оозу артыкчылыгына сөөнүп, орун алдырып иш кошуу кесиби жана чек ара соодасын зор күч менен өнүктүрүп, тышкы соода карханалары үйрүн жетиштирип зоройтуп, тышкы сооданын өнүгү жаңы аракет энергиясын улаандуу чыйралтты. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Шиботу соода чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде азыктык май өндүрүш линиясы жогору берекеттүү айланып жатат. 9-шы Тилке районундагы түйүндү тышкы соодага иш кошуу керханасы катары шериктик оң тойлуу болгон жогору берекеттүү чек ара оозунун таможенадан өткөрүү камсыз доосуна сөөнүп, орун алдырып иш кошуу кесибин иштиктүү өнүктүрдү. Шериктиктин акимчилик баш көзөмөлдөөчүсү Лейбин Чао тааныштырып мындай деди: Алдыңкы жарым жылда керхана импорт кылган чийки материал 8200 тоннага жетти. Чек ара тургундары өз ара базарынан сатып алуу үлгүсүнө сөөнүп, чийки материал сатып алуу өздүк наркын берекеттүү төмөндөттүк. Тышкы соода кесибинин уландуу байсалдуу артуусу жергиликтин тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштыруусунан айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери 9-шы Тилке району тышкы соода карханаларынын өнүгү көйгөйлүү түйүндөрү кыйын түйүндөрүнө үйрүлүп, чек ара оозунун таможенадан өткөрүүсүн оңтойлуулаштыруу сылатын уландуу тереңдештирип, Алдын болжошуп таможнадан өтүү, тез текшерүү, жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү сыяктуу элге оңтойлуу керханага пайдалуу тейлөөнү жалпы беткен.

0: жолго койду. Кесип менен жөлө, жумуш ордон туруктуулаштыруу, толуктама жардамы сыяктуу желелеш карханаларга нарп жеткирүү саясатын төп түзөлөштүрүп, карханалардын тижарат өздүк наркын уландуу төмөндөтүп, бир түркүм сапаттуу тышкы соода карханаларын тамыр тартып орун алууга эликтирди. Чөйчөк шаары Йоң Ли соода чектүү жооптуулук шериктиги учурда өстүрүү, жыйып алуу, иш кошуу, муздак желе, сактап ташымалдоо, чек ара аттап экспорттоо бир толкулашкан кесип желесин жаратты. Быйыл алдыңкы жарым жылда керхана импорт-экспорт жалпы соммасынан 1 миллиард 64 миллион юанды ишке ашырды. Шериктик түрү бөлүмүнүн мудуру Ян Хайлин мындай деди. Өстүрүү базасынын көлөмүн уландуу кеңиртип, түшүм экспорттоо түрүн молуктуруп, Орто Азия базарын тереңдеги казып, сыртка сатуу жолдорун кеңиртебиз. Керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган чек ара тургундары өнүгүү үлгүсү аркылуу 9-Ш Телка району азыктык май материалына иш кошуу сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесип желесин жеңиштүү жетиштирип, Караштуу районунда орун алган иш кошуу карханаларынын жылдык иш кошуу мөлчөрү 570 000 тоннага жетип, кесиптин үйрүлөшүү берекети уландуу көрүнүктөндү. Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району Бингтан 9-Ш Тилка району тышкы кызматташуу идарасынан орун басар идара башчысы Жайдар Нурбек учурда 9-Ш Тилка районунда бар тышкы соода карханалары жалпы 30 аша турганын, быйыл алдыңкы жарым жылда тышкы соода импорт-экспорт жалпы соммасынан 2 миллиард 470 миллион юанды өптүргөнүн айтып мындай деди. Чек ара тургундары өз ара базары кошулган орун алдырып иш кошууну тереңдештирип, бир алкак бир жол оңутунан жакшы пайдаланып, чек ара аттаган соода өрүшүн жакшыртып, Орто Азия, Россия базарын уландуу кеңиртебиз.
1: Аттырым районустагы акча мамлекеттери картайганда күтүүнү саласындагы карыз тейлөөсүн сызыл жакшы деди. 7-нчи айдын акырына чейин Шинжаңдагы картайганда күтүнү карзы окшош мезгилге салыштырганда 24.7% артып, артуу тездиги бүткүл районубуздагы түрдүү карыздардын орточо деңгээлинен 18.9% жогору болду. Эми бул жөнүндө кабарласыздар. 7-нчи айдын акырына чейин бүт район боюнча ишенимдүү карыз колдоосуна ээ болгон картайганда күтүнү тейлөөсү тижараты негизги толкулардын түтүн саны окшош мезгилге салыштырганда 64% артып, колдоо эпкини менен каптоо чөлкөмү тең арымда жогорулады. Карамай шаарындагы бир коомдук күч курган дарылоо менен күтүнүнү бир толкулаштырган доктуркананын каржы айландыруусунда быйыл кемтик көрүлгөн. Жүнгү айыл чарба банкеси Карамай нефт бөлүмчө банкеси текшерип тастыктоо тартибин жөнөкөйлөштүрүп 2 миллион юан орто мезгилдик ии карызын таратып, бул доктуркананын тижаратын туруктуулаштыруусуна жардам берди. Доктуркананын аткаруучу доктуркана башчысы Чашаухой мындай деди. Биздин ушул картайганда күтүнү кесибибиз жөнүнөн алганда анын киши колду өздүк наркы бир кыйла зор. Бул каржы керханабыздын каржы чыгашалообуз жана ушул мезгили бир кыйла узун болгон кээ бир кыйынчылыктарыбызды чечти. Өсүмү боюнча жеңилдик даражасы бир кыйла зор экен. Быйыл Шинжаңдагы ар кайсы банк аппараттары жергиликтин картайганда күтүнү кесибинин өнүгүү иш жүзүндүгү жана тижарат өзгөчөлүгүнө бириктирип, картайганда күтүнү карзы, картайганда күтүнү тейлөө карзы, соодагер түтүн ыйы карзы сыяктуу бир түркүм картайганда күтүнү тейлөөсү майдан көрүнүшүнө ылайык келген өзгөчө ишенимдүү карыз түшүмүн алып чыкты. Каржы жүрүштөрүнүн ылайыкташуу берекетин жогору көтөрүп, каржыны түйүндүү түрдө картайганда күтүнү аппараттары коомдук конуш картайганда күтүнү даарылоо менен күтүү бириктирилген салаларга жумшады. Чуңго эл банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси дагы Аптыным райондун эл иштери, соода иштери, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу тармактар менен чиркештөрүнү күчөтүп, дайымдашкан маалыматтан ортоктошуу механизмин туруусуп 443 картайганда күтүнү аппараты жана төрү тизмесин тааныштырып, банкелердин демилгелүүлүк менен эшик алдына барып чиркештирип тейлөөсүн түртмөктөдү. Чуңгу айыл чарба банкеси Карамай нефт бөлүмчө банкесинин орун басар банке башчысы Ваң Заңхой мындай деди. Картайганда күтүнү кесибине жалпы жыйыны 3 миллион юан карыз түшүрүп, Караштуу райондогу 30% ашуун картайганда күтүнү аппаратын тейледик. Ишенимдүү карызды текшерип тастыктоо, байлык жайгаштыруу жагында атайын түр боюнча колдоосун көрсөттүк.
0: Станциябыз кабары. Жакында Аптоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитети Шинжаң Уйгур Аптоном районунун кыштак саламаттык сактоо үйлөрүн куруу жетектөө бекирин басып таратты. жаңы белгілеме бойынша бүт

0: Görünen teylü can sana 800 adamdan coğuru bulat. Ayanta 60 çarşı metreden tömen bol boyd. Münözde üyü, darlo üyü, güzötü üyü, darkana, tört üyü ayrım bolot. Darlo, qıdırıp teylü cürgüzü, tüyündörü, can sana az alıskı kıştaklarga orundaştırılıp, ayantı 20 çarşı metreden tömen bol boyd. Айыл шаарчалык саламаттык сактоо доктурканалары дарылоо кызматкерлерин жиберип, арапта да аз дегенде 2 жолу кыдырып мүнөздөп, ар жолу аз дегенде жарым күн болот. Жан саны кыйла аз же аянты кыйла чакан болгон акимчилик кыштактары коңшу кыштак менен биргелешип саламаттык сактоо үйүн орундаштырса болот. Айыл шаарчалык саламаттык сактоо доктурканалары туруштуу жердеги акимчилик кыштактарына принцип жактан жеке орундаштырылбайт. Тейлөө радиосу 15 минутта жетүү боюнча бектелип, негизги дарылоо тейлөөсүнөн толук каптоосун ишке ашырат. Кызматкерлерди септөө жагында борбордук кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө аз дегенде 2-3 чейин айыл кыштак доктурлары жана бир катталган сестралар септелет. Адаттагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө аз дегенде бир толумдуу доктур септелет. Билүүгө караганда, жаңы белгилеме быйыл 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлуп, күчкө ээ болуу мөөнөтү 5 жыл болот экен. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Быйыл 1-нчи айда Бейжин ШХ доктурканасы сүт бези тышкы оорулар бөлүмүнүн атысы Чан Шаохуй аптанын мурунду 3-нчү эл доктурканага келип, Бир жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын кулашыш айтырды. Ошондой эле доктуркананын орун басар башчысы милдетин үстүнө алды. Шинжанга келип кызмат кылгандан кийин ал жаш доктурлардын оору мүнөздөп дарылоо курбатын жогору көтөрүүгө иштиктүү жардам кылып, ШХ доктурканасынын алдыңкы оору мүнөздөп дарылоо түшүнүгүн Шинжанда калтырууну колдоо келтирип, арылт ноокастарын сапаттуу дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө кабарбастары. Жакында Аптынын райондук 3-нчү эл доктурканасында Чан Шаохуй топту баштап бир оорунун сүт безин толук кесип салуу, колтугун тазалоо, дароо сүт безин кайра жасоо операциясын бүтүрдү. Буга окшош жогору кыйындык даражасындагы операцияларды ал жаш доктурларды баштап баскыч боюнча иштеди. Аптынын райондук 3-нчү эл доктурканасынын доктору Делияр Тургун мындай деди. Анын жардамында биз ар кандай операцияны жасоо деңгээлибиз жогорулап жана ишенчибиз ашты. Көптөгөн ноокастар даңкын угуп келишти. Жаш доктурларга колмо-кол үйрөткөндөн сырт, Чан Шаохуй дагы ан сайын көп сенин өлчөмдү дарылоо, илим изилдөө жана илим жалпылаштыруу үгүтүнө каратты. Доктурканын илим изилдөө базасынын салыштырмалуу алсыз иш жүзүндөгүнө карата, Чан Шаохуй илим изилдөө өлчөмдүү китептер бөлөө планын ортого коюп, арайда бүт мамлекеттеги таңктуу адистерди тордо сабак өтүүгө сунуш кылып, ар бир бөлүм ишканага буйрутмалуу илим изилдөө планын түзүп, жарым жылдын ичинде бүт доктуркананын илим изилдөө багытын системалуу орундаштырды. Текшерип изилдөө барышында Чан Шаохуй доктуркананын кемчил негизги жабдуу тажрыйбаканасын байкап, ал тажрыйбакана курулушун иштиктүү түртмөктөдү. Быйыл жыл соңунда тажрыйбакана иштетүүгө киришип, доктуркананын негизги жабдуу илим изилдөө өрүшүнүн өскөлүгүн толтурду. Мындан сырт, негизги катмырга түшүп, кыдырып оору мүнөздөө барышында ал кээ бир ноокастардын оорусун эрте иргөө аң сезими кемчил экенин, ар дайым эң жакшы дарылоонун кетирип коёрун байкайт. Андыктан ал ар кайсы чоң сүт бези ооруларына илим жалпылаштыруу үгү тепкин зоройтуп, эрте ирге, эрте оору мүнөздөп өкүм чыгаруу, эрте дарылоо түшүнүгүн жалпылаштырды. Чан Шаохуй мындай деди. Мен мүмкүндүктүн барынча бүт күчүмдү жумшап, баардык техникаларды жаш доктурларга калтырып, алып кеткис Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо кошунун калтырууну үмүт кылам.
0: Станциябызга бары. Быйыл 9-нчу ай мамлекеттик 49-нчу сапат айы. Аптынын районубуздун жер жерлери сапат техника негиз курбатын күчөтүү, сапат коопсуздук камсыздоо деңгээлин өстүрүүнү негизги тема кылып, 2026 жылдык сапат айы желелеш кыймылын жалпы бетке кулаш айдырып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Сапат коопсуздук төмөн чегине катаан моюн сунуу, керектөө базар чөйрөсүн кылдаштыруу бул жолку кыймылдын түйүндүү мазмуну. Бүт автоном район эл турмушуна көңүл бурууга үйрүлүп, салют тарсылдак, имараттын жылуулугун сактоо материалы, өрт өчүрүү, өрттөн сактоонун түшүмдөрү сыяктуу түйүндү түшүмдөрдү атайын түр боюнча жөнгө салууну кулаш айдырып, укугуна кол салган, жалган, законго кайчы жоруктарга катаан сокку берип, тепик делоо мисалдарды жалпыга ашкерелейт. курулуш куруу сапат текшерүү аппараттарын атайын жөнгө салуу.

0: үйдө шаардык өкмөт курулуш сапатын бакылап текшерүү, орчондо суу иштери түр сапатын кыдырып текшерүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, керектүү буюмдарынын сапат коопсуздук кообун күзөтүп өлчөөнү күчөтөт. Маданият саякат. Картайганда күтүнү, соода, акча мамиле сыяктуу тейлөө саласынын сапатын өстүрүү аракетин тереңдештирип, басма укугун коргоо атайын түрү кызматын жылыштатып, калктын керектүү коопсуздугун коргойт. Билүүгө караганда, быйылкы сапат айы кыймылын көп тармактар бирлешип аракетке келүү, бүт чөлкөмдү каптатуу, төп кубат ыйгаруу жаңы өзгөчөлүгүндө айгинелеп, сапатын жөлү, закон аткаруу жөнгө салуу, даңктуу маркени жайылтуу, жөндөм басеке жарышы, илим жалпылаштыруу үгүтү сыяктуу көп саланы камтыган. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар сапат айы кыймылын тең арымда баштап, ар даражалуу кесиптик коом көпрөлүк ролун иштиктүү көрсөтүп, кесип сапатында өзүнө катуу талап коюу, техника алмаштыруу, жалпылык жыргалчылык сабак кайталуу сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырып, кесиптин жалпы толку сапатын көтөрүп, даражасын жогорулатууга өбөлгө болот.
1: 9-нчы айдын 3-нчү күнү Хотен, Күнгаң учак жайында Үрүмчү Хотен Али аба жолу линиясы ачылды. Бул Хотендин Шизанга бара турган туңгуч аба жол линиясынын ишке кириштирилип, Хотендин Шизанга тике тутуша турган аба жол ташымарындагы өктүктүктү толтурганынан белги берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү Хотен Али аба жол линиясында Шиянпын аба жолу шериктиги учууну аткарат. Араптанын чейшембе, бейшембе, шембе күндөрү мөөнөттүү учууну аткарат. Бара турган кезчү учак саат 7:00 Үрүмчүдөн учуп, саат 9:10 өткөндө Хотенге жетип барат. Саат 9:55 өткөндө Хотенден учуп, саат 11:25 өткөндө Алига жетип барат. Кайта турган кезчү учак саат 12:10 өткөндө Алидан учуп, саат 13:50 өткөндө Хотенге жетип барат. Саат 14:35 өткөндө Хотенден учуп, саат 16:30 өткөндө Үрүмчүгө кайтып келет. Тенжиндик саякатчы Чын Тау туңгуш жолу бул кезчү учакка олтуруп Хотенге саякаттап барганын айтып мындай деди. Мен Алидан Хотенге саякаттап келдим. Бул кезчү учакка туш болуп калдым. Жаңы аба жол линиясы ачылгандан кийин сапарга чыгуу ан сайын оңтойлу болду. Эмки арымда мен Хотендин ар кайсы көрк райондоруна барып көрүп, ойноп кайтууну ойлоп жатам. Бул жаңы аба жол линиясы Үрүмчү, Хотен, Алиден турган 3 жерди туташтырып, түштүк Шинжаңды Шизаң Али менен туташтыра турган мейкиндик коридор ачылып, Үрүмчүдөн Хотенге чейин болгон аба жол ташымал күчү арттырылып, райондор аба жол ташымалындагы кыскарыктарды торуктады. Аба жол линиялары дайымдаштырылып, тижаратка киришкенден кийин Арулу чурчулугунун карым каттоо, тууганчылап баруу, досторун издеп баруу, соода иштери барды келтисе, саякаттап сапарга чыгып жатын өлүмдү канааттандырып, Шинжаң, Шизаң эки жердеги кишилердин барды келди, байрактан орток баарлануу жана маданият саякатты шайкештүү өнүктүрүүсүн илгери сүрөт. Хотен аймактык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партиясынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Мехиргүл Маттурсун мындай деди. Аба жол линиясы ачылгандан кийин саякатчылардын Хотенден Алига баруусуна оңтойлуулук жаратылды. Ошондой эле Алига бара турган саякатчыларды Хотенге келүүгө эликтирип, эки жердин саякатчылар кайнарын өз ара туташтырып, өз ара пайда жеткизүүдөн орток баарланууну ишке ашырды. Бул жаңы аба жол линиясынын ачылуусунан улам Хотен Күнгаң учак жайынын ташымал аба жол линиясы 36 көбөйүп, 34 шаарды туташтырды. Мында Шинжаңдагы 19 шаарды, Шинжаң сыртындагы 15 шаарды камтыйт.
0: Комул шаары Сарыяттоо негизги жабдууларынын сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу, Конуш райондун Сарыяттоо шаартын кылдаштыруу эки чоң эл турмуш аракетин сызыл жолго коюп, 1 саат жашыл Сарыяттоо тегерегин иштиктүү жаратып, жашыл каттоонун өнүгүүсүн бачымжылыштатты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында Жунго Неби табигый газ тобу чектүү шериктиги, Комул сатуу бөлүмчө шериктиги Эбургол району түндүк шаар чети жолундагы бир май куюу Сарыяттоо пункти даражасын жогорулатып, өзгөртүүнү бүтүрдү. Жаңыдан иштетүүгө кириштирген 10 чоң кубаттуу тез Сарыяттоо мамысы бирдей убакытта 20 апто унааны Сарыяттоону канааттандырат. Понкиттагы тең арымда элге оңтойлуу эс алуу району, оңтойлуу айдоочу жана жүргүнчүлөр эс алуу районун телегейлештирип курду. Май куюу Сарыяттоо пункти кесипте негизги башкаруучу Соңчин мындай деди. Жалпы кубаты 600 киловаттка жетет. Жалгыз тапанчанын эң чоң кубаттуулугу 300 киловаттка жетип, дүкөнгө келип зарядтаса аксыз суусундук беребиз. Биздин майданыбыз кеңири, кирип чыгуу

0: тойлоо адам саны дагы мурдагыдан көп. Азыры Шинжанга кирип чыккан өзү аптоуна айдоо агымынан көп болуусу аптоуна тебе түрдү болуу өзгөчөлүгүнө карата Комул шаарындагы мамлекет жолу линия боюнда зарядтоо пункти электр баасында жеңилдик берүү жаңы типтеги сапарга чыккан аптоунаалардын энергия толуктоо ажатын камсыздап жогорулатуу сыяктуу иш чараларды алып чыгып жаңы энергия аптоуна ээлеринин узун аралыкка сапарга чыккандагы электр мөлчөрү кабатырын чечип берди. Ниңшалык саякатчы Ренжин Чан мындай деди. Бул жердин зарядтоо жабдуулары бир кыйла кемелдениптир, тез зарядтады. Азыр Кумул шаары бир район эки оодандын 43 айыл шаарчасына жалпылык зарядтоо жабдууларын бүт каптатууну ишке ашырды. Бүт шаардын жогору ылдамдыктагы таш жол мамлекет өлкө линия таш жолунун зарядтоо жабдууларын бүт Шинжаңдын акыл жөндөмдүү зарядтоо бир тору картасы аркылуу башкарууга киргизип оңтойлуу жогору берекеттүү 1 сааттык жашыл электр зарядтоо тегерегинин формасы жалпы бетке калып ташты. Негизги жабдууларды уландуу жакшыртып жергиликтин жаңы энергия аптоуна керектүү даражасын жогорулатууну берекеттүү алга тартты. 2026 жылы 4-чү айдан бери Комулда жаңы энергиялуу аптоуналарынын чекене сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 50% жакын артты.
1: 3-чү кезектүү Шинжандын жалпы эл китеп окуу чогурушу 9-чу айдын 5-чү күнү Ходен шаарында башталат. Бул кезектүү китеп окуу чогурушунун атактуу марке кыймыры катары Тяньшан китеп базары Ходен шаарындагы Ынтымак аянтында тең арымда өткөрүлдү. Ар урут журчургуна бир майдан китеп көргөзмөлөп сатуу, маданият алмаштыруу, жалпы эл китеп окуу чордонду бир тулкулашкан китеп кумарлар салтанатын жаратат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул кезектүү Тяньшан китеп базары Тяньшанды маданият аркылуу балкытуу, китеп кумарлык аркылуу элге нарып жеткизүүнү өзөктүү түшүнүк кылуу аркылуу зор мөлчөрдөгү сапаттуу басма буюмдары менен көп кайнардуу маданият кыймылдарын топтоду. Китеп түрү мол, катуу, көлөмү кеңири. Чоңхуа классикалык чыгармалары, жаштар өспүрүмдөр окуу китептери, үй бүлөлүк сүрөттүү китеп ошондой эле коомдук илимдер жана адабият көркөмдөр, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу негизги темадагы китептерди өз ичине алып, окшобогон курактагылардын, окшобогон кишилер тобунун китеп окуу жана китеп сатып алуу ажатын жан жактыруу канааттандырат. Учурда бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген басмалар нак майданда көргөзмө орнун жайгаштырып түрдүү китептерди көргөзмөлөйт. Шинжаң маданият басмасы кызматкери Кайрат Абит мындай деди. Бул жолу Шинжаң маданият басмасы 100 жакын таанымал китептерди алып келди. Эргимилер жыйнагы, ырлары жыйнагы адабий чыгармаларын камтыйт. Ар кайсы окурмандардын китеп окуу салтанатына катышып, китептин тартымдуулугунан баарлануусун үмүт кылам. Бул кезектүү Тяньшан китеп базары 9-чу айдын 10-чу күнүнө чейин уранат. Бул мезгилде китеп окуп баарлашуу, маданият чоң сабакканасы, үй бүлөлүк чогуу китеп окуу, классик чыгармаларды үндүү окуу сыяктуу чөкмөнүн кайындагы маданият туюнуу кыймылдарын тең арымда улашыш айдырып, жалпы элдин китеп окуу алмаштыруу өрүшүн куруп, китеп жыты аңкыган Шинжаң маданият көрөңгүсүн бекемдейт. Ар кайсы чоң басмалардагы китептердин баасын арзандатуу, жалпылык чыргалчылык китепти белеке берүү, аксыз китеп окуу сыяктуу көп түрдүү чыргалчылыктарды алып чыгып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө китептен чыныгын алып жеткирет. Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы кызматкери Жаң Жонго мындай деди. Биз бул жолу 250 түр айланасында китеп алып келдик. Баардыгы жарым баада сатылат. Шаар тургундарынын келип тандап сатып алуусун күтөбүз.
0: 9-чу ай мамлекеттик илим техниканы жалпылаштыруу айы. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери илим техника жашоону өзгөртөт. Жаңылык жаратып келечекте утушка жетели негизги темасын эмерчиктей, формасы түркүн түстүү илим техниканы жалпылаштыруу үгүт кыймылдарын куйругулаш кулаш жайдырды. Эми кабардан угуңуздар. Илагазак автоном областы Тарбагатай аймагы, Бортала Муңгул автоном областы сыяктуу жерлер өткөргөн мамлекеттик илим техниканы жалпылаштыруу айы кыймылында жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктер көргөзмөсү, учак модели оюндары, кул темири ит көргөзмө оюндары сыяктуулары жарык көрүп, нак майданда көрөрмөндөрдү көрүүгө өз ара түрткү болуп туюнууга электирди. Чөйчөк шаардык 6-чу орто мектептин окуучусу Лин Руй Чен мындай деди. Илим техниканы жалпылаштыруу көргөзмөсү дагы чукул абалга тең тайлаштыруп куткаруу туюнуусу бар экен. Көптөгөн асык атмалуу билимдерди үйрөнүп алдым. Быйыл 9-нчы ай болсо жаңадан түзөтүш киргизген Чуңхуа Эл Республикасы илим техниканы жалпылаштыруу закону жолго коюлгандан кийинки экинчи мамлекеттик илим техниканы жалпылаштыруу айы. Автоном районубуздун жер жерлери илим техниканы жалпылаштыруу эл үчүн деген түшүнүктүү иштиктүү иш жүзүндө көрсөтүп, илим техника менен эл турмушуна кубат ыгаруу, илим техника менен негизги катмарга тейлөө жүргүзүүнү таканчыктап, бир сыйра илим техниканы жалпылаштыруу кыймылдарын пландап алып чыкты. Санжо Хуйзу автоном областы жакында кесип ичинде адистерди сунуштап, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең чуурулушуусу негизги темасын эмерчиктей атай темада жетектүү алып барды. Чира ооданындагы катыштуу тармактардын кызматкерлери айыл чарба соода базарына барып, ар дут калкына азык түлүк коопсуздугу, соо күтүнү, апаттан алдын алуу, апаттан өзүн качыруу сыяктуу илим билимдерди жалпылаштырды. Аксуу шаары кызыктуу илим билим, окумуштуу илим техника туюнусун мектептерге киргизип, балдарды жакын аралыктан илим техниканын тартымдуулугун сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аксуу шаары Игерчи шаарчасы Көк Баш башталгыч мектептин окуучусу Мәрзия Мәмет мындай деди. Мугалим бизди жетектеп, көптөгөн тажрыйбаларды иштеди, аябай маанилүү болду. Мындан кийин ан сайын көп илим билим үйрөнүп, белгисиз дүйнөнү иликтейм.
1: 9-нчы айдын 2-нчи күнү Алтай шаары генерал тоосуна жайгашкан Тоо велосипеди ойку кайкы жолдо машыгуу майданын расмий иштетүүгө киришип, Тоо велосипед сүйүүчүлөрүн машыгуу, тыныгуу, өнөр сынашууну бир тулку кылган жапжаңы көрүнүш менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Тоо велосипеди ойку кайкы жолун Тайя майданы жана толкун сымал жол деп так атырат. Жөнөкөй айтканда толкун курмасындагы ойку кайкы жарыш жолу саналат. Мындай жарыш жолунда велосипед мүнүүчүлөр тоо велосипедин боту менен такканчыктабай туруп, денесинин оордук борборуна сөөнүп, өдө кылдый аракет кылып, аракет күчүн пайда кылып эле тоо велосипедин уландуу жүрүү мүмкүндүгүн ээ кылат. Алтай генерал тоосу тоо велосипед ойку кайкы жолу машык майданынын аянты 600 чарчы метр болуп, ойку кайкы жолдун жалпы узундугу 137 метр. Иштетүүгө киришкен күн эле көптөгөн велосипед мүнүү сүйүүчүлөрүн эриктирди. Сәншилік велосипед мүнүү күйөрмана Лиу Шуайшуай мындай деди. Жаңы төр ачылды. Андагы велосипед мүнүү туюнусу кудум толкун кезгенге окшойт. Толкун формасында дагы чантуу, өйдө үч жерлер дагы бар. Ойногондо аябай дүүлүктүрөт. Генерал тоосу тоо велосипеди ойку кайкы жолу машык майданды генерал тоосунун жаратылыштык тоо абалына сөөнүп курулган. Машык майдандын кызматкери Магулоң жарыш жолун долбоорлоо Босого жок болуу, жогору болгон катарыкты сыйдыруу түшүнүгүнө моюн сунуп, жаңы чебер болсун же белдүү велосипед минүүчү болсун баарысы оңой эле билип ара турганын тааныштырып мындай деди. Биздин дагы кестик машыктыруучуларыбыз нак майданда көпчүлүккө кээ бир техникаларды түшүндүрөт. Мында кээ бир коопсуздук жагындагы камсыздоолор бар. Велосипед минүүчү достордун бул ойку кайкы жолго ан сайын тез көнүшүп, кубанычты туюнуусун үмүт кылабыз.
0: Азыр селос жүгөрүсү оруу мезгилине кирди. Автоном районубуздун жер жерлери күн ачык аба ырайын колдон бербей, чоң типтеги дыйканчылык машиналарын уюмдаштырып, оруу иштерин кулаш жайдырып, малдардын кыштан чыгуусуна жетерлүү сапаттуу тоют дайындады. Эми станциябыздын универсал кабарынан укуңуздар. Абат ооданы Эңирик шаарчасы Бален кыштагындагы селос жүгөрү айдоосунда машиналары күрүлдөп, селос комбайндар жүгөрүү басаңдарын машагы менен бирге ооруп, майдалап, жашыл селос тоюттары үздүксүз түрдө артынан эрчи ташымалдоо автоунаасына куюлду. Кыштак тургуну Лю Жың быйыл 130 модон ашуун селос жүгөрүү өстүрүп, бир күндө эле ооруп бүттү. Ал мындай деди: «Селос жүгөрүүлөр аябай жакшы өстү, моо башындык түшүм 4 данна айланасында. Үйдөгү уй койлордун тоюту түгөл өз өзүн камдай алат. Ашып калган селостордо дагы айланадакыларга сатып беребиз. Бул банын 100 000 молук селос жүгөрүсү жалпы беткей орула баштады. Одандык айыл чарба айылык штаб идарасы мал доктурлук пункте техниктерди уюмдаштырып, ар кайсы айыл шаарчалардагы айдоо биринчи чебине барып, нак майданда дыйкан түтүндөрдү майдалоо, жер кепеде сактап чыңдоо, жаргак жаап, оозун бекем бектүү сыяктуу бүт барыштуу жумуштарын калыптуу жакшы иштөөгө жетектеди. Бүгүр оодандык айыл чарба айылык штаб идарасы мал доктурлук пунктинин кызматкери Ваңлы мындай деди: Быйыл бүт одан бойынша селос тойтынан 500 000 тонна айланасында жейіп сақтау планды алды. Азыр ар түрді

0: техника тейлөөлөрүн дыйканчылык машиналарын шайкештирүү, өндүрүш сатууну чиркештирүүдөй ар түрдүү тейлөөлөрдү жакшы иштеп, селос жасоо сапаты өткөлүн катаан кармап жатабыз. Селос тоютун жетерлүү сактап, малчылыктын жогору сапатта өнүгүү негизин бекемдейбиз.
1: Учурда Багыраш ооданындагы 300 модон ашуун суу чөлкөмдөгү сугалдак тамырынан мол түшүм алынып, өстүрүүчү түтүндөр сугалдак тамырын шашырыш жыйнап, сугалдак тамырынын жашаң бойдон базарга салынуусуна кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9 айдын 3-чү күнү Багыраш ооданындагы Сәңхы суу түшүмдөр чектүү жооптук шериктигинин сугалдак тамырын өстүрүү базасында сугалдак жана жалбырагы суу бетинде толкундар менен ыргалып турду. Туташып кеткен сугалдак айдоосунда сугалдак тамырын казуучулар дыйканчылыктын маарын колдон бербей эңкейип жумуш иштеп суудан ичкерей сыйпалап издеп бир корунда жогору басымдуу суу бүргүчтү кармап дагы бир кору менен сугалдак дүмүрүн бойдой суу калдак тамырын ылайдын арасынан журуп чыгып айдоодо мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Шериктиктин жооптуусу Тушан Көй кабарчыга мындай деди. Быйылкы өс абалынан караганда катарга кошулуу салыштырмасы аябай жогору болду. 90%га жетти. Моо башынан 1 тонна айланасында жыйнап алууга болот. Моо башындык түшүмү 13 000 юанга жетчүүдөй. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы өзгөчө суу байлыгына таянып, сугалдак тамыры өзгөчө эгинчилик кесибин зор күч менен өнүктүрүп, сугалдак тамырынын кесиптешип, көлөмдөшүп, өлчөмдөшүп өнүгүсүн байсалдуу жылыштатып, сугалдак кесибинин экономикалык наркы менен экология үзүрдөөнүн наркын толук кое берип, өзгөчө кесип аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө кубат ыйгарып, оодан чөлкөм өзгөчө кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин артуурусуна өбөлгө болду. Тушан Көй Багыраштын сугалдак тамыры морт ары жумшак, таамы таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактуурусуна ээ болгонун тааныштырып мындай деди. Бул жердеги сугалдак тамырын 12 айдын баштарына чейин казууга болот. Жалпы түшүм мөлчөрү 50 тонна айланасына болот. Келер жылы берекети жакшы болсо, биз сугалдак тамырын өстөрүнө иштиктүү жайылдырып, сапатын өстүрүп кылдаштырып, сугалдак тамырынын сапаты менен түшүм мөлчөрүн жогору көтөрөбүз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө ала булуттан кийин ачылат абанын температурасы 13-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 7-21 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада өткүн жаан жаап кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боор тарада ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 14-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда ара булуттан турат, абанын температурасы 15-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда ара булуттан турат, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада ара булуттан турат, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санчыда ара булуттан турат, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда ара булуттан турат, абанын температурасы 17-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 25-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада ара булуттан турат, абанын температурасы 23-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда ара булуттан кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде ара булуттан турат, абанын температурасы 19-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларда отургондор Өмүрбек Токтобек, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Абдрасул, Мамет Төрө Мамбетурсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редиктордор Кашкарбай Турдаалы, Гүлгада Акын. Жооп редиктору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынан угасыздар.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң, күйөөлөр кампасындагы жалынды кайрыксың. Мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың, көңүл катмарындагы туптунук кайнарсың, акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийбийлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарсындагы жамгыр деген казак жырды тыңшайлы.

Ардактуу каармандар, берибиздин соңку мүнөттөрүндө Мамбет Урдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жумаоулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Туурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен берүү үздүн бүгүнкү учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Жымсар ууданынан Жымсар шаарчасы Бейди коомдук конушу дың жерди бакчага айландырды. Каракаш уудандагы дыйкан Токтомөмөт Абдыкадыр үй бүлөсүнүн 4 куу уян кою бир жолунда 12 коозу төлдөдү. Синжаңдын күзгү ачтык жыйноо кызматы тартипте алып барылды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына чогуу көңүл бурала.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айылык кыштактарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгүбүздү Жымсар ууданынын Жымсар шаарчасы Бейди коомдук конушунан кандай кылып тың жерде жашылча мөмөгүл багына

Бул мезгилде Жымсар ооданынын Жымсар шаарчасы бейди коомдук конушунун жакын коңшулар орток баарлануучу жашылча багында мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Дандуу сей буурчак, жаңы жана жумшак бадыраң, томолок жана сылык кызылмылыктар сабактарына толтура өсүп, таң шоолосунда мөлтүрөп турду. Жашылча чөнөктөрү арасында жашылча жерди тапшырып алып барбайыштоону өзүнө алган тургундар жана коомдук конуш чөлкөм кызматчылары эңкейип жашылча үзүп жатышкан болуп, күлкү добоштору жана топурак жыты атыз арасында таралып жатты. Бул бийде коомдук конуштун жакын коңшулар орток баарлануучу жашылча багы жашылча үзүп жашылча белек кылып көңүлдөрдү жылытуу кыймылындагы бир көрүнүш. Ошондой эле коомдук конуштун партия курулушун жетекчи кылып, конуш районун ичкелештирип чөңгө салууну алга жылыштатып жаткандыгынын жандуу көрүнүшү. Тургун Жаңсайын Бадыраң Үзгөч коңшусу менен маектешти. Анын жүзүнөн тер тамчылары агып жатса дагы, бирок мол түшүм кубанычын жашыра албады. Колундагы бадыраңдын учундагы гүлдүн тикени болгондуктан үзүп алып кийиминин бурчуна сүркүп кыртылдатып эки парчага бөлүп жарымын коңшусуна сунуп, ооз тийип көрүң, өзүбүз эккен, аябай таттуу деди. Экөө бири бирине карап күлүшүп койду. Артындагы жашылча атыздары реттүү болуп жашылдыкча мынган болчу. Жашоо күчүнө толгон бул жашылча бак мурда бош турган, жабайы чөптөр өсүп башкарган киши жок бош жер болуп, бул чөйрөнү жөнгө салуудагы уру түйүн ошондой эле тургундардын көңүлүндөгү тосук түйүн эле. Быйыл 4-нчү айда коомдук конуш партия баш ячейкасы тургундардын керектөөсүн такаанчыктап, терең аралап, эл көңүлүн кең көлөмдө жыйнап, бекер турган бош жерди өзгөртүү даражасын өстүрүү курулушуна баштамчылык кылып баштап, 1170 чарчы метр бош турган жерди бириктирип, коңшулар дилдеш бакчасын курду. Бул коңшулар орток баарлануучу жашылча багы, коңшулар орток баарлануучу мөмөлүү бак, коңшулар орток баарлануучу гүл багынан турган 3 райондон куралган. Мунун ичинде орток баарлануучу жашылча багы үчүн 12 парча жашылча жер жоспорлонгон болуп, бир парчасы 30 чарчы метр келет. Арылуу тургундары эгүүгө жооптуу болуп, шайкешип барбайыштайт. Орток баарлануучу жашылча багына эгилгени жашылча, жыйналганы эл жүрөгү. Тургун Каңсайын колундагы жумушун токтотуп, белин түздөп мындай деди. Бул дың жерди коомдук конуш куруп чыгып, коңшуларды орток баарландырды. Коңшум экөөбүз бир парча жашылча жерди тапшырып алып, бирдикте бул жерди жакшы башкардык. Азыр коңшулардын байланышы барган сайын коюлашты. Коомдук конуштун маанайы дагы барган сайын ынак болуп кетти. Үзүп алуу нак майданы аябай кызыды. Тургундар кызмат бөлүшүүдө шайкешип, кээлери бадыраң үзсө, кээлери айрып иреттеди. Жашылча себетинде кызыл, жашыл, күлгүн түстүү ар түрдүү түстүү жашылчалар түрлөнүп турду. Ыктыярчылар себетти көтөрүп алып, атыз арасында

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү Каракаш уудандагы бир бакмачылык түтүнүнүн 4 уян коюу бир жолунда 12 нөлдөгөнүн айтып беребиз.

Жақында Қарақаш ауданы Урти айлы Серіғылық қыстағының қыстақ тұрғыны Тоқты Мәмет Абдықадыр қорасындағы секіріп жүрген қозыларға қарап, қуанышынан уызын жұмалбай қалды. Биыл 3-ші айда ал жасанды ұрықтандыру техникасын қолданып нәсілдендірген 4 қоян қою жеңісті төлдеп, жалпы 12 қозы төлдеді. Мұның ішінде бір сұлықтағы 4-ті төлдеді. Илми бақмашылықтың нәтижесі бұл диқан қорасында жанды шағылдырылды. Тоқты Мәметтің көлемдешкен бақмашылық менен алектеніп жатқанына көп жылдар болды. 2015 жылы ал уй қойларын көлемдештіріп бағуға бастап, ең алғашындағы тарақай оттотып бағудан ақырындық менен көлемдешу бағытына қарай өнікті. 2021 жылы ал көп төлдей тұрған қойдың базар келешегін көріп жетіп, көп төлдей тұрған қуян қойынан 12-ні кіргізіп, нәсілін жақсылауды алғылықты бір арым таштады. Ошондон кийин айыл чарчалык малчылык мал доктурлук пунктинин техника жетекчилигинде ал жасанды уруктандыруу техникасын дилгир колдонуп жакшы насыл жетиштирип бакмачылык берекетин жыл сайын жогорулатты. Куян кою көптөлдү, өсүп жетилүүсү тез болуу, тукум кубалуу туруктуу болуу, шайкешүүсү күчтүү болуу сыяктуу артыкчылыктарга ээ болуп 2 жылда 3 төлдөйт. Ар төлдөгөндө 2-ден 3 чейин төлдөйт. Жасанды уруктандыруу техникасы аркылуу соолуктардын төлдөө салыштырмасы жалпы 80%дан ашуунга жетти. Туулган козулардын салмагы, өсүп жетилүү тездиги, ылаңга теңтайлаштыруу жөндөмү сыяктуу жактарда абзелдүүлүгү айкын болду. Токту Мамет үй бүлөсүнүн 4 соолук орточо эсеп менен ар төлдөгөндө 3-тү төлдөп, төлдөө салыштырмасы жөрөлгөлүү табигый насылденүү деңгээлинен кыйла жогору болду. Илмий бакмачылык алып келген экономикалык берекет өтө көрүнүктүү болду. Токту Мамет мындай эсептеп берди. Ар жылы 20 козу сатууга болот. Ар бирөөнү 1500 юан боюнча эсептегенде кой сатууда турган бир түрдөн эле жылдык кирешем 30,000 юанга жетет. Азыр анын бакмачылык көлөмү кеңирип 36 кой 11 уйга жетип, бакмачылык иштери дүркүрөп өнүктү. Токту Мамметтин бакмачылык өнүгүү жолу саясаттын күчтүү жөлөөсүнөн айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери Каракаш ооданы бакмачылык кесибине карата кесип боюнча сыйлоо толуктама берүү саясатын чыгарып, алды менен иштегендер алды менен толуктама алуу, көп иштегендерге көп толуктама берүү, жакшы иштеп анан толуктама алуу принципинде бекем турду. Токту Мамет бакмачылыкты өнүктүрүү барышында сыйлык ордуна толуктама берүү саясаты аркылуу жөлөөдөн баарланды. Ошол менен бирге айыл чарчалык малчылык мал доктурлук пункттериндеги техник кызматчылар биринчи чепке дайымдоо чөгүп, аны жасандыруктандыруу, ылаңдын алдын алып тизгиндөө, жакшы насыл жетиштирүү сыяктуу жан жактылуу техника тейлөөсү менен камдады. Саясат менен техникадан турган кош кепилет анын бакмачылык көлөмүн кеңиртүүгө деген ишенимин дагы да арттырды. Серыхлык кыштагынын биринчи шужиси Люсим Пей мындай тааныштырды. Токту Мамет кыштагыбыздагы техникалуу бакмачылык чебери. Азыр кыштагыбызда бакмачылык чоң түтүнүнөн 9 жетиштирилди. Кыштак эки комитети жана кыштакта туруштуу кызмат отряды Токту Мамметти типик илмий бакмачылык боюнча үлгү көрсөтүү үй бүлөсү кылып көчөп тургузуп, чоң түтүндөр түрткү болуу, техниканы жайылтуу аркылуу дагы да көп калыкты озот бакмачылык техникасын үйрөнүп, бакмачылык берекетин жогорулатууга жетектеп келет.

Быйылкы Шинжаңдын көзгө ачтык эгинчилик айдоо көлөмү туруктуу болуу негизинде ашып, эгиндердин өсүү абалы жалпы жагынан жакшы болду. Азыр бүт Шинжаңда көзгө ачтык жыйнап алуу кызматы арт-артынан кулаш жайдырылды. Жакында Чөйчөк шаарында 800 000 модон ашуун жердеги жүгөрү арт-артынан оорулуп жыйнап алынып баштады. Түндүк Шинжаңдагы жүгөр өндүрө турган негизги жер катары быйыл ошол жер тонналуу ачтык атыз өлү көрсөтүү курулушун зор күч менен алга жылыштатуу аркылуу жогору түчүмдүү, начар шартка теңтирлештирүү жүгөрү сортун алдын тандап, эгинчилик курулмасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн атыз барбайыш үлгүсүн шайкештирди. Азыр жүгөрүнүн түрдүү көрсөткүчтөрү мурдагы жылдардын жакшы мезгилиндеги деңгээлинен жакшы болду. Чөйчөк шаары ач эле айлы жалгыз агач кыштагындагы эгинчилик түтүнү чаң Йонгляң мындай деди. Жүгөрүлөр чоң, дандары толук, түшүмү мурдагы жылдардагыдан көп артты. Айыл жарба техниктери эшик алдына чейин барып, атыз барбайышына илмей жетекчилик кылды. Буга тамчылатып сугаттоо кошулуп, машиналашкан жумуш алып барылгандыктан эгинчилер катыржан болуп, мол түшүм алууга дагы ишенимибиз бар, кирешебиз дагы кыйла ашып калды. Шинжаңдын күзгү ачтыгында негизинен жүгөрү, шалы, буурчак түрүндөгүлөр, картөшкө түрүндөгүлөр, кара ачтык түрүндөгүлөр бар. Мунун ичинде төө бурчак, таттуу картөшкө сыяктуу өзгөчө эгиндер шартка карай иш көрүп, көлөмдөштүрүп айдалып, сапаты жогорулатылып, берекети арттырылып, бүт автоном райондун күзгү ачтык өндүрүш системасы байытылып, жүгөрү негизги толку кылынган, көп түрдүү сорт шайкешип өнүктүрүлгөн күзгү ачтык өндүрүш үлгүсү калыптандырылып, бүт автоном райондун ачтык мол түшүм алуу жалпы толкусуна күчтүү тирөөч болду. Бай ооданында 97500 мо жердеги картөшкө мол түшүм мезгилине кирди. Ошол жер соодагер чакырып каржы чогултуу аркылуу үч керкананы орно чогалдырып, картөшкөгө эч кошуу, кампада сактоо, зат жүгүртүү, сатуудан турган кемелдүү кесип желесин калыптандырды. Быйылкы түшүм наркынын 470 миллион юань болуусу божомолдонду. Бай ооданынын Якырык шаарчасы Чакчы кыштагындагы эгинчи түтүнү Ли Хайтау мындай деди. 380 мо жерде картөшкө айдаган элем. Быйыл өсүү абалы аябай жакшы болду. 4 тоннадан жогору болуусу божомолдонууда. Бай Жашун картөшкө кесип илим техника өнүгүүчү эктүү жоопкерчилик шериктигинен бөлүм жооптуусу Лукман Эким мындай деди. Ар күнү Шинжаңдын ич сыртына 500 тонна картөшкө ташыйбыз. Бул 800 ашуун жумуш орду менен камдайт. Азыр бүт Шинжаңда күзгү жыйым терим кызматы арт-артынан башталды. Ар кайсы жерлер күзгү жыйым терим башкаруу барбайыштуу, айыл чарба машиналарын орундаштыруу, өндүрүш сатууну чиркештирүү сыяктуу кепилет кызматын катаң жүзүлөштүрүп, күзгү жыйым теримдин алтын мезгилин бүт күчү менен кармап, күзгү ачтыкты кампага толук киргизүү, жыйнап алууга тийиштүүлөрүн толук жыйнап алууга чыныгы кепилеттик кылды.

Жакында жалпы салынмасы болжол менен 500 миллион юан болгон Кутуби ооданы Хуафу үрөндүк чигитиш кошоо жана пакта кесибин узартуу түрүндө курулуш башталды. Бул түр өндүрүшкө киришилгенден кийин ошол жерден пактачылык кесибинин сапаттуу үрөөн жетиштирүүдөн тартып ичке иш кошууга чейин болгон кемелдүү желесин жалгаштырат. Хуафу

Бул үрөндүк чигит иш кошуу жана пактачылык кесиптик желесин узарта өтүрүү жалпы жагынан пакта үрөөнү иш кошуу заводу жогору басымдуу суу бүркүп токулмасыз кездеме өндүрүштөрү ошондой эле 80 миң мод жетиштирип көбөйтүү, кеңейтүү бир тулкулаштырылган пакта базасын өз ичине алат. Пакта үрөөнү иш кошуу заводу жылына 5000 тонна даары жалатылган пакта үрөөнү өндүрүш линиясын жаңдан куруп 2027 жылы 9 айда өндүрүшкө кириштирүү пландалып өндүрүш көздөмө нишанына жеткенден кийин жылдык түшүм наркы 100 миллион юанга жетет. Жогору басымдуу суу бүркүп токулмасыз токумачылык кездеме өндүрүш түрүндө 6 жогору басымдуу суу бүркүп токулмасыз кездеме өндүрүш линиясы пландалган. Түшүмдөр даарылоодо иштетиле турган таңуу материалдары, жеке баптистүү сыяктуу орто жогору даражалуу салаларга бет алдырылат. 80 миң мод жетиштирүү, көбөйтүү, кеңейтүү бир тулкулаштырылган пакта базасында пакта сорттуу үрөөнүн жетиштирүү, өлчөмдөштүрүп айдоо жана айыл чарба техникасы боюнча үлгү көрсөтүү, кеңейтүү түйүндү угулаштырылат. Хуафу Шишаң жарнак чектүү шериктиги Шинжаңда пакта айдоо, иш кошуу, зат жүгүртүүсү, соодадан жебирүү, кездеме токуу, байпак тигүүгө чейин бир тулкулашкан кемелдүү камдоо желесин жаратты. Бул түрү орно чок алгандан кийин Кутубийнин жакшы сапаттуу пакта байлыгы жана сапаттуу үрөөн жетиштирүү негизине толук таянып, ошол жердин пакта үрөөнүн изилдеп ачуу, акыл жөндөмдүү иш кошуу, кампада сактоону жүрүштүрүү сыяктуу кесип желеси боштугун толуктап, 500 туруктуу жумушка орундаштыруу жумуш орду менен камдап, ошол жердеги калктын жакын аралыкта өз жеринде жумушка орундашуу кирешесин туруктуу арттыруусуна берекеттүү түрткү болот.

Жакында Кумул Суйфоң запас ачтык башкаруу чектүү шериктигинин жаңы энергия кошулган жашыл акыл эдиректүү ачтык сактоо боюнча үлгү көрсөтүп, өзгөртүү түрү жалпы бетке ишке кириштирилди. Бул түрдагы Шинжаң боюнча тоңгоч фотоволтун запас сактоо бир тулкластырылган акыл эдиректүү ачтык компасы болуп эсептелет. Кумул Суйфоң запас ачтык башкаруу чектүү шериктигинин жашыл акыл эдиректүү ачтык сактоону өзгөртүү түрүнө жалпы 8 300 000 юан каржы салынган. Шинжаң боюнча ачтык компасы районун толук каптаган тоңгоч жарыктык волт аркылуу электр чыгаруу энергия сактоону жогору белесине теңшөө температураны акыл эдиректүү тизгиндөө жашыл зарядтоо бир тулкулаштырылган акыл жөндөмдүү ачтык сактоо түрү болуп эсептелет. Шериктиктин орун басар баш директору Фу Жуан мындай тааныштырды. Бул түрдө таза энергия жөрөлгөлүү шаар төктүн ордун жалп бетке алып Кампар районунун төк иштетүү энергия коромжусу жана тижарат өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Бул түрдүн жылдык орточо электр чыгаруу ченеми 900 000 киловатт саатка жетет. Кампар районунун кампада сактоо жумушу, ишкана, жүрүштүрүү асыроо сыяктуу бүткөрүктүн электр иштетүү муктажын канааттандырып, электр менен өзүн өзүн камдоону ишке ашырат. Ар жылы болжол менен 420 000 киловатт сааттыктан артык электр ченеми бар.

0: Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.
1: Бирок биз кажалап улана бербиз.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуулар, жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо мен Асылбек Сарыулу. Сүйүктүү каармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

сөйүктүү каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткарысында окуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырдагы басылды, жаныма менин качан келесиң.

сүйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-нчы айдын 4-нчү күнү жума, дыйкандар календары боюнча 7-нчы айдын 23-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин борбордук радио теле баш станциясы кичинекей Зөөк атуу берүү ачылгандыгына 70 жылдыгына кат жөнөтүп куттуктап, доор өрүнгү тамырына бекем муктап, өспүрүмдөр маданият күрдүү топурагы жөнүндө тереңизденип, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жактан жалпылай өнүккөн социализм куруучулары менен избасаларын жетиштирүү аңсайын чоң салымдарды кошуу керек деп ышыктады.
1: Ши Жинпин 8-нчи кезектүү Чоң Орусия энергия соода иштер талкуусуна куттуктоо кат жөнөттү.
0: Ли Чан Гуоян буйругуна кол койду. Өзгөртүлгөндөн кийинки электр энергия коопсуздук кырсыгына чукул тентелешип, бир жансыз кылуу жана текшерип бир жактуу кылуу низамы жарыяланды.
1: Тең Шишан 11-нчи кезектүү чыгыш экономика талкуусу жалпы жыйналышына катыштары сөз сүйлөдү.
0: Ли Ши Гуйжудо текшерип иликтөөдө болду.
1: 15-нчи 5 жылды жакшы баштап кадам алуу аттуу желелеш негиз темам алма жарыялоо жыйналышында таарлоо камсыздоосун жогору сапатта өнүктүрүүн жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Иран Ирандын макулдугунан өтпөй туруп Хормуз деңиз кысыгы ачылбайт деди. АКШ жак Иранга уландуу деңиз үстү торосун алып барабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Борбордук радио теле баш станциясынын кичинекей Зөөк берүүсү ачылгандыгынын 70 жылдык учурунда Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш шуучусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Жинпин куттуктоо кат жөнөтүп куттуктады. Ши Жинпин куттуктоо катында мыналарды көрсөттү. 70 жылдан бери кичинекей Зөөк берүүсү балдарга жакшы аңгемелерди айтып берүүдө бекем туруп, ар бир урпак өспүрүм балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жороо болду. Ши Жинпин мындай бышыктады. Жаңы башталмада силердин жана калың өспүрүм балдары адабият көркөм өнөр кызматчыларынын мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин жүзөлөштүрүп, доор өнүгү тамырына бекем ыктап, балдар маданият күрдүү топурагы жөнүндө терең изденип, чындыкты, жакшылыкты, кооздукту тараткан, балдардын жактыруусуна ээ болгон ансамбль бузук чыгармаларды көңүл коюп, берилип жаратып, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жактан жалпылай өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын жетиштирүүгө ан сайын чоң салымдарды кошууңарды үмүт кылам. Кичинекей Зөөк аттуу берүү 1956 жылы 9-нчы айдын 4-нчү күнү уктурула баштаган. Жаңы жүнгөнүн окуу жашына мурдагы балдар үчүн жараткан алгачкы радио берүүсү. Азыр радио теле жаңы маалымат таралчысы жана мектеп радио пункти сыяктууларды бир тулупташтырган атактуу берүүгө айланды.
1: Станциябыз бүгүн чындыкты, жакшылыкты, кооздукту тараткан, балдардын жактыруусуна ээ болгон ан сайын көп озот чыгармаларды
0: эки жактын өзара нап жеткирүү кызматташтыгынын типик үлгүсүнө айланды. Ши Жинпин мындай бышыктады. Азыр эл аралык энергия түзүлүшү тереңдей тескелип, мөрт менен капчаптары өзара чиелешти. Жүнгө Орусия менен чогуу энергия кызматташтыгын өзгүлтүксүз тереңдетип, энергия чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдылыгын орто коргоону каалайт. Окшош бир күндө Орусия Федерация зунтуму Путин дагы 8-нчи кезектүү Жүнгө Орусия энергия соода иштери талкуусуна куттуктоо катын жөнөттү.
1: Борбордук радио теле баш станциясы иштеген санаалаштар чогулуп, даңгыр жолдо чогуу жүрөлү төрага Ши Жинпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышып, ары Кыргызстан эгбеттеш сапарда болуу эстелик аттуу теле атай темадагы фильми бүгүн кеч алтын убакытта баш станциянын Борбордук теле универсал каналы жаңылыктар каналында бириктирип көрсөтүлөт. Ушул жолку сапар ынтымакташ көмөктөшүн негизги линия кылып, тагдырлаш болууга үйрөлүп, калыс адилеттүүлүктү демилгелеп, ар кайсы жактын кызматташы ортак таанымын уютуп, жер шаарын жүнгө салууда сылаат алып барып кемелдендирүүдө зарыл чыныгы жана терең маңызга ээ. 5 күн 4 түн ичинде төрага Ши Жинпин жыйырма майдандан ашуун кыймылга тыгыз катышып, тараптар көп тараптар биригип чөлкөм аттап бирикме аракеттенип, бийикте туруп алысты көздөп демилгелерди ортого коюп, нактылуу иштеп кызматташууну илгери сүрүп, өзгөрмөлүү чиелешкен дүйнөнү жүнгө долбоору жүнгө акылы менен камдап, жүнгөчө чоң мамлекет дипломатиясынын жаңгырдалын токтоосуз ачты. Гоуян зунлиси Ли Чан Гоуян буйругуна кол койду. Өзгөртүлгөндөн кийинки электр энергия коопсуздук кырсыктарына чукул тенталаш бир жаңсыл кылуу жана текшерип бир жактуу кылуу низамы жарыяланды. 2027 жылы 1-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат. Низамда өзгөртүлгөн негизги мазмундар мыналар: 1-нчи электр күч керканасы, электр күч орнуучулар катарлуулар биргелки орундаштырууга моюнсунуп, байланыштуу өлчөм жана техника өлчөмүн катаң аткарып, окуянын көмөскө кырсыгын жан жактуу текшерүүнү күчөтүү. 2-нчи электр тор көлөм жана курулма өзгөрүү сыяктуу факторлорду биргелки жоспарлоп ойлошуп, окуя даражасын бөлүштүрүү өлчөмүн тескеп кемелдендирүү. 3-чү электр керканалары, электр орнуучулары сыртындагы электр торун жүргүзүү негиз толкусун ушул низамга ылайык колдонуу чөлкөмүнө киргизип, ага ылайык келген электр коопсуздук жоопкерчилигин айкын бекитүү. 4-чү электрди тескеп орундаштыруу аппараттарынын окуя баяндама жоопкерчилигин айкын бекитүү. 5-чү окуяны текшерүү бир жактуу кылуу механизмин асылдаштыруу айкындалды.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орунбасары зунлиси Дин Шишан 3-чү күнү Орусия Владивостокто 11-нчи кезектүү чыгыш тарап экономика талкуусу жалпы жыйналышына катыштары сөз сүйлөдү. Дин Шишан мыналарды билдирди. Төрага Ши Жинпин алдарты 2 жолу зунтун Путиндин чакыруусуна ылайык чыгыш тарап экономика талкуусуна катышты. Арыз зарыл сөз сүйлөп, Жүнгө тараптын чыгыш түндүк Азия

0: Район кызматташтыгы жөнүндөгү жактоосун системалуу чечим деп түшүндүрүп, эл аралык коомдо кеңири ортоктук козгоду. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жөңгү Орусиянын чыгыш түндүк, алыскы чыгыш сыяктуу район кызматташтыгы мол табылдарга кол жеткирди. Тиешеси менен мыналарды көрсөттү. Төрага Ши Цзиньпин Зонтунг Путин менен жыл ичинде көп жолу көрүшүп, Жөңгү Орусия жаңы доор жалпы эткен стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышын жана эки тараптын жанжактуу кызматташтыгын тереңдетүүнү стратегиялык жетектөө менен камдады. Жөңгү тарап Орусия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымдарын жалпы эткен түзүлөштүрүп, район кызматташтыгынын ан сайын терең катмарды, ан сайын жогору деңгээлди көздөй өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Тиешеси менен төмөндөгүдөй төрт сунушту ортого койду. Биринчи, жалпылай нар жеткирип, сыйымчыл өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмуш муктажын актап, өзгөчө чарбаларды жоспорлоп өнүктүрүп, элди өнүгүү табылгаларынан ан сайын жакшы баарлансак. Экинчи, жакшы тижарат соода чөйрөсүн жаратып, жаңы нускадагы Жөңгү Орусия каржы салуу кызматташтык жоспор программасы жана даражасы жогорулатылган нускадагы Жөңгү Орусия каржы салуу өзара илгери сүрүү жана коргоо келишимин жакшы түзөлөштүрүп, керкандардын өнүгүүсүнө пайдалуу шарттарды жарасак. Үчүнчү, достук карым каттоону күчөтүп, маданият, саякат, агартуу сыяктуу салаларда алмаштырып кызматташууну тереңдетип, эл райын жалгоо негизин бекемдесек. Төртүнчү, райондун тынч туруктуулугун коргоп, БМУ баш мыйзамы түгөйлүү максаты менен эл райынын калыс адилеттүүлүгүн чогуу коргоп, экинчи дүйнөлүк согуш жеңишиндеги алгалар менен согуштан кийинки эл аралык тартипке атсалган жорукторду тосуп, улгармашып өз районубузду шайкешкен бейпил ортоктук мекен жай кылып куруп чыксак. Сөз сүйлөгөндөн кийинки баарлашуу алкасында Диң Шөйшаң, ЭПЕК, Жөңгө жаштары, жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу сыяктуу маселелерди жалпы жыйналыш алып баруучусунун суроолоруна жооп берди.
1: Жөңгө коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктумчусу, борбордук тартип текшерүү комитетинин шужиси Ли Ши биринчи күндөн үчүнчү күнгө чейин Гүйжүүдө текшерип иликтөөдө болду. Ли Ши мындай бышыктады: тартип текшерүү ревизия органдары Ши Цзиньпин жаңы доор жөңгөчөсү саясий идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп чилдештирип, экин бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экин коргоон чечкин жакшы аткарып, борбордук тартип текшерүү комитетинин бешинчи жолку, алтынчы жолку жалпы жыйналыш рухун изчил түзөлүштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбия табылгаларын бекемдеп кеңиртип, тартип текшерүү ревизия кызматын өлчөмдөштүрүү, закон аркылуу башкаруу, калыпка түшүрүү, курулуш жыл аракетин мыкты кулаш жайдыруу керек. Ли Ши Зүньи жыйналышынын жыйналышы орду жана Зүньи жыйналыш көргөзмөканасына келип, көңтөрүштүк алдыңкы муундардын мол эмгек натыйжаларын үйрөнүп эскерип, узун сапар руху жана Зүньи жыйналыш рухун жеринде сезди. Ли Ши мындай көрсөттү: Кызыл армия узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын кезмет кылып, тартып текшерүү ревизия кадрларын партиянын шаңдуу жөрөлгөсү менен асыл стилин көкөлөтүп, кызыл кеңге мурасты кылып, кызыл кан тамырды улантып, көңүл уйтуп, күч чогултуп, жаңы доордогу узун сапарда жакшы жүрүүгө жетектөө керек. Зүньи шаары Боожоу району Мал Бакыштагы экологиялык айыл чарба илим техникасында үлгү көрсөтүү базасы, Жөңгө телеграф булут эсептөө көйжүү маалымат бакчасы сандуу маалымат борборунда Ли Ши кадр жучулуктун стилди тууралуу, тартипти катаңдаштыруу, чиректешүүгө карыштыруу жөнүндө пикир сунуштарын астайыл угуп, мындай бышыктады: Карапайым калктын коопсуздугун, ысык суугун баштан бойго көңүлгө түйүп, мыккагы руху менен жемкур чымын, чиректешкен кумурскаларды жазалап, эл турмуш саласындагы арыздат маселелерин чордондо бир жактуу кылууну бекем кармоо керек. Гуйян шаары Хуаши райондук эл прокуратура мекемесинде Ли Ши жаңы доор фуңчау тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, негиз катмар жөнгө салуу өнүмүн токтоосуз күчөтүүнү бышыктады. Ли Ши дагы өлкөлүк тартип текшерүү комитети, ревизия комитети органына барып, кызматтардын илгерилөө абалын ичкиле түшүндү. Текшерүү иликтөө мезгили Ли Ши маек жыйналышын башкарып ачып, тартип текшерүү ревизия органдарынын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын дагы бир демчи терең үйрөнүшчүгө өздөштүрүп, бүт жылдык нишан милдетти жогору сапатта бүтүрүү, саясий көзөмөлдөн нактылуу бекем кармап, баш шужи Ши Цзиньпин жана партия борбордук комитеттин олуттуу чаара белгилөө орундаштырууларын, 15-ci 5 жылдык жоспор түрдүү милдеттерин түзөлүштүрүп, өнүмүн көрсөтүүгө кепилдик кылып, катаан тартип менен кезек алмашуунун стили таза, маанай дурус болуусун камсыздоо керек. Стил курулушун нактылуу бекем кармап, саясий натыйжа карашындагы ошо маселелерин дайымдуу текшерип түзөтүп, стил курулушунун көндүмдүү узак өнүмүн түртмөктөө керек. Үч чиректешпөөнү бир тулкулуу жылыштатуун чыныгы кармап, катуу жазалоодо термелбей бекем туруп, жаңы доор агдарлык маданият курулушунун каратмалуугун, өнүмдүүлүгүн арттырып, илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, чиректешүү көрүлүүчү топуракты жана шартты токтоосуз жоюу. Үштөштүрүү курулуш жылы аракетин бекем кармап, төрттө катуу сынактардан өткөн тартип текшерүү ревизия болот кошуунун жаратуу керек.
0: Бүгүн түштө мурда Гоуя маалымат ишканасы 15-ci 5 жылды жакшы баштап кадам алуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, даарылоо камсыздоосун жогору сапатта өнүктүрүүнү жылыштатып, жөңгөчө замандаштыруу курушуна ан сайын жакшы теле жүргүзүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жалпы эл дарылоо камсыздоо негизин сызыл бекемдеп, камсыздоого катышуу сапатын жогорулатып, жалпы элдин камсыздоого катышуу курулмасын токтоосуз асылдаштырып, жаңыча жумуштангандар сыяктуу түйүндүү топтоолордун

0: дарылоо камсыздоосуна катышуу көлөмүн кеңейтет. Тааныштырууга негизделгенде азыркыча дарылоо камсыздоо дары дармек тизмесинин ийкемдүү тескөө механизми жалпы 949 түрдүү дары дармекти жаңыдан көбөйтүп киргизди. Мында 199 жаңылык жаратылган дары. 15-5 жыл мезгилиндеги эмчилик дарыгерлик чарбасынын басым бөлүгү жаңырдаарына карата дарылоо камсыздоо тармактары ар жылы негизги дарылоо камсыздоо дары дармек тизмесин тескеп ансан көп шартка ылайык келген уулуу шишик өнөкөт оорулар сыяктуу чоң оору түйүндүү салалардагы жаңылык жараткан дарыларды дарылоо камсыздоо эсептин көтөрүүсүнө киргизип ашан чоң шаарлардын жумуштанган жер дайымдуу туруштуу жерде камсыздоого катышуу нопус чектемесин жалпы эки күчтөн калтырууну сызыл түртмөктөп дарылоо телөөтүрү жана дарылоого иштетилүүчү куром жылануучу материалдарды эсептен көтөрүү тизмесин мамлекет боюнча биргеликтештирүүнү күч сала түртмөктөп райондор ортосундагы саясат айырмасын бирдемже кыскартып узун мезгил бапестөө камсыздандыруусун 15-5 жыл мезгилинде түзүмдү бачым тургузуудан жалпетке жолго коюуга которуп 2028 жылдын соңуна барганда узун мезгилдүү бапестөө камсыздандыруу түзүмүн мамлекет боюнча негизинен жалпетке жайылтат.
1: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана слаат комитетинин билүүсүнчө эсептөө күч тору сыяктуу 6 тор курулушунун жогору өнүмдүү тартиптүү жылыштатылуусуна кепилдик кылып мамлекетибиз 6 тор түр кампасын бачым куруп бир түркүм электирүү күчүнө ээ курулуш түрлөрүн бачым реттеп коомго ашкер тааныштырып көп түрдүү негизги тулкуларды качууга шыктандырат. Өкмөттүн каржы салып жетектөө ролун ан сайын жакшы көрсөтүп баа калыптандыруу сыяктуу механизм жана телегелешкен колдоо саясаттарын тең арымда кемелдендирип 6 тор курулушун чогуу жылыштаткан бирикме күчтү калыптандырат. Мындан башка окшобогон сала, окшобогон түрдөгү курулуш түрлөрүн жана ылайыкташкан карыз салуу, каржы жүгүртүү механизмин куруп толук кемелдендирүүнүн бирдемчи түртмөктөп, 6 тор көп түрдүүлөшкөн карыз салуу, каржы жүгүртүү үлгүсүн кемелдендирип, жогору өнүмдүү карыз салуу, насыя бирикме аракеттенүүсүн ишке ашырып, олуттуу курулуш түрлөрүндө бачым курулуш башталуусун күчтүү тирек менен камдайт. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз импортту сызыл кеңиртип, жүнгөнүн ашан чоң көлөмдө кое берилген базар муктаждыгы жер шары ортук баарлануу өнүгүүсүнүн жаңы кезметине айланууда. Жакында Шанхайдагы бир майдан эл аралык мөмөчөмө көргөзмөсүндө көргөзмөгө катышкан 300 жуук соодагер жер шарындагы 60 ашуун мамлекет жана райондун жашаң мөмөлөрүн алып келди. Перудун Ламме Эгүч соодагери кабарчыга керкананын быйыл жүнгө базарына бир түрдүү жаңы маркен чыгарганын, маркенин хамсчатын жакшы коюу үчүн алардын 300 ашуун тандалма долбоор арасынан тандаганын айтты.
0: Өтө көп керкана атактуу маркезине түшүмдү кантип тескеп жүнгө керектөөчүлөрдүн табытын ылайыкташтыруу жөнүндө изденди. Жүнгөдөн турган ушул чоң базарда бут тиреп туруу үчүн күчтүү сапатты алып чыгуу керек.
1: Перунун Ламей гана эмес, Чилинин Чирлизысы, Вьетнамдын Юзысы, Чыгыш Түштүк Азиянын Боломиси бүткүлдөй жүнгө базарына кирди. Азырга чейин 63 мамлекет жана райондон болжолу 60 түрдүү жашаң мөмө мамлекетибиздин текшерип карантиндөө уруксатына ээ болду.
0: Көптөгөн мамлекеттердин артыкчылыктуу мөмөсү жүнгө базарына кирип жергиликтен эги бышыктаышты экспортто бүт чынжырдуу чарба өнүгүүсүн тикелей жетектеп жер шарындагы баабандарды жүнгө базардын пайдасына баарлантты.
1: Карапайым калктын мөмө себетинде эле эмес, жүнгө жасоочулугунун устаканасында да окшош эле жер шаар каражаттарынын жүгүртүлүп жатканын көрүп алууга болот. Шинжин колтугу чек ара оозунда электрондук тетиктер жүктөлгөн район аттаган жүк автоунаалары өтмөктөн бачым өтүүдө. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы чарбалардын жетектөөсүндө быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиз 5 триллион 310 миллиард юандык механика жана электрон түшүмүн импорт кылып окшош мезгилдегиден 29.7% артып импорт жалпы наркынын 4 үлүштөн ашуунун ээледи. Бул гана эмес, жүнгөдөн турган бул ашан даражалуу сатып алуучу дагы жер шарындагы 150 канча соода өнөктөшүнүн жүнгөгө экспорттоонун оңартуусун ишке ашыруун жетектеди. Жүнгөнүн эбегес чоң базар муктаж жана чарба даражасын жогорулатуунун жетектөөсүндө жер шаарынын барган сайын көп асыл сапаттуу каражат жүнгөгө кирди. Ары чарба чынжырына жуурулушту. Ошондой эле ар кайсы мамлекет керканаларына ан сайын көп буйрутма жана артуу мөртөн алып келди. Жүнгө дүйнө заводу болуп эле калбай, дагы керканалардын мөрттөн ортук баарлануучу дүйнө базарына айлануусун башымдатууда.
0: Быйыл жыл баштан бери бир катар саясат чаралар сызыл күч чыгарып, жүнгө соода алам катуу жаңы жарышуу ан сайын жанданып, жашоо күчүнө толду. Жакында эле Жучоо 3 мамлекетибиздин туңгуч жолу орбитага киргизилген даражадагы ташуучу ракетаны ургактыкта тизгиндеге эле боло турган кылып кайтарып алуу ийгиликтүү ишке ашты. Жучоо 3 жеңишке жетүүсү жүнгөнүн соода алам иштери системасындагы бир жолку чордонду көрсөтүү. Жеңишке жетүүнүн артында бүт мамлекетти каптаган 700 жакын керкананын бир шайкеши тору бар. Мотордун негизги тулкусу Жэжан Хужоодо жасалган. Даттабас ракета тулкусу Жэжан Жашиңде жасалган. Ургактыкта конуу буту Сычуан Гуанханда жасалган. Мамлекетибиздин өнөр жай жөндөмү жасоочулук жөндөмүнүн күчтүүлүгү дүйнө боюнча биринчи даражага таан. Элдик керканалар толук атаандашуу аркылуу мейли өнүм же түшүмдөрдү тизгиндүү салыштырмасы жагында болсун изилдеп жасоодогу максатыбызды ишке ашырды. Мындайча айтканда төмөн өздүк нарык чоң ташуу күчү көбүрөөк сарына ээ. Мамлекетибиздин бир топ колдоо саясаттары соода алам иштери жаңы жолдорун жаңы кубат менен камдады. Быйыл Чанжын 11 жер шар боюнча ташуучу ракетаны деңиздеги тор системасында кайтарып алууну туңгуч жолу бөтүрүп дүйнө боюнча ташуу күчү эң чоң катуу жаныр заттуу ракета Инли 1 туңгуч жолу алыскы деңизде учурду. Ракетаны жыйнап алуучу

0: Кролун издеп жасоонусун алган бул керкана тегинде негизинен кеме бароход деталдарын жасайт эле. Соода аалам иштеринин кеңири болочогун көрүп, керкана жасоочулукта көп жыл терең изденген тажрыйбаларына сөнүп, ракета деталдарын камдоочу соодагерге айланды. Керканабыз үчүн алып айтканда, бул нерсени жакшы жасоо үчүн ички жөндөм жетилдирүүбүзгө туура келет. Мындай болгондо керканабыздын ан сайын жогору даражалуу, ан сайын акыл жөндөмдүү багытка карай өнүгүүсүн илгерилеткели болот. 2025-жылы мамлекеттик соода боюнча аалам иштеринде 50 жолу учурууну бүтүрүп, ааламга учуруу жалпы санынын 54% ээледи. Орбитага кирген соода жасанды жандоочу 311, жалпы сандын 84% ээледи. 15-5 жылдык жоспор программасы абагаттуу аалам иштерин жаңыдан гүлдөнгөн тирек чарба катарына киргизип, мамлекет атайын милдеттеги аппарат куруп, соода аалам иштери өнүгүүсүн биргелки жоспорлоп, соода аалам иштери мамлекет даражалуу 3 жылдык аракет жол каритасын жолго коюуну бачымдатат.
1: Соода аалам иштер сыяктуу бир бөлүк жогору өсүп жетилүү мүнөзүндөгү салаларга өрүлүп, мамлекет бир топ саясат жана ислаат иш чараларын чыгарып, байланыштуу чарбалардын техникада бөсүү жаратуусун жана түшүм наркын арттыруусун илгерилеттик. Бул мамлекетибиз чарбаларынын сызыл жаңы бийиктикке бет алуусун жылыштатууга пайдалуу. Быйыл жыл башынан бери жер жерлердеги ар кайсы тармактар түрдүү иш чараларды бирге колдонуп, мамлекетибиздин тоскоолсуз чөйрө курулушунун түйүндү каптоодон бүт чөлкөмдү каптоого карай өзгөрүүсү жылыштатты. Шаар элестүү каттоо системасын картаңдарга ылайыкташтырууда сунушталган мамлекеттик өлчөм жакынкы мезгилде жолго коюлуп, бекетке каттоо жолу, жер бети шарты, жогоруга чыгып төмөнгө түшүү жабдуусу, бекетте унаага отуруу түшүү чөйрөсүндө системалуу белгилеме чыгарып, бекеттин картаңдарга ылайыкташкан жабдуулар жана тоскоолсуз жабдуулар системасын биргелки жоспорлоп чогуу куруун түртмөктө анык белгиленди. Жакында эле Жүнгө элдик аба каттоо идарасы жел эле иш чаралар чыгарып, жабдууларды бөлүштүрүү сыяктуу бүт чендерде аба каттоосу аркылуу сапарга чыгуун калыпташтырып, дөңгөлөктүү орундук ташмалдоого тапшыруу сыяктуу тейлөөлөр жакшылап, майыптар, картаңдар сыяктуу өзгөчө топтун аба каттоосу аркылуу сапарга чыгуу тейлөө сапатын жогорулатты. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги техника көрсөткүчүн жарыялап, шаар коомдук конуштар тоскоолсуз өзгөртүүнү өлчөмдөштүрүп, баалуу өлчөм менен камдады. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер тоскоолсуз чөйрө курулушун, кемтиктер толуктоодон сапатын жогорулатууга карай даражасын жогорулатууну токтоосу түртмөктөдү. Чоңчиң, Үйжүң району бүт мамлекет боюнча алгачкы тоскоолсуз жабдуу жана тейлөөчүлөр маалымат байлык кампасын куруп, тоолуу шаардын ойко кайгысы көп болуу сыяктуу маселелерине карата электрондук нускадагы тоскоолсуз ыңгайлуу карыйта даражасын жогорулатты. Тоскоолсуз жабдуулардын даражасын жогорулатууда баардык жаш курактагыларга ыңгайлуу болуу түшүнүгүндө бекем турдук. Картаңдардын дөңгөлөктүү орундугу, балакайлардын түртүү арабасы жана майыптар өңүтүндө туруп, бир бөлүк жол беттерин өткөртүп, дөңгөлөктүү орундуктар чыгарып түшүрүү машинасы аркылуу ушул кишилер тобунун талабын ан сайын жакшы камсыздадык.
0: Бүгүн шаадыр тайфун бороонунун калдык куюуну таасиринде түштүк жатагы көптөгөн жерлерде дагы күчтүү жаан чачын көрүлүп, ар кайсы жер ар кайсы тармактар дилгир тең тейлашты. Бүгүн Фужиандын орто түштүк бөлүгүндө нөшөрже кара нөшөр көрүлүп, Футияндын айрым жерлеринде өзгөчө катуу нөшөр жаады. Хуатин шаарчасында бир бөлүк таш жолдорду суу басып, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу сыяктуу куткаруучулар жолду бойлой камалып калган журчулукту жалпылай иликтеп, аларды коопсуз которду. Хуатин шаарчасы чукул тинтелашып маанилүү ордун куруп, жабыркаган журчулукту күнүнө 3 маал тамак жана турмуштук буюмдары менен камдады. Азыргача Путиян шаары 300 000 кишини чукул которуп кооптун далдалады. Шаар боюнча 1145 чукул тинтелашып маанилүү ордун ачып жиберди. Экинчи күнү түштөн мурдан Миңды Фудиндеги Баоши суу сактагыч тосмосу кулап, тосмону суу алып кетүү опурталы сакталды. Жергиликтүү куткаруу күчтөрүн тескеп, суу сактагычтын суусун чукул агызды. Бүгүн түшкүчө суу сактагычтын суу орду жарымга жакын төмөндөдү. Азыр тосмону зыянга жолуккан чөлкөмүн бекемдөө кызматы сызыл алып барылууда. Фужиандын көп жерлеринде жакында тайфун бороонунун таасиринен сел апатынын көрүлгөнүнө карата мамлекеттик өнүгүү жана ислаат комитети борбор камчы отурган 100 000 юанды кошуп орундаштырып, Фужиян өлкөсүнүн апат районун апаттан кийинки чукул тентелашып калыбына келтирүүсүн, бирдемжи жакшы иштеп, калыптуу өндүрүш турмуш тартуунун бачым калыбына келтирүүнү түртмөктөөсүн колдоду. Бүгүн Жаңшы өлкөлүк селден сактануу жана кургачылыкка тентелашуу колбашчылык штабы селден сактануунун 4-чү даражалуу чукул тентелашуу долбоорун козготту. Жиян Ванан ооданында күчтүү жамгырда бир бөлүк жол айдоолорду суу басып, жергиликтүү төмөн чөлкөмдөгү журчулукту которуп жайгаштырууга уюмдады. Ганжаң дайра өрөөндө уланды көпкүн чоң жамгыр нөшөр жаады. Бүгүн саарда Ганжаң дайрасында 2026-жылдагы биринчи номерлүү сел капташып, дайра боюндагы ар кайсы

0: кейін төрөлгөн динар кечи жалпы киши санынын 27% ээлейт. 548 динар кечи алгач жолу Азия динар кечи чогулушуна катышат. Суу сүзүү, көркөм гимнастика сыяктуу 13 түр боюнча олимпик динар кечи чогулушунун 36 чемпиону бул жолку Азия динар кечи чогулушуна катышат. Аталган чогулуш 9 айдын 19 күнүнөн 10 айдын 4 күнүнө чейин Жапонияда өткөрүлөт.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Өнөржө жана маалымат таштыруу министрлигинен билесинче, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жумшак тетел кесип кирешеси 8,978,500,000,000 окшош мезгилдикден 9,2% арткан. Мында жумшак тетел түшүм кирешесинин бүт салада элген киреше салыштырмасы 21,6%. Жумшак тетел кесип экспорту 40,610,000,000 доллар окшош мезгилдикден 12,2% арткан.
0: Кабарчынын бүгүн Гуанчжоудо өткөрүлгөн 32-нчи жолку APEC орточо чакан керкана башчылар жыйналышынан билүүсүнчү, мамлекетибиз эки тарап, көп тараптар орто чакан керканалар кызматташтык механизм менен жалпы 22-ни курган. Жалгоо болжолу 50ге жуук мамлекетти каптаган. Жүнгө тарап APEC экономика толкусун камтыган ар кайсы тарапты Азия Тынч океан жасанды акыл жөндөм аркылуу орто чакан керканалардын өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу, кызматташтык борборун курууга орто катышууга сунуштады.
1: Мамлекет темир жол тобунун сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жайык ташымал мезгилинде мамлекет боюнча темир жолдо жалпы 954,000,000 кишиге жүргүнчү жеткирилип, күнүн орточо орундаштырылган жүргүнчү поезу 11,623 жетип, Шэньяң Байхы, Шиян, Шиян Гаутэси сыяктуулар быйыл алгач жолу ишке кириштирилген жайык ташымал жаңы линиясы болуп, жүргүнчү агымынын артуусу көрүнүктүү болду.
0: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин мамлекет боюнча эл аралык аба каттоо жүк ташыма линиясынан 415 жаңдан ачылып, арапта да барып келген кезекчи учак мөлчөрүнүн 292 көбөйдү. Жаңдан ачылган каттоо линиясы арасында Азия каттоо линиясы жана Европа каттоо линиясы эңгөт.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет үгүт бөлүмү, Жүнгө коммунисттик партиясы Бежин шаардык партком, Бежин шаардык эл өкмөт орток баш болуп өткөргөн 2026 Бежин маданият талкуусу 9 айынын 22 күнүнөн 23 күнгөчө өткөрүлөт. Негизги талкуу 5 майдан параллел талкуу, 6 майдан кесиптик салон сыяктууларды өз ичине алат.
0: Жакында Гоуян коопсуз өндүрүш комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети сыяктуу 8 тармак менен биригип тоннель курулуш коопсуздук кызматын бирдемчи күчөтүүнү орундаштырып, курулуштун ылайыктуу курулуш мезгили жана коопсуздук салынмасын толук камсыздап, геологиялык кыдырып текшерүү сапатын чыныгы жогорулатып, жумуш алкаларын кыскартып, материалдарды кемитүү, жалганчылык кылуу аракеттерине катаң тыйым салууну талап кылды.
1: Картайганда күтүнүү аппараттарынын негизги өлчөмү жана картайганда күтүнүү аппараттарындагы олуттуу окуя көмүскө кырсыктарды талдап бекитүү өлчөмүнө турган эки түрдүү күчкө салуу мүнөздүү мамлекет өлчөмү жакында жарыяланды. Өлчөм картайганда күтүнүү аппараттарынын орун тандоо, жабдуулар сыяктуу жети жагын эмерчиктеп, 90 түрдүү конкрет талапты ортого коюп, 25 түрдүү өзгөчө чоң окуя көмүскө кырсыктарды тикелей бекитүү каражаттарын айкындап, коопсуздук кызыл сызыгын бекитти.
0: Кабарчынын мамлекеттик оорлордун алдын алуу тизгиндөө идарасынан билүүсүнчө, 2025-жыл мамлекет боюнча окуучулардын жалпы жактан алышты көрө албастык салыштырмасы 49,9%, 2018-жылдагы 53,6%га салыштырмалуу жалпы 3,7% төмөндөп, жакынкы 5 жылда уда төмөндөө турпаты көрүлгөн.
1: Бүгүн жийлиндин электрин Бейжинге жеткирүү ДАЭН от электр станциясынын жогору толкун мезгилин теске өтүрүү чыныгы башталды. 2029-жылы бүтүп өндүрүшкө кириштирүү пландалды. Аталган түр өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү жолуна сөнүп, ички Моңгол, Яонин сыяктуу жерлерден өтүп Бейжинге жетип барат. Түр жалпетке өндүрүшкө киришкенден кийин ар жылы жүнгөрүн түндүгүнө 26,400,000,000 киловатт таза жашыл электр жеткирет.
0: Бүгүн Саншенин көмүрүн сыртка жеткирүүдөгү зарыл жол болгон Ваатаң Рыжау темир жолунда күз мезгилдик чордондуу оңдоо курулушу кулаш жайдырылып, кыш мезгилиндеги электр көмүр камдоого кепилдик кылып ташуу линия негизи бекемделди. Аталган темир жол батышта Санши өлкөсүнүн Люлияң шаары Ваатаң шаарчасынан башталып, чыгышта Шандуң өлкөсүнүн Рыжау портуна жалганат.
1: Жакында мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы 2026-жылдык мамлекеттик эмгек үлгүлөрү усталар жаңы сыяктуу кызмат үйүнүн колдоо курулуш кызматын орундаштырды. Мында мамлекет даражалуу эмгек үлгү усталар жаңы сыяктуу кызмат үйүнүн 600 куруу түйүндү колдоого алынып, ар бир кызмат үйү 100,000 юандык атайын толуктама жардам акчага ээ болуп, чарба жумуштар кошун курулушуна күч кошулат.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 3-чү күнү өткөн бир күндө Орусия армиясынын Донецк жана Харковдо 4 конуштануу түйүнүн тизгиндегенин, ар Украина армиясы колдонуучу жүк ташымал борбору, кеме сыяктуу нишандарга чордондо соку бергенин айтты. Украина деңиз армиясы 3-чү күнү адамсыз кеме аркылуу Орусия Сочи портунда Орусиянын көп түрдүү колдонуучу бир камсыздоо кемесине таамай соку бергенин айтты. Орусия зунтун Путин 3-чү күнү чыгыш жак экономика талкуусуна катышкан мезгилде мындай билдирди. Орусия Украина кагылышуусун чечүү мүмкүнчүлүгү дагы эле бар. Бирок аны ишке ашырууга болобу жок байланыштуу эки тарап белгилейт. Сүйлөшүү оболу Орусия Украина эки мамлекет ортосунда алып барылуусу керек. Башка мамлекеттер тек шайкешип жардам камдаса болот. Ал мындай деди. Орусия Украина учурда

0: Жергілік электр шеректік өлкө бойынша болжолу 65 000 орын өчүрүн электр бир мезгил үзүлгөнүн билдирди. Үчүнчү күнгө чейин аталган райондо
1: Кенде 2035 жылга чейин дар жоң тоо караштуу автоунаа тип санын болжолу 50% азайтат. Мына мурда дар жоң башка
0: нече миң түтүндүн электр үзүлгөн.
1: Германия дар жоң автоунаа тоо көзөмөлдө кеңеш үчүнчү күнү аталган топтун башкаруу катмарындагы
2: Ал Тяньшандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында
2: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөнаалы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 9-айдын 1-күнүнөн баштап Үрүмчүдөгү ийкемдүү жумуш орундашкандардын төрөт камсыздандыруусуна катышса боло турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 26-нчы кезектүү жуңгу патент сыйлыгы расмий таратылып, Синжаң бир түрдө күмүш медаль, 4 түрдө озот патент сыйлыгына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө көмүр деңизин терең казган техника авангарды ЮЭДЭ менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Қомыл шарындағы Зозуңтаң башталғыш мектебінен кейін Зозуңтаңдын аты менен аталган. Синжаңда экинчи, мамлекет боюнча үчүнчү мектеп болуп калды. Үрүмчү шаардык үчүнчү башталгыч мектеп Сайбак районундагы бирден бир мектеп башкаруу тарыхы 100 жылдан ашкан мектеп болуп эсептелет. 1876 жылы Зозуңтаңдын кол астындагы колбашчы Лиудинтаң кол баштап Дихуа бүгүнкү үрүмчүнү кайтарып алган соң агартууну гүлдөндүрүп чек ара районду туруктандыруу түшүнүгүнө моюн сунуп буйрукка негиз өкмөт башкаруусундагы мектеп тургузган. 1910 жылы Зозуңтаң жактаган агартуу системасындагы Чыңши жекелик мектеби өкмөт курган 6-жы жөнөкөй сабат чыгаруу мектебине өзгөртүлгөн болуп, бул мектептин тикелей алдыңкы негизи эле. Мектептин азыркы ордуу Зозуңтаң ошол жылдары агартууну гүлдөндүргөн өзөктүү районго жайгашкан. Зозуңтаң рухун адам тарбиялоо күнүмдүк кызматына чыныгы сиңдирүү үчүн мектеп мындан илгери бир катар иш жүзүндө кыймылдарын кулач жайдырды. Быйыл 5-нчи айда мектеп башкаруу коллективи Кумул шаардык Зозуңтаң башталгыч мектебине барып, аралап тажрыйба үйрөндү. 6-нчы айда мектеп Зозуңтаң маданият үгүт айы желелеш кыймылын баштап, баш демалуу класс жыйыны, мектеп радиосуна таянып, Зозуңтаңдын тирүү кезиндеги иш издерин дайымдоо үгүт кылып, маданият менен балкытууну узакка чейин жалгаштырды. Быйыл жайкы каникулдо мектеп дагы баардык окутуучуларды уюмдаштырып, Зозуңтаң маданияты боюнча атайын темалуу китеп окуу кыймылын кулаш жайдырып, Зозуңтаңдын өмүр баяны, Зозуңтаңдын батыш түндүктөгү иштери, Зозуңтаң жана Синжаңдагы баалуу буюмдарды кайтарып алуу катарлуу китептерди чогуу окуп, окутуучуларды, даанышмандарды үлгү кылып, окутуучулук муралын жетилдирип, окутуучулук жөндөмүн күчөтүп, окутуучулук рухун такшалтып, алды менен рухту үздөштүрүп, анан күч жеткирүүгө жетектеди. Бул мектептин окутуучусу Сюн Ян мындай деди: мен Жуңхуа улуттук ортоктук таанымын бекем уйтууну негизги линия кылып, Зозуңтаңдын мекен сүйүүсүн сабаккана окутуусуна сиңдирип, баш темалуу класс жыйыны, аңгеме айтуу, декламация кылуу, изилдеп үйрөнүү катарлуу формаларга таянып, Синжаң тарыхын жакшы айтып, окуучулардын ата мекенди сүйүү, Синжаңды сүйүү сезимин терең тамыр тарткызамын. Сабаккана ич сыртында рух уландуу жалгаштырылды. Мектеп ар окуу мезгилинде аз дегенде бир ирет окутуучу окуучуларды Зозуңтаң тарых урандылары ордуна барып изилдеп үйрөнүү кыймылын кулач жайдырууга уюмдаштырды. Зозуңтаң руху мектеп окуулугун ачып, жылдык сөгөт толтургузуу күнү даңктуу марке кыймылын тургузду. Мектеп тарыхый коридору, баштема бакчасы катарлуу маданият базаларын сызыласылдаштырып, Зозуңтаңдын мекен сүйөрдүк рухун журт мээр махабаты менен күнүмдүк окутууга сиңдирди. 6-нчы жылдык окуучусу Ирхан Абдырашид мындай деди: мындан кийинки үйрөнүү барышында Зозуңтаңдын мамлекеттин камын жеп, кыйынчылыктан коркпогон рухунан үйрөнүп, ата мекенди сүйүү сезимин жан дүйнөмө түйүп, чымырканып жоопкерчилик аркалай турган жаңдоор өспүрүмдөрүнөн болуп өсүп жетилип, Зозуңтаңдын кайратына мураскерди кылып, ата мекендин кууз тоо дайраларын коргоймун.

Жакында Үрүмчү шаардык 3-чү башталгыч мектепке Үрүмчү шаары Зоозун таң башталгыч мектеби деген наам расмий кошулду. Көрүнөк ачуу азем ушул күнү бул мектепте өткөрүлдү. 1910 жылы курулган 100 жылдык тарыхка ээ бул мектеп Сяңин удандагы Зоозун таң мектеби.

Ардактуу армандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Бир өз уланттаздар дактуу урмандар, эми айылдагы жаңылыктар турма көздө. 9-нчу айдын биринчи күнүнөн баштап Үрүмчүдөгү ийкемдүү жумушка орундашкандардын төрөт камсыздандыруусуна катышса боло турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Ардактуу урмандар, жакында Үрүмчү шаардык даарылоо камсыздоо идарасы катарлуу 6 орун Үрүмчү шаарындагы ийкемдүү жумушка орундашуучулардын төрөт камсыздандыруусуна катышууга байланыштуу кызматтарды жакшы иштөө жөнүндөгү кулактандыруу жарыялап, 9-нчу айдын биринчи күнүнөн баштап Үрүмчү шаарындагы ийкемдүү жумушка орундашуучулардын төрөт камсыздандыруусуна катышып, төрөт даарылануу каражаты, төрөт жардам акчасынан турган эки түрдүү төрөт камсыздандыруу мамилесинен баарлана турганын айкындаштырды. Камсыздоо чөлкөмү жумушчу жалдабаган жеке өнөр жайчылар, адам иштетүүчү орунда төрөт камсыздандыруусуна катышпаган бүтүн күндү болбогон түзүмдөгү кесиптенүүчүлөр жана башка ийкемдүү жумуштануучуларды өз ичине алат. Камсыздандырууга катышып, ак тапшыруу өлчөмү эки түрдө абалга бөлүнөт. Үрүмчү шаарындагы жумушчу кызматкерлердин негизги даарылануу камсыздандыруусуна катышкан жана уландуу ак тапшырган ийкемдүү жумушка орундашуучулар төрөт камсыздандыруусуна өз эрки менен катышса болот. Камсыздандырууга катышкандан кийин төрөт камсыздандыруу акысы жумушчу кызматкерлердин негизги даарылануу камсыздандыруу акысы менен тең арымда Үрүмчү шаары белгилеген негизги даарылануу камсыздандыруусунун эң төмөн акы тапшыруу жыл чеги боюнча тапшыруу керек. Кулактандыруу жолу коюлган соң жаңыдан камсыздандырууга катышкан жана акы тапшыруу үзүлүп калгандан кийин Үрүмчү шаарындагы жумушчу кызматкерлердин негизги даарылануу камсыздандыруусуна кайрадан катышкан ийкемдүү жумушка орундашуучулар төрөт камсыздандыруусуна тең арымда катышуусу жана белгилеме боюнча төрөт камсыздандыруусу акысын Үрүмчү шаарындагы жумушчу кызматкерлердин негизги даарылануу камсыздандыруусунун эң төмөн акы тапшыруу чегине чейин уланду тапшыруу керек. Ийкемдүү жумушка орундашуучулардын төрөт камсыздандыруусу акы тапшыруу негизги саны жумушчу кызматкерлердин негизги даарылануу камсыздандыруусу акы тапшыруу негизги саны менен бирдей болушу керек. Төрөт камсыздандыруусу акы тапшыруу салыштырмасында Үрүмчү шаарындагы жумушчу кызматкерлердин төрөт камсыздандыруусунда азыр жолу коюлуп жаткан акы салыштырмасы өлчөмү биргелик аткарылат. Ийкемдүү жумушка орундашуучулар төрөт камсыздандыруусуна катышууга тизимделген соң бажы тармактарынын жыйып башкаруу белгилемеси боюнча төрөт камсыздандыруу акысын ай боюнча маалымдап тапшырат. Акы тапшыруу жолдору жыйып башкаруу аргасы жумушчу кызматкерлердин негизги даарылануу камсыздандыруусу менен бирдей болот, бажы тармактары биргелик жыят. Мамиле камсыздоосу жагында ийкемдүү жумушка орундашкандар жумушчу кызматкерлердин даарылануу камсыздандыруусун уландуу тапшырганына 6 ай тошкон болсо, төрөт даарылануу каражатын отчет кылуудан баарлана алат. Төрөт текшерүү, больницада жатып көз жаруу катарлуу белгилемеге ылайык каражаттарды отчет кылуу өлчөмү кир кана жумушчу кызматкерлери менен бирдей болот. Төрөт камсыздандыруусуна катышкан ийкемдүү жумушка орундашкан эрлердин мамилеси жагында күтүү мөөнөтү тошкон соң ошол кишинин жумушка орундашпаган жана негизги даарылануу камсыздандыруусуна катышкан жубайы дагы өлчөм боюнча төрөт даарылануусуна байланыштуу мамиледен баарланса болот. Төрөт жардам акчасы жагында төрөт камсыздандыруусуна катышкан ийкемдүү жумушка орундашкандар төрөткө байланыштуу операция кылганда төрөт камсыздандыруусун уландуу тапшырганына 10 ай толгон болсо, ай боюнча төрөт жардам акчасына өтүнүч берип алса болот. Акы тапшырганына 10 ай тошпогондор 10 ай тапшырган соң өтүнүч берип алса болот. Жардам акча тикелей ошол кишинин эсеп номуруна киргизилет. Жардам акчадан баарлануу мезгилинде калыптуу камсыздандырууга катышууга туура келет. Эгер мындагы акы тапшыруу үзүлүп калса, таратуу токтотулат. Жардам акча мамлекет автоном район белгилеген төрөт эс алуу күнү боюнча эсептеп берилет. Ардактуу урмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Бирүүбүздү улантабыздардактуу оормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө 26-нчы кезектүү жуңгу патент сыйлыгы расмий таратылып, Шинжаң бир түрдө күмүш медал, төрт түрдө озот патент сыйлыгына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекеттик билим мүлүк укук идарасы 26-чы кезектүү жөнгө патент сыйлыгы берүү чечимин расмий жарыялады. Бул кезектүү жөнгө патент сыйлыгын баалоодо Шинжаң бир түрдө күмүш медал, төрт түрдө озот патент сыйлыгына кол жеткирген болуп, түрлөр биомедицина, дары, жаңы энергия катарлуу түйүндүү салаларды өз ичине алып, Шинжаңдын жогору наркка ээ патент жетилдирүүнүн баскычтуу натыйжасын чагылдырды. Жөнгө патент сыйлыгын мамлекеттик билим мүлүк укук идарасы менен дүйнөлүк билим мүлүк укук уюму чогуу уюштурган болуп, мамлекет ичи патент саласындагы өлчөм эң жогору, эң беделдүү мамлекет даражалуу сыйлык. Бул кезектүү жөнгө патент сыйлыгында жалпы 30 түрдө жөнгө патент алтын сыйлыгы, 59 түрдө жөнгө патент күмүш сыйлыгы, 535 түрдө жөнгө озот патент сыйлыгы жана 10 түрдө жөнгө тышкы көрүнүш долбоору алтын сыйлыгы, 15 түрдө жөнгө тышкы көрүнүш долбоору күмүш сыйлыгы, 48 түрдө жөнгө тышкы көрүнүш долбоору озот сыйлыгы баалап чыгылды. Бул жолку баалоодо Жөнгө илимдер академиясы Шанхай дары изилдөө орду, Жөнгө илимдер академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө орду катарлуулар биргелешип өтүнүч берген.

Нуклеозид эликтеме заты же курамда нуклеозидке окшошуп кете турган заттар болгон бирикме жасанды дарынын вируско тең тарлаштырууда колдонуу жөнүндө патент күмүш сыйлыгына ээ болду. Бул түр нуклеозид эликтеме заттарынын вируско каршы турууда колдонууга чартыла турган болуп, биомедицина дарыгерлик саласында маңыздуу өзүн ишке ашырып, жакшы колдонуу келечеги жана коомдук өнүмгө ээ болду. Автоном райондук базар көзөмөлдү башкаруу идарасы билимилүүлүк укугун жылыштатуу башкармасынын орун басар башчысы Ние Чиаң мындай деди. Жакынкы жылдардан бери Синжаң билимилүүлүк укугу бүт чендири курулушундагы да сызыл күчөтүп, өзгөчө абзел кесиптер демерчиктеп жогору наркка ээ тапкырлык патентин жетилдирип, патент казуу, өтүнүч берүү, көрсөтүү кызмат механизмин үзгүлтүксүз жакшыртып асылдаштырды. Билимилүүлүк укугу боюнча үлгү көрсөтүү керканалары жогору жаңы техникалык керканаларга терең чөгүп аралап текшерип изилдү, керканалардын жаңылык жаратуу ажатын төп черкештирип, жетекчилик кылуу тейлөөсүн каратмалууга улашчайдырды. Бул жолу беш түрдүү патенттин сыйлыкка ээ болуусу жаңылык жаратуу негизги толкусунда өз алдына жаңылык жаратууну тереңдештирүүдөгү бир жолку пайдалуу изденүү. Азырга чейин Синжаң жалпы 61 түрдүү жөнгө патент сыйлыгына ээ болду. Мунун ичинде алтын сыйлыкка ээ болгону 2 түр, күмүш сыйлыкка ээ болгону 1 түр, озот патент сыйлыгына ээ болгону 58 түр. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы жогору наркка ээ патентти казуу, орундаштыруу жана айландырып колдонууну сызыл мыкты кармап, озот патент үлгүлөрүнөн үлгү көрсөтүү, жетектөө ролун көрнөктөндүрүп, билимилүүлүк укугу тейлөө системасынын үзгүлтүксүз асылдаштырып, райондун жаңылык жаратып өнүгүүсүнө күч кошот.

Жаз мезгилинде асманды сары кум каптап, жай мезгилинде ысык толкун кишини күйдүрөт. Кытыраган кышта муздак шамал сөөктөн өтөт. Бул мамлекет энергия тобу Синжан энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги Хуңша Чуан 2-нчү номерлуу үстү ачык көмүркенинин күнүмдүк турмуштагы чыныгы жумуш тартиби. Ошондой эле бул көмүркен өндүрүш техника бөлүмүнүн техниги ЮЭЖ'нин жаштык көктөмүн арнаган көрдүү топурак. ЮЭЖ быйыл 30 жашта. 2021 жылы мамлекет энергия тобу Синжан энергия химия өнөр жай чектүү шериктигине кызматка түшүп, Хуңша Чуан 1-нчү номерлуу үстү ачык көмүркенге келип кызмат кылган. Начар табигый чөйрө илгери көптөгөн жан келген кишилердин кайтып кетүүсүнө себепкер болсо дагы, бирок ЮЭЖ чечкин ниетке келип, мүлдө бул жерде тамыр тартты. Кызматка катышкан бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери ЮЭЖ сызыл биринчи чепте түрдүү түйшүктөрдү баштан кечирип, бекем туруу, нактылуу иштөө жана жаңылык жаратуу аркылуу чексиз көмүр деңизинде жаңы доор жаштарынын жоопкерчилиги жана аркалоосун жазып чыкты. 2023 жылдын башында Хуңша Чуан 2-нчү номерлуу үстү ачык көмүркенинде пайдубал курулушу башталды. Ал кезде кен районунун негизги жабдуулары жок эле. Алгылыкты учурда ЮЭЖ өткөлгө ат салышуу оор жүгүн аркылоого белеселүүлүк менен өтүнүч берди. 100 чарчы километрден аша турган кен районунун чыныгы абалын аныктоо үчүн ал кычырган кышта бүт кен районун нак майданда текшерип, ар бир группа негизги сандуу маалыматты төп жийип, өлчөмдүү өлчөө түйүнүнөн 75% орундаштырды. Ошол күндөрдө ЮЭЖ токтоо бою иштөө үлгүсүн жол коюп, күндүзү курулуш кылууну билгерлике жоспорлоп, капсабалдарды бир жактылуу кылды. Жарым түндө үстөлгө эңкейип туруп, чер түйөш сызып, долбоорду өзгөртүп, коопсуздук опурталын ретке тургузуп текчерди. 2023 жылы 7 айда Бийбир көмүр катмарын ачуу түрү шыдыр аякталды. ЮЭЖ нактылуу өткөлгө ат салуу натыйжасы менен канааттандырган жооп кагазын тапшырды. 2024 жылы ал жарылтуу, ташуу, өндүрүш, сатуудан турган бүт барышты асылдаштыруу системасын жаратууга жетекчилик кылып, технологияны жаңыртуу, тартыбын өстүрүү аркылуу бир күндө 1,200,000 куб метрлик жарылтуу мөлчөрү рекордун жаратты. ЮЭЖ'нин жүрөгүндө коопсуз өндүрүүдө тек адам күчүнө таянып эле башкарып тизгиндөө менен чектелип калууга болбойт. Техникада жаңылык жаратуу коопсуздукту чыныгы бекемдөө өнүм жөндөмүн өстүрүүнүн негизи. Кен району адамсыз айдоо жумуш майданындагы кесишкен жолузунда адам менен автоунанын аралашып жүрүүсү узундан бери чечүү кыйын болгон оору түйүн эле. ЮЭЖ муну көрүп, туталанып, билеселүүлүк менен баш тамчы болуп, өткөлгө ат салуу группасын куруп, нөлдөн баштап техника буулма турпатты бузуп салды. Ал кайра-кайра текшерип өлчөп, сандуу маалымат жыйып,

жабдуунун жүрүшү изин кандук боюнча иликтеп, коллективди жетектеп, кайра кайра долбоор чыгарып, иликтеме сынак кылып, кайра кайра каталог өткөрүү, кайра кайра кайталоо, аныктоо, асылдаштыруу аркылуу барышын иничкелештирди. Канча 10 жолку өткөлгө ат салууну баштан кечирип, ЮЖ коллективди жетектеп, бул кесиптеги кыйын маселени жеңиштүү чечти. Түрү ишке кириштирилгенден кийин Кин районундагы 68 адамсыз кийин жүк автоунаасы коопсуз туруктуу каттады. Жалпы коопсуз жүрүү барышы 2 миллион 860 миң километрден ашып, мамлекет боюнча Кин району улуу курулуш мезгилинде адамсыз жумуш алып баруудагы үлгү көрсөтүү үлгүсү болууну жеңиштүү жаратты. Кесип басым алдында ЮЖ одоно өндүрүш үлгүсүн бузуп салып, озо түйүнүн өндүрүш барыштарына коюп, күмүскө күчтү казып, өздүк каржыны төмөндөтүп, өнүмүн өстүрдү. Кен району акыркы учурда көмүр басууга жардам берүү ысырапчылык маселесине карата ЮЖ көп жылдык нактылуу жумуш тажрыйбасы жана геологиялык өзгөчөлүгүн биргелештирип, батымдуулук менен технологияда жаңылык жаратып, кен учундагы 600 миң тонна көмүрдү жеңиштүү жыйып алып, керканага 6 миллион юандан ашуун киреше жаратып берди. ЮЖ назарды ташымал алкагындагы кыскалыктарга үйрөлтүп, баштамчылык менен ички иреттөө көпүрөсү

Бирүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бирүүнү менен деле чатты үчүн алуулап бардым. Ардактуу оормандар, бирүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки бирүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызы Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Шенжаңда жоңжу эмчилик Абзел Атайын бөлүм ынтымагы курулушу башталды. Көкүрөк далага дайын бүдүр чыгып турат. Мунун себеби эмне? 9-нчу айдын башында полду жатып салкындоого болобу деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда жоң эмчилик абзел атайын бөлүм ынтымагы курулушу башталды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында Шинжаң Уйгур Аптырым райондук жоң эмчилиги дарыгерлик идарасы кулактандыруу таратып Аптырым райондук жоң эмчилик абзел атайын бөлүм ынтымагы курулушу кызматын чыныгы баштады. Билүүгө караганда Аптырым район алгачкы түркүмдө жоң эмчилиги жүрөк кан тамыр оорулары бөлүмү сыяктуу Аптырым райондук жоң эмчилик абзел атайын бөлүм ынтымагынан 20 орну пландаган. Кулактандырууда мындай айкындаштырылды. Жогору сапаттуу жоң эмчилиги дарылоо байлыгы жалпы мөлчөрүн кеңейтүү. Жоң эмчилиги дарылоо байлыгынын жайгашуусун түрдүүлөштүрүү. Жоң эмчилиги дарыларынын орунун алдын алуу дарылоо жөндөмүн өстүрүүнү нишан кылып, мамлекеттин жоң эмчилик абзел атайын бөлүмдөрүн жетекчи атайын бөлүмдөр көмөктөштүгүн данекер кылып, жоң эмчилик абзел атайын бөлүмдөрүн ынтымагы курулушун алга жылыштатып, дарылоо өнүмүн негиз кылуу, өзгөчөлүк ачык болуу, жаңылык жаратып шайкешүү, жалпы беткей жетектөө, аракетчан башкаруу принциби боюнча ар кайсы катмар, даражадагы жоң эмчилик абзел атайын бөлүмдөр курулушун күчөйтүп, даража сайын жетектеп, катмага таасир көрсөтүп, шаярында өнүктүрүп, клиникалык дарылоо өнүмү көрүнүктүү, өзгөчө абзелдүүлүгү ачык, атайын бөлүмдөрдү башкаруу окшош сапаттуу болгон тик багытта чордондошо турган, туура багытта чогула турган, жоң эмчилик абзел атайын бөлүмдөр тобу өнүгө үлгүсүн жаратып, негизги катмарда алгачкы оору мүнөздө, кош багытты жөткө оору мүнөздө. Чукул өнөкөт ооруларды айрып дарылоо, жогору төмөн бирлешип аракеттенүү даражага айрып оору мүнөздө дарылоо үлгүсүнүн жүзөлөшүүсүнө күч кошуу керек. Кулактандырууда дагы мындай айкындаштырылды. Ар кайсыл атайын бөлүмдөр ынтымагына группа башчысы болгон орундар Аптырым районунун чөлкөмүндөкү атайын бөлүмдөрдүн дарылоо деңгээлин өстүрүүгө таасир көрсөтүп жана түрткү болуп, мамлекет даражалуу Аптырым район даражалуу жоң эмчилиги абзел атайын бөлүмдөрүнүн башта актор ролун көрсөтүп, жоң эмчилигинин клиникалык дарылоо өнүмүн өстүрүүнү негиз кылып, жоң эмчилик ой жүгүртүүсүн клиникалык дарылоонун бүт барышына сиңдирип, атактуу карт жоң эмчилик илимий идеясы жана клиникалык дарылоо тажрыйбаларын убагында жыйынтыктап, жоң эмчилиги боюнча дарылоо долбоорун түзүп жолго коюусу керек. Жоң эмчилиги дарылоо техникасын кеңейтүү жоң эмчилиги дарыгерлиги атайын бөлүм ишмерлерин тарбиялоого түрткү болуп, жоң эмчилиги клиника таяныч врачтарын тарбиялоону мөөнөттүү кулаш жайдырып, мүчө орундардагы кызматчыларды билим ашырууга кабылдап, ынтымак ичиндеги кызматчылардын жандуу жөткөлүү механизмин жаратуу үстүндө изденип, мүчө орундарда адистер кызматканасын куруу. Атактуу жоң эмчилиги доктурлары устаз шагирт тарбиялоо атактуу жоң эмчилиги негизги катмар кызмат пунктин куруу. Атактуу жоң эмчилиги коллективиндеги адистер мөөнөттүү абалда мүчө орундарга барып оор көрүү сыяктуу формалар аркылуу мүчө орундардын атайын бөлүм кошуну курулушун систем алууга жылыштатуу. Илим изилдөөдө жаңылык жаратууну шаярымда илгери сүрүп, ынтымакка мүчө орундардын клиникалык маселелерди имерчиктеп, жоң эмчилиги дарыгерлиги илим изилдөө кызматын кулаш жайылдыруусуна жетекчилик кылып, көп көрүлө турган оорулар, татаалуу оорулар жана жерлердин сыртка жөткөп дарылануусу бир кыйла көп болгон ооруларды түйүндү имерчиктеп, илим изилдөө өткөлүн асалыны көмөктөшүп кулаш жайылдырып, жоң эмчилиги дарыгерлиги дарылоо техникасын терең казып, дарылоо өнүмү көрүнүктүү, жоң эмчилиги дарыларынын өзгөчөлүгү ачык болгон бир түркүм илим изилдөө натыйжаларын калыптандыруу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда жоң эмчилик абзел атайын бөлүм ынтымагы курулушу башталды деген медициналык жаңылыкты уктуңуз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол боз булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө көкүрөк талга дайым бүдүр чыгып турат. Мунун себеби эмне деген мазмунду айтып беребиз. Көптөгөн кишилердин көкүрөк талысына бүдүр чыгуу тарыхы барына ишенебиз. Бул орундардагы бүдүр сулуулукка таасир жеткирип эле калбай, кээде кызарып, чишип, кычычуу күндөлүк турмушка кыйынчылык алып келет. Көкүрөк талга эмне үчүн дайым бүдүр чыгып калат? Кишилер дайым айта турган эриңдүү барсылдактагы медицинада бүдүр деп аталат. Ал түк калтасы тери майбезинде көрүлө турган өнөкөс сезгенич тери оорусу. Эриңдүү барсылдак тек бекбелгинде эле пайда болбойт. Ал тери майбези же түк калтасы бар ар кандай денеге. Далы көкүрөк бөлүгүнө чабуул кылат. Айрыкча далы көрүү

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Туурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен берүүбүздүн бүгүнкү учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жымсар ооданынан Жымсар шаарчасы Бейди коомдук конушу дың жерди бакчага айландырды. Каракаш оодандагы дыйкан Токтумамет Абдыкадыр үй бүлөсүнөн 4 куян кою бир жолунда 12 коозу төлдөдү. Синжаңдын күзгү ачтык жыйноо кызматы тартиптүү алып барылды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына чогуу көңүл буралы.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Жымсар ууданынан Жымсар шаарчасы Бейди коомдук конушунун кандай кылып тың жерде жашылча мөмөгүл багына айландырганы жөнүндө айтып беребиз.

Бул мезгилде Жымсар ооданынын Жымсар шаарчасы Бейди коомдук конушунун жакын коңшулар орток баарлануучу жашылча багында мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Дандуу сей буурчак, жаңы жана жумшак бадыраң, томолок жана сылык кызылмылыктар сабактарына толтура өсүп, таң шоолосунда мөлтүрөп турду. Жашылча чөнөктөрү арасында жашылча жерди тапшырып алып барбайыштоону өзүнө алган тургундар жана коомдук конуш чөлкөм кызматчылары эңкейип, жашылча өсүп жатышкан болуп, күлкү добоштору жана топурак жыты атыз арасында таралып жатты. Бул бийде коомдук конуштун жакын коңшулар орток баарлануучу жашылча багы жашылча үзүп, жашылча белек кылып көңүлдөрдү жылытуу кыймылындагы бир көрүнүш. Ошондой эле коомдук

Конуштун партия курулушун жетекчи кылып, Конуш районунун ийничкелештирип чөнгө салууну алга жылыштатып жаткандыгынын жандуу көрүнүшү. Тургун Чаңсайын Бадыраң Үзгөч коңшусу менен маектешти. Анын жүзүнөн тер тамчылар агып жатса дагы, бирок мол түшүм кубанычын жашыра албады. Колундагы бадыраңдын учундагы гүлдүн тикени болгондуктан үзүп алып кийиминин бурчуна сүркүп, кыртылдатып эки барчага бөлүп жарымын коңшусуна сунуп, ооз тийип көрүң, өзүбүз эккен аябай таттуу деди. Экөө бири бирине карап күлүшүп койду, артындагы жашыл чатыздары реттүү болуп жашылдыкча мынган болчу. Жашоо күчүнө толгон бул жашыл чабак мурда бош турган, жабайы чөптөр өсүп башкарган киши жок бош жер болуп, бул чөйрөнү жөнгө салуудагы уру түйүн, ошондой эле тургундардын көңүлүндөгү тосук түйүн эле. Быйыл 4-нчү айда коомдук конуш партия баш ачейкасы тургундардын керектөөсүн таканчыктап, терең аралап, эл көңүлүн кең көлөмдө жыйынып, бекер турган бош жерди өзгөртүү даражасын өстүрүү курулушуна баштамчылык кылып баштап, 1170 чарчы метр бош турган жерди бириктирип, коңшулар дилдеш бакчасын курду. Бул коңшулар орток баарлануучу жашыл чабагы, коңшулар орток баарлануучу мөмөлү бак, коңшулар орток баарлануучу гүл багынан турган 3 райондон куралган. Мунун ичинде орток баарлануучу жашылча багы үчүн 12 барча жашылча жер жоспорлонгон болуп, бир барчасы 30 чарчы метр келет. Арылуу тургундары эгүүгө жооптуу болуп, шайкешип арбайыштайт. Орток баарлануучу жашылча багына эгилгени жашылча, жыйналганы эл жүрөгү. Тургун Каңсайын колундагы жумушун токтотуп, белен түздөп мындай деди. Бул дың жерди коомдук конуш куруп чыгып, коңшуларды орток баарландырды. Коңшум экөөбүз бир барча жашылча жерди тапшырып алып, бирдикте бул жерди жакшы башкардык. Азыр коңшулардын байланышы барган сайын коюлашты. Коомдук конуштун маанайы дагы барган сайын ынак болуп кетти. Үзүп алуу нак майданы аябай кызыды. Тургундар кызмат бөлүшүүдө шайкешип, кээлери бадыраң үзсө, кээлери айрып реттеди. Жашылча себетинде кызыл, жашыл, күлгүн түстүү ар түрдүү түстүү жашылчалар түрлөнүп турду. Ыктыярчылар себетти көтөрүп алып, атыз арасында шашылыш болду. Топурактын жыпар жытына толгон бул мезгилдик жашылчалар иничке реттүү тизилип, караштуу айындагы жалгыз туруучу жашы чоң картаңдардын үйүнө жеткирүүгө даярдалды. Коомдук конуш чөлкөм кызматчысы Шияо бир жагынан жашылчаларды салып, бир жагынан бул бир канча себеттеги бадыраң кызыл мылыкты айрып салгыла. Бир аздан кийин 3-чү имараттагы Ваң Чоң энеге, 5-чү имараттагы Ли Байкеге алып барып бергиле деди. Жарым сааттан кийин Шияо жалгыз туруучу чоң эне Ваң Мэндин эшигин кагып, жашылчаларды чоң эненин колуна берип түшүндүргөч: Ваң Чоң эне, бул биз орток баарлануучу жашылча багынан жаңы эле үзгөн бадыраң кызыл мылык дыйканчылык дарысы сеппеген, татып көрүңүз деди. Чоң эне башында таң калып туруп калгандан кийин күлүп туруп: Силер мени көргөлү келипсиңер да, жаңы жашылчаларды алып келипсиңер, рахмат, тез кирип олтургула, тез кирип олтургула деди. Шияо чоң энени жөлөө олтургузуп, анын саламаттык абалы, күнүмдүк азык түлүк, суусундук жана турмуш ажатын ичкелей сурады жана сабырдуулук менен тапшырып, бул бир канча күндө саар кеч суук, күндүз ысык кийимиңизди ылайыкташтырып кийүүгө байкас кылыңыз. Өзүңүз жалгыз үйдө төөк газ иштеткенде байкаңыз, кандай жумуш болсо ар убакыт бизге телефон чалыңыз деди. Чоң эне Шияодон колун кармап туруп, кайра кайра ырахматын айтты. Мындай көрүнүш ошол күндөгү абал ээлүү барышында токтоосуз кайталанды. Жашылчалар коңшулардын жашылча багынан үймө үй жеткирилди, ошондой эле көңүлдөрдү жылытты. Жашылча бакты бойлоп чыгышка карай жүргөндө коңшулар орток баарлануучу мөмөлүү бакта өрүк дарагы, алча дарагы, алма дарактары чытырман өскөн болуп, эрте жазда чечектен үзүрлөнсө, күздө мөмөсүн үзөт. Коңшулар тапшырып алып орток башкарып арбайыштайт. Дагы алдыга жүргөндө коңшулар орток баарлануучу гүл багында бейиржүү, атыргүл сыяктуулар кооз ачылып, үч мезгилде гүл ачат. Тургундар тамактан кийин бул жерге келип сейил дегенди жакшы көрүшөт. Кээлери жашылча багында чөктүшүп олтуруп жабайы чөптөрдү жуулса, кээлери мөмөлүү дарактын астында салкындайт. Кээ бирөөлөр болсо гүл бакта сүрөткө түшөт. Гүл бакта сүрөткө тартып жаткан тургун күлүп туруп: Мурда бул жер керексиз нерселер үйүлгөн жер, карасам эле көңүлүм бөксөрчү. Мына азыр гүл бакчага айланды. Тамактан кийин бул жерге келип айлангым келет. Коңшулар менен аңгемелешсек маанайыбыз дагы сонун болуп калат деди. Тың жерден жашылча мөмө гүл багына чейин бейди коомдук конушу ар бир чарчы метрлүү китик микро мейкиндиктен пайдаланып жашылча экти. Ошондой эле жакын коңшулар дилдеш болуп, өздөрү жардамда кароолчулук кылып, коомдук конуштун жылуулугун арттырды. Бейди коомдук конушу партия баш ачейкасынын шужиси Жанай мындай деди: Биз бул орток баарлануучу жашылча багы, мөмө бак, гүлдүү бак курулушун бекем кармап, негизги катмарды жөнгө салууну уландоо тереңдештирип, иничкелештирип, орток эгүү,
мейир махабат

берип, жардам берип келүү, коңшулар арасында бирлешме достук орнотуу сыяктуу узак өнүмдүү механизмди кемилдендирип, коңшулар дилдештигинен маданият мазмунун уландуу молуктурабыз.

Ардактуу армандар, жогоруда айылык ыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар турмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каракаш уудандагы бир бакмачылык түтүнүнүн 4 уян коюу бир жолунда 12 төлдөгөнүн айтып беребиз.

чөлдөп, төлдө салыштырмасы жөрөлгөлүү табигый насыл денүү деңгээлинен кыйла жогору болду. Илмий бакмачылык алып келген экономикалык берекет өтө көрүнүктүү болду, Токтомамет мындай эсептеп берди. Ар жылы 20 козу сатууга болот. Ар бирөөнү 1500 юан боюнча эсептегенде, кой сатууда турган бир түрдөн эле жылдык кирешем 30,000 юанга жетет. Азыр анын бакмачылык көлөмү кеңирип 36 кой 11 уйга жетип, бакмачылык иштери дүркүрөп өнүктү. Токтомаметтин бакмачылык өнүгү жолу саясаттын күчтүү жөлөөсүнөн айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери Каракаш ооданы бакмачылык кесибине карата кесип боюнча сыйлоо толуктама берүү саясатын чыгарып, алды менен иштегендер алды менен толуктама алуу, көп иштегендерге көп толуктама берүү, жакшы иштеп анан толуктама алуу принципинде бекем турду. Токтомамет бакмачылыкты өнүктүрүү барышында сыйлык ордуна толуктама берүү саясаты аркылуу жөлөөдөн баарланды, ошону менен бирге

Кыштагыбызда бакмачылык чоң түтүнүнөн 9 жетиштирилди. Кыштак эки комитети жана кыштакта туруштуу кызмат отряды Токту Мамматты типик илмий бакмачылык боюнча үлгү көрсөтүү үй-бүлөсү кылып күчөп тургузуп, чоң түтүндөр түрткү болуу, техниканы жайылтуу аркылуу дагы да көп калыкты озот бакмачылык техникасын үйрөнүп, бакмачылык берекетин жогорулатууга жетектеп келет.